皆さんからのメッセージを待っています。ということで早速実はメッセージいただいてるんですけど、そんな中、今日、番組に一番乗りでメッセージをくれています、あのひろおやじさんからね、こんなメッセージ到着してるんですよ。今日はあの久しぶりに通勤時間帯、あの電車で伺っているってことだったんですけどもね、そんなひろおやじさんが、まさにあの通勤時間帯の電車が冷たい雨なのに、冷房効きすぎてますと、寒いよということで、終点の茅ヶ崎でサザンオールスターズ聖地サザンビーチ行きたいという、そんな心の声ダダ漏れのメッセージが到着しておりました。いやでもね、サザンビーチ、私も、それこそ横浜に、サザンオールスターズさんのライブを見に行ったことが、20代ありまして、でそんな時にね、あ、目から行こう行こうと思ってたんですけど、まさかのライブの日、そして翌日も大雨で、結局あの横浜観光全然できずに終わっちゃったんですよね。なんかあのちょうどライブの日の前日あたりはね、それこそなんて言うんでしょうか、まだ赤い靴公園っていうんですかね、そのあたりは散策できたんですけどもね、本来であれば八景島シーパラダイスとかね、ずっと行きたいなって思ってるんですよ。未だに行きたいんですよ。でもなかなかもう横浜にね行く機会なんてのが全然なくて、ということで今度いつ行ける日が本当に来るんだろうかと思ってるんですけども、行けるなら行きたいですね。ということで、むしろ、通勤時間帯の電車サザンオールスターズ聖地のサザンビーチどころか、もうそのまま横浜観光行ってみたいと思った私でございました。ひろおやじさん、メッセージありがとうございます。ということで、メッセージこの他いただいているところを紹介していきたいと思います。リカさん、おはようございます。ファントです。ということで、こちら鎌倉特派員からいただいています。なんと今日はそんなホワントさん結婚記念日だそうでございます。1999年に入籍したので27回目かなといただいてました。もう大ベテランご夫妻じゃないですかね。結婚当初いろいろとトラブルや喧嘩はありましたが、なんとかここまでやってこられました。今では神さんに感謝の気持ちを持っていますというねメッセージいただきました。ぜひそんな感謝の気持ちを、まあ、今日の結婚記念日、照れずに言えるといいなと、そんな風に思いながらこのメッセージを読ませていただきました。まあ、でもあの本当に結婚って、ね、本当にその人の人生がガラリと、変わるところもあるのかなと思います。そんなホワントさん、どんな、ね、結婚生活を送ってきたのかなって思いますけども、27年ですと、ね、本当にいろいろあったんじゃないかなと思いますが、今まさにこうしてね、寄り添って生活ご一緒されているということですから、今本当に首の痛みも含めて、療養もねしながら、奥様と、温かいね、そんなご家庭で過ごしていただけたらなと思います。まあ途中とても大切にされていた愛犬を見送るという、悲しいね出来事もあったかもしれませんけれども、まあ、乗り越えられているのはご夫婦がね、健康で仲良く一緒にいらっしゃるからなのかなとも思います。どうぞ引き続きこれからも、素敵なご家庭で、ホワントさんがホワンとできるようなそんな、素敵な、日常を過ごしていただけたらなと思います。本当に結婚おめでとうございます。27回目。ということで、そんな、ホワントさんから今日のテーマ聞いてませんでしたけれども、結婚記念日でそれどころじゃないんで省略しますよってということで、今日の夜、私たちらしく近所の居酒屋、今日はね養老の滝の方でね司会をあげる予定です。ではでは良い週末をとねいただいてました。いいですね。ということで、もう今夜の予定がね決まってるんですね。まあホワントさんはおなじみのハイボールを飲むんでしょうけども、ということで素敵な夜をお楽しみください。ホワントさん、メッセージありがとうございます。さあ、ということで、この他皆さんからも身の回りニュースも含めてメッセージをお待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 02262584711 になっています。皆さんからのメッセージお待ちしています。それでは今日もこの後10時まで生放送、よろしくお付き合いください。

時刻は9時7分です。この時間はケインフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りします。はじめにこちら、今月号広報気仙沼から休日当番医のご案内です。5月24日日曜日、今週日曜日は東新城の斉藤外科クリニックです。高校生以上外科皮膚科、診療時間は午前9時から11時、午後2時から3時、電話は227260です。なお薬局はかもめ薬局東新城店、電話は211026。なお歯科は南郷の菅原歯科医院です。診療時間は午前9時から正午、最終受付11時30分です。電話は241818です。代わってこちら、図書館だよりから子どもの読書週間行事気仙沼図書館読書ビンゴについてのご案内です。読書ビンゴスタンプカードの9個のマスに図書館の本の種類を表す数字が書いてあります。借りた本の分類番号にスタンプがもらえます。縦横斜めいずれかのマスをつなぐことができたらビンゴです。ビンゴになったら気仙沼図書館のカフェサービス券のプレゼントがあります。読書ビンゴ配布期間は5月24日今週の日曜日までとなっています。このほか図書整理ボランティア講習会を予定しています。図書館の利用方法や気仙沼図書館の本の並び方などについて実際に館内を歩きながら説明いたします。ボランティア活動に興味のある方はぜひご参加ください。日時5月30日土曜日午前10時から11時30分会場は気仙沼図書館です。対象は一般、持ち物は図書館の利用カードと筆記用具、定員は5名です。申し込みは気仙沼図書館まで、電話226778です。ここまではケインフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻9時10分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には強風波浪濃霧注意報、強風波浪濃霧注意報が発表されています。今日昼前まで濃霧による視程障害にはご注意ください。続いて宮城県の天気概況です。低気圧が日本海にあってほとんど停滞しています。また前線が東シナ海から日本の南を通り日本の東へと伸びています。今日は低気圧前線の影響で雨ですが、今日は次第に高気圧が張り出してくるので晴れとなるでしょう。変わって気仙沼市から今日の日の出は午前4時26分、日の入り午後6時45分、今日中潮、この後干潮時刻は午後1時2分。

24分、満潮時刻午後9時です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月22日金曜日、今日は雨のち晴れ、予想最高気温12度、気になる現在の気温は 10.5 度を観測しています。今日降水確率ですが、午前午後ともに 90%、 今日は昼過ぎまで雨が降るので傘をお持ちください。その後はだんだんと晴れ間が見えてくるでしょう。変わって明日5月23日土曜日は晴れ時々曇り、予想最高気温に13度、予想最低気温は5度、降水確率午前 10% で午後は 30%。 天気は周期変化の1週間です。晴れる日は日差しの有効活用。なお今週土曜日にかけては気温が低めですが、来週は暑さを感じる日も増えそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください、あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
1: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
2: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル 0120-23-1459 の山坂にお電話を。

0: Radio Kesanuma Gyat FM。
1: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
2: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
4: へえとあなたのなるほどが増えていく。
1: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
5: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
6: 平日夕方5時から生放送、
2: クロスパイプレディオ。
7: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
8: バックモニターあるし、バックなんて余裕っしょ。
9: それがですね、モニターだけじゃ見えない死角もあるんです。気仙沼警察署では駐車場でのしっかり確認をお願いしています。
8: あ、そっか、気をつけます。
7: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
10: だから僕はラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ヨット FM。

時刻9時21分になっています。さあこの時間は週末のイベント情報をお届けいたします。ということで今日皆さんにご紹介したいのは、このラジオ気仙沼があります内湾エリアから、近くにあります三塩根横丁を会場に港でマルシェが今週日曜日開催なんですね。気仙沼らしいご飯や食材物販が勢ぞろいする気仙沼港でマルシェ、ぜひご家族友達小人と、港町気仙沼の朝市で活気ある朝をお過ごしください。ということで、新緑が、鮮やかな季節となりまして、この5月に開催の港でマルシェ、今年はですね5月24日とこの他7月19、9月27、11月8日と、奇数月で2ヶ月に一度開催なんですね。すでに今週末の港でマルシェの出店情報も出ております。三塩根横丁会場に行われる、この港でマルシェ、今回はですね、飲食店から行きましょう。和アジアンカフェ相巻さんご出店予定です。こちらねガパオライスとかキーマカレーとかガンヤン、あとラムの串焼きとか、こういったものを楽しめます。あと続いてカフェドカレー小じかさん、こちらはイベント限定のカレーライス出すそうです。そして高橋栄作商店さん、焼きそば、おむそば、お好み焼き、お祭りにぴったりな、メニューが並びますけれども。

も、よく私もイベント会場でおむそば食べさせていただくことがあります。そして竹山米店さんからも出店があります。竹山米店さん、こちらの、港でマルシェでは人気の海苔もちの販売があります。あとは玄米おにぎりなんていうのも、今回出てますのでね、ぜひお米屋さんならではの美味しいお餅とお米をお楽しみください。そして港でマルシェは食べ物だけではないんです。物販ブースといたしまして、ハンドメイド雑貨のアクアラボ気仙沼さん、そしてキムチ漬物などを出しているペロちゃんキムチ、あと焼き芋が予定されていて、三宅さんのブースも出るそうです。そして、海鮮ですとか、あと、こちらは、リアスイチゴなんか並ぶモーネキッチンさん、そして、私もですね、おすすめのパン屋さん、国産小麦パンなど販売する泉パンさん、あとはよもぎ蒸し専門店のいちごさんの、出店もあるようで、こちらは健康茶ですとか温活グッズ、ハーブリーディングなどの商品が並ぶそうです。そして株式会社マルセン醤油さんがお醤油やお味噌など、調味料なんかが出されるそうです。そしてですね、もう一つ体験ブースっていうのがありまして、こちらマッサージ、フットマッサージの場所もあるそうです。ということで、この他にも三少根横丁で営業中のお店も元気に営業です。ぜひ港でマルシェ、時間が午前8時から午後2時まで開催されます。三少根横丁で開催の港でマルシェ、今月5月24日日曜日開催となっています。ぜひ足をお運びください。そして最後にもう一つ、今週末が見ごろになっていると言われています日本最大級のツツジの名所、徳泉城、その数およそ50万本と言われていますが、こちら今週土曜日日曜日がいよいよ最終便のツツジバスの運行日となります。JR 気仙沼駅前を出発し、内湾迎える前、そして海の市を経由してから徳泉城へ向かうツツジバス、1便目は8時55分、2便目10時40分、3便目12時30分、4便目は午後2時20分です。それぞれ所要時間が、35分程度となっています。ご利用料金は中学生以上が1000円、小学生以下は500円となっています。片道中学生以上1000円、小学生以下は500円です。今年、最後になるツツジバスの運行、次は来年まで乗れません、もしよかったら今週土曜日日曜日、ツツジを見に出かけてみてはいかがでしょうか。なおお天気見ていきますと、気仙沼市の今週の土曜日日曜日は、土曜日は晴れ時々曇り、予想最高気温が13度、降水確率は 30% で、日曜日なんですが予想最高気温16度とちょっと気温は上がるんですが、この日降水確率 40% の曇り時々雨なんですね。ひんやりとするかもしれませんが、土曜日早めにお出かけ良さそうです。時刻9時26分になっています。この時間はお出かけ情報でした。

時刻9時27分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョッテ FM がお送りする直三差一便、お相手佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さあメッセージいただいてまして、今日のメッセージテーマ、思わず言った聞いてないよ、思わず言ってしまう聞いてないよ、皆さんはどんなシチュエーションを思い浮かべたでしょうか。ということで、聞いてないと、ドキッとすることもあったりするんじゃないかという日常、この方どうでしょうか。ラジオネームとっこさんからいただいてます。リカさん、師匠さん、皆さんおはようございます。今週もお疲れ様でしたというね、ねぎらいありがとうございます。でそんなとっこさん

なんですけれども、相模原も今日雨が降っているそうです。で、今日はですね気温が14度と肌寒いんですよというねメッセージいただいていました。ということで今日ちょっと肌寒さがある、そんな相模原市、ちょっとね風邪とかひかないように気をつけていただきたいなと思います。でそんな中でとっこさんからいただいているメッセージがこちらですね。リカさんが札幌で行くパン屋さんすごく美味しそうです。私はカンパーニュバケットなどのハード系が好きなんですよ。近くに美味しいパン屋さんがあるのは羨ましいです。ドーナツ屋さんもハニークリームやシュガー食べてみたいと思いました。いいなというねメッセージいただきましてありがとうございます。なんかそれこそ実はもう一軒ハードパンを中心に販売しているパン屋さんがどうやらそばにあるらしいんですけど、結構ねただいま食べ物渋滞を起こしているということもあってなかなかちょっと行こうかどうかはばかれているんですけど、まあ、本当に双子の妹とうちの母が結構この周辺の、美味しいパン屋さん情報を結構してて、実は昨日は皆さん一番最初に紹介したパン屋さんの、いちごじゃないリンゴだ、リンゴのデニッシュが美味しいんだよってね双子の妹が言ってて、これが母の大好物なんだっていうことで、まあ、買いに行ったりとかねしたんですけど、私はチョコのパイが美味しそうだったのでチョコパイにしましたけれども、これもまたね美味しかったんですよね。ということでパン好きの私としては非常に、満足なパン生活を送っています。ということで実は結構パン屋さんが多いというね私の実家の周辺情報をとっこさんにも食べさせてあげたいと思うのでございました。さあそんな中とっこさんからも今日は聞いてないよというねメッセージいただいてますが、もう皆さんご存知かと思いますけどね、うちのパパが気仙沼に行くことです。私聞いてないよ、パパ今日行くって言ってないじゃないというねそんなメッセージいただいてるんですよね。私もジュニアもラジオで知るか、リスナーさんからの連絡で知るか、もう家族も謎ですという、メッセージいただいてました。でそれこそこの間メッセージねいただいてまして、ルール家族ルールとしておそらく勝手に一人で行かないとか行くときは連絡するとか、そういうルールがおそらくあるんでしょうけども、それをそっと破って気仙沼に遊びに行っちゃうというね、とっこパパさん私聞いてないよと、先日はりっちゃんさんからの連絡でパパ行ってたの気づいたそうですけれども、ということでそんなパパの聞いてないよ、行くなら言ってよねというそんなとっこさんからのメッセージでございました。ちなみにそんなとっこさんからリクエスト曲いただいているので、この後ラジオ気仙沼全国ニュースを挟んでご紹介させていただきたいと思います。時刻9時31分です。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻9時31分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。失礼しました。この街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。高市総理大臣は昨日、総理官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から生成される粗製ガソリンの石油製品について流通過程での目詰まり解消に取り組むよう指示しました。中東からナフサの輸入が落ち込んでも政府は供給継続は可能との説明を繰り返していますが、包装の見直しや値上げなど身の回りの商品への影響は広がっていて、供給不安の解消にはつながっていません。高市総理は中東情勢に関する関係閣僚会議で、

原油から生成されるナフサ由来の物資供給に対し、取引先との交渉力が弱い小規模事業者を中心に切実な声が多数あると指摘しました。続いてのニュースです。アメリカメジャーリーグは20日、各地で行われ、ドジャース大谷はパドレス戦で先発投手兼1番指名打者で出場し、1回6試合ぶりのホームランとなる8号ソロを放ちました。先頭打者ホームランは今シーズン3本目です。投手としては5回無失点4勝目を挙げました。続いてのニュースです。大雨が降ると富士山は数センチ高くなることが北海道大学などの研究チームの調査で判明しました。火山が膨らむ現象はマグマ活動による噴火の前兆とされますが、大雨でも膨張することが分かり、チームは違いを見分けることで噴火の前兆をより正確に把握できるとしています。論文が国際科学誌に掲載されました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

0: 当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。
1: ラジオネームトッコさんからリクエスト、福山雅治、明日のショー。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
2: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
4: へーとあなたのなるほどが増えていく。
1: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
5: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
6: 平日夕方5時から生放送、
2: クロスパイプレディオ。
1: お昼は
7: ナジョステ。
1: 金曜ナジョステは気仙沼の歴史にちょっと寄り道、
7: 気仙沼ヒストリー。
1: 町の文化や意外と知らない歴史の話が聞けます。お昼は
7: ナジョステ、平日12時から生放送。
3: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
8: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM。

0: ラジオ気仙沼。
1: Radio Kasenuma Traffic Report。時刻9時41分になっています。周波数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼。ここからは道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線ですが、本日まで前谷から柳津駅間、日中、失礼しました、本日まで、前谷から柳津駅間、メンテナンスのため列車の運転取りやめ、もしくは、日中時間帯の列車運休区間運休が発生するということです。代わって BRT 気仙沼線大船渡線ですが平常運行です。代わって高速道路の情報

報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制出ていません。おしまいに、気仙沼市内交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると、本日予定されている取締りエリアはありません。ですが、ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は、一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房Fコン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371。

時刻9時48分になっています。お送りしてまいりました直送朝一便、そろそろお別れの時間近づいてます。そんな中、ラジオネームやじさんからリクエストいただいてまして、お届けしました先ほどの曲バフィムからホールドユアハンドお送りしました、ということでやじさんメッセージありがとうございます、リスナーの皆さんおはようございます、そしてこんばんは、1週間お疲れ様でした、やじですとねいただいてました。やじさんこそ1週間ねお疲れ様でした。そして、先週末あたりは止めまでねいらして、いろいろとそのお帰りモネにこう放送から5年経って、そんな中改めて止め気仙沼を、見ていただいたということもねすごく非常に嬉しかったんですけれども、いち早く情報としてお帰りコンサートの話題もお届けしてくださいましてありがとうございます、ちなみにそのやつさんが今お話としていただいてたのがこちらでございますね、今日もトッコファミリーのパパの行動を聞いて仕事しながらイヤホンを聞きながらプルプル笑いをこらえていますというねメッセージいただきました。そう、まさにトッコパパ来てるのってねしかも一人で、みんなに内緒というか知らせずにみたいなね、そんな話を聞くと本当に確かに面白くて面白くて、そんなパパがね、ニコニコしながら手を振ってくれるあの風景はとってもね素敵だったりするんですよね。ちなみに焦っていった思わず言った聞いてません聞いてないよという今日のテーマなんですが、たまたま出先でばったり出くわした友人から会わない間に起きた重大イベントを聞いてそんなん聞いてないと言ったら言ってないもんと返されお互い爆笑したことがあります。言ってないならしゃあないなと、なら今から聞くわ話すわと、その後ご飯を食べながら話を聞くことになりましたよというねメッセージいただきました。これ私結構確かに友達に久しぶりに会うとね言われますね、そんなの聞いてなかったけどだって今言ってんだもんってね言われますよね。でしかもなんか忙しいと思ってさなんか言おうかなと思いながらそのままになってたとか言われることがねあったりとかするんですけど、まあでも本当に久しぶりに会うといろんな情報が入ってくる、友達ね多かったりしますよね。まあそんな中やっぱり皆さんもねどんどん人生のライフステージを上げているんだなと思うところもあったりとか、ということでそんなやじさんの聞いてないだって今言ったんだもんという、そんな友達とのなんか見えてくるような会話教えていただきましたありがとうございます。さあそしてラジオネームひろこさんからもいただいてます。りかさん師匠さん皆さんおはようございます。雨上がりの愛知県、今日なんと本日最高気温25度、今日も暑いですとねいただいてます。今日も暑いしですね、まあでも25度、もう本当に夏みたいなね数字が出てますよね。ということで今日は終日雨模様ということですが湿気がひどく蒸し暑かったです。昨日はですね、気仙沼仙台の気温聞いて13度、寒いってどんな感じだったっけとリアルに考えてしまいましたというねメッセージいただきました。まあ確かにそうですよね、我々からするといやーなんか寒いよねなんて言ってますけど、一足早くちょっとこう夏日に向かっている愛知からするとなんか逆にいいなみたいなもうこっちすごい暑いけどみたいなね、そんな感じもあったりするんでしょうしね。ということで本日のテーマ、まさにこの気温聞いてないよ、5月でこんなに暑いなんて聞いてないよ、誰に当てて言っていいかわからないんですが最近よく思ってしまいます。ちなみに近所の高校、暑さ対策のため制服ではなく学校ジャージでの登校になっていると聞きました。確かにすれ違う高校生の子どもたちはみんなジャージですとびっくりしました。5月でこの暑さ、8月元気に過ごせるか自信がないというねメッセージいただいてますが、ひろこさん何をおっしゃいますか。ひろこさんには8月楽しみな出来事イベントがあるじゃないですかね。港祭りに来るんです、ひろこさん。そう、気仙沼で夏を迎えるんですよ。さらにもしかしたら今、やじさんのメッセージの時に話題に出しましたけれども、お帰りコンサートが当たってるかもしれないじゃないですか。そうすると暑さの中でも心の暑さで暑さを忘れるかもしれないということで、大丈夫、元気に過ごしていることでしょう。

で、ちなみに、ひろこさん、愛知の、ね、近所の高校で暑さ対策で学校のジャージ登校、しているという話題を教えていただきましたけど、私雪国札幌出身なんですけれども、言われてみたら中高あまりにも雪がひどい冬の日、おそらく制服のスカートが寒いからということだったのかもしれないんですけれども、女子生徒ジャージ登校許可みたいなのがあった気がしますね。まあ、ただ、授業中になんかずっとジャージを着てるのもなんか嫌だなっていうことで、意外と皆さんね、スカートの下にジャージのズボンを履いてる子とかいましたけど、ただね、あんまりこうそれが重ね着が似合うようなスカートでもなくてということで、ちょっと私は遠慮してしまってましたけど、そういう子たちいましたね、言われてみたらね。さあ、そしてラジオネーム猪苗代2号さん、えりかさん、しょさん、おはようございます。今日も小雨混じりの猪苗代、今日も一桁、肌寒いですというね、この寒さ、愛知に少し遅れば平均的にいいんですけどね、お互いね。ということで、夏日になったり肌寒くなったり体がおかしくなりそうと、こちらは、猪苗代からは寒いよという、そんな、ね、メッセージいただいてます。ということで、今日の聞いてないよ。若かりし頃、結構記憶力に自信がありましたが、最近は聞いていないのか覚えていないのかわからないと。なので、聞いてないよと言い切れないので、そうだったっけと言っておいた方が、無難な私でございますというねメッセージいただきました。確かになんかこう聞いてないっていうね、はっきり言っちゃうと、言ったじゃないみたいな時にちょっとしたなんかこう争いの火種が大きくなる可能性がありますからね。あれそうだったっけって、なんかちょっとこうワンクッション置いていいかもしれないですね。優しさ感じる、そんなメッセージでございます。ということで、覚えてないよ、聞いてないよ、さまざまな言い方があるかもしれませんけれども、今週末、ちょっと気温が回復してくれると嬉しいですね。気仙沼では、ツツジ見頃になってますので、素敵な週末を皆さんに過ごしていただきたいなと思います。それではそろそろ番組のエンディング曲に行きましょう。今月のエンディング曲、伊藤貴博、ふるさと思い出祭りを聞いてのお別れです。それではまた来週月曜日午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手、私佐藤理香でした。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会

0: 歌は世に連れ、世は歌に連れ。甘く切ない潮風と寄せては返す波の音。港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。元ラグビー日本代表畠山健介です。日本全国でケから始まる市は気仙沼市がただ一つです。そんな街をこれからも盛り上げていきます。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM 77.5
2: Radio 気仙沼。気仙沼信用金庫は地域から信頼され愛される金融機関を目指しております。お一人お一人に寄り添い、ご融資ご預金はもちろんのこと、ご家庭のライフプラン実現をお手伝いいたします。この街にあなたの未来に幸せを。気仙沼信用金庫。
0: この街が大好きです。地元と共に歩む気仙沼信用金庫が10時をお知らせします。

0: Your emotion.
1: みなさんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアーナビゲーターの西条潤です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡などジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター西条潤が今回お送りするギョッとな1枚は、2017年3月8日にリリースされたアベのパレードのセカンドアルバム、チェンジュアポップスです。アベのパレードは日本のロックバンドです。ボーカルの福永、ギター、シンセサイザーの山崎、ドラムの大沢が地元の鹿児島県で組んでいたバンドを解散し、新たにバンド活動をするために上京。そこにグレイのサポートドラムなどを務める都市永井の紹介により、ベースのコレナガが加入して2013年に結成されました。2014年10月、初の全国流通となるミニアルバムセンスをリリース。2015年7月に残響レコードから発売したサードミニアルバムニュープレイスの表題曲がスペースシャワー TV のレコメンド企画イットに選出され話題を集め、この年の10月に大阪南地区で開催されたサーキットイベント南ホイールでは、初出演ながら会場に入場規制がかかるほどの来場者数を記録します。その後2016年3月フルアルバムニュージェネレーションをリリースし、スピードスターレコーズからメジャーデビューを果たします。今作は前作から約1年ぶり通算2枚目となるオリジナルアルバムで、ファーストシングル You、 カウントダウン TV 2016年12月のエンディングテーマで、セカンドシングルのステージ、 NHK アニメほのぼのロングのテーマモーニング、ギャップ1969、レコーズサマー2016

キャンペーンソング1969など全14曲が収録されています。それでは雨のパレードのセカンドアルバム、チェンジ・ユア・ポップス、どうぞお楽しみください。ギョッドエアー。

0: ットエア。
1: 今回は2017年3月8日にリリースされた雨のパレードのセカンドアルバム、チェンジュアポップスをお送りしました。お送りした曲はチェンジュアマインド、フリー、ステージ、カウントミーアウト、テイクマイハンド、パースペクティブ、ユー、フィール、ヘイボーイ、イントゥイション、寝顔、1969、スピーチ、モーニングでした。ここまではラジオ気仙沼。

0: あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？歌と話を通して出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けするお話したいラジオで読み聞かせ、毎週日曜午前8時から。
1: Catch your emotion.
2: ドットエア平日午前10時

0: 日午後2時からおすすめの1枚をキーワードにジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム Good Air。 月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。 Good Air。
1: お昼はナジャステ、
0: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
1: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
5: ナジャステ。
6: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田たけしです。ほやぼうや頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: ラジオ気仙沼が11時をお知らせします。
1: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、はい、さて純さん、
0: はい、
1: 以前私純さんにシャワーヘッドをいただいたじゃないですか、うん、
0: 引っ越し祝いにね、
1: 引っ越し祝いで、
0: はいはい、
1: そちらを使ってから、うん、まあ、約1、2ヶ月経って、うん、すごく髪の毛がいい感じになった、
0: いい感じになった、
1: はい、なりました。ありがとうございます。ちょっともう
0: 本当、それまで、
1: はい、
0: 引っ越しする前は、まあ、はい、もちろん群馬のね、
1: 群馬の、はい、
0: はい、前橋の実家に行って、はい、その時は問題なかったんでしょ、
1: はいはい、全くもって髪の毛バサバサになったりは しなかったんですけれども、うん、
0: こっちに越して東京で
1: 越してきてから、
0: はい、
1: 髪の毛が本当にパサパサになっちゃって、うん、
0: マンション、
1: はい、
0: でしょ、
1: はい、
0: マンションだと屋上にタンクを置いて、
1: うん、はいはい、
0: 一度そこに溜めてからこう来るから、はい、塩素が多分多いと思うんだよね。
1: あ、
0: うん、ね、だから、はい、塩素に髪の毛は多分弱いから。
1: そうですね、
0: 僕も弱いけどそうなんですよ。はい、
1: 純さん のリファのシャワーヘッドと、
0: 言っちゃったよそのメーカ
1: ー、はい、リファのシャワーヘッドと、はいはい、あとカートリッジ塩素除去の、
0: 塩素除去もね、ま、今あれはなんかそれも、はい、そういう機能もついてね、
1: あれまでいただきまして、
0: はい、
1: それを はい、つけて
0: 実際にやってみたら、
1: 実際に洗ってみたらもう、
0: うん、
1: めちゃくちゃ良くなりました。
0: なんかさ、まあ、特許なのかよくわからないけど、はい、細かい泡が出るっていうことから始まったんだよね。もうマイクロバブルっていうでしょ、
1: はいはいはい、
0: ね、それで水流がなんか4段階って言ったら語弊があるな、
1: はい、
0: 4種類あるね。
1: ありましたね、
0: あれさ、
1: ミストみたいなやつとか、
0: そう、すごいミストの、
1: はい、
0: ミストにした時ね、
1: はい、
0: 冷たくてね、びっくりしたわ。
1: 寒いですね、ちょっとミストだと。
0: あれ夏にはいいぞ。
1: 確かに
0: 本当のね、細かいミストが出るやつでしょ、うん、
1: はい、
0: あとは、まあ、だから一番レギュラーのやつと、はい、ミスト、その後にすごい強いやつ、
1: ドゥーみたいなやつ、
0: うん、
1: 滝行みたいな、
0: 滝行、
1: はい、
0: 荒行ね、もう滝でやる荒行のような水流のやつ、あれがね一番その頭皮にね、頭皮のね、
1: 確かに、
0: うん、そう、汚れを取るんだって。
1: マッサージになりそうですね。
0: そうなんです。でもう一つなんだっけ、
1: ちょうどミストと普通の中間ぐらい、うん、
0: 中間ぐらい、
1: はい、
0: ねえ、
1: はい、
0: いやいや、まあ、使った、はい、よかったです。
1: 本当ありがとうございます。ちょっとこの場を借りてちょっとお礼を、
0: この場を借りちゃってる、ラジオラジオを借りちゃったよ、すごいね、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: じゃあ綺麗な髪を保ってくださいませ、
1: はい、頑張ります、はい。ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います。今年デビュー55周年記念シングル第2弾として、真っ赤な嘘と花束と

0: 堀江純のファンミュージック、純さんちばりよ。さあさあさあ、ぜひ聞いてくださいね。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。阿部律子さんです。
2: こんにちは。1年ぶり。
3: 1年ぶりです。
2: ありがとうございます。
3: はい、前回は、
1: 去年の25年3月ですね。
3: はい、
1: 約1年ぶり、
3: はい、50周年のシングルをね、
2: はい、あの第1弾
3: を出された時にね、はい、来ていただきましたけれども、
1: はい、
3: はい、
1: まずはプロフィールをご紹介させていただきます。はい、阿部律子さんは北海道札幌市出身。高校卒業後、地元の音楽喫茶で平尾正明氏にスカウトされ、1970年にキングレコードより発売されたデビューシングル愛の絆のヒットにより日本レコード大賞新人賞を受賞。その後も愛の思い出、お嫁に行くならとヒット曲をリリース。1983年には橋幸夫氏の新作

0: としてデュエット曲「今夜は話さない」をリリース。以降デュエットの女王として多くのアーティストとのデュエット曲を発表。2021年にはデビュー50周年記念シングル「願い」を発売。そして今年デビュー55周年記念シングル第2弾として「真っ赤な嘘と花束と」を発表しました。
1: はい、はい、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。いつもはここだと、うん、音楽を目指したきっかけなどをお聞きしているんですけれども、
2: う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: まあ、去年もね、はい、聞いてますしね、
1: は
2: い、
1: そうですね、はい、まあ、まさかね芸能界でデビューする、うん、はい、できるという時代じゃなかったものですから、うん、だから二足のわらじでバレエの先生になりたい、はい、バレエの研究所を開きたいという一心でバレエをやっていて、はい、でも歌もおばあちゃんの勧めでやっていて、はい、それで二足のわらじだったんですけれども、はい、バレエの先生に特別内緒にしていたわけではないんですが、はい、やっぱりそのお席に着くわけじゃないんですね。そのジョージの城っていうのはラテンのお店なんですけれども、うん、接客はしなくていいんですね、うん、まあ、おしぼりを運んだり、うん、お飲み物を運んだりはするけれども、はい、それでプロもいればセミプロもいれば私みたいな素人がいて、うん、もう歌い継いでいくというような、うん、そういう楽しいお店だったんですけれども、
2: う
1: ん、
2: その音楽喫茶っていう
1: んですか、はい、音楽喫茶っていうんじゃなくて、うんうん、そのマスターというか、うん、ジョージ・ヒロタさんという方がラテン歌手だったんですね、
2: うん、あ、そうなんですね。
1: それでラテンのお店なんですね、はいはい、うん、それででもやっぱりバレエの先生が、うん、私がそこでアルバイトをしているというのを聞いた時に、うん、バレエというのは白の世界無垢の世界なのに、うん、やはりお席に着かなくても、うん、お酒を提供しているところで、歌ったりするのはいかがなものかって選択を迫られて、うんうん、手足も長くないし、うん、足も小さいしみたいな感じで、うんうんうん、でバレエを断念して
2: 断念したん
1: です、ね、であの歌の道に入ったんですけれども、うん、もう本当にどうしていいか分からなく、まあ、日常楽しければいいかな、おばあちゃんも律子が、ね、歌を楽しそうに歌ってるところを見られるのがいいわって思っていたら、うん、こんなことに、うん、そのジョージ・ヒロタさんと、うん、平尾正明先生がお友達で、うんうん、それでたまたま昭和、まあ、何回もいらしていたみたいなんですけれども、うんうん、たまたま昭和44年の夏に私の歌を聴いてくださって、うん、平尾先生がで、まあ、デビューしないかというお話をいただいて、昭和45年の3月に上京して、うん、8月にデビューしてという。
2: なるほど、はい、やっぱりその人生にはさ、はい、まあ、その人それぞれの、まあ、ターニングポイントというかさ、うん、はい、分岐点があるんだけど、はい、そこをどうするかっていうのはでも先が読めないことだからね、うん、後になればあそれで良かったんだとかね、うん、思えるかもしれないけれども、うん、だからやってみなきゃ分かんないね、うん、結局はね、
1: 本当ですね、
2: あ、まあでも良かったんじゃないですか、はい、その時にね、
1: うん、でもおばあちゃんは大反対、
2: 大反対、
1: 自分の手元でいろいろ孫がね、うん、やってるのはいいんだけれども、うん、東京、
2: あ、東京
1: 怖いところだよみたいな感じで
2: 売られちゃうよってね、
1: いいんですかそんなこと言って、そうなんです、
2: そういうイメージですよ、
1: 本当にそんな感じでした、
2: 方からすると、うん、はい、
1: 仏頂面でね、でも、うん、うちのおばあちゃんね青森県出身なのね、うん、でお母ちゃんと私が札幌で生まれ育ったんですけれども、うん、もうすごいガチガチのやっぱり北海道人、自分は青森で生まれ育ったのにもかかわらず、うんうんうん、それでまあこう東京に出ることをね決める段になって、うん、お話し合いしたら仏頂面してるわけですよ、うん、だから来てくださった今度お世話になるかもしれない事務所の部長さんが北海道出身ったら、うん、北海道の人に悪い人はいない、律子をよろしくお願いしますって、何なんだこの方はと思こ方じゃないこの人はと思いましたけど ね、
2: そこもまた一つ北海道出身の方でよかったね
1: 本当に
2: 楽しい、そうか、そうか、楽しい人でした、そんな風に繋がっていくわけですよね、はい、いや、そしてもう55周年
1: の、はい、ね、まあ、かっちり言うと、うん、今年が56年目に入るんですけれども、うん、はい、55周年の第2弾として、うん、真っ赤な、
2: ね、先ほど聞いていただきましたけどもね、うん、はいはい、そしてもう一つ何か質問したら、はい、
0: イメージ、自分のイメージカラーとかって決めたりしてるんですか？
1: ね、デビューした時はね、はい、黄色とグリーンだったの、
2: 黄色とグリーン、好きなの、
1: 黄色とグリーンだったんですよ、うん、はい、でもなんだか変化してって、うん、ピンクが好きになって、うん、で赤は元気になる。

0: 出る、うん、ね、よく巣鴨で、はいはい、あの年配の方が下着を買ってなんていう時代もありましたけれども、はいはい、それでピンクと赤を一生懸命あの買い集めてたんですよ、うん、そしたらある時に、うん、あのカラー占いの先生の番組に出していただいたら、はい、律子さんね、うん、あなた のラッキーカラーは黄色でしたら単純だから黄色、
1: もう
0: 何から何まで黄色みたいにしてたんですよ、はい、そしたら今度またその55周年の記念作の第2弾が真っ赤な嘘と花束と赤だと思って、今まであったものをあの引っ張り出してきたり何かをあれすると赤、単純でね、やっぱりおばあちゃんに似たんですよ単純なところ

0: はい、改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです、は
1: い、ありがとうございます。
2: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、
0: は
2: い、
0: このコーナーでは人生花吹雪という曲をおかけするんですけれども、
2: カップリングだね、
0: はい、こちらは、
1: はいはい、うん、初の温度もの。
2: 温度って僕ももちろん温度だったことないけどさ、
1: いやびっくりしましたけど、
2: ダッタンが断
1: 絶、はい、うん、どういう経緯で花よ酒酒花よ酒、はんはんはん、花よ酒酒っていうこういうような感じで、うんうん、はい、あの川田恋ちゃんという、はい、あの司会の方を15年ぐらいあのやっていただいている方で、うん、モダンカンカンという大昔、はい、あの、はい、ね、ブレイクされた方たちの、
2: はい、大昔って言いましたね
1: だってかなり前ですよ。
2: かなり前です、うんうん、はい、
1: まあ、あの漫才ブームとかそういうね、うん、何回目かありましたけど、
2: はいはいはい、
1: もうその本当に
2: 何回かね、
1: うん、はい、最初の頃だったので、うん、でそこで一番若手で、うん、あのベースを弾きながらいろいろ、でもあの15年以上ぐらいなりますね、うん、司会の方をやっていただいて、はい、とても真面目で楽しくて、うん、それで久しく17曲目で止まっていましたので、デュエット曲が、
2: あ、はいはい、
1: ここらで、うん、あのやっぱりデュエット曲がいいなっていうふうに思っていましたら、うん、ちょうど、うん、まあびっくりしましたけどね、初の温度ですからね。
2: いや、どういう経緯で、じゃあ温度で行こうになったんですか、
1: ね、いや、ね、私は、うん、あのデビューした時からずっととあのこういう歌が歌いたい、こう今回はこうしたいと言ったことは一度もないんですね、うん、とにかく歌謡曲が大好きだから、うん、私に合った曲を作ってくださいというようなことを会社なり、はい、あのマネージャーなり言っていたんですよ、うんうん、だから一度もあの今回はこんなんでみたいなのは言ったことがないので、うん、まあ、うちのマネージャーとその定築レコードの、うん、あのディレクターと、まあ、話し合って、うん、じゃあこういうふうにしていこうと。定築レコードに2017年に移籍をして、一番最初に出したのは本当に王道を行くあの恋人気分でという、うん、あの歌謡曲だったんですけれども、うん、はい、50周年の時は願いという、うん、やっぱりちょっとこれは阿部律子にとってちょっと画期的な、
2: はい、
1: あのあれで、うん、でさらにまた55周年であの思い出は翼、
2: うん、
1: はい、あのまあ、バラードなんですけれども、うん、やっぱり今までの阿部律子の歌謡曲の路線とはちょっと50周年から55周年、うん、まあ、違ってきてるんだけれども、はい、まあ、きっと皆さん私の周りでこういうふうにやっていこう、今回こういうふうにやっていこう

っていうふうに、ん、努力してくださってることが見えるので、うんうん、それに自分が追いついていかなければいけないし、うんうん、それ以上のものを出していきたいなっていうような思い

0: ですから、いやとりあえず、うん、無理ですこれ以上、うん、早いのみたいな、うんうん、そんなんで、まあ、落ち着いたテンポに、うん、というか、ね、私がついていける、うん、表現できるテンポにしていただいたっていうのはあれなんですけど、ね、うん、音頭はもうね、うん、楽しく歌えるように、うん、まあ、いろんな日本は平和って言っていても、うん、もう戦争が、ね、あったりと世界は動いているわけですが、ね、うん、やっぱり元気にならないとダメなので、うん、あの歌い手としてこうやってる以上皆さんに元気になってもらいたいなと思って、うんうん、それでもう2つ返事で頑張りますって言ってレコーディングしました、うん、はい。
1: それでは阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 今週は阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。
1: こちらこそ。
0: 6月26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸チキンジョージにてあります。
1: はい、はい、
2: これ毎年やってるんですか、
1: 最初は1回だったんですけれども、はい、次の年から春、うん

0: まあ、ざっくりと春と秋。
1: あ、そうなんですね。
0: 2回やって、はいはい、だから今度の6月の26日は26回目ということで、
1: すごいすごい、
0: はい、ありがたいです。
1: そうですか、
2: はい、会場は18時30分、開演は19時30分です。こちらご予約は神戸チキンジョージさんのお電話、
0: はい、
2: 078-332-0146 078-332-0146と、あとチキンジョージさんの公式サイトからも、
1: ね、
2: はいはい、ご予約できますので、はい、ぜひ皆さんご確認をお願いいたします。
0: お願いいたします。
1: お願いします。
2: そして私山田は、
1: はい、
2: と前橋の芽吹く新聞という私の地元前橋市の新聞に取材させていただきました、うんうんうん、4月27日発行なのでもうあの発行されていると思うんですけれども、れ、うん、今回あのテーマ、大きなテーマとして、うん、前橋ゼロから1っていうことで、うん、サブタイトルに若者とよそ者ということで、うん、私は若者の方で、うん、あの取材していただいたんですけれども、うん、あの、うん、なんと表紙が今話題の前橋ウィッチーズっていうアニメがあるんですけれども、うんうんうん、そちらのアニメの声優さんが5人表紙でズンっていて、うんうん、その次のページになんと私が、
1: あら、
2: はい、前橋新聞のウェブサイトから、うん、あのバックナンバーとして見られる、
1: はい、
2: デジタル版で見られます、
1: うんうん、
2: フリーなのであの、はい、お金かかんないやつなので、
1: う
2: ん、ぜひあの、
1: あ、そうなん
2: だね、はい、ご自由に皆様、
1: はい、
2: 見てみてください。よろしくお願いします。
1: そして私堀江はですね、5月は28日、こちら木曜日になりますけれども、あけぼの橋、新宿の近くのね、はい、あけぼの橋で、岡崎凛天さんというギタリストの、はい、スーパーギタリストのライブがあって、それゲストで出て、メモリーグラスを弾いてもらい、プロに弾いてもらい、ね、まあいろんな、まあ、他にも 歌わせていただきますのでね、うん、それが5月の28日になります、はい、そして6月、いやー久しぶりに佐渡島行きますよ。
2: あ、いいな、
0: はい、
1: 6月の6日土曜日なんですけれども、こちらはですね、ジョイントコンサートになります、佐渡島出身の大和さんというね、うん、アーティスト、こちらの方大和さんと2人で佐渡を盛り上げようということでコンサートを開かせていただきます、うん、6月の6日でございます。詳細は僕の SNS 等で、チェックしてくださいませ。よろしくお願いします。
0: 佐渡というと鼓動、太鼓、
1: 太鼓、そうですよ、
0: 大好き。
1: 佐渡は行ったことありますね、
0: はい、
1: あ、そうですか、もう食べ物も美味しいしね、楽しみにしております、はい、ということで堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
2: 天田絵馬、そして
0: 今年38を迎えちゃいます阿部律子と
1: 30
0: でしたか、ごめんなさい、でした、
1: はい、38歳おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: Radio Kesanuma Ya FM。
1: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
2: 駐車場は歩行者が多いから。スピードを出す

0: とっても危ないんだよ。
1: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
2: 安全第一だね。
3: 聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイズ。
5: ラジオ気仙沼。
6: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。
7: どうもサンドウィッチマン伊達です。
8: 富澤です。
7: はじめまして、サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
8: やらせろ。
7: この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
8: お願いします。
7: さあ5月も、19日と、うんいうことですけれどもね、はい、今我々はテレビ朝日の、うん、六本木のテレビ朝日の楽屋にいます、うん、ね、
8: 大体楽屋でね、
7: 大体
8: 多いですけど、
7: 今日は今からアメトークの、ね、はい、撮影があるということで、うん、ちょっと時間があるということでね、はい、収録しておりますが、うん、
8: この間の、うん、次男がボーリングやりたいって言い出して、うん、家族で、うん、行ってきたんですけど、
7: はい、
8: スコアが、うん、僕のスコアが、うん、135。
7: めちゃくちゃ立派じゃん。
8: 立派っすか？
7: めちゃくちゃ立派だよ。
8: これが、うん、2ゲームでです。
7: 合計？
8: 合計です。
7: あ、じゃあ立派じゃないですね。ごめんなさい。
8: 何ゲームやるっつって、まあ、うん、2ゲームぐらいでいいんじゃないっつってやって、こう、まあ、トータルで出た時に、うん、135っていう、あれ？
7: ごめんなさい、立派じゃなかったです、ね。全然立派じゃなかったです。
8: 135、うん、まあ。まあまあまあまあ。
7: 家族は他のメンバーは
8: メンバー、嫁さんが、まあ忘れましたけど、一番上で。
7: ああ。
8: で、まあ次男に関しては、まあ多分生まれて2回目ぐらいとかかな。
7: ああ。
8: で、8連続ガーター。
7: あ、いや。ああ、そう。
8: はい。なんか投げ方がね、全部カーブがかかってる投げ方する。
7: ああ、なるほどな。
8: 球が重いのか。
7: うん。
8: ちょっとこう、ひねって投げちゃう。
7: ああ、すぐじゃあ、
8: すぐガーター。
7: なるほどね。
8: うん、長男は長男ですぐガーターに入るっていう。
7: ガーターファミリー。
8: ガーターファミリーだな、つって。
7: ああ、なるほどね。
8: はい。
7: ちょっと教えないといけないね。
8: なんで、ちょっとやっぱり、面白くはないな、っていう。
7: ああ。
8: ただ、このモーラは楽しかった。
7: あ、楽しかったって。
8: はい。楽しいんだ、あれ、お前。
7: あ、まだ楽しいっつってんだ。
8: 楽しいって言ってましたね。まあまあ、たまに、だから、後半はね、倒せたりしてきたから、楽しかったかな、
7: うんうん。そうか、お前んちの次男、野球、キャッチボールね、キャッチボールもしなくちゃなと思ってんだけど、ボーリングな。
8: ボーリングも、
7: まあ、ボーリングの方が早めにできるかもな。
8: 楽しかったみたいですね。
7: あ、そう。
8: さあ、メールも来ております。はい、これは、名前がないかな。伊達さんが、ラジオショーに続いて、ラジオやらせろでも、はい、新プロジェクト X のことを話していたので、
7: う
8: ん、気になって自分の住んでいる地域のコミュニティ FM を探してみました。
7: お
8: 今住んでいる神奈川県川崎市は、川崎 FM が放送エリアなので、うん、非常用の携帯ラジオをチューニングしておきました。
7: はい、
8: ちなみに川崎 FM はスポーツ中継や性病を語る教育番組などエリアの特色を生かした放送局だ。特色生かしてんのか。
7: ちょっと川崎がね、やっぱそういうね。
8: わ、うん、かんないけど。帰省した時には実家、大白区、うん。でもコミュニティ FM が聞けるようにラジオを合わせてみようと思います。伊達さんぜひコミュニティ FM 認知度アップのためにぼんやり犬テレビで宮城県内のコミュニティ FM をたどる Z みたいな企画はいかがでしょうか。
7: ああ、なるほど。
8: 宮城
7: でも、宮城の子はジョンパがなくなっちゃったし。
8: あ、ないんだ。
7: ないですよ。ラジオ3が青葉区であるくらい。
8: と FM 泉。
0: FM 泉と。だから、

0: 若林区と太白区、太白区があるっていうことじゃ、
1: 合わせてみようと思います。だから、
0: ね
1: まあ、確認はしてないんでしょうけど、
0: え。
1: なんかあったような気がするけど
0: あったはずだけどな。
1: 楽天の2
0: 楽
1: 階にあるの
0: 天。
1: はコミュニティ FM。
0: あれもコミュニティ F なのかな？楽天
1: あれ
0: F。
1: は宮城野区。
0: 宮城野区だね。
1: だから、まあ、県内で言えばね、ちょこちょこ、
0: あるな。
1: あるんでしょうけど。
0: 各地域にあるのかな？山本町とかね、リンゴラジオとかあったけどね。今もあるかどうか。渡りとか。だから災害があった時にわーってできたから。
1: 今もあるのかね、ちょっとわからないですけどね。ぜひ、県内のね、コメディ FM 探ってみてく
0: い
1: だ
0: や、
1: さい、
0: ぜ
1: 皆
0: ひ、
1: さんもね。
0: 探ってほしいですね。
1: プリマベラコ
0: はい、
1: さん。
0: どうも。
1: 毎週楽しく聞いてます。
0: ありがとうございます。
1: 私はブラジルに住んでいます。
0: え？
1: こちらで、定規さんの西芳寺とゆかりのある方と知り合いになりました。
0: ええ、ブラジルで？
1: はい。日本から遠く離れたこの地で、あの油揚げの美味しさを共感できる人と出会えるとは、
0: マ
1: 思っ
0: ジ
1: てなかっ
0: で？
1: たので、不思議な縁を感じます。
0: は
1: 私が定規さんに行ったのは、伊達さんがお勧めしていたからなので、ブラジルでのこの出会いも伊達さんのおかげだなと思ってます。どうもありがとうございます。
0: よかったですね。
1: あまり楽しみのない中で、伊達さんと富澤さんの声が聞けるのが日々の癒しです。
0: なるほ
1: い
0: ど。
1: つか帰国したらライブに行くことを夢見ていま
0: ああ、
1: す。
0: ぜひぜひ。真裏ですか？日本の。
1: ブラジル。
0: ブラジルで、定規さんの話してるんだ。すげえな。
1: あんま楽しみない。なんだろうね、仕事なのか。
0: なんだろうな。
1: な
0: 高
1: ん
0: 飛びしたの
1: で、
0: かな？高飛び。
1: 高飛びですかね。
0: ブラジルに高飛びね。
1: でも、ブラジルでも聞けるんだね。
0: すげえな。
1: すごい
0: なん
1: で
0: です ブラジル
1: ね。
0: で聞けるの？これ。
1: YouTube とかじゃないですか。
0: YouTube って世界なの？
1: 世界じゃない。まあ、中国とか聞けない
0: まあまあ。
1: とこはあるんだろうけど、
0: 基
1: 見れない
0: 本、
1: と。
0: すごいな、これ。これじゃあ世界で聞けてるって
1: こう海外からね、たまにメール
0: こ
1: くれ
0: とか。はあ、来るの
1: ます。
0: か、確かに。
1: す
0: い
1: ご
0: や、
1: い
0: ありが
1: で
0: とう
1: す
0: ござい
1: よ
0: ます。
1: ね。
0: ね、すごいですね。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今、大学2年生の若者です。
0: 若者。
1: 僕は今、非常に悩んでいます。
0: どうしたのよ。
1: 突然ですが、サンドウィッチマンのお二人は、学歴は必要だと思いますか？
0: なるほど。
1: 僕は高校でいわゆる進学校に通ってました。
0: ああ、素晴らしい。
1: そこは大学に行くのが当たり前という環境で、僕は進路を決めるとき、大学に行く前提で考えていました。しかし僕は勉強がどちらかというと好きではありません。それにあまり友達と遊ぶというタイプでもありません。だから今の大学生活が一つも面白くないのです。
0: 一応大学は行ってるんだね。
1: ですね。これからあと3年も勉強に時間を費やさないといけないのかと思うと嫌気がさします。
0: あら。
1: そこで大学を辞めようかなと母に相談すると、ありえないと言って反応されました。大学を卒業することがこれから社会に出る上でどれだけ大きな意味を持つか分かってない。とりあえず大学だけは卒業しなさい、役に立つからと。でも僕はそうは思わないんです。人を学歴というレッテルでは決められるはずがないと思うんです。僕の人生のモットーは楽しく好きなことをして生きるです。
0: なる
1: 面白くないと思うことに時間を費やすのなら、やりたいことをして生きていきたいと考えています。確かに母が言う通り、社会を何も分かってない若者だからこういう理想が言えるんだとも思いますが、でも、とにかく諦めずに生きていたら学歴なんか、ね、学歴なんかなくたってどうにか生きていけると思うし、それなら好きなことをして生きていたいと思うんです。お二人はどう思いますか？大学を辞めてもいいと思われますか？ちなみに僕は大学を辞めたら前から志していた警察学校に行って、
0: え？
1: 警察官を目指そうと思っています。
0: あら。
1: よろしくお願いします。また、いつもお二人の面白く頼もしい姿が本当に励みになっています。
0: あら。
1: これからも頑張ってください。応援してます。
0: ありがとうございます。
1: 学歴。
0: これだから、警察官になりたいんでしょ？俺も昔警察官になりたくて、受験したことあるんだけど、これね、高校卒業して警察になるのと、大学卒業して警察になるのでは、結構違うんだよね。
1: 何が違う？まあ、お給料は違う。
0: 給料もちろん違うし、出世コースっていうのかな？なんて言うんだろうな。警察官 B、A みたいな。で、俺ら受けたのは高卒で B だったのかな？なんて言うんだろうな。キャリア云々も関わっ
1: 出
0: てくるん
1: 世
0: だ。
1: できるってことですか？
0: 出世もしやすいとか、
1: 何かとプラスには働く。
0: 最
1: 上
0: 初、
1: を目指すな。
0: 最初からちょっと責任のある役職につける仕事
1: を任され
0: を
1: る。

0: 出されるとか、
1: うん、それと大捜査線で、うん、なんかそんなやり取りありました、うん、やり取りとかその
2: キャリア組ね、
1: キャリア組、
0: うん、
1: 大学運動とか、うん、
0: なんかまあまあもし警察になり本当になりたいんであれば、今せっかく大学行ってんだから、
2: うん、
0: 警察のことを勉強する3年間にして警察官になった方がいいのかなと俺は思うけどね、
2: うんうん、だからまあまあやりたいことをやって楽しく生きたいんであれば、別に学歴なくたって、
0: うん、
2: 生きるっていうだけだったら
0: ね、
2: うん、いいんですけど、
0: うん
2: うーん、
0: でもな、今のその若い時の考えっていうのも、親御さんしかり、うん、まあ我々もそうですけど、もう50とかなってくると、うん、今なってみれば、ああ、なるほど、ちょっと勉強しときゃよかったなとか、大学ってちょっと今日、どんな感じだったのかなってちょっと興味が湧いたりとか。
2: まあ、僕ら高卒ですけど、うん、まあたまにロケでね、大学行ったりしますけど、うん、ああ、行ってみたかったなって。
0: なんかね、
2: ちょっと思います
0: よね。友達できるできないは置いといて、
2: うん、経験として、
0: 経験としてそのなんだろう、10代後半から20代前半までの、まあ、4年間なり3年間なり、
2: うん、
0: 将来を選べる時期じゃん、時間があるのは羨ましいなぁと思うけどね。
2: 大体の人はもう大学行ってる間に将来、
0: そうそうそう、
2: これになりたいなぁを探す時間だったりするんだけど、うん、この人はもう警察になりたいなぁっていうのがあるから、うん、この時間無駄じゃねえのかなぁって思ってるわけですよね。
0: そうね、うん、でも決して無駄ではないと思うけどなぁ。大学どちらに入ってるかわからないけれども、うん、大学入るにもね、勉強一生懸命したはずだし、うん、それ以降でも警察もしなれるんであれば、
2: その方
0: 大学は卒業してた方がいいような気もするけどな。
2: あとは大学、まあ、その警察に例えばならないとしても、うん、大学出てる方が、うん、例えば別に何かやりたいものを見つかった時に、うん、大卒以上とか
0: あるからな、実は
2: 時もあるので、
0: 結構あるからなそれ、
2: うん、そういう意味ではまあ資格の一つだと思えば、そうそうそうそう、取ってた方がいいよっていう、
0: ね、
2: ですよね、
0: 結構大きい資格なんじゃない？それ今、この子が高校生だったらまだ、
2: うん、
0: 大学行かないで警察になろうかなと思ってるんですけど、つったら、うん、いいんじゃないって思うけど、うん、今も入ってるんだし、うん、せっかく入ったし、親御さんにも助けられたんでしょうから、うん、ここは卒業するべきかなと、
2: うん。あとはもうなんか、辞めたいって思うなら、もう親御さんとの話し合いになっちゃうけど。
0: うん、後で後悔しない方法がいいかな。後で後悔するのはきっと大学辞めたっていうことに後悔するのかなと思いますけどね。
2: うん、
0: 後に、うわ、やっぱ辞めて警察官になっときゃよかったってあんま思わないような気がするな。
2: もうちょっと、その、大学を出た時と辞めて目指す時の警察官のその違い、
0: うんうんうん
2: をちょっと調べてみて、
0: うん、
2: いい方を取ればいいんじゃないのとは思いますけど。
0: 結構給料違ったはずだよ。
2: そういうのも出てくるだろうし。
0: そう。
2: うん、
0: で、高校卒業して警察官になった人と、同じタイミングで入ったとするじゃん、うん、警察に、うん。大学卒業した人と、
2: うん。
0: もうその時点で給料も違うし、うん、で、同い年の人が、大学4年後に、大学卒業して入ってくる。
2: うん、
0: でも警察としては、高卒の方が先輩だけど、うん、もう大学卒業してる人の方が給料高いとか。
2: お金の。
0: クソなんだよっていうね、なんかその変な、こっちの方が警察長いことやってんのにみたいな、ちょっとこう。
2: そういう思想もね、
0: うん、
2: 出てくるかもしれないですよ、ね。
0: 出てきちゃう気もするから、
2: うん。
0: そうね。まあ、そうだね。資格と捉えて大学は行っといた方が、せっかく入ったんだしっていう。
2: そうなんだよね。
0: うん。あと、親御さん安心させるためにもね。
2: うん。
0: もう大人になると、いかに安心させるかだから。結局。うん。やっぱり、自分を育ててもらうのに、何千万かお金かかってるからね。
2: 恩返し的な意
0: 味ですね。そうそうそう。うん、それは、安心させないといけないね。
2: うん。ちょっとね。

0: 校になったかどうかわからないです。
1: なんで警察になりてんだろう。まあしかし。
0: そこだよね。
1: ね。
0: うん、
1: なんか、西部警察でも見たのかな。
0: わかんないですけどね。可能性としてはそういうのがあるかもしれないし、まあ年齢的にはちょっとないのかなと思うけど。なんかそういう、
1: ね。相棒でも見たのかね、相棒。
0: そういうのを見て、思ったのか、
1: うん。相棒はもう、銃撃戦とかないからね、一回も。
0: だこの世代あんまり銃撃戦見てなりてえなって、
1: あ、そっ
0: か。思う人はいないのかもしれない。
1: 銃撃戦もすごいからね、西部警察太陽に吠えろなんていうのは。うん、何発弾入ってんだろうっていうぐらい撃ちまくりますからね。
0: 我々ぐらいの世代の人は、拳銃撃ちてえなで入ってる人もいるかもしれない。
1: 拳銃なんか、一発撃った日には、とんでもない量の始末書を書かなくちゃいけないらしいからね。
0: ね、
1: 日本の警察はね。うん、
0: まあ、ちょっといろいろね、警察のことももうちょっと調べて
1: みて。そうだね。
0: いい悪い。もしかしたらね、いざ入っても向いてないかもしれないし。
1: うん。
0: もうちょっと調べてみてからでもいいのか
1: な。だ刑事になりたいんだったら大卒のいいね。
0: まあ、そうなんだ。
1: うん。高卒で刑事になるってなかなかない。ない。
0: そこもあるよね、だから。
1: そうそうそう。
0: 刑事なのか警察か。
1: ね。できるのやれば刑事目指したいよね。やっぱ刑事ドラマが多いからな。
0: うん。ちょっと考えてみてください。
1: はい、
0: うん、まんじまるさんですね。
1: まんじまる。
0: いつも YouTube で楽しく聞いてます。
1: まんじまるが、
0: 3月24日の放送を聞いて、はい、いても立ってもいられずメールしました。
1: どうしましたか。
0: 三十数年ぶりに開満瞳の名前が聞けて嬉しいです。
1: はい、
0: サンドウィッチマン最高っていう、ね。
1: 俺の友達からね、
0: はい、
1: 久々にメール来たなと思って、
0: うん、
1: あの自衛隊の小平なんだけど、うんうん戦勝で最強だった、
0: はい。
1: メール来ました、久々に。
0: 柔道部だった。
1: 柔道部。開満瞳懐かしいねって。爆笑しちゃったよっていうメールが来て、小平から。
0: その世代には。だこの人も51歳男性ですから。
1: じゃあ同世代だ。
0: 響いてるのかもしれないですけどね。
1: 本当に、昨日なんだけど、
0: うん、
1: 小平と、淳平と、
0: 尾形。柔道部の二人と、
1: 尾形。
0: ラグビー部の部長と。
1: もう、長町中学校の不良たちですよ。あいつらから3人から連絡来て、うん、今、開満瞳で盛り上がってる。
0: 盛り
1: 上がお前のせいだっていうなんで盛り上がってんだ開満瞳っていうね、昔あの、何
0: いわゆる、今で言うセクシー。
1: セクシー女優って言うんですかな。そうそうそう。
0: だも僕も、もちろん名前は知ってますけど、うん、その AV、いわゆるは見たことなくて。は
1: い、いや、俺もないよ。ただ、年賀状で、開満瞳っていう人から、明けましておめでとうっていう、お前の字で来ましたからね。後ろに、売春って書いてましたけどね。
0: その
1: 何考えてんの、富澤君は。うちの母ちゃん言ってましたけどね。ずっとそれ、売春っていうので笑ってたよ。芸春じゃなくて売春って書いてあって。これ誰なの開満瞳って。破れ破れそんなもんです。ありましたけど。
0: だメガネ開満と絡むみたいな輪にね。話だけは聞いてるんですけど。
1: はいはい、
0: その物を実際見たことない。
1: 俺見てない。
0: どんな感じかわからない。
1: 前に教えられてるような気がするな。
0: いや、なんだか当時の本にはいっぱい出てました
1: から。出てたのかな。羽賀先輩かお前だな、う
0: ん。なんか話題にはなってましたよね。うんヨギちゃんさん。
1: はい。
0: いつもお世話になってます、うん。私は将来学校の先生になりたいと思ってる。
1: 素晴らしい。
0: 29歳の男です。
1: 将来で29歳今。
0: はい。今勤めてる会社も子供と関わる仕事で毎日充実しています。うん、職場への不満はありませんが、保育士の免許があるとお給料が少し上がります。
1: はいはい。
0: 将来子供と関わる仕事をする上で資格はある方が有利かなくらいに思っています。うんしかし今まで4回試験を受けて悔しい結果に終わっています、
1: うん。なるほど。
0: 試験を受けるのもお金がかかるし、仕事の合間に勉強しても不合格が続くので、試験に対する熱はなくなってきてます。うん、しんどいです、
1: うん。
0: これを周りに相談しても、うん、もう一度頑張ってみてよ、もったいない、うん。などと言われ、さらにしんどいです、
1: うん。
0: サンドさんからご意見いただけると救われます。
1: うん、
0: 諦めるか、
1: うん、
0: 再挑戦を続けるか。自分にとって必要な資格になってから再開するか、
1: うん、
0: 学校の先生になる勉強を始めるか、その他、ボケない長文で失礼しました。
1: いやいや、いいんですよ、別に。
0: なんかちょっと悩んでる方がね。
1: これはね、
0: 多いですけど。
1: そういう、なんだろうな、まあ、さっきもその警察もそうなんだけど、はい、やっぱ資格持ってるだけで給料上がるんだよね、その方もおっしゃってるけど、うん、

0: だからまあ取る人は多いです
1: そうするとね、ちょっとやりがいも増えんだよね。
0: よね。こう。
1: で、責任がある立場になってくるんで、
0: この資格があるから、これを任せられるとい
1: そうそうう そ
0: の
1: う。
0: もね、増えるでしょうか
1: 建築士の資格もそうだけど、宅建とかさ、介護福祉士もそうなの。社会福祉士もそうなんだけど、それだけでもうランクが上がるわけ、その人の。
0: だから僕らの場合、商業学校だったんで、とにかく資格はいっぱいね、取るようにというので、よく受けてましたけど。
1: なんか手に職をつけるじゃないけど、資格あった方が、ないよりはいいよね。で、学校の先生になるんだったら教員資格が絶対必要だし、まあ、あった方がいいんじゃないのかな。まあでもそんな何度も何度も落ちてて嫌になってるって気持ちもわかんないでもないんだけど、
0: 29歳。
1: 資格なんかいらねえだろうって思ってるのは多分何度も落ちてるからであって。
0: 4回受けて悔しいけ
1: だから M1 もさ、そう
0: ど。
1: じゃん。ちょっと決勝に行くっていう、まあある、ちゃんとした資格ではないけど、その漫才師として、
0: まあ、
1: ちょっ
0: ファイ
1: と認
0: ナリ
1: め
0: ス
1: られた
0: トっ
1: みたい
0: ていうね、
1: な。
0: 呼ばれるので番組に呼ばれることが多くなったり。
1: それだけでそのネタ番組に呼ばれたりとかね。まあある意味資格じゃない。この世界で言うと。症状とかないけど。まああった方がないよりはいいよね。まあ別にその年齢制限もないだろうし、受け続けることはいいんじゃない？そのうち受かるし、きっと。で、それでまた給料がポンと上がったら、ああ、やっぱ資格って大事なんだな、とか、思うんじゃないのかね。
0: これ、だから、この1、2、3、4、5個選択肢、諦めるか、再挑戦を続けるか、自分にとって必要な資格になってから再開するか、学校の先生になる勉強を始めるか、その他。学校の先生になる勉強を
1: 今からやんの？
0: 始めてないっていう、やってないんだ。
1: 29歳でしょ？
0: これ、どういうこと？
1: まあだからそれまでなんかやってたんだろうな。
0: 4回試験を受けたのは学校の先生のあれじゃなくて、
1: 保育士。
0: 保育士のってこと？保育士の資格を4回受けたってことは。
1: 幼稚園かどっかで働いてたのかな、もしかしたら。
0: 子供と関わる仕事。
1: 多分ね、あった方がいいよ。資格は。しんどいだろうけど。
0: まあ、だからその情熱がどこまであるか。っていうとこが一番大事になってくるとは思うんだけど。
1: その仕事を極めたいんであれば、資格は絶対にあった方がいい。と思
0: こ
1: う
0: れ
1: け
0: を取ってから、学校の先生の勉強を始めるっていうこと
1: ど。
0: か。結構じゃあ、30歳超えてなっちゃうのか
1: になるかな。まあ、年齢制限ないだろうからね。その辺はね。
0: まあその情熱によるけど、俺は、例えば5回とか決めて、これでダメだったらもういいや、とか、かなーって。学校の先生にはなるのかなー。なんか、難しい
1: まあ、
0: な。
1: 早い遅いはないんだろうけど、
0: 学校の先生になってから保育士の免許は取ってもいいんじゃない？
1: 取ってもいいだろうね。
0: そうだね。
1: でも日々の仕事で追われて、そんな勉強できないかもしれないからな。受け続けた方がいいと思うけどな。
0: でもまあしんどいでしょうからね。僕は
1: だって
0: 回数増えてかな。
1: 学校の先生になるにも教員試験あるでしょ？
0: もちろん。
1: 資格。そっちも多分大変だと
0: そうなんだよ。だからちょっとややこしいなっていうね。じゃあ学校先生にはなるんだよね、多分。
1: まあ、なりた
0: そ
1: い
0: れ
1: んだ
0: を
1: ろう
0: 諦
1: ね。
0: めるってことじゃないよね。
1: じゃないと思
0: だから学校の先生に先になったらいいんじゃないのっ
1: う。
0: て。
1: まあまあ、そう
0: だっ
1: だ
0: た
1: ね。
0: ら。これで、まあ受けてみて。で、いざ生活してみて、学校の先生、これ保育士なくても、まあ、別にいいか、みたいなことになるんだったら、取らなくてもいいのかなとも思うし。保育士の資格で悩んでるので、
1: そうか。
0: ちょっと、先学校先生なればいいんじゃん。
1: まずそっちの大変だしな、
0: うん。
1: 多分。
0: そっちが

0: 受からない可能性ってあるわけでしょ、
1: うん、じゃないと学校の先生になれないからね、学校の先生は、
0: うん、
1: 教師としてはね、
0: うん、
1: 保育所で働きたいんであれば保育士っていう資格があった方が、
0: うん、
1: 絶対いいし、
0: お給料の面でもね、
1: うんうん、入りやすいし、うん、まあなんせ資格はあった方がいいっすよ。
0: 取れるんなら持ってた方がいいよっていうね、
1: なんか勉強の仕方を変えて、
0: うん、
1: 頑張ってみてください、ぜひね。
0: だ一回やめるからね。
1: うん。
0: そんな連続で受けなくてもいいじゃん。
1: まあね。
0: うん。
1: マストではないはずだからね、教師になるために、うん、保育士の資格はね。そうそうそう、まず先生になれ、なってみて。
0: 先生になればいいんじゃない、先に。
1: ね、
0: う
1: ん、そっちの方が難しいし、
0: そこから考えてみてください。
1: うん。うん、
0: ちょっとね、一曲。
1: ね。曲行きましょう。うん。名探偵コナンのエンディングテーマでございます。これは倉木麻衣さん、とは永久に風に乗る。

0: 聞いていただいたのは倉木麻衣さんで、とは永久に風に乗るでした、
1: うん、はい、ね、なんか、うん、今日は悩んでる人が、
0: ね、悩んでる人多いな、
1: はい、ね、うん、このラジオにありがたいですよね。
0: いやいや、もうそうですね、いろんなリスナーがいるっていうのが分かりますね。
1: この話しかしないやつもいれば、うん、こうやってね、真面目な、
0: ね、相談に乗
1: って相談をっていう送ってくれるという、
0: まあ、聞いてる人もわけわかんないから、ね、
1: どっちなんだよっていうね、うん、
0: どっちでもいいんですよ、この番組ね、
1: ぜひ、はい、まあ、いろんなメールお待ちしてます。
0: たまにやっぱ排泄物だけの30分もあります
1: ね。ありますね。
0: そっちが好きな人はね、今日はつまんなかった。
1: 確かに。
0: またいろんなジャンルのメールをしております、
1: はいはい、
0: ということで今日はこんな感じでしょうか、
1: はい、
0: また来週です。
1: さよなら。
0: サンドウィッチマンでした。

0: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM、

0: 7.5 Radio Kisenuma。 ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれにおいしくゴット。スイーツから装い癒しまで、日常に小さな幸せを添える、株式会社パルポーが正午をお知らせします。
1: お昼はラジオスペ。
2: 5月22日金曜日、時刻は12時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼はラジオステレ。お相手の西条潤と
3: 松武です。
2: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: このお昼はラジオスペは、この時間何しようをテーマに、ラジオお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。どうぞ最後までお付き合いください。ということで、内湾海の見えるピアセブンスタジオの周辺は今日も雨でございますね。なんか本当に
3: 昨日と同じような風景というか、
2: 昨日に引き続いて、なんかあの雨、まだ梅雨ではないんですけど、
3: そうですよね、
2: なんか梅雨っぽい雨って言いますか、しとしとしとしと冷たい雨が降り続いている、そんなお天気となっておりますね。
3: 寒いですよね。なんか
2: 寒いです、現在の気温 9.6 度、
3: はい、一桁台。寒いわけだ。
2: だってさ、火曜日30度、
3: はい、
2: 水曜日20度、
3: はい、
2: 昨日と今日は10度。
3: 何なんすか
2: そりゃこんだけの気温差があったらね、ちょっと体もおかしくなってきちゃいますよね。
3: そうですね。なんかね、学校によっては学年閉鎖になってる、ね、会長不良、風邪とかかな、はい、熱出て休んでる方が多いからっていう話も聞こえてきますもんね。なんか
2: もうインフルエンザの時期も終わったというのに、
3: そう、なんかこの時期にそうなってて、珍しいなと思ってですね。
2: あ、なんかニュースでもやってましたよね、謎の風が流行ってるみたいな。
3: あれ九州の方でしたっけかね、なんか謎の風邪という名前が流行ってるってワードがね、
2: なんでかよくわからないけどっていうね。まあそんな感じでね、こんだけあの気温下がると体調崩しやすくなるとは思いますので、気をつけていただきたいですね。
3: はい、
2: まあちょっと前までは10度あったら暖かいなって思ってたんですけど
3: そうですね、30度になってまた9度とか、
2: ね、30度からの、ね、10度は
3: そこは厳しいですよね。
2: そんな中、今日なんかあの僕朝、
3: はい、
2: 出勤してくるときにね、子供たちが、
3: はい、
2: いっぱいいたんですよ。
3: あ、なんか声聞こえてましたよね。なんかアナウンスかなんかやってたのかな。
2: で、どうも幼稚園ぐらいの子たちが、まあ親子連れでいっぱい来てて、どうしてんのかなと思ったら、あの遠足なんですかね。
3: 遠足だったんですかね。
2: 大島汽船さんのね、遊覧船に皆さんで乗って、
3: はい、
2: はい、でさっき11時ぐらいに帰ってきたんですけど、なんかそういうのもやってるのいいなと思いましてね。ただ今日残念ながらこの天気だったんですけれども
3: まあまあまあね、
2: まあでもね、あの楽しそうに乗って帰ってきてたのでね、良かったななんていうふうにも思っておりました。
3: いいですね。
2: さて話変わるんですけど、
3: はい、
2: 今日三陸新報さんの方に、先日、ラジオの方でもご紹介させてもらったあのインバウンドの受け入れのあり方を考える講演会ですね、こちらが開催されましたっていう記事が載っておりました、
3: はい、
2: ちょっとあの笑っちゃったんですけど、タイトルが、外国人から逃げないで
3: そうですよね、そうね、
2: なっているんですけれども、まあ、こちらがですね20日行われたということで、
3: はい、
2: 40人ほどの参加者がいたということなんですね、
3: 私も行ってきましたよ。
2: お、そうなんですね、
3: はい、それでやっぱりまさに外国人から逃げないでっていうアドバイスが、まあ、その場でね、やっぱりこう決戦の前にいるじゃないですか、いらっしゃるじゃないですか外国の方、でその時にやっぱり困ってそうでも、やっぱりなかなか、ね、英語が苦手だから声かけられないっていう風な声が結構あったんですね、会場でも、ただそうじゃなくて、カタカナの英語でもいいので、そこは伝わると、何割くらい伝わるので、ぜひ話しかけてあげてくださいっていうところでしたね。

0: 本語でもいいんですか。
1: 日本語でもなんとかジェスチャー、身振り手振り、本当その表情が困っ、うんうん、こちらが分かんないから困って話しかけるよりは、あの明るくジェスチャーとかで接してあげるっていう気持ちがやっぱり大事っていうお話でしたね、うんうんうん、
0: なるほどね、
1: そう、
0: こちらを見るとですね、まあ、訪日客の最大の目的は食、はい、
1: うんうん、
0: ということで、ここにしかできないこと、
1: はい、
0: 映像に残せること、
1: うんうん、
0: 歓迎されていると実感させること、
1: はいはい、
0: まあ、こういったことがあのコンテンツを作る上で必須だということをお話をされていたということですし、最も必要なのは英会話ではなくコミュニケーション、
1: うんうんうん、
0: テーブル、ドアなどなど、日本人が日常的に使うカタカナ語の7割は英単語由来であるということで、
1: うんうん
0: うん、外国人を見て逃げてはならない、
1: はい、
0: 知っている英単語やカタカナ語を使いながらジェスチャーや表情でコミュニケーションをしてくださいというふうにね、まさに今松君が言ってたように
1: 、
0: こういったことが記事の方にも書かれておりましたね。
1: あともう一つポイントありましたよ、名前、はい、自己紹介するとき、やっぱりこうよく言うのが My name is なんとかっていうフルネームで答えるじゃないですか、例えば、うんうんうん、My name is 純西条みたいな、うんうん、じゃそれを最初に聞いた外国人が名字が西条で純なのかっていうところまで判断に至らない部分が結構多いらしいんですよ。なので I'm 純で言ってしまった方が覚えやすいというか親しみやすいらしいですよ、うん、ワンポイントとして。
0: 松たけるだったらどうする。
1: たけるんですね。アイムたけるんですね。
0: アイムたける、
1: アイムたける、そっち系の YouTube もやるかなと思ったりとかね。やっぱりその一言ワンフレーズしたか、うんうんうん、どっちかの名前で、紹介した方がいいらしいですよ。
0: なるほどね、勉強になります、
1: はい、
0: まあ、こんな感じでね、じゃあぜひ次外国の方見かけたい見たらぜひ、うんうん、話しかけてもらってね、
1: はい
0: はい、気に入ってもらえる、気仙でも好きになってもらえるようになるといいですね。
1: そうですね、
0: ということでね、そんな話題なんですけども、うん、あと今週、
1: はい、
0: 今週先週珍百景に気仙沼が出てたという。
1: そう、何これ珍百景に気仙沼映ったんですよ ね。5月16日の夜だったかな、
0: はいはいはいはい、
1: その時に放送されたんですね。
0: うん、
1: 実は私もあの大島のグリーンアイランドで取材を受けまして、
0: はい
1: はい、あのカメラ回してたんで映るかなと思ったんですが、
0: うん、
1: もう見事にカットされてましたね。まあまあそんなもんですよね、うん、
0: 残念
1: 残念
0: 、
1: うん、でも結構いろいろ巡ってましたね。
0: へ、
1: はい、あの鶴亀食堂さんのね、あの定食が映ったりとか、だんだんこう大島を目指すような番組内容で、最終的には言っていいのかな、あのジンベエザメのお墓、
0: そうそうそう、
1: で大島にあるんですけれども、そちらを取り上げてました ね。
0: いやだから珍百景どういう紹介され方されしたのかなと思って、そんなに珍しい風景でもないなくないって、
1: まあストーリーはジンベエザメのお墓がわざわざそこにあるっていうところが多分珍しかったと思うんですけども、まあ、
0: サメのお墓が珍しいってことか。
1: そうですね、気仙沼はサメの町ならではやっぱりサメにまつわるエピソードがお墓としても残ってる、やっぱそのサメに守られてきたところなんだなっていうところだと思うんですけれども。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 僕もラジオの番組で何年か前に取材しに行ったことがあって、
1: うん、あそうなんですか、
0: はい、
1: だ
0: 知ってるんですよね、
1: はいはい、
0: 場所と行ったことも行きましたし、昔サメがこう打ち上がって、
1: うんうんうん、
0: 食糧難だった気仙沼の人たちがそれを食べてね、
1: うんうんうん、
0: はい、飢えをしのいだみたいなお話があって、それがあってまあお墓ができたっていう話、だったと思うんですけれどもね、かなり分かりづらい場所になりますからね。
1: そう、こんなとこにあったんだってちゃんとね Google のマップとかには載ってるんですよね、
0: うんうんうん、
1: でもあここにあったんだっていうのはもう数十年暮らしてきて分からなかったです、
0: ね、僕もです。
1: うん、
0: そう、はい、探偵ナイトスクープみたいに、みんなに聞いて知ってますかっていう話をして、
1: うんうん、はい、
0: そこにたどり着くっていう企画だったんですよね、
1: は
0: い、なんですけど全然みんな知らなくて
1: そうテレビでもやっぱりあれでした、あの地元だけど行ったことないっていう町の方とかいましたもん、やっぱり
0: そんなのあるんですかみたいな、
1: うん、そうそうそうそう、
0: で最終的に気仙沼で民族学を青島でね勉強してる小野寺さんっていう方がいて、その方に聞いて あそこにありますよっていうのを知ったっていう僕はルートだったんですけども、竜巻崎の近くにあるんでね、もし行かれることがある方は Google の方にはさっきも言ってた通り、うん、なんていうかピン刺さってるんで
1: 刺さってるんでね、ジンベエザメのお墓で検索していただいて、
0: う
1: ん、
0: はい、行ってみるとねいいかもしれないですね、
1: うん、
0: ということであっという間に時刻12時8分になってますので、
1: はい、
0: そろそろ今日のテーマ発表していきましょう、
1: はい、
0: お昼はナジョスペ、今日のワンワードテーマは、
1: うん、
0: 急な抜擢ナジョスペ、急な抜擢ナジョスペ、
1: うんうんうん、
0: こちらのテーマで皆さんからのメッセージをお待ちしております、
1: はい、
0: 番組へのメッセージ宛先は、
1: はい、こちらラジオ気仙沼

0: はホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス番号 0226-258471、 0226-258471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョットをつけてお送りください。ハッシュタグギョットをつけてお送りください。本日も皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしております。
1: はい、お待ちしております。時刻間もなく12時10分になるところです。それではこの後2時までの生放送、お昼はナジョスペ、どうぞ最後までお付き合いください。この後はオラホの給食、聞いてけラインです。

0: お昼ナヨスペ
1: オラホの給食聞いてけらい。
2: 時刻12時10分です。ここからは気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力で本日の気仙沼市内の給食メニューを見ていきたいと思います。まずは市内の小中学校13校へ約2200食を提供しています気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューです。5月22日金曜日、今日のテーマは、春巻きについて知ろう。
3: お、
2: こちらのテーマとなっております。
3: はい、
2: 今日の献立、ご飯、春巻き、
3: はい、
2: ちゃんぽんスープ、
3: お
2: ーでフルーツ杏仁、ちょっと中華のようなね、組み合わせとなってるのかな。テーマの方のご紹介もお願いいたします。
4: はい、こちらのテーマは春巻きについて知ろうとなっております。春巻きは中国で生まれた料理です。春の食材のニラやネギ、タケノコなどの野菜を炒め、小麦粉で作った皮に包んで食べたことからこの名前が付けられたと言われています。英語でも揚げた春巻きはスプリングロールと直訳されているそうです。今日の春巻きにはキャベツやタケノコ、鶏肉などが入っています。パリッとした食感を楽しみながら味わって食べましょう。今日のカミカミメニューはちゃんぽんスープです。よく噛んで食べましょうとなっておりました。
2: はい、ありがとうございます。え、面白いね、
3: うん、
2: スプリングロール
3: なんだ。まんま、まんまですね。
2: まんまなんだね。、これもね、じゃあインバウンドに来た時に、
3: はい、
2: 使えるかもしれないですね。
3: This is スプリングロールですね。もう知ってるよって言われるかもしれないですけどね。
2: そんなシチュエーションがあるかはどうか分かりませんけれどもね。、はい、ということで今日もこちらも味わって食べてみてください。
3: はい、
2: こちら気仙沼中央給食センターの給食は気仙沼、九条、月立、宍織、新庄、松岩、大島、唐桑の各小学校と気仙沼、松岩、新月、宍織、唐桑の各中学校に届けられています。続いて市内の小中学校8校へ約1200食を提供しています元吉共同調理場の本日の給食メニューです。5月22日金曜日、今日のテーマは、甘夏について知ろうですね。
3: はい、
2: はい、ということで今日の献立ですが、
3: はい、
2: ご飯、
3: シャ
2: キシャキサラダ、
3: お
2: 麻婆豆腐、
3: はいはい、
2: で甘夏ゼリーとなっております。
3: ゼリーなん
2: ですね。ゼリーなんですね。
3: なるほど。
2: ということでこちらテーマの方ご紹介お願いいたします。
4: はい、こちらのテーマは甘夏について知ろうとなっております。甘夏は夏みかんの枝が突然変異して発見された3から5月が旬の柑橘類です。夏みかんより酸味が少なく、爽やかな甘みと苦み、香りの良さが特徴です。ビタミン C やクエン酸が豊富で、疲労回復や肌や血管の健康を守る効果も期待される初夏に人気の果物です。今日のカミカミメニューはシャキシャキサラダです。よく噛んで食べましょうとなってありました。
2: はい、ありがとうございます。そうだったんですね、夏みかん
3: 突然変異、
2: 甘夏、
3: 甘くなっちゃったってことですね。
2: まあそういうことですよね。
3: そういうことですよね。
2: いい風に突然変異した
3: ってことですね。そんなことが、
2: 今度食べるときはその辺気にしながら食べてみたいなと思います。
3: はい、
2: ということでこちら元吉共同調理場の給食は津屋、大谷、橋上、おもせの各小中学校に届けられています。この時間はオラホの給食聞いてけらいのコーナーでした。

0: 14分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電気の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には強風波浪霧の各注意報、強風波浪霧の各注意報が発表されております。東部では今日昼過ぎまで強風に、明日明け方まで高波に注意してください。宮城県では明日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は気圧の谷となっています。また前線が東シナ海から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。宮城県は雨となっています。今日は気圧の谷や前線の影響により雨や曇りですが、高気圧が張り出してくるため次第に晴れるところが多くなるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により朝晩は曇る見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時16分、日の入りは午後6時45分。今日は中潮です。この後の干潮時刻は午後1時24分、その後の満潮時刻は午後9時です。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月22日金曜日の天気は雨のち晴れでしょう。予想最高気温は12度、予想最低気温は7度。なおここまでの最高気温は午前1時29分観測の 12.4 度。また気になる現在の気温は気象庁の観測計で 8.9 度を観測しています。続いて今日午後の降水確率は 90%。 今日の午後はだんだんと晴れるでしょう。気温は低めで昼間もひんやりと感じるので暖かな服装がおすすめです。変わって明日5月23日土曜日の天気は晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温は13度、予想最低気温は5度。降水確率は午前 10% 午後 30%。 この先の1週間ですが、天気は周期的に変化します。晴れる日は日差しの有効活用をなさってください。今週土曜日にかけては気温が低めですが、来週は暑さを感じる日も増えるでしょう。服装選びにお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電気の提供でお送りしました。
1: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって
2: だべ。石川電気に電話していがったべ。他の部屋も変えてもらったか。
1: まだ。
2: 何や、早く変えてもらえ。22-0131だ。
1: 22-0131だね。電気のご用命は八日町石川電気商会へ。
3: それでは一曲お送りします。お送りする曲は友で夜日もせず。

0: お送りした曲はトモオで予備もせずでした。
1: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を、株式会社リスクガード。疲れた日も特別な日にも、その一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。

0: から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: この間駐車場で車がすぐ横を通ってびっくりしたんだよな。
2: マジっすか。でも駐車場での事故って多いって言いますもんね。
3: 実は駐車場での事故は多いんです。気仙沼警察署では駐車場での譲り合い運転を呼びかけています。
1: 安全運転しないとな。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

0: 時刻は12時22分です。お昼はナジョスペ、この時間お送りしているのは西条潤と
1: 松武です。
0: 引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: トクセンジャーさんからは、お今日の朝も今日のツツジ情報、はい、
1: あ、来てたんですね。
0: 来ておりました。で今ね、その話をしようと思ったら目の前の人が帽子飛ばされそうになってて、
1: はい、風が強くてね、
0: はい、歩いてるのは見えまして。
1: 危ない危ない、
0: だいぶ風が強いようですね。
1: お気をつけくださいね。
0: はい、お気をつけください。涼しい、寒いですし、
1: ね、寒い、うんうん。
0: まあ、この後午後になると天気は一応止む予報にはなっているんですけれどもね。
1: ここから晴れるんですね。
0: ということで、ね、ツツジ情報なんですが、
1: はい、
0: 今日のツツジ情報、
1: うん、
0: 大粒の雨、
1: はいはいはい、
0: 立っていられないほどの強風、
1: あ、風強いんだ山、
0: なんですね。ツツジ園全体の山ツツジの花の落下、
1: まあ、
0: 花が落ちるで落下ですね、
1: はいはいはい、
0: が早まりましたと。レンゲツツジはツツジ園全体で満開です。
1: ほうほう、
0: 数日間楽しめそう、
1: うん、
0: このようにいただいておりました。
1: なるほど。
0: だから今日はあの雨ですけれどもね、うん、明日は晴れる予報、明後日またちょっと雨がパラパラ降るかもっていうですね、今のところの週間予報になっておりますのでね、
1: はい、
0: 雨降ってない時間帯とかを見繕ってお出かけしてみるといいのかなという感じがするんですが、明日も寒いです。
1: 寒いんですよね、
0: まあ、寒いというか気温があまり上がらずということで、なんと気仙沼市には現在霜注意報が出ていると。
1: 霜ですね。すみません、先ほど霧って言ってしまったんですけど、霜ですね、
0: はい、霜注意報、明日の朝寒いよってことです。
1: 寒いと、
0: うん、畑には霜が出るかもしれませんよ。
1: お気をつけください
0: ですね。冷え込むということですし、
1: うん、
0: 特選城さんなんだかんだ案外標高が高いので、
1: うんうんうん、
0: はい、油断してるとこの、ね、地上よりも
1: 全然寒いですもんね。
0: 寒いということにもなりますのでね、
1: うん、
0: お出かけする場合はぜひぜひ1枚多めに、
1: はい、
0: 油断せずに

0: はい、羽織るものを持ってですねお出かけするといいんじゃないかなと思います。
1: うん、
0: お花は綺麗でしょうからね。
1: そうですね、行きたいな。
0: はい、ということで今日のメッセージテーマは急な抜擢なんですかね。抜擢、
1: 抜擢
0: なんかね、うん、君は今日からこのプロジェクトのリーダーだみたいな、わかんないですけど、ね、一番最初に思いついたのはそういう場面だったんですけれども、
1: まあね、うん、なんかドラマでよくありそうだしですけどね、なんかこういろいろ
0: ありそうね、うん、まあ、その他にもいろいろあるとは思うんですけれども、どんなメッセージいただいてますでしょうか。
1: は
0: い、
1: こちらラジオネームとっこさんからいただいておりました。
0: とっこさん
1: ありがとうございます。西条さん、たけるんさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週もお疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。
1: 相模原は雨で肌寒い日です。
0: やっぱそうなんです
1: ね。
0: 相模原も肌寒い。
1: うーん、テーマの急な抜擢、抜擢かどうかは分かりませんが、昨年のビアフェス8月の港祭りでスタジオにお邪魔した時にリカさんに誘われ、スタジオの中でホヤフレンズの皆さんと生放送でインタビューを受け、マイクの前で話したことですと、抜擢されますじゃね、それはね、急なお誘いにびっくりしました。頭が真っ白になり、今となっては何を話したのか全く覚えていませんっていうことでねそっか、急にだったんですね、そんなシーンが。
0: まあ、でもあの日は、まあ、港祭りの、うん、まあ、2日目日曜日、はいはい、で我々お昼頃からですね生放送をやっていたんですけれども、うんうん、リスナーの皆さん、ホヤフレンズの皆さん、
1: うん、
0: 皆さんね、ハマライアとかに出場をしていたりとかっていうのもあってですね、はいはいはい、翌日の日曜日もこの辺でですね、うん、いろいろ楽しまれていたところ、
1: はいはい
0: はい、ぜひぜひって言って、すごいまあまあの人数の方がこのスタジオの中に入ってですね
1: なんかそうでしたよね
0: 、はい、
1: あの時西条さんもいたんですよね。
0: いました、いました、
1: うん、西条さんとリカさんと、あとホヤフレンズの皆さんと、
0: はい、うん、みんなでいてですね、
1: はい、
0: リカさんそういうとこあるから
1: めちゃくちゃありますね
0: すぐ無茶ぶりしてくるから、
1: はい、そうそうそうそう、ね、なんだろう、ナジョスペのゲストさんたちもね、ご好評をいただいておる、ね、まあ、無茶ぶりの無茶ぶりの感じがね、
0: はい、うん、ということでね、今年も多分、はい、同じ時に来たらまた話してもらうことになるんじゃないかなと思いますよ、
1: ね
0: うん、
1: ぜひぜひまた来てください。
0: ね、うん、今年どうなのかな、まだですもんね、募集ね。
1: そうですね、まだこれから、うん、ですね、
0: とはいえ、うん、案外すぐですよね、
1: 多分パッと、
0: ま、考えてみたら、うん、港祭りもも
1: う目の前ですよ。
0: そう、今年もね、暦的にも8月の1に、うんうん、すごい早いんですよね、たまたまなんですけれどもね、うん、なので今年も、まあ、ホヤフレンズの皆さんはホヤ坊やと一緒にハマライアができるのかどうか、うんうん、
1: はい、
0: こちらが皆さんのね、こう気になっているところを。
1: そうですよね、はい、まだかまだかと、ね、去年すごかったですもんね、
0: もうすごい人数、
1: あれ100人超えたんじゃけど、なんかすごいですよね、
0: はい、
1: すごかったんだよな。
0: 今年さらに人数がね、こう増えてきて、応募があると、いよいよ抽選で落ちてしまう方がいるんではないかと、いう感じもしますけれどもね。
1: なるほど、ホヤボーヤルームに泊まりつつ参加するとかっていうね方ももしかしたらね、
0: それは最高ですけど一日一組じゃないですか
1: そうですよね、そうですよね、だいぶね競争率が
0: なかなかの競争率なんじゃないかなって気がしますよね。
1: はい、
0: ということでですね、とこさん、無茶ぶりには負けずぜひ今年もチャンスがあればラジオの方でなんかね、喋ってもらえたらね、我々も嬉しいなと思っておりますよ。
1: 楽しみにしておりますので、お越しください、はい、
0: ということで、とっこさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 時刻12時28分です。今日のワンワードテーマは抜擢されたナジョスペ、うん、ということで、急な抜擢ね、どんなお話があるか引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしています。
1: お待ちしてます。
0: それではこの後は経緯フォメーションピックアップです。

時刻は12時29分です。ここからはケインフォメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の出来事、お知らせ、催し、情報、休日等前など今月号の情報をお届けします。はじめに今週の

休日当番員調剤薬局のご案内です。5月24日日曜日、高校生以上外科皮膚科東新城斉藤外科クリニック、診療時間は午前9時から午前11時、午後2時から午後3時まで。電話227260。続いて歯科、南郷菅原歯科医院、診療時間は午前9時から正午、最終受付は午前11時30分まで。電話241818。続いて薬局、東新城かもめ薬局東新城支店、電話211026。なお都合により変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上受診をお願いいたします。続いて草刈りボランティアサポート事業についてのご案内です。指導以外の私有地や公共施設などの草刈りをボランティア活動として取り組んでいる団体に、使用した燃料の支給や自走式草刈り機を無償で貸し出ししています。対象はボランティアで草刈り活動を実施する自治会や振興会、PTA、施設利用団体などの団体。なお、一斉清掃での活動は対象外となりますのでご注意ください。燃料支給については、作業前に気仙沼市への申請が必要です。施設の職員または担当課に相談してください。作業終了後に担当課が実施状況を確認した後、市販の缶入り混合燃料を支給します。また自走式草刈り機常用タイプ仮幅 650mm の貸し出しについては、作業前に気仙沼市への申請が必要です。施設の職員または担当課にご相談をお願いいたします。なお、安全に草刈りをしていただくために必ず複数人で作業してください。また申請書は気仙沼市公式サイトからダウンロードができます。お問い合わせは気仙沼市環境、失礼しました、気仙沼市生活環境課生活衛生係、電話223417。ここまでは県インフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

Radio Kasenuma Headline News。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。高市総理大臣は昨日総理官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で原油から生成される粗製ガソリンナフサ由来の石油製品について流通過程での目詰まり解消に取り組むよう指示しました。中東からナフサの輸入が落ち込んでも政府は供給継続は可能との説明を繰り返していますが、包装の見直しや値上げなど身の回りの商品への影響は広がっていて供給不安の解消にはつながっていません。次のニュースです。森永製菓は昨日キャラメル製品のハイソフトミルクと塩キャラメルの出荷を休止していると明らかにしました。中東情勢の悪化を受け一部原材料の調達が難しくなっているためだということです。いずれも出荷済みの在庫限りの販売となり再開の時期は未定となっています。次のニュースです。昨日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終値は20日と比べ276ドル31セント高い5万285ドル66セントとなり最高値をつけました。最高値の更新はおよそ3ヶ月ぶりです。原油先物価格やアメリカの長期金利の下落が好感されて買い注文が優勢となりました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース読売新聞の配信でお送りしました。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

0: エアコンが壊れたわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 換気について知りたいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
0: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。

0: あのハンバートハンバートのお二人もこの間の荒ばきでですね、ホヤボーヤと記念撮影をしておりまして、時間差でね先週ぐらいにアップされてちょっとびっくりしたんですけれどもね、ぜひチェック、そちらの方も気になる方はしてみてください。お送りした曲はハンバートハンバートでトラでした。
1: 二十歳の集い、久しぶりの幼馴染み、
2: ネクタイ結ぶの下手、子供か、
3: ほっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
1: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: あ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、日本赤十字社。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
3: クロスパイプレディオ。
2: 金曜日は佐々木武による誰かのマイブームから新しい好きに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
3: クロスパイプレディオ。
4: おはよう。
1: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気に、ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。
6: ラジオ気仙沼。
7: Radio 気仙沼 Traffic Report。
8: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉節さんの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。まずはじめに JR 気仙沼線、こちらは今日5月22日まで設備メンテナンスのため、日中時間帯の列車に運休および区間運休が発生します。これに伴い代行輸送は行いません。詳細については JR 東日本のホームページ、運行情報のお知らせ欄からご覧ください。続いて JR 気仙沼線、JR 大船渡線、こちらは平常運行。 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらも平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験と行うため、7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのお昼0時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上り線は登米インターチェンジから物置山インターチェンジまで50キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりませんが、仙台東部道路下り線は仙台東インターチェンジ付近に故障車が発生しています。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらは現在上下線ともに一ノ関インターチェンジと泉インターチェンジの間が雨のため80キロの速度規制となっています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、明日5月23日土曜日の午前中は元吉町豊間沢で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉節さんの提供でお送りしました。

0: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれのイカス味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。
1: 出会った日から打ち抜かれてたところ狭しと心取り払う進む

0: お送りした曲はケレンミでボーイフィーチャリングアスミ&イマセでした。
1: のんびり文化庁。
0: 時刻まもなく12時48分になるところです。ここからはのんびり文化庁のお時間、リアスアーク美術館のですね加陽香さんといろいろお話をしていくコーナーではあるんですけれども、
2: はい、
0: 本日リアスアーク美術館、うん、お休み
2: お休み
0: となっております。ゴールデンウィーク中の開館していた分の振り替えの休館が、うん、今週1週間ですね、18日から22日までということになっておりますので、リアスアーク美術館は今日までお休み、うんうん、また明日からですね開館再開するというような形になっておりますので、
2: はい、
0: 今日のこの時間は我々2人でやっていきたいと思います。
2: のんびりやっていきましょう。
0: のんびり文化庁ですからね、
2: うん、
0: 松君結構行ってそうなイメージだけど。
2: あります。あ、まあ、あれ
0: 授業とかもあって、
2: そう、そこですね、はい、やっぱり映像の講座の会場がリアスアーク美術館だったので、うん、はいはいはいはい、結構ですね普段より行く機会多くなりましたね。うんうん、
0: そうだよね。
2: そう、
0: ということでですね今日なんですけど、はい、今日はこのリアスアーク美術館常設展というのが、
2: ま
0: あ常にあるものということで、
2: はい、
0: 開かれているんですけれども、うんうん、こちらがどんなものがあるのか改めてご紹介しようかなというふうに思っております。
2: はい、
0: ちなみに何があるかご存知ですか。
2: 常設展はあれですかね、気仙沼の暮らしをこう取り上げた昔釣り針をねこういう骨から作ったとか、そういう文化がこう発展してきた流れが展示されてるものだと私は思ってるんですけど、違いますかね。
0: 合ってます。
2: あ、よかった、
0: はい、
2: 怒られるんじゃないかなと、うん、
0: 一応常設として、
2: はい、
0: 見れるものが3つあるんですよね。一つが今言ってた、
2: はい、
0: 歴史民族資料常設展示箱舟日記、うんうん、というものですね、はいはい、まあ、気仙沼の

0: 海とか山とかの歴史、漁具だったりですとかそういったものが展示されているもの、うん、で、2つ目が、うんうん、リアスアーク美術館東日本大震災の記録と津波の災害史、東日本大震災の記録を残しているものですね。
1: これ下の階ですね、階段降りて下の階になる。
0: そうそうそう、実はあっちが1階なんだよね。
1: そうなんですよね、なんか不思議な作りですけど、あそこが1階なんですよね。
0: そう、う
1: ん、
0: で3つ目が美術作品の常設展示、はい、こちらの3つが、まあ、常設展示として見ることができるものとなっているわけでございます、
1: はい、
0: で一つ一つ、ね、どんなものが紹介されているのか、あ、見ることができるのかっていうのをご紹介していきたいと思うんですけども、まずはその箱舟日記からですね。この展示のテーマは海と山を生きるリアスな暮らし、三陸海岸といえば豊かな海のイメージがもちろんあるわけですけれども、はい、実はこの山の恵みというのも暮らしを支えてきました。
1: うん、
0: 黒潮と親潮が交わる海、そしてそのすぐ後ろに迫る山、
1: うんうん、
0: この独特の地形の中で人々がどんな暮らしをしてきたのかを食をキーワードにして、展示をしているものとなっています。
1: うん、
0: で展示されているのは漁具、
1: はい、
0: 農具、うんうん、で昔の、ね、炊事の道具だったり保存食作りの道具だったり、
1: うんうん、
0: 地域の暮らしに根ざした民族資料となっています。でそこに生きてきた人たちがどんな知恵どんな工夫をしながら自然と向き合い合ってきたというのが見えてくるというものですね。
1: うん、
0: でまたこの展示の特徴、大きな特徴がイラストです。
1: はいはいはい、
0: はい、美術館の、ね、学芸員の皆さんが自ら描かれたイラストパネルがこう展示に添えてあって、うん、どう使われてきたのかっていうのが、まあ、分かりやすく伝えられる、分かることができる、見ることができるというものになってます。
1: これすごく分かりやすいんですよね。なんかイラストだからこう親しみやすさもありますし、なんかすごく分かりやすい情報が入ってくるんですよね。ただこうパソコンで打った文章だと多分見るの辛いんでしょうけど、
0: はいはいはい、
1: これすごくね見やすい、もうおすすめポイントです ね、
0: ね、あの漁とかね保存食作りの風景、人々の仕事の様子、こういったものが書かれてまして、文字だけでは伝わりにくい空気感というかね、そういったものも感じられるんですよね。
1: あと実際に当時の居住空間といいますか、人がいてね模型がいたりとか、あとスルメが上に干してあったりとか、あ、なるほどリアル、あ、こういう風にってね、すごい実感しますもんね。あ
0: れ
1: ね、
0: でまたこの箱舟日記、
1: はい、
0: タイトルにもまあ意味がありまして、箱舟、うん、つまりアークですよね、はい、美術館の名前に入ってます、
1: うんうん、
0: 地域の文化や記憶を未来へ運んでいく場所にありたい、うん、まあ、そんな思いも込められているということですね。
1: はい、
0: ということでこちらが箱舟日記について、
1: うんうんうん、
0: でもう一つの常設展方が東日本の記録と東日本大震災の記録と津波の災害史、
1: うん、
0: こちらですね。でこちらはあの震災アーカイブとはちょっと違ってて、ただ被害こんなものがありましたよって並べるだけではなくて、なぜこのような被害が起きたのか、
1: うんうん、
0: 私たちは何を忘れてはいけないのか、そういったものを問いかける展示となってます。でこのリアスアーク美術館では東日本大震災の発生直後から学芸員の皆さんが実際に被災地に足を運んで調査の記録を開始してます。
1: はい、
0: で気仙沼市南三陸町を中心にあの壊された町並みだったり、まあ、いろんな暮らしの後津波の痕跡を実際に自分の足で見て写真に残していったと。
1: うん、
0: でその数は、現場の写真がおよそ3万点。
1: 3万点、
0: はい。で、その収集していく中で津波で傷ついた生活用品だったり、あとは建物の一部などの被災物というのも収集をしてきておりまして、はい、この常設展示ではその中から写真203点、被災物155点などなどの合わせておよそ500点が展示されています。
1: うん、
0: でこの印象的なのはこの一枚一枚の写真に、まあ、言葉が添えられているんですよね。単なる説明とかじゃなくて、その写真を撮った学芸員の方が、
1: はい、
0: これを見て何を感じてこの写真を撮ったのか、
1: うんうん、
0: みたいなことが書かれているということなんですよね。
1: この被災物っていうワードもですね、リアスアーク美術館として生み出した言葉で、そこからどんどん周りが使い始めたりとか、ね、その被災物っていうメッセージ性の強さと、あと実際に展示されている中で被災した洗濯機とか、あと炊飯器とか、実際に震災当時はご飯が入ってたらしいんですよね。だからそこがやっぱりこうメッセージ性といいますか、その時の情景がこう文字を通して読み取れるっていうか、そういったところもね、ぜひ見ていただきたいなというポイントですね。
0: でこちらの展示なんですけれども、はい、まあ、その他にもそれより昔の、津波の被害なんかについての資料もありますね。明治津波、三陸津波、そしてチリ地震津波、はい、

0: さまざまな地震があった地域となっておりますので、そういった歴史も振り返りながら、まあ、歴史そのものを見つめるもの、そういうふうにして、展示をされているということになっております。
1: はい、
0: まあ、こちらもですね、ぜひまだ見たことがないよっていう方は、見てみてほしいなというものになってますね。
1: そうですね、
0: まあ、こっちはね、常設展ということで、いわお金がかかってしまうところではあるんですけどね。
1: まあそうですけどね、ただその価値はあると思います
0: から、そうじっくり、見てもらいたいなというものになっております。
1: はい、
0: ということでね、こちら常設展示、現在こういうものがリアスアーク美術館行くと見れますよということなんですけれども、直近のイベントもですね、情報入ってきておりますので、
1: イベント
0: 紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: こちらがなんと明日です。
1: お、明日、
0: はい、リアスアーク美術館×立教大学の企画、哲学対話、身近なものにときめき、自由、喜びを掛け合わせたら何になる、世界や私はどう変わるんだろう、哲学っぽいですね。
1: あ、なるほど。面白そう、哲学いいですね。
0: はい、例えば、はい、まあ、これで例にって書いてあるのが、電話に、ときめきと、はいはい、喜びと、自由をかけると、
1: ほうほう、
0: スマホになる。
1: なるほど、なるほど、
0: なるほどなってちょっと思いますよね。
1: 座布団1枚、
0: はい、
1: ちょっと違うか番組が変わる、
0: 違う、うん、ということでね、自分にとっての自由、喜び、はい、ときめきについて絵で表しながら対話することによって、リベラルアーツを考えてみませんか。
1: お、リベラルアーツ、ね、
0: リベラルアーツ、これもまたね、ちょっと難しい言葉が、はいはい、出てきましたけれども、リベラルアーツっていうのは古代ギリシャ、ローマ時代にルーツを持つ人間を固定観念や束縛から解放し、自由に生きる力を養うための総合的な学問だったり教養のこととなっています。
1: なるほど、縛られるだけじゃなくて自分で考えて、それからね、こう自由に解放されてくださいよということですかね。
0: そう、これはこういうものっていう、まあ、固定概念とかをね、取り払おうっていうことなんでしょうね。
1: あ、創造性あふれた、なんかいろんな発想できそうですもんね。
0: でこちらが明日の午後ですね、1時30分から4時までリアスアーク美術館のワークショップ会場で行われます。なんと対象が就学前の児童から高齢者まで
1: 幅広
0: いですね、はい、家族も歓迎です。参加費は無料です、ということで、今週1週間休みだったんでね、もう申し込みができなかったっていう方もいらっしゃると思うんですけども、明日23日土曜日の午前9時から11時30分までの間、まだ定員に達していない場合は受付することが可能ということになっておりますので、気になる方はぜひですね、お問い合わせしてみてください、リアスアーク美術館、24-1611、 24-1611 番です。ということで、この時間のんびり文化庁をお送りしてまいりました。来週はまた茅岡さんがご登場する予定となっておりますので、ぜひ来週もお楽しみにください。
2: 岩井鳥の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ、新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山。お問い合わせは0191-64-3511へ。77.5 Radio Kisenuma。
3: ああ、この曲、学生の頃よく聴いてたな。
4: 懐かしいあの曲に心がほっとする。あなたの日常に小さな幸せを届けます。聞いててよかったね。ラジオ気仙沼、
5: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、彦摩呂です。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョッと FM。

気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。

0: 5月22日金曜日、時刻は1時になりました。改めましてこんにちは。この時間はラジオ気仙沼キョット FM がお送りするお昼は
1: ラジオスペ、
0: お相手の西条潤と
1: 松武です。
0: 引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: このお昼はラジオスペ、この時間何しようテーマにラジオを聞きの皆さんと一緒に楽しい時間を過ごす生放送番組です。今日のお昼はラジオスペ、ワンワードテーマは、急な抜擢ラジオスペ、急な抜擢ラジオスペということで、皆さんからのメッセージを引き続き、募集しております。
1: はい、
0: 番組へのメッセージ宛先は、
1: はい、こちらラジオ気仙沼ホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス番号 0226-258471、 0226-258471 にお寄せください。このほか X への投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョットをつけてお送りください。ハッシュタグギョットをつけてお送りください。引き続きたくさんのメッセージお待ちしております。
0: はい、お待ちしております。気仙沼雨止みました？
1: なんか雨粒は見えないですね。
0: 見えなくなりましたかね。
1: はい、気温、いやでも降ってるな、地面見ると降ってるな。
0: あ、降ってる、
1: はい、
0: もうちょっとかな、
1: もうちょっとだ、
0: 明るくなってきたかなって気がしててね、
1: 地面には波紋がパチャパチャと広がってはいましたね。
0: はい、一応予報になると、この後午後になると雨の方は止んで晴れてくるという予報になっております、気温はね、低いのでお気をつけください。
1: 寒いです。
0: 下がってますからね、12時の時点から
1: また下がりましたよ。
0: 8.7 度ということで、現在
1: 5月ですよ。
0: 5月なんですけどね、暖かくしてお過ごしください。
1: はい、
0: ということで今日はですね、情報提供いただきましたのでご紹介しようかなと思います。
1: お、
0: 大漁丸のさっちゃんから。
1: あ、私もチョックできました。
0: はい、無言でチラシが送られてきましたけれども、はい、前回は先日、何ヶ月前かな、
1: ありましたね、行きましたね、西条さんに会いましたもんね。
0: 会いましたよね、たんですけど、大島でですね、大漁丸マーケットというのが今月の日曜日、今週の日曜日、24日の日曜日に開催されますという内容でございました、時刻が10時から15時まで、場所がですね、大島の、ね、真ん中ら辺なんですけど、民宿、旧民宿神という、今やってない民宿なんですけれども、そこの建物を使って、お庭と建物を使って、行うというものになっております。
1: 何やらね、サンセットサンライズに、ね、映ったっていう。
0: そうみたいですね。
1: Cランク空き家としてって、なんか自分に言ってました何、ね、言ってましたね。
0: はい、ということで、前回やった時、僕もね、今言った通り行って、そしたら松くんにもあったと、いうところなんですけれども、結構ねいろんなお店があって、で、建物の中も使ってたんで、建物の中行くと、コーヒーショップがあったりですとか、古本屋さんがあったりですとか、携帯の相談が受けられたりですとか、
1: なんかいろいろね入ってましたね、今回前よりちょっと多いような、
0: ちょっとなんですか、出店者が入れ替わりも結構、あるような気がしますね。
1: 今回なんかカレー屋さんも来るじゃないですか。
0: これがですね、
1: はい、
0: 風船提供って書いてあるんですよね。
1: あ、風船提供、
0: 風船だけ提供してカレーは出さないのかどうかっていうのはちょっと分かんないんですよね。これだけ見ると、
1: でもあれですよね、カラクワの
0: カナカナさん、カレーさんの、
1: はいはい
0: はい、カナカナさん、
1: まさか、いや、カレー食べたい、食べたい、
0: 風船だけってことはないかな、
1: ないと思う、
0: とかね。あとは今回はコーヒーとしてはくるくる喫茶さんが出店するみたいですね。
1: うん、
0: であと宮カフェさん、
1: はいはいはい、
0: 宮カフェさん、
1: 宮カフェさん
0: 出店するんですね。
1: はい、宮カフェさん、この間私、クラフトコーラ飲みました。
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: 出没してます。
0: なるほどね、お店の方は今もう閉じちゃったけれども、
1: 店舗は閉じたけど、
0: こういった形でイベントとかには出店してるって感じ、
1: そうですね、なんかそのようです。
0: なるほどですね、なのでそういったものありますし、
1: はい、
0: 花屋さん、アトリエユキさん、ほうほう、

0: 物って加藤履物店さんとかね、うんうん、あとハンドリフレクソロジーですとか
1: ですね、手の癒しですね、
0: うんうんうんうん、そういった形で食べる飲むだけではなくていろいろ商品を見たり買ったり、うん、そういった意味でも楽しめるんじゃないかなというふうに思いますので、
1: はい、
0: ぜひ大島探検してみてください、
1: うん、
0: なかなか行くことない場所にあると思うので大島の中でも、
1: はい、そうですね、
0: うちおばあちゃん家がこの近くだったから。
1: あ、そうなんですか。私もこちら行くまで分かんなかったですね。あ、しかもここで開くんだってね、そういうマーケットって思って、
0: うんうんうんうん、
1: さっちゃんに会うのも面白いですね、パワフルで。
0: そうですね
1: 、うん、
0: ということでね、こちら24日の10時から15時まで開催となっております、うん、
1: はい、
0: ぜひ気になる方足運んでみてくださいということで、メッセージの方もご紹介していきますか。
1: はい、
0: はい、じゃあ松木お願いします。
1: はい、こちらはですねラジオネームほやぼや大輔おじさんからいただいておりました、はい、
0: ありがとうございます。
1: 西条さん、たけるんさん、リスナーの皆様こんにちは。
0: こんにちは。
1: 本日のテーマ、急な抜擢なじょつっぺ。急に抜擢されるよりも突然外されることの方が圧倒的に多い僕ですがそうなの、そうなの、急に抜擢されたことといえば、うん、コロナ禍に入る前のお話。ある日上司から相談があると呼び出されて、なんだろうと思い話してみると、社内法のチームに参加してくれないかという打診でした。他部署のメンバーと一緒に社内法の制作に携わるということで、期待と不安が入り混じりながらも約3年ほど楽しく参加させていただきましたってことですね、
0: うんうん、
1: すごいですね。特集を組むためのインタビューは紹介する商品の掲載許可をいただくための連絡をメーカーにしたりといった普段やらないことを経験できたのは嬉しかったですし勉強になりましたね。その過程においていろいろと至らない点はあったものの、この仕事を引き受けてよかったなと思いました。すごいですね、3年です。3年最長さん、なんで僕が選ばれたんだろうなって思っていたけど、選ばれたのは僕でよかったと思ってもらえたとしたら、当時の上司も鼻高々でしょうと。さて、僕が制作に携わった社内法は紙でいただいていたのですが、どこに保管したかわからなくなっちゃいましたあっても社内の情報がいっぱいなので写真は載せられませんが、涙ってことでね、いただいてました。
0: いやいやいや、
1: これ結構じゃないですか。やっぱり3年間や携わってできた制作物のそれなりにね多くあったっていうことだと思います
0: ね。どのくらいのペースで発行してたんですかね。
1: うん、
0: 社内法ということでね、
1: なんか面白そうですね、見てみたいですね。
0: 結構楽しいですよね、学級新聞みたいな。
1: はいはいはいはい。なんかね、いろんな人の視点もあったりもしますしね。意外と社内のことだけで知らないことがあったりとかね。
0: うんうんうん、
1: 会社が大きければ大きいほどなおさらじゃないですかね。
0: そうでしょうね。全然知らない人たちとね、お話しする機会もこういうことがあるとね、増えますしね。そのお仕事の方にもその後ももしかしたら結構役に立ってたんじゃないかななんていうふうに思いますね。
1: なんかつながりもできそうですしね。すごいな。
0: ぜひ探してせっかくの
1: こそっと
0: そうそう生活物ですのでね、
1: はい
0: はい、宝物に、ね、してもらえればいいんじゃないかなって思ったりもしましたけどね。
1: はい、
0: ほやぼや大好きおじさん、メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではリクエストをおかけしましょうか。
1: はい、ほやぼや大好きおじさんからリクエストをいただいておりました。おかけする曲は宇多田ヒカルでトラベリング。

Radio Kasennuma Weather Report。 時刻は1時13分になりました。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には強風波浪霜の各注意報、強風波浪霜の各注意報が発表されております。東部では今日昼過ぎまで強風に、明日明け方まで高波に注意してください。宮城県では明日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は気圧の谷となっています。また前線が東シナ海から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。宮城県は雨となっています。今日は気圧の谷や前線の影響により雨や曇りですが、高気圧が張り出してくるため次第に晴れるところが多くなるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により朝晩は曇る見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時16分、日の入りは午後6時45分。今日は中潮です。この後の干潮時刻は午後1時24分、その後の満潮時刻は午後9時です。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月22日金曜日の天気は雨のち晴れでしょう。予想最高気温は12度、

予想最低気温は7度。なお、ここまでの最高気温は午前1時29分観測の 12.4 度。また、気になる現在の気温は気象庁の観測計で 8.5 度を観測しています。続いて今日午後の降水確率は 90%。 今日の午後はだんだんと晴れるでしょう。気温は低めで昼間もひんやりと感じるので暖かな服装がおすすめです。変わって明日5月23日土曜日の天気は晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温は13度、予想最低気温は5度、降水確率は午前 10% 午後 30%。 この先の1週間ですが、天気は周期的に変化します。晴れる日は日差しの有効活用をなさってください。今週土曜日にかけては気温が低めですが、来週は暑さを感じる日も増えるでしょう。服装選びにお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会、フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。

0: お送りした曲はスーパー登山部でハイライトでした。
1: 飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全

0: のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: Radio キャスヌマ GAFM。
2: あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか。歌と話を通して出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けするお話したいラジオで読み聞かせ、毎週日曜午前8時から。
3: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを、ラジオ気仙沼ギョット FM。
4: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM トゥデイです。
5: ラジオ気仙沼、
6: なんだりかんだり。
7: ここからはなんだりかんだりのお時間。今日のこの時間は5月26日火曜日に開催される令和8年度宮城県気仙沼市倫理法人会倫理経営講演会、企業は人なりにつきまして、気仙沼市倫理法人会会長の千葉武史さんにお話をお伺いしていきます。千葉さん、よろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いします。お願いします。
7: まずはじめにこの倫理法人会っていうのが、まあ、どのような団体なのかお伺いしていきたいと思うんですけれども、どんな団体なのかご紹介いただいてもよろしいですか。
8: はい、倫理法人会は、まあ、簡単に申しますと一般社団法人倫理研究所というところがあるんですが、はい、そちらで運営されている企業や事業者向けの会員の組織ということです。で、企業経営に倫理を取り入れて会社、職場、家庭を良くしていこうという趣旨で活動をしております。はい、そして我々気仙沼市倫理法人会のスローガンは感謝と実践、心の経営を高めようということで活動しております。
7: はい、どのような方が参加されてるんですか。
8: はい、当会気仙沼市倫理法人会では気仙沼南三陸地方で、事業経営をされている方、あるいは団体のリーダーとして活躍されている会員約150名で構成されており、中には主婦の方や学生さん、外国の方がいる地域もあります。
7: じゃあ気仙沼だけじゃなくて全国いろんな自治体とかでこういった形で組織があるというようなイメージですかね。
8: はい、そうです。
7: なんかやっぱり倫理って聞くとちょっと難しいかなって感じたり、
9: ね、なんかピシッとしてるなんかイメージがありますね。
7: はいはい、するわけですけれども、どういったことを皆さんで学んでいらっしゃるんですか。
8: はい、倫理法人会というと倫理っていうのは、はい、まあ、純粋倫理といって一言で言うと、うん、守れば幸せにつながる日常生活の法則、暮らしの道ということで倫理というふうに定義して説明しております。で、物の世界に物理法則というのがあるように、人間の生き方にも法則があると、経営も原理原則が大切ということで、倫理法人会では原理原則を学びます。素直な心でただ目の前のことを一生懸命に実践することができるように学んでおります。
7: まあ、いわゆる通常に倫理っていうと、なんていうか、人としてこういうことを守りましょうとか、そういうことを勉強するのが倫理なのかなって思ってるんですけど、まあ、それを経営にも、まあ、生かして、やっていこうという、そんな解釈で合ってましたか。
8: そうですね。
7: はい、ということで今回開催されるこの講演会ですね、5月26日に開催されるわけですけれども、こちらの講演会っていうのはどのようなもの、どのような内容になってるんでしょうか。
8: はい、まあ、この倫理経営講演会はですね、はい、毎年一度大きな講演会として開催をしておるんですが、令和8年度の講演会では、経営者をはじめ共に事業を推し進める人たちの

0: 人間力に着目して、うん、企業は人なり、経営者が変われば会社が変わるということをテーマに掲げ、倫理法人会の観点から事業繁栄のヒントを多くの方にご提案するというような内容の講演会となっております。
1: うん、年に1回大体開催されてるんですね、毎年。
0: そうですね。
2: なるほど、
0: はい。
2: で、今回は講師として西森義信さんという方がいらっしゃるということなんですけれども、はい、この方はどのような方なんですか？
0: はい、プロフィールから言いますと、高知県の高知市で株式会社賢章という会社を経営されている方で、サラリーマンから起業をされてですね、倫理法人会に出会って心の経営を実践し、経営の取り組み方がそれで変わって、会社が飛躍的に成長発展しているという方であります。
2: この方からこういうことを気をつけてますとか、こういうことをやってますですとか、そういったお話を聞くことができるということですかね。
0: そうですね、はい。
1: なるほど。
2: で、もう一方壇上に上がられるのが、こちらが事業体験報告ということで、花谷明久さんという方になってます。はい、こちらはどのような方になるんですか？
0: はい、この方は埼玉県の富士見市からおいでになる方で、株式会社 H プロスという会社を経営されております。この方は建築の塗装リフォーム業を創業して、倫理法人会でやはりこの方も学び続けてですね、いろいろ事業に取り入れて、今年は事業承継をされる予定ということで、そういう関連の方にはですね、非常に興味のある、お話なのかなというふうに思います。はい、
2: はい、確かに事業承継、気仙沼でもどうしようって思われている方、考えられている方多いと思いますからね。
0: はい、
2: 興味ある方も多いんじゃないかなと思います。でこちらが5月26日に行われるという講演の内容なんですけれども、
0: はい、
2: 次の日にはこの同じチラシにですね書いてあるんですけど、モーニングセミナーもあると、
0: はい、
2: はい、書いてあるんですが、このモーニングセミナーというのはどういうものなんですか？
0: はい、倫理法人会ではですね、モーニングセミナーを実は核にしておりまして、
2: はい、
0: 経営者モーニングセミナーといいまして、全国で約750箇所の会場で毎週1回早朝に開催しているセミナーでございます。で、気仙沼市倫理法人会は毎週水曜日朝6時から、ホテル一計画さんの2階をお借りしまして開催をしております。参加者は朝方の生活習慣を身につけながら、純粋倫理の学びと各界で活躍する講師の体験談などを通して、企業を健全な繁栄と導く倫理経営について学んでおります。で、会員間の交流であったり、経営者にとって大切な気づきをここで得ておるんですが、講演会翌日のモーニングセミナーは前日の西森講師から夢果てしなくというテーマで引き続きお話をいただく予定としております。
1: はい、すごい、毎週朝6時、朝6時、めちゃくちゃモーニングですね。
2: モーニング、冬だったら暗いですよ。
1: 暗いところ、すごいですね。倫理について皆さんね、セミナーで学ばれてるってことですね。すごいな。
2: 毎週じゃないですか、
1: 毎週水曜日6時。
2: 要は どんな方がその毎回講師というか、
0: そうですね、基本的には、その経営者の方、各地から倫理研究所から派遣されてくる、ベテランの講師からですね、あとは宮城県で活躍されてる経営者の方も派遣でいらっしゃるんですね。あとは手前どもで、チョイスしたこういう人の話を聞きたいという方ですね、そういう方をチョイスして講師としてお招きをして、お話を聞くというところで、やっております。
2: なんか毎週6時から
1: すごい熱量ですね。
2: ということでですね、改めまして今回のそれではその講演会とモーニングセミナーについてなんですが、参加する方法を教えていただけますか？
0: 講演会は事前にですね、今もチケットを販売しておるんですが、当日会場に直接おいでいただいても全然構いません。受付で、会費はですねチケット2000円で、当日懇親会もございますので、懇親会3000円ということで、取り扱っておりますので、当日本当に気が向いたらおいでいただければというふうに思っております。翌日のモーニングセミナーはどなたでも無料で参加をいただけるので、これもお気軽に朝6時ですがおいでいただければと

0: 気軽に行けるか
1: 気軽にですね、はい、置いていただければというふうに思っております、
0: はい、これはその要は倫理法人会さんの会員になってなくとも、
1: はい、
0: たとえ経営者ではなくとも、はい、お話をお伺いすることは可能ということでよろしかったでしょうか。
1: そうですね、あ、今日はモーニングセミナーはあのゲストさんも多数いらっしゃるんですが、まあ、できれば会員さんになっていただくと、いろんな特典がつくのでより学べるというようなことでございます。はい、
0: 改めまして日時5月26日火曜日の6時から8時まで、夕方午後6時から8時まで、会場が5時30分となっています。会場がゲストハウス気仙沼アーバンさん、はい、で翌日のモーニングセミナーは朝6時から、会場がホテル一計画さん、一計画さんの2階となっております。
1: はい、
0: ぜひ興味のある方は足をお運びになってみてください。
1: はい、
0: ということであっという間にお時間になってしまいます。ぜひですね、最後にラジオをお聞きの皆さんへ千葉さんの方から一言メッセージをいただけますでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。倫理法人会ではですね、あの出会っ倫理法人会に出会って人生が変わった、会社が良い方向へ動き出したなどですね、たくさんの方の喜びの声をいただいております。自ら進んで変わりたい、会社も人生も良くしたいと思っている皆様におかれましては、ぜひご参加をいただきたいと思っております。これからも、まあ、たくさんですね、いろんな大変なことがあるかと思いますが、私たちも皆さんと共にこの地域の皆さんに少しでもお役に立てるよう喜んでいただけるように頑張って、段取りをして準備をしてお待ちしておりますので、ぜひお越しいただいて皆さんと共に前に進んでいきたいと思います。よろしくお願いします。
0: はい、この時間お話をお伺いしたのは気仙沼市倫理法人会会長の千葉武さんでした。千葉さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻は1時33分になりました。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆し、研修旅行中だった京都府の同志社国際高校の同志社国際高校の生徒らが死傷した事故を受け、松本文部科学省は今日の閣議後の記者会見で文部科学省による調査結果と見解を公表しました。文部科学省は同志社国際高校の辺野古への移設工事に関する学習が政治的活動を禁じる教育基本法に反するとして、同志社国際高校と運営する学校法人同志社に更正を求めました。次のニュースです。厚生労働省は昨日、受動喫煙対策を検討する専門委員会で加熱式タバコの副流煙から発がん性物質が検出されたとする厚生労働省研究班の研究結果を報告しました。周囲の人は受動喫煙にさらされるものの、がん発症との関連は判断できないものとしています。次のニュースです。高市総理大臣を支える自民党内の議員連盟国力研究会は昨日初会合を開きました。自民党内の基盤に不安を抱える高市総理の政策推進を後押しする狙いがあるとみられています。入会者は347人で、自民党所属議員の8割以上と異例の規模に膨れ上がり、両院議員総会のようだとの冷めた見方も出ていますが、どこまで影響力を示せるかは未知数の状況です。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。

0: あん、蛇口から水漏れしてるよ。
1: え、じゃあ便利気仙沼店に頼んでみよっか。
2: お庭の手入れからお家のトラブル、防犯対策まで、暮らしを便利に明日を元気に。気仙沼商会が運営する便利気仙沼店、無料通話 0120-302-904。
3: 時刻は1時35分です。続いてお送りする曲、ピーナッツバターズで春のテーマ。

0: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
1: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリオ
2: 声ママでやっとる長野県飯田市

0: 飯田 FM だに。今日も聞いとくんなしょ。
1: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

0: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
1: クロスパイプレディオ。
2: 専門家の話も交えながら、
3: へーとあなたのなるほどが増えていく。
0: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
4: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
5: 平日夕方5時から生放送、
1: クロスパイプレディオ。
2: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガー、フランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ギョッド FM、

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、こちらは今日5月22日まで設備のメンテナンスのため日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。これに伴い代行輸送は行いません。詳細については JR 東日本のホームページ運行情報のお知らせ欄からご覧ください。続いて JR 大船渡線、こちらは平常運行。 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらも平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日まで柳津駅と陸前徳来間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後1時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらは現在上下線ともに一ノ関インターチェンジと泉インターチェンジの間は雨のため80キロの速度規制となっています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。三重県警察によりますと、気仙沼市ではこの後明日5月23日土曜日の午前中は本吉町豊間沢で交通指導の取締りが行われる予定です。なお交通指導の取締りはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻は間もなく1時45分です。12時からお送りしてまいりましたお昼はナジョスペ、ももう少しでお別れの時間、
2: はい。
1: 今日は朝から雨でしたけれども、
2: うん、
1: だいぶ上がる寸前ぐらいの天気に内湾はなってきてますかね。
2: そうですね、気持ちなんか中にいても少し暖かさが出てきたかなみたいな感じですかね。
1: なんだっけ、暖かさは多分ねまだねあんまり変わってないんだな。
2: 日差し、本当は気温で言うと変わらないですね。なんか日差しの関係かな。
1: 明るくなってき

0: た感じがしてね、うん、はい、あの病みそうな雰囲気にはなってきております、うん、で一応今日はこの後は、雨が止むと夕方ぐらいからは晴れ出すという予報になっておりますし、
1: はい、
0: 明日は晴れ時々曇り、
1: うん、
0: 明後日は曇り時々雨、
1: うん、
0: 微妙な天気ですね。
1: 微妙ですね。
0: 微妙な天気ですね。お出かけするのはもしかしたら明日の方がいいんだとは思うんですが、
1: うんうんうん、
0: 明日涼しいというかまあまあ今日ぐらいの気温なんですよね。
1: うん、なんかね、暖かくはならなさそうな。
0: 予想最高気温が13度、予想最低気温が5度。
1: 5度ですよ。
0: 霜注意報。
1: 霜注意報
0: となっておりますのでね、
1: うん、5度って冷蔵庫の中より寒いですからね。
0: そう
1: 冷蔵庫10度だったりしますからね、野菜の冷蔵庫は。
0: はいはいはい。ということでね、週末お出かけする方はちょっと天気の方も気にしながら、お出かけいただけるといいのかなと思います、
1: はい、
0: ということで今日のテーマは、
1: うん、
0: 抜擢された急な抜擢ね、急な抜擢、うんうん、メッセージいただいてましたので引き続きご紹介じゃあお願いいたします。
1: はい、こちらラジオネームジョージさんからいただいておりました、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゅんさん、たけるんさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日は東京も少し寒く感じます。この前30度超えだったのに体調に気をつけていきましょうねっていうことでね、本当そうですね。
0: 本当ですね。
1: テーマ急な抜擢、うん、じゅんさんは佐々木オールスターズのシンセサイザーに抜擢されましたねこれね、楽しそうでいいですねっていうことでね、
0: これは抜擢というか
1: 抜擢じゃないんですか。
0: 抜擢だったらいいけど、
1: 抜擢オファーお願い懇願嘆願、
0: 巻き込まれた無理やり
1: 巻き込まれた、抜擢じゃないですか。
0: 抜擢と言えば抜擢と言えば抜擢と言えるかもしれない、
1: うん、
0: 最近5月3日にライブがあってね、
1: はいはい、
0: まあ、無事に終わったので、それからさっきその時までは、
1: うん、
0: その弾く曲だけを練習してたんですけど、
1: お
0: その後になって、
1: はい、
0: ちょっとずつそれ以外の曲も練習を始めてます、
1: うん、お次に向けて、
0: いや次に向けてっていうか、
1: じゃない、
0: なんか弾けるようになり、
1: 弾けるようにな
0: る、なれるように、
1: お
0: 全然動かないけど手が筋肉痛になりす、
1: あ指の筋肉痛、
0: そう、
1: あなるんだ。やっぱり久々に弾くとやっぱりな指がね、なかなか動かない、
0: 普段使わない筋肉使ってるんだと思うんですよ。パソコンのタイプとはまたちょっと違うんですよね多分。
1: そっか、鍵盤だとよりちょっと強めに押したりとか、こう力加減の、
0: そう強めに、あと深めに、
1: 深めに
0: っていうかな、の関係だと思うんですけどね。で右手はまだいいんですけど、
1: はい、
0: 左手、
1: 西条さん右利き、は
0: い、右利きです
1: ね。あ左はなかなかね、
0: そう
1: 使ってないと、
0: しばらくやってなかったから本当に、
1: でこの間
0: 指の運動からやってるんですけど
1: 指の運動から
0: 指の運動、
1: でも大抜擢じゃないですか、佐々木オールスターズに。
0: いやもう誰でもウェルカムですから佐々木オールスターズは。
1: そうなんですか。
0: はい、そうですね。20人ぐらいにしたいって言ってましたもん、だって
1: 何の楽器あるんだろう20人って、オーケストラみたいな、
0: ね、人間化しも OK ですから、
1: 人間化しも OK、 ああなるほど、エアバンドみたいな、
0: そうそうそうそう、
1: ああ弾かなくても OK、
0: ええ、
1: うんうん、
0: サク君なんてタンバリンとコンが叩いてるからね
1: そうですよね。
0: ギターはどうしたっていう、
1: びっくりしました、私前見た時に、おおコンがなんだと思って、
0: そんな感じで次いつになるのか分かんないんですけど、
1: うん、はい、あるかもしれないってことですね。
0: まだ決まってないんで次のライブがいつに、はい、
1: はい、
0: 忘れないうちにまたやれたらいいなとは思ってます
1: らしいですよ、たけしさんらしいですよ、
0: 一応思ってはいるんだよ、
1: 一応思ってるらしいですよ、
0: はい、
1: はいはい、ぜひ抜擢してください、
0: はい
1: はい、続きありまして、
0: はい、
1: 僕も昔はパンクバンドでベースやギター弾いてって抜擢されることがありましたが、
0: はいはいはいはい、
1: 練習しないのですぐクビになったりしたものですなるほど、抜擢されるね、やっぱりそう、おすごいできんじゃんみたいな言われるけども練習はしないとしないパターンですね、
0: はい、
1: だってパンクロッカーですもの、練習より先がパンクだと思ってますからねなるほど、
0: そうね、
1: うん、タケルさんが抜擢した役者さんに大根役者はいませんでしたか、 PR 動画みたいですってことでいやそんなことはないですよ、もう皆さんね気仙沼にお住まいの方でやっていただいて、もう本当にね一生懸命、あとでちょっとねちゃんと影の方で、今ちょっと事情あって公開できないんですけど、お見せしたいと思いますんで、
0: あ一応公開するしたいなって思ってる、
1: したいなと思ってるんですけど、なんかちょっとね大人の事情がなんかあるようで、
0: ああそうなんだ、
1: そうなんですよね、なんかあれです
0: じゃあ気仙沼来た時にでもこっそり、
1: はい、はいはい、こっそり、はい、
0: 見ていただければ、
1: 見ていただければと思います、ね、はい、

0: ということでね、ジョージさんもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんかあるかな、抜擢されたこと、なんか思いつかないよかったよね、ずっと考えてたんだけど。
1: 抜擢のテーマですか。
0: 抜擢のテーマ、
1: なんかないですか。例えばクラス委員やってやろうとか、急にその小学校とか中学校とかあるかもしれないですし、私で言ったら抜擢なのかな、抜擢ってどの、ね、レベルから言うのかあれですけど、例えばラジオ気仙沼出てみないかっていう声がけっていうのは抜擢なのかなと思ったんですよね。あとなんだろうな、抜擢、抜擢最近多いような気がしますね。この動画を作ってください、お願いしたいんですって急にね、オファーかかって抜擢とか。
0: あ、でもいいじゃないですか、
1: はい、
0: ちょっとずつ知名度が上がっているかも。
1: あと自治会の青年会にぜひ入ってください。抜擢なのかな、わかんない。
0: え、そうなの。あ、そういうのもやってるの。
1: はい、今年入りました。名前だけでいいんでっていうことで。
0: はい、
1: やっぱり若い人がね、なかなか地域にいないっていうことで。
0: まあうちもそうですけどね、うちの
1: 地区もそうです。前そうですよね、
0: なるほどね。
1: 名前を入れて平均年齢を下げるというね。
0: そういうこと、
1: わ、はい、かんないです、わかんないです。うん、はい、
0: はい、ということでね、まだまだちょっと情報提供いただいてたのもあるんで、ちょっとこちらまずはご紹介してみましょう。
1: はい、
0: いつもありがとうございます、横見さんからです。
1: あ、横見さん、
0: はい、
1: うん、
0: 5月の星を見る会、
1: うんうん、
0: 毎月やってるんですよね、
1: はいはい、
0: 星を見る会、はい、今回、今月は明日です。
1: お、明日、
0: はい、5月23日土曜日の午後7時30分から気仙沼公園で、
1: うんうん、
0: 気仙沼公園、市民会館のお迎えですね。
1: はいはい
0: はい、そちらを会場に行うという予定でございます、
1: うん、
0: でこの日月齢は6、月の月齢ですね、はい、
1: うんうん、
0: 半月よりも少し細い月となっているそうです、うん、で、西に輝く金星とまだ見頃の木星が輝いていますと、
1: うん、
0: 金星は半月を過ぎた月齢9くらいの膨らみになっていて、これから見かけの大きさも膨らみも増していきます、
1: うん、
0: 木星は縞模様が見えるでしょう、運が良ければ木星の赤い目玉大赤斑に会えるかも、
1: そうなんだ、木星に見頃ってあるんですね、
0: まあ、ちょっとした距離で多分大きく見えたり小さく見えたりするんでしょうか、ね、ちょうどいいタイミングというか近いタイミングとかね、あるんじゃないですか、
1: そうなんだ、
0: ということでね、目的、こういうのが書いてあるんですね、宇宙には節がいっぱい、
1: うん、
0: これらの宇宙の神秘に触れることで自然科学に対する理解を深め、心に安らぎを得て明日への活力を見出してもらおうと開催しますということですね。で明日は、はい、まあ、一応晴れ時々曇りということで、1時間予報を見ていくと、
1: うんうん、
0: 結構ギリギリ
1: ギリギリ
0: 夕方っていうか夜に入った8時くらいから曇りマークになってます。
1: あー、うんうんうん、どうなることやら、
0: ね、ギリギリ天気が見えるか見えないかぐらいのところかもしれないですね、うんうん、晴れるといいですけどもね。
1: でもなんか面白そうですね、やっぱり木星見てみて、なんで木星はしましまなんだろうとかね、うんうん、宇宙の興味が湧いてくるかもしれないですね。
0: そう、楽しいですよ、うん、実際見てみると、望遠鏡で見ると、
1: はい、
0: 本当に月の模様とかもくっきり
1: 見えたり、クレーターがですね、
0: うさぎさんが見えたりとか。
1: うさぎはいるんですか。
0: 国によって違うらしいですよ、
1: カニとかね、はい、見え方違うらしいですけど、
0: ということでこちらは、うん、無料となってますので、駐車場とかは自己責任でお願いしますと、
1: うんうん、
0: であと中学生以下の方はご両親の、はい、保護者の方の同伴でお願いします。
1: まあ夜ね、暗い時間帯になりますからね、
0: うん、はい、いうことです。明日の7時30分から、
1: うん、
0: 気仙沼公園、市民会館のお隣向かいですね、
1: うんうん、
0: となっておりますので、興味のある方は足をお運びください。
1: はい、
0: ということで、なんか今週末もなんだかんだで、
1: はい、イベント
0: いっぱいありますね。
1: ありますね。
0: さっき大量丸マーケットね、
1: はいはいはい、
0: ご紹介しましたけれども、同じく大島では、うん、まあ、毎週やってるんですけど、これは、
1: はいはい、
0: 大島グリーンマルシェ、
1: グリーンマルシェですね、
0: はい、うん、こちらもウェルカムターミナルですね、行います、
1: うん、
0: 春ということで取れたて新鮮タケノコとか、
1: あ、
0: その他ね、千葉のお惣菜、スイーツ、キムチ、ハーブ、手工芸品、美容スマート、スマホ相談、
1: うんうんうんうん、
0: こういったものもあるということで、はしごするのもこちらは良さそう、
1: うん、
0: ウェルカムターミナルからの大量丸マーケット、
1: はい、うん、
0: 時間が10時から14時午後の2時までとなっておりますね、
1: うん、
0: でその他ですね、今週末は、
1: はい、
0: 2ヶ月ぶりになるのかな、こちら
1: は2ヶ月ぶり、
0: 港でマルシェ、
1: あ、港でマルシェも、
0: はい、
1: うん、
0: 日曜日の開催です。
1: お、
0: 港でマルシェはあそこね、あそこ、
1: あの ミッションネオコチョね、
0: ミッションネオコチョ、
1: ヨコチョね。

0: 指輪さしてたんだ
1: よ。あそこの横丁、ミシオネ横丁、
0: はい、はい、こちらで開催となります、うんうん、こちらは時間8時から、
1: はい、
0: 午前8時から午後の2時までですね、うんうん、こちらもね多数のお店が出品、飲食もそうですし、いろんな物販、
1: うん、
0: はい、泉パンさんのパンとかね、
1: はい
0: はい、アクアラボさんのハンドメイド雑貨とかね、
1: うんうんうん、
0: そういったものも買うことができますし、こちらもマッサージ、マッサージ、
1: マッサージ、
0: はい、こちらもあるということで、港でマルシは大体2ヶ月に1回ぐらい、
1: うんうん、
0: 行われているんですけれども、今回の開催はあさって日曜日となっております、
1: はい、
0: うんうん、そしてどうして、
1: お、もっとある、
0: なんと道の駅大谷海岸では、
1: はい
0: はい、気仙沼株主ミーティング、
1: あ、株主って言ってもあの会社の株主じゃないですよね、
0: はい、
1: うーん、
0: スーパー株が好きな皆さんの集まりですね、
1: うん、株の主ですね、
0: はい、こちらが行われるということです。
1: 何台くらい集まるんですかね、
0: いつもどんくらい集まってるんですかね
1: かすごいことになりそうですね、
0: 10時から11時ぐらいの間で、
1: あ、1時間くらいなんですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういうことですね、うん、参加できるのはホンダの株シリーズにお乗りの方、
1: うん、
0: そして株2のバイクにお乗りの方
1: 株じゃなくてもよかったりもする、
0: 似てるやつでも、
1: 似てるやつならね、
0: あるんですね、
1: あ、それなりにカスタムしてるかもしれないですもんね、
0: うんうん、それ以外のバイクおよび違法改造車にお乗りの方は参加できません、
1: まあ、もちろんね、それはね、はい、うん、ちゃんと正規な、ね、ところでね、
0: うん、となっておりますね。ヒロウェズさんなんかね、株乗ってるんじゃないかな、
1: お、うん、来るのかなな
0: かなか見せるけど、今から来るのは難しいかもしれないですけどね、
1: うん、
0: こういったイベントもあります、うん、ぜひね皆さんお好みのイベントを探して、
1: はい、
0: 今週末もねゆっくり楽しんで、リフレッシュしてもらえれば
1: うん、
0: はい、そんな風に思います。あっという間に時刻1時57分でございますね、うんうんうん、お別れの時間近づいてきました。気仙沼市この後は晴れる予報、週末もね雨降る時間帯もなんかこのままだとありそうではあるんですけれどもね、ツツジも見もごろになっているという情報も入ってきておりますの です、ね、晴れてる時間とか見つけてお出かけしていただければと思います、
1: はい、
0: ということで我々とはまた来週ねお会いしましょう、うん、この時間お送りしてきたのは西条潤と
1: 松武尊でした。
0: それではこの後も良い一日を。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
1: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
2: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
0: 安全第一だね。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。
3: 77.5 港町の潮風を感じるホテル気仙沼魚市場すぐそば、くつろぎの時間をお届けする気仙沼パークホテル、皆様のお越しをお待ちしています。ご予約は0120-89-1139 気仙沼パークホテル。受け継いできた美味しさを気仙沼から全国へ、株式会社オノマンが2時をお知らせします。

FM. Good FM. 77.5.

0: Emotion。
1: ギョットエア。
2: 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターの西条潤です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡などジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター西条潤が今回お送りするギョッとな1枚は、2020年6月3日にリリースされたミレイのファーストアルバム、アイズです。ミレイは日本のシンガーソングライターです。生年月日などプロフィールの詳細は明らかにしていません。2019年3月、ファースト EP インサイドユー EP でメジャーデビュー。タイトル曲のインサイドユーはワンオクロックのトールプロデュースで制作され、フジテレビ系ドラマスキャンダル専門弁護士クイーンのオープニングテーマに抜擢されています。今作はデビューして1年で5作もの EP をリリースしてきたミレイ初のフルアルバムで、インサイドユーのほかテレビドラマ偽装不倫主題歌アス、アニメフェイトグランドオーダーエンディングテーマプロバー、花王フレアフレグランス CM ソング You&I など数々のヒット曲を含む全18曲が収録されています。それではミレイのファーストアルバム、アイズ、どうぞお楽しみください。
1: ギョットエア。

0: ヨットエア。
1: 今回は2020年6月3日にリリースされたミレイのファーストアルバム Eyes をお送りしました。お送りした曲は Again and Again、 パラシュート、公開前夜、サンバディ、インサイドユー、ドローン、 You and I、 グラブズエア、ステイ、ドーム、テルミー、ワンダーランド、アス、プロバー、アンティルアイダイでした。ここまではラジオ気仙沼ギョット FM の西条純がお送りしました。それではまた次回のギョットエアでお会いしましょう。

0: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
1: クロスパイプレディオ。
0: 金曜日は佐々木武による誰かのマイブームから新しい好きに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
1: クロスパイプレディオ。
2: ねえ、気仙沼のこと好き？
3: うん、好きだよ。
2: どんなところが？
3: なんとなくかな。
2: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
3: 確かに。あとご飯も美味しいしね。
2: 気仙沼、いいところいっぱいあるよね。
4: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。
5: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
6: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: 皆さんお元気ですか？ケニー大倉です。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
2: はい、
1: 今年もこの季節になったかという感じがするんですけれども、5月24日日曜日、東京は大塚の駅前、トランパル広場で大塚音楽祭のステージにケニーさんまた立つと。
0: はい、また呼んでいただきました。
1: 午後5時半から6時ぐらいにどうやら立つことになりそうだ
0: と、はい、もう駅すぐのあのね、トランパル広場です。南口です、
1: はい、トランパル広場で、はい、いつもの年は割と炎天下み

0: みたいな時間帯に、
1: ね、1時半とか2時半とか、そうそうそうそう、2時とかかんだけど、まあ、それぐらいな感じでしたかな。
0: 今年は少し涼しい時間帯になったかなという。
1: ありがたいです、ありがたいです、
0: ありがたいですね。
1: ね、日曜日のそれぐらいの時間帯がお客様っていうかバーいますんでね。
0: そうそう、はい、ちょうど皆さんがね飲み物や食べ物でお腹を満たして、
1: う
0: ん、お祭りを楽しんだタイミングで、
1: そうそう、
0: ケニーさんの歌に酔いしれるというですね、うん、
1: あの屋台も出ますから、
0: そういろいろ出るんですよ、
1: トランパル広場は、
0: うん、
1: で近くに飲み屋さんもいっぱいあるしね。
0: 飲み屋さんの屋台も出ますしね、
1: そうそうそう、
0: お酒も結構充実してますからね、
1: しますし、
0: かつてはケニーさんが歌っている最中に現職の豊島区長が
1: 話して、はあ、三幸区長来ていただいたんですよ、
0: 高木は三幸区長がお越しになって、はい、大のキャロル好き、
1: そう、
0: 視察に来てね、その足で、
1: うん、
0: もうほんのちょっとの隙間で、
1: はい、
0: ケニーさんのライブを楽しんで、
1: もうありがたかったな、
0: すごいですよ、
1: すごい、
0: なかなかないですよ、
1: ないですね、
0: もう23区の区長ですよ。
1: ね、
0: ね、
1: 本当にありがたいっすよ、
0: 区長をも夢中にさせてしまうような、そんなね、
1: もう
0: ケニーワールドが展開されるという、5月24日日曜日、はい、午後5時半から6時ぐらいの間ですね、
1: はい、
0: 東京は JR 大塚駅の南口、
1: はい、
0: トランパル広場、はい、こちらで大塚音楽祭ケニーさんのステージが展開されます、
1: はい、
0: お越しください、
1: ありがとう、来てください。
0: それではケニーさん、
1: はい、
0: やはりこの曲でしょうか。
1: はい、この大塚音楽祭でもね、はい、皆さんに生歌を披露させていただきます、聴いていただきたいと思います。ケニオクラで Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。先週に引き続き、今週もここからはリスナーの方からのメッセージをご紹介していきます。最初に兵庫県南淡路市からいただきました、ラジオネームカズさん、74歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先日孫にせがまれてドラえもんの映画を見に連れて行きました。どうせ子供向けの映画だろうと鷹をくくっていた私でしたが、気がつくと感動で涙ぐんでしまっていました。
1: そうなんだって。ドラえもんって子供映画だと思っていくと、大人がもう涙でぐちょぐちょになるって聞いたことあって、感動して。
0: 割とね、お子さん向けのアニメってありますよね、うんうん、例えば、まあ、ドラえもんもそうですし、あとはクレヨンしんちゃんもそうですけども、はい、コナン比較的ね、コナンは置いといて、うん、ドラえもんとクレヨンしんちゃんに関しては、うん、割と泣かせる方向に持っていく。
1: あ、クレヨンしんちゃんって泣かせんだ。
0: クレヨンしんちゃんも泣かせますよ結構。
1: へ、うん、
0: そういう方向に持っていく。ドラえもんに至っては、泣けるドラえもんっていうキャッチフレーズがね、あった時期もありますから、はい
1: はい、のび太くんとの関係もね、あれ泣いちゃうだろう、ね。
0: まあ、確かに泣くんですよ、ドラえもん、のび太の恐竜とか。もう一番最初に劇場版になったあたりね。で、今回もなんかね、泣かせるらしいんですよ、ドラえもん。
1: へ、
0: 今回はまたリメイクなのかな、大昔やったものですね、
1: うんうん、
0: 新のび太の海底祈願城というね、うん、これは83年にね、最初に1回やったものをリメイクということでね、うんうん、お亡くなりになりましたけれども、ドラえもんの声を大山信代さんがやってらっしゃいまして、ただね、気がついたら今ね、現在進行形でドラえもんを楽しんでいる、あるいは10代20代ぐらいの人からすれば、水田わさびさんのドラえもんが本物のドラえもんですね。
1: そうだろうね、確かにね。でも俺たちぐらいの年代から上はやっぱり大山信夫さんだよな。
0: そうですよ、そうですよ、
1: ね、俺もうドラえもんの声とか子供頃真似しようと思ってもあの声出せなかったもんな、大山信夫さんの声で、ね、僕ドラえもんねとか全然違うしさ。
0: 今なんかちょっと、音声が乱れまして、
1: クレヨンしんちゃんだってあれでしょ、しんのすけなって言ってダメだな、
0: 瀬川栄子。瀬川栄子、それ
1: ダメだな、
0: 皆様のおかげですみたいな。
1: 俺絵は描けるけどね、はい、ちょっとダメだな、声真似できないな、
0: うん、あ、なんか絵は描けるっていう前提になってしまってるところが非常に恐ろしいですが、まあ、特徴は掴んでると思いますけれども。ドラえもん、クレヨンしんちゃんもそうですけれども、うん、さっきちらっと出ましたけれども、はい、名探偵コナンはね、うん、今劇場版になるとものすごいですね。で、先日もコナンの最新作が上映されましたけれども、 TJOY 横浜かな、
1: うん、
0: シネコン、シネマコンプレックスって今ありますね、うん、そのシアターがいくつもあってっていうところで、そこでね、一番多い日で、名探偵コナンが50何回か1日
1: マジで
0: 1日で上映の表とか見ていくと、感染バスの時刻表みたいになってる。
1: うまいよね、ゴールデンウィーク真っ只中だもんね、はい、公開は。
0: そうそう、第2名探偵コナン第29弾、ハイウェイの堕天使、 TJOY 横浜で1日59回です。
1: おかしいって
0: 59回、
1: おかしいって
0: 59回ですよ。
1: ていうか皆さん、実は私コナン声優デビューしたんですけど、知ってますか。
0: あ、そうだ、
1: まだ毛利健一時代だから、うん、だいぶ前だよ。
0: 名探偵コナン絶海のプライベートアイ、
1: あ、プライベートアイ、
0: 探偵と書いてプライベートアイです。

0: ものになりますが、はい、ね、小学校が3月で閉校になってしまうというね、うん、こういう話を聞くとなんとなくね、ちょっと人里離れたであるとか、うん、あ、少し過疎が進んだところなのかなとかっていう風な感じに思うでしょ、
1: うん、
0: 東京でも平気で閉校になりますからね、学校がね。
1: もうだって子供たちの人数少ないから閉校になっちゃうみたいなさ、
0: そうなんですよ。あるので、私小学校3つ通ってるんですけど、うん、1年2年と3年4年と5年6年です、その中で1校はもうなくなってるんですよ、
1: うん、
0: で中学校もなくなってます。
1: ああ、そっか、
0: うん、もうあの多摩ニュータウンというところでね。でちなみに中学校はなくなって私立図書館になりました。で私立図書館がまた移転して、今は多分ロケとかそういうのに使われるような感じになってると思うんですけど。
1: そうなんだ、
0: ええ、
1: まあ、僕は高校がもう大田区の高校がなくなって、
0: あ、そうか、
1: で中学校は六本木だったんですけど、
0: はい、
1: そこも合併して名前も変わっちゃったんで、
0: はい、
1: もあの学校自体は雰囲気はもう前の雰囲気だったんですけど、
0: はい、
1: で小学校だけあります。
0: あ、小学校だけある。
1: 麻布十番の、
0: 麻布十番の小学校とか六本木の中学校とかかっこいいな、なんか。
1: なんかちょっとリスナーの人は鼻ツンって しないでね。
0: あの港区男子。
1: そうです。僕ね、川崎で生まれて育っていたんですけど、
0: はい、
1: 小学校上がる前幼稚園中退って本当なんですよ。幼稚園中退して、
0: そう、中退しました。
1: そうで、
0: 追い出されました。あ、違う、
1: あと2ヶ月で卒園できたのに、
0: はい、
1: 親父の仕事で行ったところがたまたま麻布十番だった。
0: あ、そうか、そうか、
1: そう、すごいでしょ、俺。
0: 素敵。
1: 川崎生まれ麻布十番育ちっていうすごい経歴なんです、
0: はい、ザ芸能人っていう感じの。
1: そう
0: ね、
1: そうですよ。だ隣だって、住んでる隣がジャニーズ事務所があったんです。まだトシちゃんとかタヌキントリオがある時代ですよ。
0: まだ麻布のあたりにあった、
1: 飯倉にあった時、
0: 飯倉か、
1: はい。
0: いや、なかなかね、ケニー少年の
1: すごいでしょ、
0: 生い立ちというのを。
1: 麻布十番六本木育ちですよ、私こう見えても、うん、
0: そう見えないところがね。
1: 見えないでしょう。
0: 見えないですね。なんかね、あの、見えないですね。
1: なんかね、やっぱり神奈川県だなって言われるけどね。
0: よくここまで庶民派に育ったなという、親しみやすい感じに育ったなというね。
1: だって僕の同級生みんな麻布十番商店街のほとんどあれですよ、娘息子。
0: あ、そうか、みんな自営で
1: 全部
0: やってらっしゃるような、
1: はい、
0: あ、なるほどね。
1: 僕は身長が高かったんで、小学校1年生から、はいはいはいはい、頭はね、松田優作さんみたいにパーマをうちの親父にかけられてね。松田優作さんみたいな入学式出たのよ、俺。髪の毛もくるんくるんの、本当に松田優作さんか、
0: はい、
1: 石立哲夫さんかぐらいな感じの髪型。
0: そんな、そんな、
1: マジ。
0: それはもう、
1: 俺なんで嫌だって言えなかったんだろうね。俺親父にかけられたんだから、美容とこへ一緒に行って。
0: それはそのケニー少年の姿を見たみんながなんじゃこりゃですよね。
1: そうだから背が高いから、うん、一番後ろだったから。この子なんだろうなって思ったんだ。
0: いや、思いますよ、そりゃ。思いますよ。
1: まあ、そんなうちの親父には遊ばれましたよ、ちっちゃい頃から。だって髪を切るんだもん、俺の髪を。
0: あ、切るんですか。
1: もうね、小学校2年の時はね、うん、何を血迷ったかマッシュルームカットに してさ、前髪揃えて、ビートルズの、
0: もうビートルズ
1: っぽい。そう。ひどくない。
0: いや、ひどくはないですよ、ビートルズの髪型ですから。
1: なんで親父が切んのかって思うよ、本当に。
0: ただ昔はね、割とご家庭で髪切るって、
1: まあ、まあ、ありますけど、
0: うん、
1: バリカンとかさ、
0: そうそうそうそうそう、
1: まあ、スポーツ刈りは普通でしょ
0: う、うん、
1: だけど本格的にさ、マッシュルームカットみたいにしなくてもいい
0: って。可愛らしかったんでしょうね、それは。写真見てみたい気がしますけど、
1: ね、そう、なんで1年、小学校1年でパーマをかけるかね。本当聞いてみたいよ、俺は、
0: ね、
1: 生きてたら
0: 本当にね。
1: はい、
0: ラジオネーム、
1: うん、
0: 桃島太郎さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: それではラジオネーム桃島太郎さんからのリクエスト曲をお届けしましょう。生き物係で帰りたくなったよ。

0: ケニー大倉を全力応援。
1: 株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。
0: 詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。
1: ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。
0: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。今週から3週にわたりまして長野県池田町をご紹介します。今日私は東京有楽町の東京国際フォーラムで行われています2026爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場に来ております。こちらに池田町の矢口実町長がお越しですので早速お話を伺いたいと思います。矢口町長よろしくお願いします。
2: はい、矢口実です。よろしくお願いいたします。
0: まずはですね、長野県池田町どのような町かというのをですね町長から簡単にご説明いただけますでしょうか。
2: 長野県のほぼ真ん中からちょっと上に池田町はあります。北アルプスが本当によく見える景観の豊かな場所でもありますし、いわゆる安曇野と言われている町の一部でもありますので、田園風景と北アルプスのそういった雄大なパノラマが見れる、そんな町でもあります。そして地酒が2蔵あります。それと最近ではですねワイン用のブドウの栽培が盛んになっておりまして、ワインの町としても親しまれて皆さんに飲んでいただける、そんな町になっております。
0: その池田町なんですけれども、いろいろな名物がありまして、今ちょうどですねこの爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場の一角にブースがありまして、アルプスハックルベリービネガージャムジュースとありますけれども、
2: 我が町でも力を入れている商品でもありまして、ガーデンハックルベリーというブルーベリーには似てるんですけども、形的には全然味は違ったナス科の植物でして、それを、ジュースやまたジャムにすることによってですね、アントシアニン等の非常にブルーベリーよりももっと濃い色の鮮やかな赤色がしているそういうジュースになってますので、非常に目に優しかったり、また健康にもいいということで、それを今積極的にこの町では作ろうということで、さまざまな方が作って今それを製品化しているところです。
0: ガーデンハックルベリー、私初めて聞いたんですけれども、今日はこのブースにですねビネガーとジャム、これを希釈したものがご用意されていて、
2: 本当に綺麗な赤紫の色をしておりまして、ビネガー自体は5倍に希釈して飲めますので、ボトル1本でも2リットルくらいは多分薄めるとですね飲めるので、非常にこういうなんていうんですか、コストパフォーマンスもいい。そしてまたこれからのシーズン暑いですけども、ビネガーなんか特にさっぱりしてますので、これからのシーズンはね最高に美味しいと思います。
0: まずは私もですね早速このビネガー、はい、お酢ですね、いただきたいと思います。飲み口がめちゃめちゃ爽やかで、また酢っていうとちょっとえぐみがあるのかなと思うんですけれども、それが全くないですね。
2: そうですね、非常にこれビネガーっていう名前なんですけども、飲みやすさ的には限りなくジュースに近い、ちょっと酸味のあるジュースかなっていう感じなので、飲むには本当に美味しく、子どもたちでもまた高齢者の方でも誰でもまあこう飲んでいただける、そんな味になっております。
0: 酸味と程よい甘みがあって、これはまた口の中いっぱいに池田町の自然が広がっていくなという感じもいたします。
2: 太陽の恵みと、そして北アルプスのこういう伏流水みたいなものも使いながらこういう生産ができているので、そして何といってもまあこういう無農薬だったり、やはり余分な肥料等も使っていない、非常にこういうオーガニックな製品でもある。

0: あるので体にも非常にいいかと思います。
1: こちらなんですけれども、私今美味しい召し上がり方いろいろという掲示を見ておりますけれども、寿司酢とかドレッシング&マリネにも使えると、
0: いろんなあの料理方法使い方をされている方が池田町に多くてですね、まだまだこれの他にも、単なるジャムもヨーグルトの上に乗せるだけではなくて、自分でやはりクッキーみたいにしてみたりとかですね、さまざまな使い方をできる、あのそんなあの素材の一つになっているかと思います。
1: あとはこの肉料理のソースですね。確かに、まあ、お酢って割と肉を柔らかくするときに私も下ごしらえで使ったりしますけれども、そういった使い方もできると。
0: もちろんあのお肉でも非常に合うということで、あの柔らかくもなりますし、また旨味もまた引き出してくれるということで、なかなか今まで注目全然されてなかったんですけども、このガーデンハックルベリーっていうものがもう本当にいろんなこういう使い方ができるっていうことが最近分かってきたので、今3種類今製品化はしておりますし、これもあのジャムなんかはようやく子どもたちにっていうことで、給食に初めて提供が先日できるようになりまして、もう給食の一つのジャムは出てます、うちの町では。
1: あ、池田町の学校に通うと給食でこのガーデンハックルベリーを使ったジャムが、
0: 提供されます。
1: でこのビネガーとですね、このジュースもあるんですね。ちょっとジュースもいただきたいと思います。ジュースはジュースでまたこの甘ったるくなくて程よい、口の中に含むとふわっと広がる程度の甘さで、
0: これはこれで本当に最近ではですね、この原液をかき氷にかけて、
1: かき氷
0: これからのシーズン、かき氷にこれをかけて召し上がっていただくと、よりまた美味しさもまた増すんじゃないかなということで、今年のあの池田町も夏祭り7月の最終週に行われるんですけども、これでかき氷を今年はチャレンジしようという企画も今練っておりまして、予想以上にこういう美味しいということを言われております。
1: これはまた贅沢ですね。しかも池田町に現地に行かないとそれは味わうことができないと。で池田町って水も美味しいですよね。
0: そうですね、もう北アルプスからの伏流水がたっぷり、本当に水道水もですね、まあ、近くにミネラルウォーターの工場があってほぼ同じような水源ですから、本当に水道はミネラルウォーターとよく似たような水質ですし、本当に水は豊富なところですので美味しいです。
1: ガーデンハックルベリーの他にも池田町はお米も美味しいですよね。
0: 約本当に500兆部くらい、主な生産物の一番はコシヒカリを中心としたお米でして、コシヒカリの一等米、まあ、一番いい品質になる一等米の比率がですね、もう9割以上ということで、非常にあの美味しいコシヒカリお米が取れる産地になりました。
1: そして池田町といいますと忘れてはならないのがハーブ、カミツレ、このあたりだと思うんですが、
0: 今年もですね、カミツレの苗はすくすく育っておりまして、6月の第1週本当にカミツレの里で摘み取り体験ができる、そんな状況に今準備が進んでおります。で今年はさらに、例年にはなく初めての試みなんですけども、3週にわたって6月6日から21日まで3週間にわたって池田町の、ハーブウィークという企画を取り入れまして、
1: ハーブウィーク、これどんな、
0: 今までハーブを生産していただいた方がですね、それぞれで活動してたんですけど、今回一緒にイベントをやろうということで、デジタルスタンプラリーを企画をしております。そこを今3カ所回っていただくと、また商品をまたゲットできるという取り組みもありますし、カミツレの里、ハーブステーションのそよそよ、そして夢農場、その3カ所を中心に今ハーブウィークでハーブにいかに親しんでいただくか、そんな企画を今準備して間もなくそれがスタートするといったところです。
1: 東京近郊はこれからまあ梅雨に入っていくということで、ジメジメして少しどんよりとした気分にもなるかもしれませんけれども、そういった時期にまさに池田町にお越しいただくと、そのハーブの爽やかさっていうのが味わえそうですね。
0: 本当にあの6月が一番旬だと思いますので、世間は梅雨に入っていても、梅雨の合間とかは本当に北アルプスとのコントラストが綺麗ですし、また可憐なあのカミツレの花を見ていくとですね、本当に癒されますし、またそれを飲んでいただくと体にも非常にいいということで、見てもまた感じてもまた飲んでも五感で

0: 感じていただけるのが池田町の6月のいいところだと思います。
1: 今回ご紹介いただきましたガーデンハックルベリーのジャムをですね、リスナープレゼントでいただけるということでありがとうございます。
0: いえいえ、
1: 先ほども町長から少しお話がありましたけれども、ジャムもね非常にこう甘くて、トーストに乗せてよし、ヨーグルトに乗せてよしという。
0: そうですね、もう毎日少しずつ取っていただくと本当にあの効果があると言われておりますので、あのいろんなところで試していただければ、まずはね一回ね味わってみていただければ、ぜひ皆さんであの応募いただいて味わっていただければと思います。
1: 今週は長野県池田町のさまざまな名産、そしていいところをですね伺ってまいりました。池田町の矢口実町長にお話を伺いました。矢口町長には来週もお話を伺います。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。花とハーブの里池田町からガーデンハックルベリージャム 15g パック40個入りを3人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、池田町に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068、 042-443-8068。 E メールアドレスが mail@調布-fm.com、 mail@chofu-fm.com、 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますのでご了承ください。ご応募の締め切りは6月10日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。それではリスナーの方からのリクエストにお答えしましょう。広島県安佐北区からいただきました。ラジオネームカタパッドさん、62歳男性の方からです。吉川浩司でモニカ。

0: ケニーオクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたり、スタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回は東京新宿ケーズシネマで映画宮古島物語再びら寒かかりゃの願いをご覧になった方に感謝ですと。かなり盛況だったらしいですね。
0: いやー、ありがとうございます。もう初日、2日目、はい、チケットが初日は3分で完売、はい、で2日目はなんと1分で完売、は
1: いはい、へ
0: ー、で月曜日もほぼ満席、もうすごいですよ。
1: 4月の18日から上映が始まって24日金曜日まで行われましたけれども、はいはい、初日2日目が舞台挨拶があったと、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: でケニーさんが2日目ですか。
0: そうです、19日に出させていただきました。
1: どうでした。
0: ファンの方もたくさん来てくれたんですけど、なんて言ったって18日初日19日の舞台挨拶のキャストがすごすぎる。なんかほとんどいたんじゃないかキャストみたいな。こんな舞台挨拶初めてだと思ったし、はい、お客さんも見に来てお客さんもみんな思ったし、
1: うん、
0: 人数がそれで、はい、本当に大盛況で皆さん来ていただいて、あの2回目見に来られたファンの方も来てね、リピートで、
1: はいはい、
0: でなんと2日目19日にですね、あの元フジテレビアナウンサーの笠井信介さん、今はアナウンサーフリーになって映画評論家として、笠井さんはいらっしゃるんですけど、はい、見に来ていただいてですね、笠井さんが自分のブログ、はい、SNS 上げて、はい、僕のお芝居をすごく良かったと言っていただいて、評価をしていただいて、
1: え、そうなんですか。
0: びっくりしまして、
1: ええ、
0: あの最後舞台挨拶終わった後、皆さんこうパンフレットのサインとかしてとか写真撮ったりはしてたんですけど、笠井さんと初めてお会いするってお話できさせていただいたんですよ、
1: はい、
0: その時も生で笠井さんが、あ、ケニーさんの芝居ますでよかった、感動しましたって言っていただいて、本当ですかなんて言ってですね、
1: 本当だ、笠井信介オフィシャルブログ笠井タイムス、はい、人生プラマイゼロがちょうどいい、
0: うん、
1: これの4月22日、
0: はい、
1: ですね。
0: そうです、
1: 新作映画宮古島物語再びら寒かかりゃの願い、うん、舞台挨拶に行ってきました、
0: うん、
1: 司会じゃありません、純粋に観客として、うん、というね、
0: はい、
1: でいろいろお書きいただいているんですが、いや写真載ってますけどね。
0: そう、僕の写真まで載っけてくれて
1: る、すごいですね。
0: すごいよ。
1: 何人います、この
0: 舞台挨拶でしょ。
1: 舞台挨拶17人。
0: いや、こんな舞台挨拶なあんまり見ないもんね。
1: ない、
0: うん、
1: もう舞台から溢れてますもん。
0: ほぼほぼだって自己紹介で終わったから、ね、あの役目。
1: 松原千恵子さんいらっしゃったんですか。
0: そう、もう松原さん可愛らしくてね、昭和の大女優なのにもういっぱい喋って、
1: はい、
0: う
1: ん、すごいいろいろな方と写真撮ってらっしゃるんですけれども、はい、ケニー大倉さんのまっすぐ芝居は観客の胸を熱くするものがありました、
0: うん、
1: でケニーさんとも写ってるんですよ、はい、笠井信介さん。
0: そうなんです、もう感謝ですよ。
1: すごいですね。

0: ありがとう。でも本当皆さんがね、はい、僕のシーンで僕の役皆さんすごい良かったって感動した泣いたって言ってくれて、はい、もうありがたいなと思ってですね、まあ、実際の年よりも20ぐらい30前半の役なんで、
1: はい、
0: なかなかちょっと大変でしたけどね、はい、沖縄弁だしだと、
1: はい、
0: まあ、でも一生懸命頑張って皆さんに評価を、はい、でやっぱり評論家の方の評価もね得られたってことは嬉しいなと思って、
1: これはありがたいことですね、
0: はい、本当に
1: 日刊スポーツにもまた取り上げられて、
0: そう、もう
1: 皆さんが評価してくださってるっていうのがね、
0: いやというか皆さん、いや、やっぱり見ている観客の皆さんがいいって言ってくれることが一番いいじゃないですか。
1: そうですね、うん、
0: でプラスでその映画の評論家の方に言っていただくっていうのはもっと、はい、はい、僕の自信になるじゃないですか、
1: はい、
0: だから本当にね笠井さんの一言嬉しかったなと。別に忖度ないからね、笠井さんと俺は、
1: はい、手応えとしてはケニーさんは大ありだったという、
0: いや本当にあの本当に感動したって。うちの母マリーも見に行って、妹は見方、
1: あ、そうですか。
0: だからあんこれは忖度あんのか知れませんが、
1: はいはい、
0: あんたのところが一番泣けたわって言われましたからね、
1: 良、うん、かったですね、その感動という意味で泣けたと、
0: うん
1: うん、いや、うん、母ちゃん情けなくて涙が出てきたという感じではない、
0: そっちの涙ではない、
1: そういう涙ではない、ね、あれ良かったじゃないですか、それは。
0: いや
1: 最高の親孝行にもなりましたね、それね、う
0: ん、やっぱね見てほしかったんでね、うん、妹にもね、
1: まあ、これだけ反響があると、うん、やはりあ見とけばよかったなっていう感じになった方もいらっしゃるんじゃないかなと、はいはい、思いますが、はい、ひょっとするとじゃあもう一回おかわりでっていう展開になるかもしれないですね、うん、いや
0: これはもしかしたら宮古島のこの夏の雰囲気っていうことはですね、
1: はい、
0: もしかしたら皆さんのこうやっておかげで、
1: はい、
0: 夏ぐらいにもう一回、
1: 暑い夏に
0: もう一回、
1: もう一回
0: 上映ある可能性があります
1: ね。ですから、はい、ただ今回もチケットがそれだけすぐさばけてしまったということですから、うん、はい、情報はゲットし次第すぐに予約をすると、
0: もうみんなもう分かったでしょ、もうこの、うん、あの大体皆さん早くなくなるのは分かるから、もうすぐあれですよ、は
1: い、でもちろん今回ご覧になった方もね、もう一回その夏に、
0: はい、もしかし
1: たらお越しいただいて、
0: もしかしたらですから、
1: うん、ね、
0: ぜひぜひ、ね、来ていただければと思います、
1: はい、そしてご覧になった皆さんにはもうこれ感謝感謝ですね、
0: うん、いや本当にあの見ていただきましてありがとうございます。
1: さあそれではですね、はい、この宮古島物語、うん、再びら寒霞狩りの願いにちなんだ曲を、
0: はい、
1: お届けしようかなというところですが、
0: はい、福田咲で再びぬ歌。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 5月24日日曜日になりますが、いつもお声をかけていただいてます、大塚音楽祭、東京 JR 大塚駅すぐのトランパル広場で、歌わさせていただきます。午後5時半から6時歌いますので、応援しに来てください。この6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニー、ケニー大倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブ、ケニー大倉 with the スターダスト、ライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの 2回ステージになっています。よろしくお願いします。以上です。
0: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ、 SNS でご確認ください。
1: オープニング・エンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー・オクラのポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニー・オクラと
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
1: また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: 動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ、
0: 岩手サファリパーク。
2: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から海良演歌船。
3: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声広がる世界、
4: クロスパイプレディオ。
3: 金曜日は佐々木健氏による誰かのマイブームから新しい好きに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
4: クロスパイプレディオ。
5: ラジオ気仙沼、キョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、オガトレです。今日もストレッチしてますか？よかったら僕の YouTube チャンネルオガトレを登録して一緒にストレッチをしましょう。周波数 77.6

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は五木ひろし、ヨギ社の女からお送りします。

の人を愛してはいけないと言われ、旅に出て忘れようと悩んでもみたが、思い切れぬ恋よ。雨の街で一目忍んで、

夜の伊勢崎ブルースに苦い酒飲む人もいる。あなた一人が男

0: この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。
1: Face to case.

0: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと

この時間は気仙沼市の情報をお届けするケインフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

0: 経インフォメーション。
1: 気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内です。気仙沼市は気仙沼市のまちづくりの指針である第2次気仙沼市総合計画の最終年度となっており、次年度からの新しい総合計画の策定に向けて気仙沼市全体で取り組む重要な都市となります。また気仙沼市にとって市長合併後市政施行から20周年となる記念すべき年でもあります。未来に向けた新たなスタートとなるこの節目を捉え、新たな指針作りに向け市民の皆さんと一緒に考えるためのシンポジウムおよびタウンミーティングを開催しますので、ぜひご参加ください。開催日時は5月10日日曜日、第1部午後1時15分から2時30分を予定しています。受付開始は12時45分から、第2部は午後2時45分から午後4時を予定しています。開催場所は町人仕事交流プラザ軽運動場です。対象は気仙沼市の未来に関心のある方ならどなたでも、定員は100名程度、先着順参加無料となっています。内容は第1部キックオフシンポジウム第3次気仙沼市総合計画策定方針について、このほか気仙沼市の現況について市民アンケート調査の結果など、またパネルディスカッションとして気仙沼市総合計画審議会会長、気仙沼商工会議所会頭菅原明彦さん、アドバイザー大学院大学自然館副学長大滝誠一さん、株式会社ウィルラボ代表取締役小安美和さん、株式会社ニューストアーズ代表太田直樹さんです。このほか気仙沼市長、第2部はタウンミーティング仮想未来人の立場になりきって望ましい将来の姿を描き、その将来に向けて社会を移行させていくフューチャーデザイン手法を取り入れたタウンミーティングを行います。参加の申し込みは広報気仙沼二次元コードから参加申し込みフォームにアクセスの上必要事項をご記入ください。このほか電話メールでもお申し込みいただけます。メールでのお申し込みの場合は氏名連絡先電話番号を明記してください。当日は託児利用が可能です。なお第1部のみ第2部のみの参加も可能です。申し込みの期限は5月6日水曜日となっています。なおここで話される総合計画とは、将来のまちづくりの基本理念や将来像などを示す基本構想と、それを実現するための施策の方向性や具体的な取り組みなどを総合的・体系的にまとめた基本計画で構成される市の最上位計画です。令和9年度からの新たなまちづくりの指針となる第3次気仙沼市総合計画については、今後タウンミーティングの実施などを通して市民の皆さん、関係機関、市内企業団体等と一緒に策定してまいりますので、ご協力をお願いいたします。これらに関するお問い合わせは企画課電話520694です。気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内でした。

0: ケインフォメーション。
1: パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度導入のご案内です。性的マイノリティの方々が暮らしの中で感じている不安や悩みを軽減し、安心して自分らしく生活できるよう、4月1日から気仙沼市パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度を始めました。この制度は昨年1月に策定した気仙沼サステナブルシティ推進プランの中で、プラン策定市民会議から出された意見です。結婚制度を利用することが難しい性的マイノリティなどの2人が、気仙沼市にパートナーシップ、ファミリーシップ宣誓を行い、受領書やカードを受け取ることで、気仙沼市の行政サービスの一部が利用できるようになります。性のあり方が多様であることの理解が進み、性別に関わらず全ての人の人権が尊重され安心して暮らせる街づくりを進めていきます。制度の対象となる方や手続きの方法など、制度の詳しい内容については、気仙沼市の公式サイトをご確認いただくかお問い合わせください。お問い合わせは地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話223409。パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度導入のご案内でした。
2: Kインフォメーション。

0: 産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内です。地域産業を支える人材の確保と若者の移住定住を促進するため、産業人材定住奨学金返還支援補助金を新たに創設しました。この補助金は市内企業が従業員の奨学金返還を支援している場合、その支援額の2分の1を市が補助いたします。補助対象者は次のいずれにも該当する方が対象です。令和7年4月1日以降に市内の支援協力企業に就職した方、奨学金を返還中でその返還金の残額すべてに滞納がない方、申請する前年度末日までに市内に居住し、かつ申請日時点において継続して市内の支援協力企業で就業し居住をしている35歳以下の方、他の奨学金返還支援制度を利用していない方です。対象となる奨学金はすべての貸与型奨学金のうち、申請年度の前年度中に返還した奨学金、なお滞納分や繰上げ償還にかかる分は除きます。令和8年度は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに返還した奨学金が対象です。応募の受付期限は令和8年9月30日水曜日まで。お問い合わせは学校教育課学事係、電話は223441です。産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内でした。
1: 経営インフォメーション。
0: 気仙沼市組織体制変更のご案内です。組織改編の基本方針は、組織力の強化、職員の能力が最大限に発揮できる即効性の高い組織づくり、このほか組織の新設・統廃合、新たな行政事業や事業・役割の変化に対応する新設・統廃合、このほか組織規模の適正化、スケールメリットを生かした組織規模の適正化・効率化です。組織体制は保育所・児童館・指定管理施設を除いて7部2所35課14室78係6事務局1事業局です。課の変更は、総務部・税務課と収納対策課を統合し税務課とします。企画

0: 部、震災復興企画課を企画課とします。交通政策課を企画課に編入します。教育部、リアスアーク美術館を新設します。係の変更です。税務課、収納対策係は新設、企画課、震災復興総合企画係、企画政策係へ。交通政策係は新設、保険年金課、国民年金係は後期高齢年金係、子ども家庭課は子ども家庭センターは新設、子育て世代包括支援センターは廃止となります。ガス上下水道部公務課、施設係と管路整備係は施設係へ。ガス上下水道部上層課は上水第一係と上水第二係を上水係へ。リアスアーク美術館は管理係が新設、学芸係を新設します。なお、部に属さない職員教本編纂チーム新設となります。お問い合わせは総務課行政係、電話は 22-3401 です。気仙沼市組織体制変更に関するご案内でした。
1: 経営インフォメーション。

令和8年経済センサス活動調査実施のご案内です。経済センサス活動調査は国内すべての事業所企業対象に実施する調査で、従業員数売上額などの事業状況を回答いただき、日本経済や地域経済の今を明らかにする調査です。調査結果は国や地方自治体などの施策の重要な資料になりますので、調査の意義重要性をご理解いただき回答をお願いします。調査は調査員が事業所に調査票を配布する、調査員調査と主に支社等を有する企業の本社宛てに調査書類を郵送する直轄調査により行います。調査員調査では調査員が5月中旬頃から直接訪問して調査票を配布します。4月中にインターネット回答を済ませている場合、調査員の訪問はありません。なお調査員は顔写真付きの調査員証を携行しており、調査内容などに他に漏らすことはありませんので安心してご回答ください。続いて回答についてですが、回答は6月8日月曜日まで。回答方法はインターネットと郵送の2種類があり、特にインターネット回答では回答内容はすべて暗号化され、不正アクセス防止の対策が施されていますので、24時間受付可能なインターネット回答をぜひご活用ください。お問い合わせは企画課統計分析係、電話は520494です。令和8年経済センサス活動調査実施のご案内でした。

マイナンバーカード休日窓口開設のご案内です。取り扱いできる手続き市民課では、交付通知書が届いている方、マイナンバーカードの交付、この他本人のみマイナンバーカード搭載の電子証明書の更新です。唐桑元吉総合支所市民福祉課では、交付通知書が届いている方のマイナンバーカードの交付となります。開設日は市民課毎月第2日曜午前9時から正午まで、予約が必要です。また唐桑元吉総合支所市民福祉課、毎月第1日曜日午前9時から正午まで、予約が必要です。予約方法は、受け取りしたい窓口に電話で事前にご予約ください。予約の受付は午前9時から午後5時まで。予約は開設予定日の前の週の水曜日までになります。お問い合わせは市民課管理記録係、コールセンター0570-075-730です。マイナンバーカード休日窓口開設のご案内でした。

氏名の振り仮名届出についてのご案内です。本年5月26日以降、戸籍や住民票に先に通知した振り仮名が記載されることになります。なお、市内に本籍がある方については9月ごろ戸籍や住民票に振り仮名が記載される予定です。振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写し、マイナンバーカードを早めに必要とする方は5月25日までに届け出をお願いします。氏名の振り仮名は本籍地、市区町村にマイナポータル郵送での届け出ができるほか、最寄りの市区町村窓口で届け出ができます。また市、なでは届け出ができる方が異なりますのでご注意ください。ここまでの問い合わせは市民課市民係、電話は223422。氏名の振り仮名届け出に関するご案内でした。暮らしの情報です。宮城県教育委員会主催地方青年文化祭事業リアス青年フェスティバル実行委員募集のご案内です。音楽、映像、食育など様々な文化芸術活動に取り組んでいる青年の発表の場や、地域の誰もが参加して楽しめる祭りなど、地域を巻き込んだイベントを一緒に作り上げる青年実行委員を募集します。現在決定しているのは第1回の実行委員会の開催日のみ。その後の進め方やイベントの内容については、集まった実行委員の皆さんのアイデアをもとに話し合いながら進めていきます。趣味、興味、関心のある方、お気軽にお問い合わせください。実行委員の募集は応募条件18歳以上の青年、活動内容はイベントの企画及び運営、申し込みの期限は5月26日火曜日まで。第1回実行委員会は5月27日水曜午後7時から気仙沼中央公民館で、内容はイベントの内容についての協議などです。なお、第1回実行委員会に参加できない場合でも、実行委員への参加を希望される方はご連絡ください。ここまでのお問い合わせや申し込みは気仙沼教育事務所まで、電話は242572。宮城県教育委員会主催地方青年文化祭事業リアス青年フェスティバル実行委員募集のご案内でした。気仙沼市公式 LINE からの写真募集のご案内です。気仙沼の魅力が詰まった写真を募集しています。投稿いただいた写真は広報気仙沼の気仙沼フォトギャラリーや気仙沼市公式 Facebook、ハマラインや気仙沼などに掲載させていただきます。あなたの一押しの写真を投稿し、皆さんに紹介してみませんか？募集する写真は市内の人、動植物、風景、イベント、食べ物などです。投稿方法は気仙沼市の公式 LINE アカウントを友達登録し、基本メニュー内の写真投稿を選択。なお、投稿にあたって注意事項がありますので、応募前のホームからご確認ください。気仙沼市公式 LINE からの魅力詰まった写真募集のご案内でした。

気仙沼市の各種相談です。今月の各種相談です。市政一般、月曜から金曜午前9時から4時30分、お問い合わせ市民相談室電話223411、無料法律相談月水金曜日午後1時30分から午後4時30分、お問い合わせは司法書士総合相談センター電話 022-22

1-6870。収入等により有料の場合がありますが、法律相談。毎週月曜水曜、受付は11時から午後3時、祝日を除きます。お問い合わせ、仙台弁護士会気仙沼法律相談センター。電話228222。情報提供、法的トラブルに関する案内窓口、月曜から金曜午前9時から午後9時、土曜日は午前9時から午後5時。お問い合わせは法テラスサポートダイヤル、電話0570-078374、または03-6745-5600。夫やパートナーからの暴力、月曜から金曜午前9時から午後5時。気仙沼市地域づくり推進課男女共同参画推進室、 DV 相談専用ダイヤル245988。男性の相談員による男性の悩み相談、毎週水曜正午から午後5時。お問い合わせ宮城男女共同参画相談室、男性相談専用電話022-211-2557。 LGBT 相談、毎月第2、第4、火曜、正午から午後4時。お問い合わせは宮城男女共同参画相談室、LGBT 相談専用電話、022-211-2570。福祉生活ふれあい相談、月、火、水、金、午前9時から午後3時。お問い合わせは気仙沼市社会福祉協議会、電話220709。生活相談、月曜日午前9時30分から11時30分。お問い合わせ、気仙沼市社会福祉協議会元吉支所、電話422231。生活困窮自立相談、月曜から金曜8時30分から午後5時、第3木曜8時30分から午後8時、ヒアリング気仙沼、電話225580。なお、第2月曜日は9時30分から11時30分。場所は社会福祉協議会元吉支所。お問い合わせはヒアリンク気仙沼、電話225580。契約多重債務など消費生活、月曜から金曜午前9時から午後4時。お問い合わせは気仙沼市消費生活センター、電話223437、または消費者ホットライン188いややへ。多重債務相談、月曜から金曜午前9時から午後5時、東北財務局多重債務相談窓口、電話は022-266-5703。交通事故相談、月曜から金曜8時30分から午後4時45分。お問い合わせ県庁交通事故相談室、電話022-211-2432、または2433。高齢者福祉介護、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。お問い合わせは気仙沼市高齢介護課、電話223462。年金、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。NTT 気仙沼ビル1階。お問い合わせは石巻年金事務所、電話0225-225115。不登校、青少年に関する相談、月曜から金曜10時から午後4時、教育サポートセンター、電話258119。今月の各種相談でした。

0: You're listening to FM 77.5.
1: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ギョット FM。

0: 2026年5月22日金曜日、時刻は午後5時になりました。お聞きの皆様こんばんは。ここからの時間はラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするクロスファイブレディオ。クロスファイブレディオは気仙沼の話題を軸にしながら、カルチャー、暮らし、趣味、学び、いろんなテーマが交差していく情報番組です。仕事や学校を終えてちょっと一息つく帰り道、そんな時間にちょっと面白い、ちょっと賢くなる、そんな2時間をお届けいたします。花金のこれからのお楽しみの時間にお邪魔させていただきます。金曜日担当3代目花金、佐々木武でございます。皆様よろしくお願いいたします。そしてミキサーは西条淳さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。それでは花金の時間始まりますよ、ね、ということで、
1: はい、
0: 本日もね始まりましたけれども、
1: はい、
0: 5月22日ね、本日僕のお母さんの誕生日でございます。
1: あ、おめでとうございます。
0: はい、ね、今日くらいはね早く帰ろうかななんて思っているところでございますけれども、
1: ちゃんとケーキ買って帰ってください。
0: そうですね、やっぱ何歳になってもねやっぱ祝っておいた方がいいですよねまあ僕もね少なからずお祝いされてますので、この年になって、ね、はい、あの先週ね言いそびれましたけれども、
1: はい、
0: あの木曜日ね、先週の、
1: はい、
0: 木曜日にあの岩沼に、
1: うん、
0: あの鎮座している金蛇水神社に行ってまいりまして、
1: はいはい
0: はい、あの花祭りをねやられてて、はい、もうちょうど今の時期しかね、まあ、富士とか、
1: うん、
0: ボタンとかね、うん、綺麗に咲いてるのね、あの見に行ってきたんですけれども、あの富士の花をね、あの紫、
1: うん
0: うん、ね、よく目にするじゃないですか、
1: はい、
0: でもこのここに白とか、
1: はい、
0: あとピンクもありまして、まあ、とてもねあの綺麗でしたけれども、
1: うん、
0: あのこう頭上からこう垂れてるね、
1: うんうん、
0: 富士のあの花の道があって、
1: うん、はい、
0: まあ、あと周りにね芍薬という、
1: はいはい、
0: お、分かる
1: よ、
0: はい、花がね咲いてまして、うん、まあ見事でしたけれども、お、そうじゃ芍薬知ってる人なのね。
1: 芍薬知ってる人、いや、まあどんな花かって言われると、
0: あのボタンに似てるんですよ。もうボタン科なんで、
1: はいはいはいはい、はいはい、
0: ただもうボタンの方はねもう終わりかけでだったんですよ、
1: うん、
0: で今回あのね、あの X の方に上げさせていただいたのはボタンなんですけど、
1: はい、
0: まあ芍薬の方が少しこう花が大きいんですよね、
1: うん
0: うん、ボタンに似てる花なんですけど、
1: うん、
0: まあ、やっぱ色もいろいろと、
1: うん、
0: 赤ピンク白黄色っぽい花とかね、いろいろやございましたけども、ね、いやいや、ね、僕やっぱりでもあの真っ赤な花がやっぱ好きですね。
1: バラ、
0: バラもそうですよ、はい、シンクっていうんですか、シンクのバラ、
1: はいはい、
0: 赤いボタンみたいなのもね、はい、好きでございますけどね、まあ、やっぱこうやって、ね、花を見て心が洗われたってね、
1: あら
0: 感じはしました。
1: 佐々木さんが、
0: はい、まあ、そしてその後に、
1: はい、
0: あの仙台空港に行って、
1: はいはい、
0: 飛行機を見て
1: あ、岩沼近いから、
0: はい、それまた、ね、心が洗われて
1: す
0: っきりして、うん、ね、そして日曜日には、
1: はい、
0: 久しぶりのキャンプもしまして、ドライブリフレッシュされましたよ。もうい
1: いですね、
0: はあ、今もう超健康体ですよ。健康体、まあ、どっちかな、まあ、気分がもう最高で晴れ晴れしております。
1: X に写真載ってますけど、ね、
0: はい、
1: これどっかに佐々木さんが写ってるわけではない。佐々木さんがこの写真を撮った。
0: あ、そうですね、僕が撮ってます、
1: はい
0: はいはい、
1: じゃあ写ってるのは誰か知らない人。
0: あ、写ってました、
1: はい、人を写ってますよね。
0: あ、消せばよかったね。
1: いや、まあ、誰かは全然特定できないですけど
0: キャンプ仲間。
1: なるほど ね、
0: ね、で、なんか一人はね、なんか一人テント立ってないですよ。なんか真ん中にポツンと、
1: はい、
0: 変な椅子座って、
1: はい、
0: 彼なんかちょっと、ね、最近流行りの熊さんに、
1: はい、
0: ちょっとおビビりになって車中泊するって、
1: はい、
0: 車の中に出まして。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、と思ってじゃあ俺らはどうなのみたいなね。僕とあともう一人のね友達はちゃんとテントに寝ましたけどね。
1: なるほどね、
0: はい、そんなことでね、まあ、いや、でも寒かったんですよ。
1: あ、
0: 昼間はすごい暑かったんですけど。
1: これいつ、
0: 日曜日です。
1: 日曜日、うん、日曜日寒かったんでしたっけ。
0: 夜ね、
1: 夜、
0: 夜めちゃくちゃ寒くて、あのストーブとか何もね暖房器具持っててないんで。ただ僕あのガソリンランタンっていうものを使ってて、
1: はい、
0: あのこうホワイトガソリン、ガソリンね、ホワイトガソリンっていうものが売ってるんですけど、それをあのランタンの中に入れて、
1: うん、
0: あの圧縮して、あのポンプで圧縮して

0: で、うん、そのガスでマントルという加熱するものにガス噴射させて、それに火つけてこう明かりを出すんですけど、うん、それね意外と暖かくて、うん、テントの中に入れるとすごい温まるんですよ。
1: あ、なるほど。
0: なんとかね暖取れて、はいはいはい、寝れましたけれども、ね、いやいやもう楽しかったなと思って、ね、ここ何時間か
1: 何よりでございます。
0: はい、仕事もどんどん溜まってきてますんで今、はい、はい、これ今後も、ね、頑張りたいと思いますけれども、はい、そして、ね、ここでメインコーナーのご紹介です。5時20分頃からはコーナーカルチャークロス、僕は家づくりのプロ住宅アドバイザーの文則先生から楽しく授業を受けさせていただきます。皆さんも勉強の時間になりますのでね、お楽しみに、うん、もう一つは6時20分頃からのコーナー5バイブス、金曜日はマイブームカルチャーサークルオブフレンズネオということで毎回ゲストをお迎えするコーナーとなっております。本日は斉藤雄太郎さんがご登場いたします。お楽しみにしていてください。それからこの番組では皆様からのメール、メッセージ、リクエストをお待ちしております。番組の宛先はラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、またはファックス 0226-258471、 このほか X の投稿もお待ちしております。 X からの投稿はシャープにひらがなのギョッと、シャープにひらがなのギョッとをつけてお送りください。皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。そして本日のメッセージテーマは好みの茶、
1: ティー
0: でございます。
1: お茶、
0: お茶、ティー、はい、ね、ございます。本日はね、抹茶新茶の日となっております。
1: うーん、
0: 抹茶はね新茶の栽培販売事業を行っているマルシチ製茶株式会社が茶の字のね草冠を十と漢字の十、うん、ね、草冠をね、その組み合わせに見立て、草冠を除いた、
1: はい、
0: 谷書いて ほうって書いてあるじゃないですか、
1: はい、
0: 茶の漢字、
1: ね、
0: あの草冠を抜いた字をね、うん、88と、
1: は
0: あ、読ませて、
1: は
0: あ、あの谷を、は
1: い、まあ、米みたいなものですね。
0: そうですね。
1: 88、まあ、
0: まあまあまあそうそうそうですね。はいはい。を80でその各数字をね、まあ10、10、88足すと108となることがね、立春から数えてほぼ108日目なんです。5月22日本日の108日目。
1: はい、
0: はい、10足す10足す88。
1: え、嘘でしょ。
0: え、そうだよ108。
1: だって立春って3月22日ぐらいですよね。
0: はい、これ108日目となるそうです。本日
1: はなってない。
0: 立春って2月でしょ。
1: え、あ、春分か。
0: そうそうそうそう、
1: 立春は2月3日か4日か。
0: そうそう
1: そっから108日か。
0: あ、そうそうそうそう、
1: はいはいはい。
0: でまあ、まあそれで制定してるんですけど、はいはいはい、疑わないで
1: 本当かって一緒に。
0: はいはい。で、まあ、そこでこのテーマでございますけど、僕はね、あまり緑茶っていうものを飲まないんですよ。
1: はい
0: はい。なんでね、僕は今日は好みのお茶じゃない、お茶とか緑茶にしないでね、
1: うん、
0: 茶とティーにしたんですけれども、はい、僕よく飲むのね、ジャスミン茶、
1: う
0: ん、好きなんですよ、
1: はい
0: はい、ジャスミン茶とか、あとコーン茶、
1: トウモロコシのね、
0: トウモロコシの
1: ヒゲ茶、
0: ヒゲ茶とかね、はいはい、あと最近好きなのが、
1: うん、
0: ファミマで売ってるストロベリールイボスティーってなんですよ。
1: へ
0: え、そのシリーズ飲んだことない。
1: ない。
0: ジャスミン茶もね、
1: はい、
0: ラフランスとジャスミン茶みたいな、ちょっとこう
1: フルーツと合わせて、
0: そう、風味がこう、
1: はいはいはい、
0: フルーティーな、
1: フレーバーティーみたいな感じ、
0: そうそうそうそう
1: ね、うん、
0: でルイボスティーにちょっとハマってました今ね。
1: へ
0: え、はい。あと、まあ、よくお客さん来てコーヒー飲めない方とかいますよね。で店で作り置きしてるんですけど、お茶も、
1: はい、
0: まあ、やっぱりジャスミン茶、コーン茶、菊芋茶、あとレモングラスティーってね、 おしゃれでしょ。
1: おしゃれですね、
0: はい。で、まあ、僕の好きなものばっかですけどね、作り置きしてお出ししてるんですけどもね、先ほどね話したその金蛇水神社、
1: はい、
0: その帰りに、まあ、ちょっとこう屋台じゃないですけど、こうなんか売ってる販売所もあって、
1: うん、
0: 売ってる人がいて、
1: うん、
0: ゴーヤ茶っていうものをね、
1: ゴーヤ茶、
0: はい、買ってきたんですけど、はい、これ美味しくてね。
1: ゴーヤなの？
0: ゴーヤです。ゴーヤを乾燥させて、
1: はい、
0: なんちゃらと言ってましたけど、
1: へ、
0: 本当もう茶色くなってもうひっからびてるようなゴーヤを、はいはい、うん、

0: そのままあのなんだティーパックに入れて、うんうん、お湯で、
1: はい、苦くない、
0: 苦くないです、美味しいんですよこれは。でしかもあの糖と脂肪とコレステロールにいいみたいで、
1: うん
0: はい、健康にも健康にも健康になるんじゃないかななんてね思ってあの飲んでますけど最近ね、はい、まあ、そんなコーナーで今日は、
1: はい、
0: 皆さんで茶の話をしようじゃないかと。
1: 茶芝構成
0: 茶芝構成つまりはね、はい、まあ、そんなことで皆さんね、はい、どうしどうしね。あ、西条さんはの何好きだの。
1: 僕家で飲んでるのはあの割となんだカフェインが入ってないやつだから今言ってたルイボスティ ー,
0: ー、はいはいはい、
1: ジャスミンティー、
0: はいはいはい、
1: あと16茶とか
0: カフェイン入ってないんだ。カフェインゼロってなってるんですか。
1: そうそうなってますね。あと爽健美茶とか。
0: あ、なるほどね。
1: 緑茶も飲みますけどね、まあ、緑茶はカフェイン入って
0: ます。カフェイン入ってますね、
1: はい、
0: あ、そうなのね。
1: そんなの飲んでることが多いですかね。あのお酒とお酒と一緒にっていうか、
0: お酒と一緒に飲むの割って飲むの
1: 割ってとかじゃなくてその合間に、
0: あ、
1: チェイサー的な。
0: あ、なるほどね。
1: お酒だけ飲まないように、
0: はいはいはいはい、
1: で飲んでることが多いかな。
0: で今度そこをちょっとゴーヤ茶に変えたらいいかもしれない。
1: ゴーヤ茶、
0: ゴーヤ茶、うん、これちょっと美味しいですから、
1: はい、
0: ね、おすすめでございます。はい、それではですね、夕方をちょっと賢くちょっと面白くクロスファイブレディオスタートです。この後はお天気情報77.5 Radio Kesennuma Radio Kesennuma Weather Report。 時刻は5時11分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報です。この時間はまちづくりの礎株式会社坂口組の提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には波浪霜の各注意報が出ています。明日の明け方までは高い波に、明日の朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日22日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日23日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時45分、明日の日の出は午前4時15分。今日この後の満潮時刻は午後9時、干潮時刻は日付が変わって明日23日の午前1時41分となっています。続いて気仙沼市今日この後のお天気です。気仙沼市今日はこの後夜にかけては晴れとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前3時14分に観測した、失礼しました、今日午後1時14分に観測した 8.5 度、最高気温は午前1時29分に観測した 12.4 度、現在は 10.7 度、 10.7 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月23日土曜日、天気は晴れ時々曇り、晴れ時々曇り、予想最高気温は13度、予想最低気温は5度、降水確率は午前中が 10%、 午後が 30% でしょう。明日は晴れて日差しが届きます。翌日は雨なので日差しを有効活用してください。気温は低めですが過ごしやすい体感となるでしょう。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この時間はまちづくりの礎株式会社坂口組の提供でお送りしました。次の天気情報は6時10分頃にお伝えいたします。
2: 総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
0: それでは本日のオープニングナンバー、ユニコーン素晴らしい日々。

0: お送りした曲はユニコーン素晴らしい日々でした。
1: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。
2: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社道の駅建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
3: 赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房 F コン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371。
4: 相続の時に問題になりやすいのが不動産。不動産のプロ株式会社高橋住建では、初心者にも分かりやすい不動産セミナーの開催や不動産相続に関する相談窓口で皆様をお手伝い。大切なのは家族が幸せであること。お気軽にご相談ください。株式会社高橋住建。
3: ご飯のお供に気仙沼のごちそう、オノマンの一本作り、塩辛職人イカ麹漬け。素材の旨みを伝統の製法で引き出しました。お求めはオノマンオンラインショップで。

0: さあここからは帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーです。このコーナーでは気仙沼で活躍するカルチャーのプロ、カルチャークロスをお迎えして、その現場だからこそ語れる知識やエピソードを放課後の授業のように楽しく教えていただきます。金曜日のカルチャークロスは、家づくりのプロ、住宅アドバイザーの株式会社高橋住建の小野寺文則先生です。よろしくお願いいたします。
1: はい、こんにちは。リスナーの皆さん、今日もよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。はい、それでは文則先生、はい、早速ですけれども、はい、今日のテーマを教えてください。
1: はい、シリーズ化しましたね。お、住宅ローン超入門、今日はその4でして、
0: はい、
1: 自己資金っていくら必要なの。
0: お、
1: なのっていうこの疑問符ですね、ここはですね。
0: なるほどです。じゃあ本日は、はい、住宅ローン超入門、はい、その4ですね、
1: はい、
0: 自己資金っていくら必要なのでございますね。
1: はい、
0: はい、それではよろしくお願いいたします。はい、
1: 住宅、これ毎回お話しますが、新築でも、はい、リフォームでも、中古住宅購入、建て売り住宅、まあ、これ総称してマイホームと今置き換えますね、はい、言葉にですね、はい、でマイホームを、まあ、購入準備するときっていうのはやっぱり、あ、当たり前ですけどお金かかるわけですよね、
0: はいはい、
1: それもうん千万、うん百万、うん千万、はい、でここでよく自己資金ってお客様の方からですねご質問を受けるのは、自己資金っていくら必要なのっていう質問が本当に多いんですよ、はい、で前回前々回ぐらいにもお話ししましたが、なかなかすでにお家を建てた方、リフォームをした方、うん、購入した方にいくらお金用意したのなんて聞けないですよね。
0: ああ、はいはいはい、
1: いくら、親しくても、いくら友達でも身内でも、はい、なかなか聞けないんですよ、聞けないんじゃないかなといつも思うんですね、で自己資金って、まあ、早い話が住宅に使う預金がいくら必要かということなんですよ、うんうんうん、自分のお金ということですね、
0: はい、
1: つまり借り入れする分の他にいくらか用意した方がいいんですかねとか、そのようなさまざまな質問の目線はあるんですけども、そういう質問が多いですね、うん、でやっぱりこれを選んだ理由がやっぱりそこの辺の住宅ローンを借りる際、まあ、住宅ローンを借りる現金の方も中にはいますが、住宅ローンを借りる際に自己資金が必要不要が多いっていうのが質問が多いので、これが今日選んだ理由でもあるんですが、
0: なるほど、はい、
1: まあ、自己資金って一重に私も簡単にこう言いますけどね。
0: そうですね、
1: なかなか
0: 難しいですね。
1: 難しいですよね、
0: はい、いや例えば、はい、3000万のうち建てようとしたらいくらした
1: の、まあ、そういうことになりますよ ね、
0: は
1: い、でやっぱり、まあ、佐々木さんお話のように、例えば3000万、はい、お客様で2500万、はい、2000万と、まあ、うん千万っていう額じゃないですか、はい、でやっぱり自己資金って多いことに確かに越したことはないんですよね、はい、つまり今の、まあ、仮にじゃあ2500万のお家というかお金をかけるとすればですね、自己資金大体ですねパーセンテージでいうと、
0: はい、
1: 決まりはないけど、10% ぐらい持ってると安心なんですよね、やっぱり、ね、まあ、これはその方々のお金の使い方にも、お家を建てる時のお金の使い方にもよるので、一重に安心って言っちゃっても語弊があるかもしれませんが、でも目安 10% 前後ってよく言われます、
0: 10% の結構ですね、
1: 難しいですよね、
0: 結構な金額ですよね、
1: ですよ、はい、で例えばその 10% って一重に言いましたけども、2500万、うちで2500万全体予算で、そうか 10% で250万ですよね、はい、右から左に、まあ、出せる方もいるかもしれないけど、なかなか少ないわけですよ、
0: 難しいですよ、
1: 2500万で何でしょう 10%、
0: はい、
1: 250万用意して借り入れ額2250万とかです、
0: はい、あ、
1: そういうふうなその全体の予算から 10% 引いたので借り入れ額を決めようっていう、毎回言いますが引き算の発想でいくわけですね。
0: なるほど、
1: 足し算でいくと蓋開けたらびっくりしちゃって家にならないじゃんって話があるので、引き算の発想でいくんですね。
0: ああ、そうなんですね。
1: で、まあ、確かに自己資金が多いメリットっていうのはやっぱりローンの返済額、今の2500万の例でお話ししてた2500万借りるより2250万の方がローン支払い額少ないですよね、
0: はいはいはい、
1: まあこれはメリットですよね、
0: はい、
1: まあ、デメリットっていうのは特にないかもしれませんが、強いて言えば、まあ、当たり前かもしれません、全額借りた場合は支払い総額増えるのは必須ですよね、

0: ですよね、で、あとやっぱり貯めてたお金を出すということは、またその貯めてたお金を預金し始めるのって難しい時代でもありますよね、はい、なので手に持ってるお金を全部出しちゃ不安だ、全部じゃなくてもですね、250万今の例で言えば出すのは不安だよねって、急になんかお金必要になったり、人間ですから病気もするかもしれません、
1: はい
0: はい、他にもありますよね、
1: はい、
0: そのような時に心配だよなっていう、まあ、デメリットじゃないけどでもあり得る話なんですね、はい、なのでメリットデメリットがどっちもあるので、あるんですが、やっぱり頭金っていうのはならば 10% ぐらいは、まあ、ぐらいというか 10% は準備しているとことはおすすめはしますね。
1: なるほどですね。
0: じゃあ実際そのじゃあ 10% 持ってれば支払い額とか違うのっていう質問もありますから、具体的な話なんですけど、例えば2500万で 10% 250万持ってますと、いやじゃあ私は2250万借りようと、銀行の金利とか借り入れ期間年齢条件にもよりますが、まあ、例えばざっくり計算して2500万で 1% もし利息がですよ、
1: はい、
0: まあ、1.2% もあれば 0.8% もあるから間取って2500万で大体7万1000ぐらいなんですよね、35年ローンもし組んだと想定した場合、
1: はいはいはいはい、
0: 7万1000ぐらい、
1: はい、
0: でこれ2250万、250万自己資金用意しようよ、
1: はい、
0: 2250万借りようよって言った時は大体 6万4000ぐらいなんですよ、端数はつくかもしれませんが、ざっくりな、これで月々7000円違うわけですよね。でこの7000円月々違うことに重きを置くか、
1: はい、
0: いや7000円払ったと多く払ったとしても自己資金を持ってた安心感に重きを置くかっていうのはそれぞれの家庭のことがありますよ、やっぱりね。
1: なるほど、はいはいはい、
0: 正解はないんですが、選択肢はこのようにあるんですね、
1: はい、
0: でこれが例えば2000万であった場合は月々先ほどの金利と条件でいうと5万6000円、
1: はい、
0: 約1800万、 10% の200万の自己資金を用意した1800万であれば 5万1000円なんですね。つまり差額が5000円です、月々の支払い。
1: はいはいはいはい、
0: 借入額が大きいば大きいほど自己資金が用意した方がメリットはあるということもこの数字ではっきりするわけですね。
1: なるほどですね。
0: まあ、しかし前回前々回もお話ししましたが、ポイントはいくら支払えるかっていうことが頭にあって前提にあってのこの自己資金の充当額の算定っていうのを業者さんに相談するとか銀行さんに相談するとかっていうのがおすすめですね。これなかなか、まあ私簡単に250万とか200万って言ったけど大変ですよね。
1: 大変です。
0: はい、そんなね、
1: 僕には難しいですね。だからもう僕二度と家建てれないんだよなみたいな。
0: まあ一回でも建てれば、素晴らしいことだと思います。
1: いえいえいえ、はい、先生そろそろ実感になってまいりましたので、はい、大丈夫でしょうか、よろしいでしょうか、
0: はい、よろしいです、ありがとうございます、はい、ですね、今日のカルチャーポイントなんですけども、
1: はい
0: はい、まあ、先ほどの言葉とダブルかもしれませんが、自己資金は総額の 10% 前後の準備をお勧めいたしますと、これが今日のカルチャーポイントです。
1: はい、わかりました。今日のじゃあカルチャーポイントは自己資金は総額の 10% 前後、ね、
0: はい、
1: 準備をお勧めいたしますということで覚えておきます。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: いつもためになるお話、本当ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、それでは本日のカルチャークロスは家づくりのプロ住宅アドバイザーの高橋住建、あ、失礼しました、株式会社ですね、高橋住建の小野寺文則先生に住宅ローン超入門その4、自己資金っていくら必要なのについて教えていただきました。この時間は帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーでした。小野寺文則先生ありがとうございました。
0: ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ありがとうございます。
1: それでは先生、
0: はい、
1: 本日リクエスト曲の方
0: よろしいでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: ご紹介お願いします。
0: はい、じゃあ今日のリクエストは、中学校の時代ですかね、すごい流行った曲で思い出がある曲で、寺尾聰さんのシャドーシティをお願いいたします。ありがとうございました。

0: お送りした曲は文則先生からのリクエスト、寺尾明シャドウシティでした。時刻は5時33分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュースです。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。初めのニュースです。アメリカのトランプ大統領は21日イランの高濃縮ウランについてアメリカへの引き渡しを求める考えを示しました。トランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた交渉が最終段階に入っていると説明していて、焦点の一つである高濃縮ウランの扱いをめぐって譲歩しない姿勢を改めて強調しました。トランプ大統領は記者団から高濃縮ウランについて問われると、我々が手に入れる、入手後に廃棄するだろうが彼らに持たせるわけにはいかないと述べました。厚生労働省と文部科学省は今日、今年春に卒業した大学生の就職率が去年と同じ 98.0% だったと発表しました。3年連続で 98% 以上の高い水準となりました。人手不足に悩む企業側の採用意欲は高く、学生優位の売り手市場が続いています。フィギュアスケートの男子でオリンピック2大会連続メダルの宇野昌磨さん28歳と、女子で2016年の世界ジュニア選手権で優勝した本田真凜さん24歳が今日、アイスダンスでカップルを組み、来シーズンから競技会に復帰すると自身の SNS で発表しました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。次の全国ニュースは6時30分頃にお伝えいたします。

0: お送りした曲は岡村孝子、5月の晴れた空でした。
1: あともう一品。あ、ピリ辛ツナ、サバ缶も。味もしっかりしてるし、子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋感。今日も助かるわ。
2: ただいま。
3: ごちそう缶詰の宮缶。
4: 開店直後の新鮮野菜、
5: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
4: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
5: 嬉しい価格のトップバリュー、
4: 美味しさいろいろ揃います。
5: あなたの暮らしの一番近くに、
4: チラシがあってもなくても
5: 毎日お買い得、
3: イオン気仙沼店へ。
6: 当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめる、まっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。
7: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
8: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: ラジオ気仙沼。
1: Radio Kasenuma Traffic Report。 時刻は5時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
2: はい、ここからはまずはじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、こちらは今日5月22日まで設備メンテナンスのため日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。これに伴う代行輸送は行いません。詳細については JR 東日本のホームページ運行情報のお知らせ欄からご覧ください。続いて JR 大船渡線、こちらは平常運行。 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらも平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後5時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりませんが、仙台東部道路は下り線、仙台若林ジャンクション付近には路上障害物が、同じく名取中央スマートインターチェンジ付近、こちらにも路上障害物が発生しています。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりませんが、下り線は神成パーキングエリア付近に故障車が、同じく下り線三本木パーキングエリア付近、こちらには路上障害物が発生しています。お近くをご走行の際はお気をつけください。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。三重県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、明日5月23日土曜日の午前中は元吉町豊間沢、元吉町豊間沢で交通指導の取締りが行われます。なお交通指導の取締りはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお送りしました。運転中の皆さんはこの後も安全運転心がけてください。次の道路交通情報は6時40分頃にお伝えいたします。
3: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を。株式会社リスクガード。

0: 時刻は5時48分になりました。この時間も金曜日担当しております三代目花金佐々木武と、
1: はい、ミキサーの西条潤です。
0: はい、ちょっと今あれしちゃうね、
1: 油断しちゃうね。
0: はい、本日もねたくさんのメッセージリクエストねありがとうございます。金曜日の僕からのメッセージテーマは好みの茶ティーでねございます。はい、それでは読ませていただきますよ。はい、ラジオネームほやぼうや大好きおじさんでございます。佐々木さん、西条さん、リスナーの皆様、おばんです。
1: おばんです。
0: 本日のテーマ好みのお茶、お茶は何でも好きですが一番ハマったのは紅茶ですね。子供の頃はリプトンか、あ、リプトンね、なんかの安いティーバッグのものか。リプトンって安いのか、
1: どうなんでしょう。
0: なんかね、夢は夢だよね。
1: まあそうですね、
0: ものか、ペットボトルのものぐらいしか飲んだことはありませんでした。転機が訪れたのは電車男の映画やドラマを見ていた時に登場したベノアというイギリスのブランドの紅茶。おお、写真送ってくれましたね、やっぱ高級感ありますね、缶に入ってるから。どんなものか気になりすぎて銀座の松坂屋、現銀座6、そこまで詳しくありがとうございますの、店舗まで、茶葉を買いに行って飲みましたが、とても上品な味で美味しかったです。取り扱っている茶葉の種類も豊富で、しばらくはベノアしか飲んでいなかったほどハマっていましたね。2ですね。今では店舗がなくなりオンラインや催事で登場する程度になりましたが、チャンスがあればまた飲みたいなと思っています。そっか、アマジョン出てないのかね。
1: すぐ
0: アマゾンだよ、
1: ね、出れるかもしれないですね。
0: そうか、続きありますね。変わり種のお茶だと僕の地元の高知県では碁石茶という高級茶があります。碁石茶、ちょっと西条さんが反応しそうな名前ですが茶葉を桶に突っ込んで、漬け込んで、乳酸発酵させた日本唯一の完全発酵茶。
1: へえ、
0: 酸味が強くて癖があり好みが分かれる味ですが、

0: 僕はこちらも一時ハマって飲んでいました。オンラインショップでの購入もできますので、もしご興味がありましたら佐々木さん、西条さんもぜひ。なんだか宣伝みたいなメッセージになりましたが、僕は一銭ももらっていませんのでご心配なく。はい、ごめんなさい、ありがとうございますよとね。
1: え、
0: すごいな。ベノワってこれも超高級そうだもんね、本当に。
1: え、僕も一個好きな紅茶の話をしていいですか。
0: お、あった。
1: あるんです。
0: はい。
1: はい、唯一。
0: 午後って言わないでよ。
1: ん？違います。
0: あ、はい、
1: あの、はい、マリアージュっていうお店のマルコポーロっていう紅茶なんですけど、
0: は
1: い。
0: マルコポーロって言ったらあれじゃん、イタリアじゃん。
1: フランスですけどね。
0: あ、そう
1: はい、はいはい、うん、これ友達が好きでこう飲ませてもらったんですけど、初めて飲んだ時めっちゃ美味しくて感動したんです、
0: あのちゃんとこうあれよね、紅茶もそうだけどちゃんとこう流儀を守っていることしたら美味しいんだよね、あれね、はい、
1: そうなんですよ。
0: やっぱその彼もそういう風にやってくれたんだ。
1: そうやってくれて、はい、ちゃんとね、あのティーバッグじゃなくて初めて飲んだ時は、うんうん、そのちゃんとなんていうかティーポットで
0: 入れ
1: て
0: もら
1: ったんですけど、後で調べるとこれ超有名な紅茶らしくて、
0: うん、はい、お高いのやっぱり。
1: いや、そ、まあ、高いっちゃ高いですね。普段飲みするにはやっぱちょっと高いかなって感じはするんですけど、多少、はい、
0: うん、そうなんですね。
1: だから知ってる人も多いとは思うんですけどね、僕もこれすごい好きです。
0: マルコポーロ、
1: マリアージュフレールっていうお店のマルコポーロっていう紅茶で、はい、
0: 種類なんだ、マルコポーロ、
1: ね、銘柄、
0: はい、
1: まあ、紅茶好きな人だったらみんな知ってると思うんですけど、
0: ほやぼや大好きさんも知ってるかな、
1: もしかしたら知ってるかもしれないです、
0: はい、いや、そう、その紅茶の入れ方で僕今思い出したのが、うん、僕なんでそのジャスミン茶が好きになったかって、
1: はい、
0: なんだほら、子供が生まれてさ、こうママ友達ができるじゃない、
1: はい、
0: まあ、東京行った時なんだけど、
1: はいはい、
0: そのね、うちの娘と同い年の子のお母さんがお土産にジャスミン茶買ってきてくれたの、
1: はい、
0: でしかもそのジャスミン茶も、うん、花開くやつだの、
1: 花開くやつ、
0: ポットの中でよ、つぼみみたいになってる茶葉っていうか、
1: はい、
0: やつを、うん、花びらっていうかその花を、うん、ポットそのティーポットに入れてお湯注ぐと、
1: はい、
0: 白い花がふわっと咲くお茶だったのよ。
1: へえ、
0: ジャスミンの花がね、
1: ジャスミンティーなんてペットボトルでしか飲んだことないですよ。
0: はいはいはいはいはい、いや、それを飲んだ時に、あ、なんてジャスミン茶って美味しいんだと思って、あれはちょっとやっぱ癖あるじゃない、まあ、好き嫌い分かると思うけど、
1: うん、
0: 僕あれから好きになったね、
1: うん、
0: というのを今思い出してね。
1: なるほど、飲んでみたいですね。
0: ね、う
1: ん、
0: で僕割とその癖あるのが何でもね、ほら野菜もそうだし好きなんで、
1: うんうんうん、
0: 多分この高知県のこの五石茶、
1: はいはいはい、
0: 僕もしかしたら好み合うかもしれないよね。
1: そんな気がします ね、
0: ね、
1: うん、
0: ちょ、飲んでみたい ね、
1: ね、
0: これぜひちょっと
1: 無添加発酵茶、
0: はい、オンラインショップね、アマゾンで売ってっかな、
1: うん、ないですか、
0: ね、ちょっと見てみようかな、はい、はい、本当にね、ほやぼや大好きさんね、本当にいつもね、ありがとうございますね、本当に、うん、一銭もね渡せませんけれどもはい、はい、すいません、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: はい、はい、続きましてはラジオネームヒロオヤジさんでございます。
1: い、
0: はい、佐々木さん、ダーティー佐藤さん、
1: ダーティー佐
0: 藤さん、いいね、ダーティー、ダンディ佐々木と言ってほしいね、まあいいか、リスナーの皆様、8人子相模の国から広谷寺です。今日は有給休暇を取って、
1: はい、
0: 朝から横浜の運転免許センターで免許更新。
1: あ、
0: 相模原にないのかな、運転免許センター。ありそうだけどね、
1: なんかその後読んでみれば、
0: あ、そうか、
1: はい
0: はい、いい子にしてれば相模原の警察署で、あ、免許更新できたのに、はいはい、残念
1: ということみたいですね。
0: どういうことだ、ダメだったんだ、ここではできないやつだった、
1: 何かしちゃったんですね、
0: しちゃったんだ、ね、
1: 何かしちゃったんでしょうね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: そして通勤通学時間の電車の中の浜の JK さん、うん、スカートのあの短さはどうなの、太ももは丸出しで下着も見えそうなんだけど、あ、怒ってんのかな、
1: 怒ってんのかな
0: 楽しんでるのかな、怒ってるのかな、
1: いや、ちょっとコメントしづらいですけれど、
0: はい、いや、神奈川のチベット相模原の JK 君とは違うよな。そっか、相模原今日どうだったの、天気ね、
1: 気仙沼は寒かったけど ね、
0: ね、
1: まあ、でも東京も肌寒いって誰か言ってたな。
0: あ、しかも、うん、そうだ、今日テレビで見たらダウン着てる人もいたわ、渋谷の様子とかで、
1: うん、
0: 10 何ですか、なかったんじゃない、前

0: はあ、
1: うんうんうん、
0: そうね。いや、じゃあ相模原も今日寒かったんだ多分ね。はい、さて今日のテーマ、好きなティー、下、またか、下着つながりならティーバッグ、ティーバッグか、ティーバッグ、
1: ティーバッグ、
0: ティーバッグね。なんて親父ギャグは置いといてって、もう JK に嫌われちゃうよ、はい、私は紅茶の無糖アールグレイ。おー、無糖アールグレイね、
1: うん、
0: あれアールグレイも結構あのブランドっていうかあれなんだよね、いい茶葉なんだよね。
1: まあそうなんですか、
0: ね、お上品な味わいが大好き。なんか霜行った後のお上品な味が大好きまあ、ね、はい、時々コンビニでペットボトル飲料で楽しんでます。ではではということでね、リクエストいただいたんだけどね、ちょっとあの ご用意できなくてね、申し訳ございませんでした。
1: はい、
0: はい、何しちゃったんだろうね、ひろゆさんが。
1: どうなんですかね、
0: 講習受けなきゃいけないやつなのかな、もしかしたら。何かの
1: 気仙沼だと何やっても同じところに行って、
0: 気仙沼は気仙沼で全部できる。
1: そう、ただあの講習の時間が人によって、
0: あ、長いんだ。
1: そうそうそう、
0: 長いんだよね。
1: 30分の人と1時間の人と、
0: はいはいはい、
1: 2時間の人といると思うんですけど。
0: お、僕もう こう見えてゴールドだから。
1: はいはい、じゃあ行ったら視力測って、
0: そうだね、あの
1: 30分で帰ってこれる。
0: 検査終わったらすぐ。30分だっけ、15分だっけ、
1: 30だと思います。
0: 分だったっけ、
1: 一番短いっていうか、
0: はいはいはいはい、
1: 有料運転者が、
0: はい、ねえ。あとあの免許取ってさ、僕あのまあ、東京行った時一時期乗んない期間があったら乗らない、
1: はいはいはい、車
0: 持っていかなかったから、うん、その時勝手にゴールドになってて、
1: うん、
0: で乗り始めたらすぐゴールドじゃなくなって、
1: はい、
0: でそっから結構長かったな、このゴールドになるまで。
1: うーん、
0: いや普通に今運転しててゴールドになったからね。
1: おお、いやいや、
0: えらい、自分えらいたけしって褒めてあげてねえ、本当は。はい、じゃあひろゆきさんももうゴールドじゃないんだね。
1: おそらくそうなんじゃないかな、
0: ね、え、そうかそうか。でもまあね、無事あの免許更新できたら何よりでございますのでね、うん、はい、本日はねお茶ということでね、皆さん本当にどしどしねお寄せいただきたいと思いますね、
1: はい、
0: ティーでもいいね、
1: ティーです、ティ
0: ー。はい、それではね、6時台も引き続きチャンネルはそのままで。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
3: お昼はナジャステ、
4: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
5: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
6: おすすめの本に子育て情報、
7: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
8: ナジャステ。
9: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。
10: とりあえず防災バッグこれでいっか。ちょっと待って、それあなたに本当に必要ですか？
11: あ、
10: 防災バッグは自分に合ったものを入れるのが大切です。改めて確認してみましょう、あなたに合った自分だけの防災バッグを。
11: じゃあ、あれ入れよう。
12: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼ですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。

2026年5月22日時刻は午後6時になりました。お聞きの皆様こんばんは。ここからの時間もラジオ気仙沼ギョッド FM からクロスファイブレディオをお送りしています。気仙沼の話題を軸にしながらカルチャー、暮らし、趣味、学び、いろんなテーマが交差していく情報番組となっております。

0: 花金のこれからのお楽しみの時間にお邪魔させていただいております。金曜日担当3代目花金佐々木武でございます。お聞きの皆様よろしくお願いいたします。そしてミキサーも引き続き西条淳さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、ね、1時間経ちましたけれど、いやでも晴れたね。
1: そうですね、
0: うん、
1: もういいお天気ですね。
0: 何時ぐらい、3時ぐらいまで降ってたかな。
1: 2時、そう、僕が番組や終わった2時ぐらいにちょうどそろそろやむかなぐらいな、
0: なるほど、ね、
1: はい、感じでしたね。
0: はいはいはい、そう、僕の店に、そうだな、ダスキンさんが来て、
1: うんうん、
0: 上がりましたねなんて言われた
1: こ
0: と、
1: うん、
0: そんくらいか、ね、でももう今はじゃあ天気いいね、
1: うん、
0: なんか雨降ったら嘘みたいね。
1: ね、明日は天気がいいみたいですけど。
0: あ、本当ですか。
1: はい、明後日はまた天気悪くなるみたいなんで。
0: あららら、そっかそっか、じゃあ、あ、そっか、さっき言ってたもんね、
1: 天気、そうそうそうそう、
0: 天気のことでね、うん、明日のお天気をね、
1: はい、
0: 雪か
1: つ、ね、明後日と、
0: うん、ね、はい、それではね、
1: はい、
0: この後ですね、
1: この後
0: 6時20分頃からの5バイブス、はい、金曜日はね、マイブームカルチャーサークルオブフレンズネオということでね、毎回ゲストをお呼びしています。本日はね、斉藤雄太郎さんがご登場いたしますね。そちらもね、お楽しみにしていてください。それからこの番組では皆様からのメッセージリクエストをお待ちしております。宛先はラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 ファックスからは0226-258471、 このほか X からの投稿はシャープにひらがなのギョッと、シャープにひらがなのギョッとをつけてお送りください。皆さんからのメッセージリクエストをお待ちしております。それではね、本日のメッセージテーマでございますけれども、
1: はい、
0: お好みの茶、
1: ね、茶ですね、
0: ティーでございますね、はい、神神かもしれませんけど、うんうん、ご紹介いたしますね。ドゥルドゥルドゥルドゥル
1: ドゥルドゥル、
0: はい、それではラジオネームジョージさんでございます。
1: はい、
0: はい、タゲス、あ、しょうがなく、あ、いいんだな違うだけどタゲスーさん、ジョンさん、お晩でございます。
1: はい、
0: ティーです、テーマ、私の好きなティーは紅茶ティーンス。
1: はい、
0: 紅茶ティーンスね。もうティーンスだけで紅茶なんないか、うん、
1: ティーですね、
0: ティーンス、うん、ね、でも飲んでいるのは、うん、なんだこれ難しいぞ、ウラジロガシ茶。
1: ほう、
0: はい、わかります。
1: わかんなかった。
0: ウラジロガシ茶、ティーンス、
1: ティーンス、はい、
0: なぜこのお茶を飲んでいるかというと、尿管結石ができやすく、今まで2回救急車で運ばれたことがあるからです。お、尿管結石にいいのかな、
1: うん、
0: 初めての時は腹が痛いな、なんか変なもの食べたっけと思ったら、直後に腰がずーんと痛くなり、
1: うん、
0: その後はのた打ち回るほど横っ腹が痛くなって救急車を呼びました。それからこのお茶を飲んでます。このお茶は昔から敗血茶、
1: 敗石茶、
0: 敗石茶、
1: うん、
0: 石おろしなどとも呼ばれているので、
1: うんうん、
0: 飲むようにしています。本当は紅茶が好きなのですが、紅茶には結石の元になるシュウ酸が多く含まれているので飲むのはたまににしています。お二人とも気をつけてくださいね、痛いですよってきますよ。
1: なるほど、
0: そうか、じゃあこれ尿管結石にこうね、なりやすい人って言いますよね。あ、じゃあそんな方はこのお茶いいんですね、
1: うんうんうん、
0: ちょっと難しいお茶だね、なんか裏白菓子茶。
1: そうでね、僕さっきね、うん、ほやぼや大好きおじさんがね、
0: ほいほい、
1: ゴイシ茶の話してたじゃないですか。
0: ほいほいほいほい、
1: アマゾンさんでゴイシ茶売ってるのかなと思って検索したんですよ、
0: はい、
1: そしたらまあゴイシ茶もちろん出てきたんですけど、
0: はい、
1: その下にスポンサーってことで、
0: はい、
1: 出てくるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: それに出てきたのがこの裏白菓子茶で、
0: 裏白菓子茶なのこれ、
1: 裏白菓子茶、あれ裏白菓子茶ですよ、
0: 裏白菓子茶、
1: そうそうそう、びっくりしました。
0: スポンサーが裏白菓子茶、
1: スポンサーっていうか、ほらアマゾンなんかで検索すると、うん、なんかこうおすすめみたいなのがさ、検索したのと別に出てくるじゃないですか、
0: うんうん、
1: それの中にこのお茶が出てきてて、
0: そうなんだ、
1: びっくりしました。
0: え、じゃあ、あれもそうなのかな、なんかどっかにいいんじゃない、やっぱり。
1: そうでね、今そのページを見たらやっぱりジョージさんが言ってた、
0: うん、
1: はい、裏白菓子、排石茶、
0: うん、
1: はい、流れる石のお茶、
0: はいはいはい、
1: 流石茶とかって呼ばれてるって書いてますね、はいはいはい、
0: うんと、ほやぼや大好きおじさんのおすすめとはまた別なの、
1: ね、別ですけど、別です。51は51茶で、
0: 51茶もなんかあんの、効能っていうか、なんか
1: 売ってました、
0: 効能あんの、
1: まあ、発酵してるからその分では良さそうですけど ね、 乳酸菌を含んでますしね、
0: 乳酸菌ね、
1: うん、体にいいお茶っていうつながりなのかもしれないです。
0: なるほど、うん、そしたらそこにゴーヤ茶も一票だよね。
1: ゴーヤ茶はなかったです。
0: あ、ゴーヤ茶
1: 残念ながら、ゴーヤ茶
0: 美味しい、はい、美味しいんだけどな、うん、あ、そっかそっか、ジョージさんそんな思いしたことあったの ね、
1: ね、これ見てると面白いな、小豆茶とかね、
0: あ、へえ、小豆のお茶、
1: ね、そう、へえ、よもぎ茶、松葉茶、いっぱいお茶あるんだな、
0: よもぎ茶ね、でもあれはね、あの、ぜひ気仙沼で行ったらさ、
1: うん、
0: わかめ茶とか、あ、クワもそうだけど、
1: クワはありますね、
0: わかめとか昆布茶とか、うん、昆布茶っていうかわかめ茶あるじゃない、
1: それでもなんかもうだしじゃない、
0: まあまあ、
1: そわかめの出汁じゃない、
0: だってお茶って書いてあるじゃん、茶ってそれならゴーヤって葉っぱじゃないじゃんまあね、ほんとね、はいはい、まあ、いろんなお茶あるんだね、やっぱね、
1: うん、
0: はい、ほんとね、ジョージさん、あの、ぜひそれの飲んでね、
1: そうそうそう、あの、原石には気をつけていただいて、
0: 石出してほしいですね、
1: はい、
0: はい、でもね、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: はい、続きましてわらじょうネーム、
1: はい、
0: とっこさんでございます。
1: さん、
0: はい、佐々木さん、西条さん、こんばんは。
1: こんばんは、
0: 今週もお疲れ様でした。お疲れ様で、
1: お疲れ様です。
0: 相模原の今日は肌寒く一日中雨でした、うん、あ、やっぱりか、寒暖差が体に響きますね、え、本当です、体調崩さないですよね、本当に、いや、皆さんそうですけどね、はい、テーマの好みのお茶、普段は水を飲むことが多いのですが、お茶類なら麦茶を飲みます。お、1日 2,3 杯のコーヒーを飲むので、お茶はカフェインの入っていないものを飲みたいので麦茶です。の、子供の頃、母には、あ、夏には母が大きなやかに麦茶をたくさん作ってごくごく飲んでいました。他にはリーボスティー、
1: うん、
0: 黒豆茶、
1: 黒豆茶、
0: おお、来たよ、
1: 小豆茶、来ましたね、
0: ハーブティーなどのノンカフェインのお茶を飲みます。あ、この辺はそっか、
1: うん、
0: ノンカフェインになるんだね、
1: うんうん、
0: おお、うん、いや、でも懐かしいね、夏の麦茶、子供の頃の、
1: そう、あのパックに入ったパックをね、
0: はいはい、
1: うちは略缶じゃなくて、なんて言うんですか、
0: 分かるよ、
1: 1リットルとか、うん、2リットルぐらいの、ね、入れ物を透明の容器に入れて、ね、はい、
0: 最初さんち、あれ、こんな話したことあったかもしれないけど、やっぱ砂糖入れてた？
1: 入れてないです。
0: おお、そう。
1: うちは入れてないです。
0: おお、いや、うちもなんだけど、ね、あれ、よく甘くしてるお宅あってね、あれあれで美味しかったんだけどね。
1: はいはいはい。
0: あれに僕なんか牛乳入れて飲んだこともあったな、甘いやつ。
1: なるほどね。
0: うん。そうか、やっぱ小豆茶もいいんだね。
1: いいんですね。
0: このルイボスティーね、
1: はい、
0: 僕これルイボスティーストロベリー入ってないとちょっと飲みづらいんだよね。
1: うん、僕ルイボスティーはさ、あの、知ってないか知らないか分かんないけど、
0: はい、
1: 一風堂のお茶ってルイボスティーなんですよね。
0: あ、そうだっけ、
1: はい、ラーメンのね、
0: おうおう、
1: 僕が大学生になって東京初めて行って初めて、一風堂行って、
0: はいはい、
1: その飲んだお茶がすごい美味しくて、それでルイボスティーを僕は知りました。
0: あ、そうなんだ、うん、ルイボスティー美味しい肌、
1: そうそうそう、
0: 僕は大人ですね。
1: 本当ですか、
0: あれもちょっと癖ある、
1: あるよね、癖は ありますね。
0: おうおう、なるほど、とっこさんね、あ、とっこさんね、あと、すいません、本当に、あの、ついメールで、うん、おいメールで、佐々木さん、お母さんもお誕生日なんですって、おめでとうございますってね、いただきましょう、ありがとうございます、本当にね、ありがとうございます。はい、それではですね、夕方をちょっとね、賢く、ちょっと面白く、クロスファイブレディオ、引き続きお付き合いください。それでは6時台1曲目、ホヤボヤ大好きおじさんからのリクエスト、久石譲、オリエンタルウィンド。

0: お送りした曲はラジオネームホヤボーヤ大好きおじさんからのリクエスト、久石譲オリエンタルウィンドでした。時刻は6時13分に間もなくなります。ここからはラジオ気仙沼天気情報です。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います、東条皮膚科クリニックの提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます、お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には波浪霜の各注意報が出ています。明日の明け方までは高い波に、また明日の朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日22日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日23日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時45分、明日の日の出は午前4時15分、今日この後の満潮時刻は午後9時、干潮時刻は日付が変わって明日23日の午前1時41分となっています。続いて気仙沼市今日この後のお天気です。気仙沼市今日はこの後夜にかけては晴れとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午後1時14分に観測した 8.5 度、最高気温は午前1時29分に観測した 12.4 度、現在は 9.1 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月23日土曜日、天気は晴れ時々曇り。予想最高気温は13度、予想最低気温は5度、降水確率は午前中が 10%、 午後が 30% でしょう。明日は晴れて日差しが届きます。翌日は雨なので日差しを有効活用してください。気温は低めですが過ごしやすい体感となるでしょう。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います、東条皮膚科クリニックの提供でお送りしました。

0: お越しください。たらい福岡クリニック。
1: それでは6時台2曲目、ラジオネームジョージさんからのリクエスト、ウーア、ミルクティー。

0: お送りした曲はラジオネームジョージさんからのリクエスト、ウーアミルクティーでした。
1: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
2: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
3: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル 0120-23-1459 の山坂にお電話を。
4: 二十歳の集い、久しぶりの幼馴染。
5: ネクタイ結ぶの下手。
6: 子供か。
7: おっとけ。
8: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
4: 大人じゃん。私も行こっかな。
9: あ、いいじゃん。
8: 二十歳の献血、日本赤十字社。
10: ラディオキャサヌマ、ギャッ FM。
11: お昼はナジョスペース。月曜日のナジョスペは気仙沼の働くと暮らしを考える時間。
12: ラジオで
11: 気仙沼ウェルビーイング、
12: 働きやすい街づくりの取り組みや地域で働く人の声をお届けします。お昼はナジョスペ、
11: 平日12時から生放送。
13: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
14: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
15: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
16: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。

0: 佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。
1: ラジオ気仙沼

0: 時刻は6時21分です。ここからはクロスファイブレディオのカルチャーコーナーファイブバイブスの時間でございます。曜日ごとに様々なカルチャーをお届けしますが、金曜日のこの時間はマイブームカルチャーサークルオブフレンズネオ、ね、このコーナーでは様々なゲストをお迎えして、今夢中になっていること、ハマっているカルチャー、いわばマイブームについて、私佐々木武がその魅力をたっぷり伺っていきます。それでは本日のゲストをご紹介いたします。先週のゲスト三上翔さんからの紹介で、斉藤雄太郎さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、こんばんは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。早速ですけども、斉藤さんは、
1: はい、
0: ご出身はどちらになるんですか？
1: 出身でいうと関東になるんですけど、母親の方が出身気仙沼でして、あの縁あって、
0: はい、
1: 小学校入ってからなので、約気仙沼に移ってから30年
0: お、そうなんですね、は
1: い、なります、
0: はい、どちらの小中を卒業されているんですか？
1: 小学校が九条小学校
0: を
1: 卒業して、
0: はいはいはいはい、
1: 城
0: 南中学校、
1: 東陵高校、
0: はいはいはいはい、あ、そうなんですね。じゃあもう気仙沼人ですね。
1: そうですね長く、
0: そうなんですね。斉藤さんは普段はどんなことされてるんですか？
1: 今はあの職場の方が唐桑の方にありまして、社会福祉法人は先進会、
0: はいはいはい、
1: 第二高松園っていうあの、障害者支援施設の方で、勤めてからもう約13年4年くらいになりますかね。
0: ああ、そうなんですね、
1: はい、そこらで今働いてます。
0: じゃあベテランさんでございますね。
1: そうですね、もうそういう年になっちゃいました。
0: はい、生まれはじゃあどちらだったんですか？
1: 千葉の方で、生まれたんですけども、縁あって気仙沼の方に引っ越しまして、
0: あ、そうなんですね、都会人ですね。
1: そうですね、ここは、シティボーイでしたけど、
0: シティボーイ、
1: すっかり、
0: いやもう城南九条も気仙沼のシティボーイですから、はい、大丈夫でございますね、はい、はい、それではですね、そろそろあの斉藤さんのね、今一番ハマっていること、いわゆるマイブームを教えてください。
1: はい、今話にあった通りで小中高と、はい、通ってたんですけど、その中であの部活動もやってまして、
0: はい、
1: サッカー部を約、小学校5、6年からなので、まあ、約68年くらいですかね。
0: なるほど、はいはいはい、
1: サッカーやってまして、ちょうど来月にはあのワールドカップもあるので、なかなかあの現役で動くことはもうちょっとしてないんですけど、サッカー観戦であったりとか
0: は、
1: はい、今楽しみなところで、よく日本代表の試合とか
0: 観戦
1: をしてました。はい、はい
0: はいはい、じゃあサッカーということでよろしいですね、マイブーム。
1: そうですね、はい、サッカーになります。
0: もうしたらもうこれはもう小学校の頃からもう大好きだったっていうかことになりますね、はい、
1: そうですね、もうだいぶ、まあ、時も経つんですけど、ずっとでもやっぱり日本代表の試合があると、
0: あ、もう子供の頃からも
1: テレビ見てたりとかはしてましたね。
0: ちなみにこうなんかこう影響されてこうアニメとかなんか漫画とかってあるんですか、やっぱり。
1: まあ世代でいうとちょこっとあのキャプテン翼かぶってたりとか、はい、
0: そうですか。
1: そうですね、
0: キャプテン翼、僕ど真ん中ですね。
1: あ、本当ですか、
0: あ
1: と、まあ、本当に昔だとあのシュートとか、
0: あ、はい、聞いたことありますね、
1: ですね、最近だとあのブルーロックとか
0: っていうアニメ
1: がやってたりするんですけど、
0: はいはいはい、
1: でもよくあのスポーツアニメ見ますね。
0: あ、そうですか、はい、なんかこうなんかアニメにしかできない技ってあるじゃないですか、ああいうのをこう試したとかあります？
1: 真似しました。
0: あ、そうですか、やっぱり
1: 友達と
0: あ
1: よく真似してやって
0: る、ね、大概怪我するんですよね、あれ。
1: あ、そうですね、はい、
0: なるほどですね。いや、サッカーそのちょっとあのこう、まあ、きっかけというのはどんな、
1: まあ、仲のいい友達が、クラブ活動とかやってたので、誘われて、で、まあ、本当に昔ですけど、足が速かったので、当時はね、技術がなくてもこう足が速ければとにかくあのボールに追い

0: つければ、
1: ね、なるほど、
0: はい、
1: それが引っかかりました、で 小中高とやってたってことですか、高校、も
0: サッカー、そうですね、
1: あーそうですか、ね、どういうところに魅力を感じたんですかね、
0: なんでしょうね、やっぱり自分 の、 その足の速さが活かせるっていうのが一番だったかなと思いますね、
1: は
0: い、
1: まあ、僕はこう聞いても多分ごめんなさいね、分からなかったら申し訳ないですけど、だこうポジションってあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: まあ、どのポジション
0: 当時は、フォワード、
1: フォワード、
0: まあ、要は攻める方ですね、
1: はいはいはいはい、はい、
0: ゴールに絡むようなポジションにはいましたけど、
1: はい、いやすごいスポーツマンですね、でも、あれもフルでね、動いてたら疲れますよね、
0: そうですね、だいたい45分ハーフなので、90分ですか
1: ね、
0: ですね、
1: はい、なんかこう面白いところとかこうなんかあるんですかね、こうやっぱりやっぱ点を取った時ってやっぱ面白いでしょうけれども、
0: そうですね、やっぱり昔から見てるので、特に今の日本代表なんかは技術も上がったり、
1: はいはいはい、
0: もう昔当時 の、 その僕らの時代の技術なんかも比べ物にならないくらいにやっぱり日本もね成長してきてるので、まあ過去最一番でベスト16ですか、はい、ワールドカップも、今年はねぜひベスト8以上行ってくれると見てる側もね、はい、嬉しかったりはするんですけど、
1: なんか思い出の選手とかっていらっしゃるんですか、
0: そうですね、中田英寿から始まり、
1: はいはいはい、
0: つい最近だと本田圭佑とか、
1: はいはいはい、
0: 最近だと久保建英君、
1: はいはいはい、
0: やっぱり一番こう上手だとか、うんうん、目立つとかね、こういう選手をやっぱ見ちゃいますね、
1: はい、あれ僕小学校6年生ぐらいの時かな、やっぱ友達がね、すごいサッカー好きで、
0: はいはい、
1: 当時ラモス、ラモスとかが読売っていうチームがまだあって、はいはいはい、仙台に見に行ったんだよな確か、なんか僕興味そんなになかったんですけど、キャプテン翼好きだったんですけど、
0: はいはい、
1: なんか友達に連れて行ってもらってね、なんか見に行ったしありましたね、そうですか、じゃああれ今年なんですね、ワールドカップっていうの
0: は、もう来月には始まるので、今年は、北中米の方でワールドカップがあるので、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、北中米、
0: 時差的にはもしかすると、早い時間だったり、遅い時間だったりもあるかとは思うので、
1: あそうですか、
0: 毎年4年に1回なので ね、
1: そうですね、
0: 寝不足な日々が、
1: はいはいはい、
0: 仕事に支障ないぐらいにはしたいと思ってました、はい、
1: はい、はい、そうですか、もうじゃあ暑い、ね、日が始まりますね、
0: そうですね、はい、楽しみです、
1: はい、それでは本日はね、斉藤雄太郎さんにマイブームカルチャーサッカーについてね熱く語っていただきました、ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、それではここまでは金曜日のファイブバイブスマイブームカルチャーサークルオブフレンズネオでした、斉藤さんありがとうございました、
0: ありがとうございました。

0: お送りした曲はラジオネーム兼道の奥さんからのリクエスト、スキップジャックアライブトゥギャザーでした。
1: Radio Kissen Numa. Radio Kissen Numa. Headline News.
0: 時刻は6時33分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュースです。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
2: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。はじめのニュースです。総務省が今日発表した先月の全国消費者物価指数で値動きの大きい生鮮食品を除く総合は 112.5 となり、去年の同じ月より 1.4% 上昇しました。上げ幅は前の月の 1.8% から 0.4 ポイント縮小し、2022年3月以来4年1ヶ月ぶりの低い水準となりました。北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を燃やしたとして動物園職員の鈴木達也被告33歳が逮捕された事件で、警察は今日鈴木被告を殺人の疑いで再逮捕しました。発表によりますと、鈴木被告は3月31日午後6時半頃から午後8時35分頃の間に自宅で妻の結衣さん33歳を殺害した疑いが持たれています。高市総理大臣は今日午前、スピードスケート女子のオリンピックメダリストの高木美帆さん32歳に国民栄誉賞の授与を検討するよう指示しました。今後有識者の意見を聞いた上で正式に決定します。高木さんは北海道幕別町出身で、1500メートルで世界記録を持ち、ワールドカップの個人種目では日本勢最多の38勝を挙げました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。

0: お送りした曲はエブリリトルシングサミダレでした。
1: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。
2: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために、
3: この笑顔はきっと未来につながっている。
2: 笑顔を選ぼう、
3: 笑顔でいこう。
2: この街のスマイルステーション、株式会社マルワ。
4: You're listening to FM
5: 77.5。 おはよう。
6: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。
2: 毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
7: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
8: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョト FM。
9: ラジオ気仙沼。
0: Radio 気仙沼Traffic Report。 時刻は6時40分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
10: はい、初めに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験と行うため、7月12日まで柳津駅と陸前と倉駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後6時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北

0: 央車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりませんが、下り線は神成パーキングエリア付近に故障車が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取り締まり情報をお伝えします。三重県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、明日5月23日土曜日の午前中は元吉町豊間沢で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。運転中の皆さんはこの後も安全運転心がけてください。

0: 時刻は6時42分です。ここからは K フォーメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、この時間は毎月発行される広報気仙沼から地域の出来事やお知らせ、催し情報などをお伝えします。まずはじめに今週の休日当番です。5月24日日曜日、休日当番医は東新城斉藤外科クリニック。こちら高校生以上で外科皮膚科、診療時間は午前9時から11時までと午後2時から3時までです。電話 22-7260、 22-7260 番。歯科は南郷菅原歯科医院。歯科は診療時間午前9時から12時までで、最終受付は11時30分です。電話 24-1818、 24-1818 番。薬局はカモメ薬局東新城店。電話 21-1026、 21-1026 番です。休日当番医は都合により変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上ご受診をお願いします。続いてです。引きこもりサポート事業マイスペースココテラス気仙沼について。外出や人と話すことが不安、引きこもりの家族への接し方がわからない、一人で抱え込まずあなたの声を聞かせてください。市ではそのような悩みを抱える方のために居場所支援と相談支援を実施します。内容についてです。相談支援は相談員がお話を伺いします。来週は電話のほかに相談員がご自宅を訪問することも可能です。訪問は予約が必要です。続いて居場所支援について、自由にそれぞれのペースで安心して過ごすことができる居場所を解説します。続いて日時です。電話相談は平日午前9時から午後6時まで。来所相談は居場所開設日の午前11時から午後3時までです。なお訪問を希望する方は電話予約をしてください。今後の居場所開設日は5月25日月曜日、6月は8日、22日、29日の各月曜日となります。時間は午前11時から午後3時まで。出入り自由です。場所は市民福祉センター安らぎ和室介護予防室。対象となるのは義務教育終了後の引きこもり状態にある当事者およびそのご家族の方です。定員はありません。申し込みも必要ありません。参加費は無料です。この件に関するお問い合わせ先はココテラス気仙沼、電話 080-4427-6724、 080-4427-6724 番、または社会福祉課、電話 22-3428、 22-3428 番です。ここまで K インフォメーションピックアップをお送りしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この時間は気仙沼市の提供でお送りしました。

0: 2026年5月22日時刻は6時46分です。ここまでお送りしてきたクロスファイブレディオも終わりの時間が近づいてきました。早速ですけどね、残りのメッセージをね、はい、まだまだたくさんいただいてますのでね、はい、読み切れるかな、ちょっと頑張ってね読ませていただきます。本日のメッセージテーマはお好みの茶ティーでございます。はい、それでは X の方からね参りましょうか。
1: はい、
0: はい、ラジオネーム、埼玉ライダーさん、
1: はい、はい、
0: お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 今日は埼玉市も寒くてびっくりです。あ、やっぱそうなんだね、うん、週明けに気仙沼に行きますが、どんな気温なんだろう、
1: まあ、一応来週はいつも通りぐらいに、
0: うん、いつも通りって何度だ、はい、
1: 平年ぐらいの気温になる予報です、まあ、20度から20度超えるぐらい。
0: 20度超える、ああ、はい、そうなんね。ただ天気はよく、
1: 天気はまあ良かったり悪かったりですね。
0: そうか、
1: はい、
0: 水曜あたりにお店に顔出そうと思ってます、うんうん、ああそうですか、ありがとうございますね、
1: はい
0: はい、さて今日のお題ですが、密林を探して 600ml くらいのサイズのセール品を箱買いします。お、出勤時に持ち歩くのにちょうど良いサイズなんです。わかる、 600ml、うん、なんか量多くて安いのを探しちゃう
1: ね。はいはい、だから最近、うん、なんかほら麦茶とかね、
0: うんうん、
1: ちょっと多めのやつとかありますもんね。
0: ジャスミン茶もあるのよ。
1: うーん、
0: そう、まあ、しかも安いしさ、
1: はいはいはい、はい、
0: でもこれなんだろうね、埼玉ライダーさん、お茶なのかな、
1: お茶なんですかね、
0: うん、なんかそれは書いてないね。
1: そう、何茶なのかはわからない、
0: うん、まあ、もう何でもいいんだ、
1: まあ、
0: 600ml あれば、
1: うんうん、かもしれないですね、
0: ね、まあ、お茶系がいいってことだろうね、うん、はい、埼玉ライダーさんね、本当にいつもありがとうございますね。何で来られるのかあれですけど、うん、気をつけてね、
1: はい、はい、そうですね、
0: いらしていただきたいと思います、本当にね、うん、いつもありがとうございます。続きましてはラジオネーム東子ジュニアさんですね。
1: はい、
0: はい、佐々木さん、西条さん、おばんでございます。
1: おばんでございます。
0: 本日のテーマティー、そうですよ、うん、ティーですよ、最近あまり飲みません。
1: あ、はい、か、
0: 普段は水か炭酸水を飲んでいます。でも夏になると麦茶を飲むことがあります、うん、あ、ミネラルね、
1: はいはい、
0: ありますんで麦茶ね、うん、今日は花金なので久々に会う会社の同僚と麦酒をですよ、ビールでございます ね、ビールですか ね、
1: 最高ですね、
0: はい、を飲みに行ってきます、笑う笑って。そうか、麦茶を飲まないで麦酒を飲むのね、うん、
1: はい、
0: あ、いいね、でも楽しいでしょうね、うん、今日ね花金でございますので、
1: そうです ね、
0: 楽しんでね、同僚の方と飲んできていただけると思います。とこじゅうやさん、飲みすぎにはご注意で、ね、はい、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、続きましてでございます、ラジオネーム、はい、ケンミチノクさんでございます。
1: はい、
0: はい、3代目花金ブラザーズ佐々木さん、西条さん、おばんです。おばんです。
1: おばんです。
0: 今日もよろしくお願いします。お願いします。今日のテーマですがルイボスティーです。
1: おー、
0: やっぱ大人のルイボスティーきましたね。アフリカ政府が販売しているハーブティーで飲みやすいですよ。お、そうなんだ、ルイボスティーって、
1: ほうほうほう、
0: 30数年前に交通事故に遭い回復に悩んでいた時、ある方に寮生活だと偏食になりやすい、したがって注力も低い体やと指摘され、食事を全般に見直す機会があり、その時に出会ったお茶です、
1: うん、
0: 麦茶のパックみたいなのもあり、そんなに高くないから お買い求めしやすいですよ。生放送頑張ってくださいね、そして良い始末をとね、リクエストもさっきねスキップジャッキいただきましたけど、
1: はい、
0: ルイボスティーって売ってるんだね。
1: 売ってる、ティーパック売ってますね。
0: あ、売ってるんだね。あ、僕はコンビニで売ってるあのペットボトルを見たことないから、いや、これは僕ねちょっとアフリカで一つ思い出したのが、
1: はい、
0: 以前ね、あそこ、何でしたっけ、ごめんなさい、スイミングさんで、
1: はい、
0: アフリカ紅茶っていうものを販売したんですよ、
1: は
0: い
1: は
0: い、で粉末で、うん、まあ、水に溶かして飲むやつだったんですけど、
1: うん、
0: あれもルイボスティーだったのかな、もっと
1: 紅茶って書いてあるんだから紅茶なんじゃないの、
0: アフリカ紅茶って書いて、でも粉末なんだよ、あの溶けるやつ、あのこう水とか、はいはい、水で、そう、なんかそんなの飲んだ記憶があるんだなと思って、アフリカ紅茶、うん、なんかいろいろね、あれもなんかどこで

0: ここにいいとか、そういうなんかいい成分がなんか書いてあったな。
1: アフリカ紅茶、
0: アフリカ紅茶、
1: アフリカ紅茶、
0: そうなんかあるみたいなんですよ。あるみたいって僕飲んでたんですよ。
1: はい、
0: はい、そっか、ハーブティーね、まあ試してみたいとは思ってるんですけどね。いやでもこの治癒力高まったのかね、やっぱこれで。
1: まあケンさんを見れば
0: そうだね、
1: あれじゃないですか、
0: もう
1: 元気ですもん。
0: もう元気だね、
1: はい、
0: もう逆に交通事故にあっても相手方が心配ね。
1: そんなに、
0: あ、いやいやいやね、本当、いやいや、本当ね、ケムチの子さんも本当いつもねありがとうございますよね。今でも飲んでるのかな、
1: うん
0: ね、はい、ありがとうございます。はい、続きましてはラジオネームあーこさんでございます。
1: はい、
0: はい、佐々木さん、西条さん、お晩でございます。
1: お晩でございます。
0: 花金のこの時間待ってました。いや、いつも本当、うん、あーこさんだけでそんなこと言ってくれるんでね。ありがとうございます。はい、さて本日のテーマ、お好みのお茶、私もファミマのストロベリールイボスティー大好きです。ほら来た、わ、分かってくれる人来たよ、ね。ルイボスティー、あの独特の感じが苦手だったんですが、
1: うん、
0: フレーバー系を飲み始めてから冷たいのは飲めるようになりました。あ、やっぱ冷たいのと温かいのって違うのかね。
1: でも僕あったかいルイボスティーは飲んだことないですね。
0: そっか、
1: うん、
0: やっぱ冷たい、
1: 冷たい、
0: そうね、
1: そう、
0: 続きありますね。あとはここ数日ぐっと気温が下がって肌寒くて、天気も悪くて温かい飲み物が欲しくなっているので、アールグレイのミルクティーかな。おー、ミルクティーね、
1: うん、
0: それにこの時期たくさん出ている抹茶スイーツだけじゃなくて抹茶ラテもあると飲みたくなります。あー、ラテ系ね、多分今日の帰りはいろいろコンビニやスーパーを覗いていろんなお茶を見て回りそうな気がしますね。ではでは、今日も楽しく聞かせていただいてます。今週もお疲れ様です、良い週末をってね、いただきました。ミルクティーもホッとするね。
1: そうですね、
0: やっぱりね、でも大概でもあの売ってるミルクティーってさ、
1: うん、
0: 甘いよね。
1: 甘いですね。
0: 無糖もあるのかな。
1: うーん、僕無糖のしか基本的にはここ最近は飲んでないから。
0: ミルクティーあるよ、無糖の。
1: だから飲んでいないしばらく。
0: あ、そうよ、ね、
1: ミルクティー自体を、
0: ね、レモンティーも甘いよね、割とね。
1: 甘いですね、
0: 売ってるやつはね。
1: うん、
0: あの自分で入れたらやっぱいいのか。
1: うん、まあそうですね、
0: 牛乳で割ればいいのか、
1: 自分で入れて、あのミルク入れたり、レモン浮かべたり、
0: はい、なんか昔子供の頃このミルクティーってね、とっても飲んでる人おしゃれだなと思ってたよね。
1: うん、飲んでましたね、子供の頃は。
0: 飲んでた？
1: ゴゴティーとか。
0: あ、おしゃれね。
1: ゴゴティーのミルクティーとか。僕あのレモンティーよりもミルクティーの方が好きだったから。
0: わ、ま、かります、わかります。うん、そうかそうかそうか。はい、本当ね、あーこさんもいつもありがとうございますね。ルイボスティーね、
1: はい、
0: ストロベリールイボスティーで、これ本当におすすめですよ。
1: でもこれ僕飲んだことないんで、ちょっとファミマがないんだよな、近くに。
0: ファミマあるじゃない、近く、
1: まあ、あるけど。
0: はい、本当ね、あーこさんありがとうございます。はい、続きましてはラジオネームバッテンドナオゴーさんでございます。
1: はい、
0: 佐々木さん、西条さん、ニャンボーワンボー天気予報、僕の名前はって続かなかったな、うん、はい、明日かつつじに詳しいもののけ兄さんです。はい、さて今日のチコちゃんではなぜ猫好きと犬好きに分かれるをやるぜよ。それにしてもチコちゃんを見ているとよく地震が起こるぜよ。そうだよ、先週の地震発生時には、うん、すぐ手回しラジオのライトをつけたぜよ。テーマ、毒ダミ茶、椿茶、うん、加藤茶、芍薬は知ってるぜよ、さらばーいってことでいただきましたけど、毒ダミ茶ってね、昔うちのばあちゃん飲んでました。
1: あった、うちにもあったっす、ね、毒ダミ茶、
0: ね、うん、椿茶っていうのもあるんだね。
1: あるんですね、
0: 何でもなる。加藤茶もあるの、
1: 加藤茶は飲みたくはないですよね。
0: いや、うん、はい、でね、今日あの絵いただいたんですけど、佐々木ゼファー会っていうの、これバイクの絵とね、うん、西条元コンプ会っていうのがあるんですけど、うん、僕ね、なんで知ってんのかな、僕昔ゼファー乗ってました。
1: はい、
0: はい、本当にね、すいません、お時間とかになってましたね。本当バテのドナガさんね、いつも本当ありがとうございます。猫好きと犬好きね、僕犬好きです。
1: うん、
0: 歯で言うとね、
1: はい、
0: はい、それでは続きましてラジオネーム、ザワの嫁ちゃんとトウヤくんでございます。兄さん、西条さん、おばんです。
1: おばんです。
0: お久しぶりのメッセージでした。お好みのティーは 兄さんと一緒でジャスミンティーとタピオカミルクティー
1: を
0: にハマってた時期がありました。だってよ、気仙沼片浜スーパーのところにサンマミーヤね、うん、ありましたね、うんうん、お店があったのご存知でしょうか。いろんな種類のタピオカドリンクがあって、当時は毎日のように通いサンマのたい焼きと一緒に食べたのを思い出しております。また復活してほしいな。今日も一日お疲れ様生でした。はい、お疲れ生しますよ、帰りましたら。
1: お疲れ様でした、
0: 本当にね、ありがとうございますね。ジャ

0: ミンティーも本当に美味しいですからね、うん、サンマミーヤってもうなくなって
1: サンマミーヤたまに復活しますよ。
0: あ、そうなんだ、うん、そのサンマの
1: サンマのたい焼きとかね、はい、サンマ焼きね。
0: おお、ぜひあの復活したら西条さん教えてくれるみたいなので、
1: うん、今度やるんじゃないか、ね、6月、うん、
0: そうか、
1: あの尾崎神社でね。
0: あ、そうなんだ、
1: 唐桑 の、
0: お、うん、あのアンテナ張り目指しましょうかね。
1: はい、
0: 本当いつもありがとうございますね。はい、続きましてはラジオネーム福之助さんでございます。はい、はい、こんばんは。こんばんは。お茶といえば麦茶、英語で麦ティーってかそうかってか、うん、麦茶は水出しをして空いたペットボトルに入れて持ち歩いていますよ。おー、なるほど。お出かけの時には 2.3 本もしくは5本くらい持っていくこともありますよ。すごいね、自分で入れてた。
1: で、
0: たとえ色が薄くなっても味はある程度 出ますからね。ボトルを洗って乾かしてから入れてますよ。発色センターのお茶屋さんにお茶のソフトクリームが売られてますが、これが美味しいんですよ。あ、発色センターはね、いいっすよね。また行きたいな。そうか、やっぱり自分でね作って持ち歩くっていいっすよね。
1: うん、
0: 僕はいつも、ね、ラジオの時は豆乳作って持ってきてます
1: よ
0: ね。
1: はい、
0: 本当ね、福之助さんいつもありがとうございます、ね、本日もメッセージを送ってくださった皆さん、そして最後まで聞いてくださって皆さん、ありがとうございました。次回のねサークルオブフレンズネオには梶原和幸さんがご登場いたします。そして来週月曜日のすみえ姉さんのメッセージテーマはリラックスしたい時に食べるもの。僕はやっぱりね甘いものフィナンシェですね。
1: は
0: い、ということです。え、また来週月曜日からもねクロスファイブレディオにお付き合いください。ここまでの相手は佐々木武と
1: 三つ庵の西条潤でした。
0: 僕は来週金曜日に参上いたします。バイバーイ。バイバーイ。
2: Hola desde Colombia.
3: Hola a todos desde Chile.
4: Bravo is Bosnia y Herzegovina.
2: Hello Papua New Guinea.
5: Hello Kuniwa Bahama.
6: Hi one Sri Lanka.
7: Namaste Nepal.
8: Wassalamu alaikum from Mosul.
9: Kesen numa no minasan oen shimasu.
10: 77.5

行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。ここからの時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りいたします。
1: 直送朝一便。

5月22日金曜日、時刻7時になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョッタ FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。

さて今日の気仙沼市内ですが、私がいますこの海の見えるピアセブンスタジオの上空を毎朝 X にて投稿させていただいているんですが、今日はあいにくの雨模様となりつつある気仙沼市内、今日は雨のち晴れ、予想最高気温は12度で、降水確率この後午前午後ともに 90% となっています。今日は傘を手放せない、そんな一日になりそうですが、皆さんのおつの上空はいかがでしょう。今日は昨日とさほど変わらぬ気温、予想最高気温となっていますけれども、昨日から先週末に比べると気温がぐーっと下がっています。なお現在すでに 10.5 度までは上がっているんですけれども、寒暖の差が激しくなっています。体調管理には十分お気をつけください。それでは早速、まずは全国のお天気から覗いていきましょう。今日は通過中の低気圧、前線の影響を受ける東日本、東北、昼頃まで雨が降りやすく、夕方にかけてにわか雨があるでしょう。関東、東北、南部、昼間もひんやりとした体感となりそうです。西日本は低気圧や前線が離れ、太平洋側を中心に天気回復傾向です。北海道は穏やかな晴天が続くでしょう。沖縄や奄美は雨の強まる可能性がありそうだということです。ではポイントで見ていきますと、まず関東東北南部ですが、東日本東北は昼過ぎまで雨が降りやすく、その後もにわか雨があるでしょう。関東東北南部は冷たい北東風の影響を受けるということです。今日は最高気温15度前後、昼間も肌寒く感じそうです。そして変わって西日本ですが、西日本太平洋側雲が多いものの、午後は日差し届くところが多いでしょう。日本海側昼頃まで雨が降りやすいものの、午後は止んでくる予想です。日差しが少ない分だけ暑さは控えめとなりそうです。そして変わって北海道ですが、北海道今日は穏やかな晴天となりそうです。道内各地雨の心配はほとんどなさそうです。こうした中で昼間は内陸部を中心に快適な陽気ですが、朝晩はひんやりするので体感の変化に注意が必要だということです。まずは全国のお天気をお伝えしました。では気になった季節の話題も見ていきましょう。まずはこちら、先日ラジオネームくまともストラトさんからもレポがありましたけれども、仙台市若林区にある仙台農業園芸センター、こちら緑の森ではバラ祭り2026が開かれているということです。このバラ祭りは6月7日までとなっています。バラ園はおよそ1480平方メートル、国内外およそ200種で1200株が植えられているそうなんですけれども、今月19日現在で一分咲きだったようですが、1964年東京オリンピックを記念して名付けられた赤色の聖火、黄色のゴールドバニー、赤と黄色が混じり合うチャールストンなどの品種が今咲き揃ってきたということです。訪れた市民の皆さんは優雅な香りを楽しんでいるようです。これ農業園芸センターによりますと、どうやら今シーズンは天気に恵まれていまして、一つ一つ花が大きく育ったようなんですね。入場無料で、開園時間は午前9時から午後5時ですが、29日から31日は最も香りが強いとされる早朝、6月5日から7日は夕焼けとバラの組み合わせを満喫できる夕方にも入園できるということです。早朝は1200円、定員は確実40名、夕方は1500円となっていて、確実50名となっていて、いずれも予約制になるだそうです。お祭り期間中は他にも

0: 作物の販売、バラ作り教室などのイベントもありまして、連絡先が電話 022-288-0811 だそうです。月曜休園になっています。気になった方はぜひ足運んでみてください。さあ、そしてお花の話題となりますと、こんな話題も出ています。気仙沼市の特選場、こちら昨日はラジオネーム特選長さんからもツツジの様子がメッセージで送られてきましたが、まさに今ツツジ見頃を迎えているようです。訪れた人たちを楽しませているという特選場のツツジ、山肌には50万本の山ツツジ、そして蓮華ツツジが群生しています。20日には多くの人がツツジに包まれた登山道を歩き、色鮮やかな景色を楽しんだということです。今は熊用のスプレーを携帯するなど熊対策をしながら散策を楽しんでいる人もいるということです。そんな特選場のツツジですけれども、ツツジ運行バスがまさに明日明後日両日で終了となります。中学生以上1000円、小学生以下は500円になっています。ぜひ遊びにいらしてみてください。そんな特選場から今朝も早速特選長さんからメッセージをいただいていました。ありがとうございます。佐藤理香さん、スタッフの皆さん、おはようございます。ということで、特選場のツツジ開花情報、毎年この時期、毎朝送ってくれる特選長さん、早朝今日の6時の様子は大粒の雨で、立っていられないくらいの強風がありましたということだったんですね。そんな状況の中ですけれども、ツツジ園全体の話をしますと、山ツツジの花の落下が早まっているようです。今日の雨や風の様子で、少しツツジの花の散り方が早くなっているようです。蓮華ツツジ、ツツジ園全体満開ですので、数日は楽しめると思いますという、そんなメッセージをいただいていました。雨にも風にも負けず、現在咲いている特選場のツツジ、ぜひ今年今週見頃、この機会を逃さずぜひ足を運んでみてください。なおツツジバスの運行は、朝8時55分、10時40分、12時30分、午後2時20分と1日4便になっていまして、 JR 気仙沼駅前を出発し、このラジオ気仙沼のある内湾迎える前、海の市特選場と、4カ所に泊まるということです。明日明後日のみの運行となっているこちらのバス、ぜひ皆さん気軽にご利用ください。ということで、あっという間に時刻は7時9分になっています。それではそろそろ今日のテーマも発表していきましょう。今日こんなテーマ用意しています。
1: ラジオの電波で

さあ今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズラジオの電波で言ってけろ、今日皆さんに聞くのはこちらでございます。焦っていった聞いてません。そんな話あったかなと思うことありません？そんな中思わず言った聞いてません、そう聞いてないよ、皆さんがとっさに思った聞いてないよお話お待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 です。皆さんからのメッセージをお待ちしています。それでは今日もこの後10時まで生放送です。よろしくお付き合いください。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時11分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線ですが、本日まで前谷から柳津駅間は設備メンテナンスのため、日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生するということです。代わってこのほか東空新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道は利船中インターチェンジから山本インターチェンジ間、雨のため速度80キロの規制が出ています。このほか仙台北部道路南部道路は大きな規制は出ていません。なお一関インターチェンジから泉インターチェンジ間も雨のため速度80キロの規制となっています。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻7時13分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市は強風波浪濃霧注意報、強風波浪濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県天気概況です。今日は低気圧前線の影響で雨ですが、次第に高気圧が張り出してくるため晴れとなるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出午前4時26分、日の入りは午後6時45分、今日中潮、この後干潮時刻午後1時24分です。変わって気仙沼市の天気ですが、5月22日金曜日、今日は雨のち晴れ、予想最高気温は12度。なおここまでの気温、気象庁の観測計で現在 10.7 度を観測しています。今日降水確率、今日ウェザーニュースによりますと午前午後ともに 90%。 今日は昼過ぎまで雨が降るので傘をお持ちください。その後はだんだんと晴れ間は見えそうです。変わって明日5月23日土曜日は晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温は13度、予想最低気温は5度、降水確率は午前 10% で午後 30%。 この先1週間天気は週間下です。晴れる日は日差しの有効活用を。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: You're listening to FM 77.5.
1: なんだかやる気が起きない。
2: 検証が全然当たらない。
3: そんなあなたにラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
5: ラジオ気仙沼。
4: ホワイトショコラとラムレーズンが奏でる魅惑のハーモニー。柔らかな口どけと贅沢な味わい、それはまさに天使のスイーツ。そしてそこにラジオ気仙沼。贅沢なひとときにも地元のラジオを。周波数は 77.5MHz。
6: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。

0: 周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。
1: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
2: 気仙沼ラジオ、
3: ラジオ気仙沼。

時刻7時22分です。ここからは三陸新報ニュース。三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市内の水産関係者が中東情勢を背景とする原油高の影響に悲鳴を上げています。ナフサが原料のビニール系資材などが高騰している上、納期未明や出荷制限付きのものが増えているためだということです。政府はナフサの必要量を確保できているとしていますが、現状とは乖離があり、カツオなど清涼期を控える関係者は不信不満不安を募らせているようです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼市菅原茂市長が21日の定例会見で、申し込みが殺到し急遽予算を増やした、高齢者世帯の省エネエアコン購入補助金についてですが、補助制度は来年再来年も必ずやる、安心してほしいなどと述べ、市民に対し冷静な対応を呼びかけたということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼魚市場には沿岸の定置網が漁獲したヒラマサが上がり始めています。21日には2カットが32匹を水揚げしたということです。このヒラマサ、最大2メートル以上になるアジ科の最大種、世界の亜熱帯や温帯海域に分布します。旬は夏、日本近海種のワラサと似ていますが、体がより平らなどの違いがあるということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻7時25分になっています。シャス 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョッド FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマですが、今日のメッセージテーマ、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってケロですが、今日皆さんに聞いているのはこちらのテーマでございます。焦っていた、聞いてません、聞いてないよなんてね、言葉もありますけれども、皆さんが聞いてないと、驚いた、びっくりした、焦った、様々な聞いてないな状況、ぜひメッセージでお寄せください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは0226258471になっています。それでは早速いただいているメッセージいきましょうか。ラジオネーム広親父さんからもいただいてました、朝早い投稿、昨日からねいただいてましたけど本当にありがとうございます。でそんな広親父さんからいただいている聞いてないよですがこちらです。サリ様、師匠様、リスナーの皆様、おはようないと、今日有給休暇なんですよということで、なんと今日有給休暇中のひろやじさんでございます。でお便りが読まれる時間帯は横浜にある運転免許センターへ電車で向かっている途中かな。良い子にしていれば近くの警察署で更新ができたのに、うん残念というねちょっと気になる、一言が入ってますけども、そっか、なかなかね、

なかなか良い子にできない部分もあったっていうところなんでしょうね。こういう時ね、まあ来年は絶対なんて言うんでしょうか、ちゃんとお利口にするぞって思うんですよね。思いはするんですよ、人っていうのは。ということで、ひろやつさんが、今まさに向かっているところということなんですけれども、さてさて、午前中に講師を済ませてお一人横浜中華街ランチにしようかなと、そんなね、美味しそうな、今日の話題も載ってますけれども、実際何を食べたか気になる、明日、放送がないので週明け楽しみにレポ待っております。ちなみに、今週日曜日は人気テレビ番組のバナナマンのせっかくグルメ、小良町相模原市が登場します。バナナマン日村さんの地元我が相模原、リスナーの皆様もぜひ見てくださいというねメッセージいただいてました。まあ、あのね、先日バナナマンの日村さんね、体調崩されたということで、心配だったりもねされているファンの方もいらっしゃると思いますけれども、そんな日村さんの地元の美味しいグルメが、分かるという、せっかくグルメ、ぜひ日曜日皆様ねご覧になっていただければなと思いますし、まあ、相模原といえば、直送朝一便特派員の、とっこさん、そしてひろやつさんの町だということもありますのでね、なんかこう、あ、ここに住んでるんだなーなんて、ちょっとこう景色が映ると嬉しくなっちゃいますよね。もしよかったら皆さんもご覧ください。ということで、実はですね、リクエスト曲ちょっといただいてたんですけど、この曲がちょっとなくて今日はおかけすることができませんでした。申し訳ない。ということで、引き続き皆さんからはこんなテーマ聞いてませんという、そんなメッセージテーマでお待ちしております。番組の宛先が gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーが 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージをお待ちしています。この後時刻7時30分、ラジオ気仙沼全国ニュースをお届けいたします。

0: Mocha Senuma. Headline News.
1: 時刻は7時30分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。スポーツ活動中の落雷事故を防ぐため JFA 日本サッカー協会が対策の強化に乗り出しています。雷の発生を予測するスマートフォン用のアプリを気象情報会社と共同で開発し、全国の指導者や審判らへの提供を始めました。 JFA によると、近年は温暖化などの影響で落雷事故が増えています。2024年4月には宮崎市の高校のグラウンドに雷が落ち、生徒18人が病院に搬送されました。去年4月にも奈良市学校のグラウンドで同様の事故が起きています。いずれも雷注意報が発表されていましたが、指導者は把握していなかったといいます。続いてのニュースです。政府与党は中東情勢の悪化を踏まえた家計支援策として7月から9月の電気・ガス料金の補助に5000億円程度を充てる方向で調整に入りました。26日にも今年度予算からの予備費支出を閣議決定する見通しです。去年夏の電気・ガス料金補助では引き下げ幅は7月・9月が一般家庭向けに1キロワット時あたり2円、8月が 2.4 円でした。政府与党は補助額を1円から2円程度上乗せすることを検討していて、自民党・日本維新の会の両党で具体的な補助額を

を詰めます。電気ガス料金は3ヶ月から5ヶ月前燃料価格に連動して決まるため、今年夏以降に料金が上がる見込みです。高市総理大臣は去年以下に抑える方針を示しています。続いてのニュースです。アメリカのトランプ大統領は20日、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、最終段階に入っていると述べました。再攻撃に踏み切る構えは維持しながらも、数日間はイランの対応を見極める考えを示しました。ここまではラジオ気仙沼、全国ニュース。この時間は、一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
1: 一日は8万6400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼、ギョッド FM。
2: 震災伝承ネットワークの佐藤克美です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時40分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔スマイルステーション、株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると、本日予定されている取り締まりエリアですが、本日は気仙沼市内の取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔スマイルステーション、株式会社マルワの提供でお送りしました。

時刻7時47分になっています。シアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしている直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマですが、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろですけれども、今日こんなテーマになっています。焦っていった、聞いてないよ、聞いてませんというね、こちらのテーマなんですけれども、皆さんもえ

そんな話言ってたって思わず言っちゃった一言ってないです、ということで今日は皆さんから焦っていった、思わず言った、聞いてないよをお待ちしています。番組の宛先が gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。では早速いただいているメッセージ紹介していきましょう。ラジオネーム兼道のくさんからいただいてます。リカさん、おはようございます。ということで、おはようございます。離れていても心は近くに、兼道のくです。で、今朝のイッテ Q なんですが、妻と娘たち、我が家の女子会だけで開催される、共有されている情報も割と多いんですよね、ということで、そう、我が家の女性陣、一体ね、どんな会話をしているのか気になるところですけれども、前日または当日になって、今日あそこのお寿司屋さんに行くってとか、晩ご飯早いから急いで帰宅してなと言われた時には、え、何それ、聞いてないで、知らんし、今初めて聞いたわって言っちゃいます。外食でいただくビールはまた違った味がするから好きやけどなというねメッセージいただいてますけど、あ、でも意外とやっぱりね、こう娘さんたちと一緒に話の流れで、あ、じゃあ明日はここ行こうかとか、明日は何々食べようか、じゃあちょっと早めのご飯だねなんてね、もう会話がきっと成り立っているんでしょうね。ということで、そんな兼道のく家、俺は聞いてなかったよという、そんな一言もあるようですね。ということで、兼道のくさん、生放送頑張ってくださいねとねぎらいのメッセージもいただいてました。ありがとうございます。で、どうやら明日から石川県能登半島の仮設住宅で明石焼きの炊き出しで、住民の方々と交流してきますと、熱々ふわふわとろとろやで、気仙沼でもまたやりたいなというね、嬉しいメッセージいただいてました。ということで、一見道のくさんといえば、まあ、非常にここ気仙沼にも、何度も遊びに来てくださいまして、支援もしてくださっていますけれども、実はですね、石川県能登半島の方にも、足を運んでくださっているんですよね。ということで、きっと気仙沼さんの訪れを楽しみにね、待ってくださっている方も多いのかなと思いますけれども、そんな気仙沼さんが作る明石焼き、心も体もほっとする、そんなお味なんでしょうね。ということで、明日のお休みを利用していくっていう感じなんですかね。ということで、明日は車、下道を取っていくんでしょうかね。どうぞ気をつけて運転、してきていただければなと思います。で、そんな兼道のくさんなんですけれども、どうやら今日の予定こそ気になるんですけど、今日は早く帰ってきてなんて言われてないでしょうかね。まあ少し早いんですが、ということで、まもなく熊谷久美ちゃんもですが、なんと今日は桃道のくちゃんがまもなく誕生日を迎えるということで、熊谷久美ちゃんからの一曲リクエストお願いしますといただいてました。ありがとうございます。ということで、間もなく迎える誕生日、ホームパーティーとかも兼道のくさんの家ではあったりするんでしょうか。ということで、改めて熊谷久美ちゃん、そして桃道のくちゃん、誕生日おめでとうございます。ということで、まあ少し早いというのもですね、5月24日生まれなんですね、熊谷久美ちゃんがね。なので、桃道のくちゃんも5月24日なのかなというところで、今週日曜日が、その誕生日にあたります。ということで、誕生日、まあ、お父さんお母さんからすると、あの日はといまだに忘れることのできないスペシャルデーだったと思いますが、なんといってもいろんな方々と一緒に、そのスペシャルデー誕生日を迎えられるのってすごく素敵なことだなって思うんですよね。ということで、兼道のくさんは、まあ、石川県能登半島に明日行って、明後日の夜は帰ってくるんでしょうか、それともお家に帰ってからお祝いするのかな。素敵なね、誕生日を、兼道のく家でも過ごしていただけたらなと思います。ということで、まさに熊谷久美ちゃんと桃道のくちゃんが誕生日が同じ日なんですね。で、そこで、まあ、ぜひリクエストをということで、熊谷久美ちゃんからの1曲リクエストいただいておりました。

で、まあ、誕生日というと、まあ、お子さんの誕生を祝う、母の気持ちを題材に書いた一曲が熊谷久美ちゃんの曲の中で一つあるんですよね。で、そちらをちょっと今日はご紹介させていただけたらいいのかなと思っておりました。まあ、熊谷久美ちゃんも、いろいろともう十数年歌手活動を、ね、続けていらっしゃって、その時その時で出てくる、発表される楽曲の雰囲気が、また変わりますけれども、本当に母性愛あふれるこちらの一曲、今日にぴったりなのかなと思いました。それではお届けいたしましょう。お送りする曲は熊谷久美で君は宝物。

0: この間駐車場で車がすぐ横を通ってびっくりしたんだよな。
1: マジっすか。でも駐車場での事故って多いって言いますもんね。
2: 実は駐車場での事故は多いんです。気仙沼警察署では駐車場での譲り合い運転を呼びかけています。
0: 安全運転しないとな。
3: 伝承館の菊田陽子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。

ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月22日金曜日、時刻8時になりました。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしています。直射朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内、皆さんのおつの上空はいかがでしょうか。ウェザーニュースによりますと、今日は雨のち晴れ、予想最高気温が12度ということなんですが、現在は 10.8度を観測しています。午前、今日は昨日よりも寒く感じるかもしれません。そんな中、今日は聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけど、今日は皆さんにこんな質問を投げかけておりました。思わず言った、焦って言った、聞いてないよ、聞いてませんというね、そんな一言なんですけれども、まあ、いろいろと仕事をしていたり、あとは警備局さんの中で、家族の会話ですって言ってたよね、聞いてないよなんてびっくりしちゃったっていうね、出来事もあったりするんじゃないでしょうか。皆さんのお家、ご家庭、そして身の回りで起きた聞いてないようなエピソードをお待ちしています。番組の宛

宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 02-262-5847-1 になっています。皆さんからのメッセージをお待ちしています。では早速いただいているメッセージご紹介していきたいなと思います。こちらのメッセージ、ラジオネーム熊友ストラトさんからいただいています。雨降りの仙台からおはようございます。昨夜結構ね強めの雨降ってましたが、今仙台小降りで助かりますというねメッセージいただいてました。なんかねこう雨の音が聞こえてくると、うーん、ここから先、雨どのぐらい降るかなって気になったりしますけども、だんだんね小降りになってきたということでよかったです。でもその代わりということで寒いといただいてるんですね。確かになんか雨上がりってね寒かったりしますね。雨もちろん降ってる時も寒いんですけどね、ということで風邪ひかないように気をつけて、そんな寒い中の仙台は今日は日中の予想最高気温が13度ということで、今日気仙沼も、寒いなと思って過ごしていらっしゃる方多いと思いますけれども、そう気仙沼もね今日予想最高気温13度なんですよね。急激にまた再び寒くなっておりますので皆さん、体調気をつけて、ということでこの13度といえば熊友ストラトさん曰くまさに日曜日の半分以下という急降下の気温ですよねと、1週間足らずでここまで下がるなんてまさに聞いてないよ、ね、今日のテーマ通りです。ただ、チェック不足かな、何しても体調管理に要注意ですねとねいただいてました。ありがとうございます。そうね、こんなに急激に気温が下がるなんて聞いてないよって言いながら、なんかこう家をね飛び出していくストラトさんの、哀愁漂う背中を今想像しちゃいましたけど本当に体調気をつけてください。さあそしてこの他いただいているメッセージ、ラジオネーム、特攻ジュニア君からいただいておりました。ありがとうございます。リカさん、師匠さん、おはようございます。昨晩は仕事帰り、 SCK ガールズとしても活動しているステフィーの出演するライブ見に行ってきましたということで、おー、ありがとうございます。ありがたや、SCK ガールズのメンバーのステフィ、東京でですね今活動もしておりまして、ソロのライブもあったりするんですよね。でそんなソロライブ、東京の方までね行ってきてくださったということでありがとうございます。ステフィもね嬉しかったりするんじゃないかなと思いますけど、さてそんな特攻ジュニア君、感想としてはですね、 SCK ガールズのまあとしてのステージは見たことがあるんですけれどもと、ソロのステージ初めて見れましたというね感想をいただいてます。東京でもとても輝いていましたよと、嬉しい、師匠と私が聞くと嬉しくなるようなそんな感想をねいただきましてありがとうございます。ということで本日のテーマ、ジュニア君からもいただいております。本日のテーマ聞いてない、聞いてないよですけれども、こちら、仕事で上司にこの資料まとめておいて、時間ある時でいいからと木曜日の午後くらいに言われたので、まあ週明けぐらいに仕上がってればいいかなと思っていたら、翌日の朝、昨日話したやつできてる、今日お昼使うって言ったじゃんと、いやいやいやいや言ってないじゃん、慌てて取り掛かりましたという、もうそんなこと言われたら、はぁ、聞いてないですけどなんてね言っちゃいたくなるぐらいのドキッと感。それでもちゃんと仕事したんだなと思うと、ジュニア君偉いですね。ねえ、でもありますね、いつでもいいよって言いながら、いつでもいいわけじゃなかったってことっていうねそんなヒヤッとするタイミングってあるかもしれませんね。で今日ってこうなるって言ってましたっけとかね、聞いてないよとか、確か今日この後会議が入ったんだよね、聞いてないよ、結構仕事場で、よくある聞いてないよ、連発事故が起きるようなタイミングでありますね。ということで、皆さんの中にも聞いてないよと思ったそんなエピソード、日常で溢れてたりするんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんの聞いてないよお待ちしています。
さあそしてもう一つメッセージいきましょうか。ラジオネームくみちゃんからもいただいてました。ありがとうございます。

リカさん、師匠さん、おはようございますということで、おはようございます、今週も生放送お疲れ様でしたというねぎらいのメッセージありがとうございます。でそんな久美ちゃん、焦っていった、聞いてません、聞いてないよ、私はラジオを聞きながらテレビを見るのですが、旦那が話しかけてくると何を言っているのかわからなくなるので、今なんて言ったのとね、よく聞き返しますけどというねメッセージいただいてます。あー、でもなんか仕事中にこれって明日こうだよとか、なんかこうしてもいいかなとか、こうしたいんだよねって話してたりすると、師匠に聞いてないよって私も言われることがありますね。でどうやらいつ言ったみたいな話になって、紐解いていくと番組中の曲の合間で、そういえばさみたいな感じで言ってるらしくって、どうやら仕事にこう、まあ、夢中というかね、仕事の方にこうしっかりと意識を入れている師匠からすると、そんな話聞いてないようにどうやらなっていたということだったりとかね、言ったつもりが言ってなかったとか、そのこともどうやら時折あるらしいんですけどね、ということでとっさに言ってしまう、聞いてないよという言葉なんですけど、皆さんは会話の中で私は言う方、よく言われる方など、こちらもぜひ合わせてお寄せください。ちなみに昔、家に、こう、高校時代ぐらいですかね、今日、夜、カレーだよって、なんかね、言われた時に、今日、お昼に友達とカレー食べてくるって言ってたじゃんとか、お休みの日にカレー、昼もカレー、夜もカレーみたいになったことがあったりとかするんですけど、母に、聞いてないよとね、言われたことがありました。で確かに言ったじゃんって言ったんですけど、とっさに言っただけで、あれ言ってないかもしれない濡れ衣を着させたこともあったかもしれないということを今思い出しちゃいましたね、ということで、まあいろいろと皆さんの日常で聞いてないよ、聞いてない、ぜひぜひ教えてください。お待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471 です。このプリント書いといてって言ったよね、聞いてないよなど、私が娘息子に言われたそんな話などもお待ちしています。時刻8時10分になるところ、それでは今日もこの後10時まで生放送、よろしくお付き合いください。

Radio Kasenuma Weather Report。時刻8時10分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んで暖かく住むほどホッとする、株式会社高橋重建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市は強風波浪濃霧注意報、強風波浪濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県天気概況です。宮城県は雨となっています。今日は低気圧前線の影響で雨ですが、次第に高気圧が張り出してくるため晴れとなるでしょう。また明日は高気圧に覆われて晴れますが、上空気圧の谷、湿った空気の影響で朝晩は曇る見込みです。変わって気仙沼市からですが、今日5月22日金曜日は雨のち晴れ、予想最高気温は12度、なお気になる現在は 10.8 度を観測しています。今日降水確率、今日は午前午後ともに 90%。 今日は昼過ぎまで雨が降るので傘を持ってお出かけください。その後はだんだんと晴れていくでしょう。ただし気温は低め、昼間もひんやりと感じるので暖

かな服装でお出かけください。変わって明日のお天気です。5月23日土曜日、明日は晴れ時々曇り、予想最高気温は13度、予想最低気温5度、降水確率午前 10%、 午後 30%。 この先1週間天気は周期変化です。晴れる日は日差しの有効活用。なお今週土曜日にかけて気温は低めとなりましたが、週明け来週は暑さを感じる日が増えそうです。再び寒暖の差が大きくなるでしょう。服装選びには十分ご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく、住むほどほっとする、株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のグッズも手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
1: モーニング、ヌーン、アンド、ナイト、 A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesenuma, Gyat FM.
2: Den Shou Kan の菊田陽子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻8時20分になるところです。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。福島県郡山市の磐越自動車道で発生したマイクロバスの事故を受けて、気仙沼市と南三陸町の両教育委員会は小中学校に対し、バスは信頼できる事業者を通じて利用するなど事故防止策の徹底を通知しました。宮城県教育委員が県立学校向けに出したものと同様の内容だということです。代わってこちら、インバウンド受け入れのあり方を考える講演会が20日、気仙沼市町人仕事交流プラザで開かれました。観光関係者をはじめ市民事業者らが参加し、最大の課題とされる言葉の壁を取り払うための心構えなどを学んだということです。続いてこちらの話題です。気仙沼信用金庫が創立100周年を迎え、21日サンマリン気仙沼ホテル関与で記念式典が行われました。総代をはじめとする関係者、来賓などおよそ160人が節目を祝い合い、さらなる発展へ決意を新たにしたということです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼支援学校で18日、高等部の生徒と松岩婦人会のメンバーがサルビアやマリーゴールドなどの花の苗の植栽を行い、松岩地区内6事業所にプランターを届けました。およそ20年前から行っている恒例の交流事業で、この日は高等部26人が2つのグループに分かれ植栽活動を行ったということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

F になっています。シャス 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョット FM がお送りしています。ちょっと朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマなんですが、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、思わず言った、とっさに言った、聞いてないよ、聞いてません、皆さんはどんな出演でこの言葉を言うでしょうか、言ったことがあるでしょうか、ということで特会員から続々到着しているメッセージ紹介していきたいと思いますが、まずはこの方、ラジオネームジョージさんからいただいてます。リカさん、ショウさん、おはようございます。昨日いつもメモ帳と一緒に置いているスケジュール帳がなくなり、どこを探しても見つかりませんでした。たまにありません？異次元に行ってしまうことっていうね、メッセージいただいたんですけど、これね本当に私もあるんですよ。でしかもそのまま見つからなかったりして、でも家から持ち出すことって絶対ないんで、家の中にあるはずなのに、あるはずなのにない、一体どこにこの〇〇は行ってしまったのかと、すごい頭を抱えることってあります、あります。でしかもなんかすごい探してる時に限って全くもって見つからないのに、全然もう関係ないタイミングとかで、え？こんなところから出てきたんだけど、みたいなことありません？ということでね、早くね、スケジュール帳が、見つかることを祈っております。ないとね、なんか不安ですよね。何入れてたっけ？とか思いますもんね。ということで、スケジュール帳が、見当たらなくなってしまった、ジョージさん。そんなジョージさんからの今朝のラジオの電波で言ってけろを見ていきましょうか。ジョージさんの言ってけろはこちら。焦って言った、聞いてません、聞いてないよ。たまに長い話をされるとぽーっと違うことを考えたりして、話聞いてる？と言われることがあります。で、聞いてるよって言ってしまうことあります。仕事では連絡や引き継ぎをちゃんとしない人が多いので、聞いてませんっていうことがよくありますね、ということでメッセージいただきましたけれども、なんかちょっとドキッとした方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。ねえ、ちょっと話聞いてるなんてね、よく昔彼氏彼女に言われて、あ、聞いてるよなんてね、聞いてないくせに聞いてるよなんて言ってたとか、そんな人もね、いたんじゃないでしょうかね。大丈夫でしょうか、ひろやじさんとかね、ということで、聞いてないよ、どのタイミングで思うのか言うのか、はたまた誰にバレるのか、皆さんの聞いてないよ、まだまだ聞いていきたいなと思います。ということで、リカさん今週もお疲れ様でした。また来週ね、ということでリクエスト曲いただいているのでお送りしましょう。お送りする曲は徳永秀明、レイニーブルー。

Radio Kasenuma Headline News。時刻8時30分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。全国最年少の女性市長で京都府八幡市の川田祥子市長が昨日報道陣の取材に応じ、出産のためこの夏から産休を取得すると表明しました。八幡市によると現職女性市長の産休取得は全国で初めてとみられます。川田市長によると出産は9月予定しており、産前に6週間から8週間、産後8週間の休暇を取る予定で、不在の間は副市長が職務を代行するということです。続いてのニュースです。赤色灯を装着するなど覆面パトカーに似せた違法改造車を飲酒運転して事故を起こしたなどとし、警察は昨日埼玉県戸田市下戸田中村蓮容疑者23歳を自動車運転致傷行為処罰法違反と道路交通法違反の容疑で逮捕したと発表しました。逮捕は19日です。発表によると中村容疑者は去年12月21日の未明、東京練馬区春日町の区道でアルコールの影響で正常な運転が困難な状態で違法改造の乗用車を運転し、電柱に衝突し助手席22歳の会社員の女性に胸の骨を折る重傷を負わせた疑いが持たれています。容疑を認め、周囲に覆面パトカーかもしれないと思われることに特別感があり面白そうだと思ったと供述しています。続いてのニュースです。イスラエル極右政党党首イタマル・ベングビール国家治安相が20日、パレスチナ自治区ガザに向かう途中で拿捕された船団の活動家が地面に押し倒されるよう

様子を撮影した動画を SNS に投稿し、活動家出身国のイタリアやフランス、スペインなどが非難声明を出しました。イスラエルは19日ガザに向かっていた支援船数十隻を拿捕し、400人を超す活動家を拘束しイスラエルに移送しました。動画では拘束された女性活動家がパレスチナ解放と叫ぶと警官に頭をつかまれ地面に押し倒されました。また活動家らは縛られた状態でひざまずかされ、ベングビール国家治安省はここは我々が支配していると声を張り上げています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

0: につれ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から海良演歌船。
1: おはよう。
0: 朝無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼。トラフィックリポート。
1: 時刻8時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、こちら大きな規制は出ていませんが、現在一ノ関インターチェンジから泉インターチェンジ間が雨のため速度80キロの規制、このほか泉パーキングエリアスマートインターチェンジ付近が2キロの渋滞となっています。代わって気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻8時43分、ここからはラジオ気仙沼、宮城県政だより宮城県の提供でお送りします。はじめにこちらの話題です。サンファン館ではサンファン館開館30周年を記念してサンファン号絵画展ほうぬう光を開催します。浅井元義氏など石巻市ゆかりの画家3名の絵画作品を展示し、作品背景の解説とともに制作者の思いを深く掘り下げて紹介します。開催時期は5月16日土曜日から9月23日水曜祝日まで、時間は午前9時30分から午後4時30分までです。8月は5時30分まで延長します。入館料は一般500円、高校生以下は無料です。波のきらめきや鮮やかな色使いなど、絵画ならではの美しい表現をぜひお楽しみください。詳しくはサンファン館のホームページか電話 0225-24-2210 0225-24-2210 までお問い合わせください。続いてこちら、障害者芸術文化活動についてのお知らせです。宮城県は芸術文化を志す障害のある方を支援するため、ご本人やご家族、支援者を対象とした相談窓口を設置しています。造形活動や音楽、ダンスの活動に参加したい、作品を発表したい、障害のある方の芸術文化活動を支援したいなど、お気軽にご相談ください。また障害のある方の芸術活動に関心がある方、芸術文化活動の支援を希望する方を対象とした研修会やワークショップを開催するほか、オンライン事業の運営サポートなども行っています。詳しくは障害福祉課電話 022-211-2538 022-211-2538 までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより宮城県の提供でお送りしました。

0: 時刻は8時50分です。ここからは出勤出発前にあなたの防災スイッチをオンをコンセプトに、気仙沼市東日本大震災講伝承館の皆さんのご協力のもと、防災をもっと身近に感じていただくコーナーです。朝から一緒に防災について考えていきましょう。ということで早速今日も気仙沼市東日本大震災以降伝承館と電話がつながっていますので呼んでみたいと思います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: あ、この声は新さん、よろしくお願いします。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: さあ、ということで新さん、今日はどんなお話をしていきましょうか。
1: はい、そうですね、実は5月の28日からですね、あの防災気象情報っていうのがちょっと中身がですね変更になるので、こちらの方をちょっとお話ししたいなと思っています。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、防災気象情報っていうのは多分皆さんご存知かなとは思うんですけれども、まあ、大雨とか土砂災害とか川の氾濫とか高潮の時に、まあ、気をつけてくださいよっていう災害の情報ですよね。まあ、避難指示であったりとか、はい、安全な行動するための、まあ、情報というか、そちらの方になっております。
0: はい、これもやっぱりあの呼びかけられた時に、まあ、テレビなどとかでも、まあ、表示されたりですとか、結構ね共通された情報ですよね。
1: そうですね、はい、それがですね、まあ、先ほども言いましたけれども、5月の28日から、これまでですねちょっとそれぞれ、まあ、高潮であったりとか、大雨であったりというところが結構複雑だったんですけれども、そのあたりがちょっと統一されて、分かりやすくなったよっていう感じになります。
0: はい、これね、実はあの私も毎年確認してるんですけども、少しずつなんかアップデート的な感じでちょっとずつ変わってるじゃないですか。
1: そうですね、はい、今回もですね何が変わったのかっていうところになりますと、やっぱり分かりやすくっていうところで、全ての災害に対して、5つの数字が付けられました。まあ、1が一番安全といいますか、まだ、警戒レベルが低いと。で、5になれば警戒レベルが高くなってくるよという感じになっていて、はい、それに伴って行動も、こういうふうにしてくださいよっていうある程度の目安ですよね。そういったところで分かりやすくなっています。
0: じゃあ今までは例えばなんとか注意避難情報とか言葉だけで皆さんにこう避難の、あの状況をお伝えしていたところが、数字を用いてこの危険度を伝えていくっていうシステムに変わったってことですかね。
1: そうですよね、なんかおみくじみたいな感じですよね。まあ、末吉がいいのか小吉がいいのかみたいなね。
0: そうそう、毎年ね、あの、はい、ね、小なの末なのどっちがいいのとかね言いますもんね。
1: はい、そうですね、まあ、それに対してちゃんとこう数字で分かりやすく出しているっていうところが、まあ、今回の、まあ、大きなポイントの一つなのかなと思っています。
0: ということで、じゃあ改めてこう皆さんにね、これからの特に新さんやっぱり気をつけなきゃいけないのは、はい、6月ってこう大雨とか、まあ、土砂災害

0: とか、こうした季節柄なところもやっぱり特に注意必要ですよね。
1: そうですね。なので、まあ、ちょうどこのタイミングだと、あとは皆さんにね、それがきっちりこう周知されること、みんなが分かっていることっていうのが大切かなと思っていて、まあ、特にですね、今回は実はそのレベル4、レベル4ですね、危険警報っていうのが新しくできて、これが今までの警報と特別警報の間になるものになります。で、
0: はい、
1: 言葉にすると、危ない場所から全員避難しましょうっていう感じになってるんですよね。なので、まあ、このあたりをぜひこの数字 と、 やることっていうのをリンクさせていただければ、まあ、どの災害であってもきちんと避難できるのかなと思いますね。
0: はい、なんかこうした大切なこの皆さんと共通して認識を持ってもらう情報の一番主たるところを意識するのはすごく大事なので、こうした最新情報、今月の28日から運用スタートということですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、皆さんにもしっかりチェックしていただきたいなと思います、
1: はい、
0: ということで、なんか今日あっという間に時間になってしまいましたね。
1: あ、そうですね、はい
0: 、はい、じゃあまた来週のこの時間もいろいろと教えていただければなと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 今日の防災スイッチでした。

0: You're listening to FM
1: 77.5. 歌は世につれ、世は歌につれ。甘く切ない潮風と寄せては返す波の音。港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
2: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
3: クロスパイプレディオ。
4: 専門家の話も交えながら、
5: へえとあなたのなるほどが増えていく。
2: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
6: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
7: 平日夕方5時から生放送、
3: クロスパイプレディオ。
4: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガー、フランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ギョット FM。
8: ラジオ気仙沼。

ラジオ気仙沼が9時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月22日金曜日、時刻9時になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、よって FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、今日はウェザーニュースによりますと雨のち晴れ、午前午後ともに降水確率は 90% というところなんですが、それでも午後には少し晴れ間は見えてきそうなんですけれども、気温は現在気象庁の観測計見ますと 10.5 度と、ここまでの最低気温になっています。今朝、本当に先週末に比べますとね、寒い一日と始まりとなってますので、どうぞ皆さん体調をお気をつけください。この時期まさに着る服に悩んでいるという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、どうぞ体調管理には十分お気をつけください。さて今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリサーさんシリーズ、ラジオの電波で言って経路、こちらでは皆さんからのメッセージをお待ちしております。今日のメッセージテーマなんですけれども、今日はこんなメッセージテーマになっているんですね。思わず言った聞いてません、聞いてないよということで、またある芸人さんのね、決め台詞、ネタ的なところがあるかもしれませんけど、思わず言った聞いてない、聞いてませんという、そんなメッセージをいただいています。番組宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 02-2625-8471 になっています。皆さんからのメッセージを待っています。

ということで早速実はメッセージいただいてるんですけど、そんな中、今日、番組に一番乗りでメッセージをくれています、あのひろおやじさんからね、こんなメッセージ到着してるんですよ。今日はあの久しぶりに通勤時間帯、あの電車で伺っているってことだったんですけどもね、そんなひろおやじさんが、まさにあの通勤時間帯の電車が冷たい雨なのに、冷房効きすぎてますと、寒いよということで、終点の茅ヶ崎でサザンオールスターズ聖地サザンビーチ行きたいという、そんな心の声ダダ漏れのメッセージが到着しておりました。いやでもね、サザンビーチ、私も、それこそ横浜に、サザンオールスターズさんのライブを見に行ったことが、20代ありまして、でそんな時にね、あ、メッカだメッカだ、行こう行こうと思ってたんですけど、まさかのライブの日、そして翌日も大雨で、結局あの横浜観光全然できずに終わっちゃったんですよね。なんかあのちょうどライブの日の前日あたりはね、それこそなんて言うんでしょうか、まだ赤い靴公園っていうんですかね、そのあたりは散策できたんですけどもね、本来であれば八景島シーパラダイスとかね、ずっと行きたいなって思ってるんですよ。未だに行きたいんですよ。でもなかなかもう横浜にね行く機会なんてのが全然なくて、ということで今度いつ行ける日が本当に来るんだろうかと思ってるんですけども、行けるなら行きたいですね。ということで、むしろ、通勤時間帯の電車サザンオールスターズ聖地のサザンビーチどころか、もうそのまま横浜観光行ってみたいと思った私でございました。ひろおやじさん、メッセージありがとうございます。ということで、メッセージこの他いただいているところを紹介していきたいと思います。リカさん、おはようございます、ファントです、ということで、こちら鎌倉特派員からいただいています。なんと今日はそんなホワントさん結婚記念日だそうでございます。1999年に入籍したので27回目かなといただいてました。もう大ベテランご夫妻じゃないですかね。結婚当初いろいろとトラブルや喧嘩はありましたが、なんとかここまでやってこられました。今ではかみさんに感謝の気持ちを持っていますというねメッセージいただきました。ぜひそんな感謝の気持ちを、まあ、今日の結婚記念日、照れずに言えるといいなと、そんな風に思いながらこのメッセージを読ませていただきました。まあ、でもあの本当に結婚って、ね、本当にその人の人生がガラリと、変わるところもあるのかなと思います。そんなホワントさん、どんな、ね、結婚生活を送ってきたのかなって思いますけども、27年ですとね、本当にいろいろあったんじゃないかなと思いますが、今まさにこうしてね、寄り添って生活ご一緒されているということですから、今本当に首の痛みも含めて、療養もねしながら、奥様と、温かいね、そんなご家庭で過ごしていただけたらなと思います。まあ途中とても大切にされていた愛犬を見送るという、悲しいね出来事もあったかもしれませんけれども、まあ、乗り越えられているのはご夫婦がね、健康で仲良く一緒にいらっしゃるからなのかなとも思います。どうぞ引き続きこれからも、素敵なご家庭で、ホワントさんがホワンとできるようなそんな、素敵な、日常を過ごしていただけたらなと思います。本当に結婚おめでとうございます。27回目。ということで、そんな、ホワントさんから今日のテーマ聞いてませんでしたけれども、結婚記念日でそれどころじゃないんで省略しますよってということで、今日の夜、私たちらしく近所の居酒屋、今日はね養老の滝の方でね司会をあげる予定です。ではでは、良い週末をとねいただいてました。いいですね。ということで、もう今夜の予定がね決まってるんですね。まあホワントさんはおなじみのハイボールを飲むんでしょうけども、ということで、素敵な夜をお楽しみください。ホワントさん、メッセージありがとうございます。さあ、ということで、この他皆さんからも身の回りニュースも含めてメッセージをお待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージお待ちしています。それでは今日もこの後10時まで生放送、よろしくお付き合いください。

ピックアップ、時刻は9時7分です。この時間はケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りします。はじめにこちら、今月号広報気仙沼から休日当番医のご案内です。5月24日日曜日、今週日曜日は東新城の斉藤外科クリニックです。高校生以上外科皮膚科、診療時間は午前9時から11時、午後2時から3時、電話は227260です。なお薬局はかもめ薬局東新城店、電話は211026。なお歯科は南郷の菅原歯科医院です。診療時間は午前9時から正午、最終受付11時30分です。電話は241818です。代わってこちら、図書館だよりから、子どもの読書週間行事気仙沼図書館読書ビンゴについてのご案内です。読書ビンゴスタンプカードの9個のマスに図書館の本の種類を表す数字が書いてあります。借りた本の分類番号にスタンプがもらえます。縦横斜めいずれかのマスをつなぐことができたらビンゴです。ビンゴになったら気仙沼図書館のカフェサービス券のプレゼントがあります。読書ビンゴ配布期間は5月24日今週の日曜日までとなっています。この他、図書整理ボランティア講習会を予定しています。図書館の利用方法や気仙沼図書館の本の並び方などについて実際に館内を歩きながら説明いたします。ボランティア活動に興味のある方はぜひご参加ください。日時5月30日土曜日午前10時から11時30分会場は気仙沼図書館です。対象は一般、持ち物は図書館の利用カードと筆記用具、定員は5名です。申し込みは気仙沼図書館まで、電話226778です。ここまではケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio Kasen Numa Weather Report。
1: 時刻9時10分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には強風波浪濃霧注意報、強風波浪濃霧注意報が発表されています。今日昼前まで濃霧による視程障害にはご注意ください。続いて宮城県の天気概況です。低気圧が日本海にあってほとんど停滞しています。また前線が東シナ海から日本の南を通り日本の東へと伸びています。今日は低気圧前線の影響で雨ですが、今日は次第に高気圧が張り出してくるので晴れとなるでしょう。変わって気仙沼市から今日の日の出は午前4時26分、日の入り午後6時45分、今日中潮、この後干潮時刻は午後1時24分、満潮時刻

午後9時です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月22日金曜日、今日は雨のち晴れ、予想最高気温12度、気になる現在の気温は 10.5 度を観測しています。今日降水確率ですが、午前午後ともに 90%、 今日は昼過ぎまで雨が降るので傘をお持ちください。その後はだんだんと晴れ間が見えてくるでしょう。変わって明日5月23日土曜日は晴れ時々曇り、予想最高気温に13度、予想最低気温は5度、降水確率午前 10% で午後は 30%。 天気は周期変化の1週間です。晴れる日は日差しの有効活用。なお今週土曜日にかけては気温が低めですが、来週は暑さを感じる日も増えそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
2: Radio Kesenuma Gyot FM。
3: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる。誰かの支えになれるなら、私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばに、ラジオ気仙沼 77.5 Radio Kesenuma。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻9時21分になっています。さあこの時間は週末のイベント情報をお届けいたします。ということで今日皆さんにご紹介したいのは、このラジオ気仙沼があります内湾エリアから、近くにあります三塩根横丁を会場に港でマルシェが今週日曜日開催なんですね。気仙沼らしいご飯や食材物販が勢ぞろいする気仙沼港でマルシェ、ぜひご家族友達小人と、港町気仙沼の朝市で活気ある朝をお過ごしください。ということで、新緑が、鮮やかな季節となりまして、この5月に開催の港でマルシェ、今年はですね5月24日とこの他7月19、9月27、11月8日と、奇数月で2ヶ月に一度開催なんですね。で、すでに今週末の港でマルシェの出店情報も出ております。三塩根横丁会場に行われる、この港でマルシェ、今回はですね、飲食店から行きましょう。和アジアンカフェあいまきさんご出店予定です。こちらねガパオライスとかキーマカレーとかガンヤン、あとラムの串焼きとか、こういったものも楽しめます。あと続いてカフェドカレー小鹿さん、こちらはイベント限定のカレーライス出すそうです。そして高橋英作商店さん焼きそばおむ

そば、お好み焼き、お祭りにぴったりな、メニューが並びますけれども、よく私もイベント会場でおむそば食べさせていただくことがあります。そして竹山米店さんからも出店があります。竹山米店さん、こちらの、港でマルシェでは人気ののり餅の販売があります。あとは玄米おにぎりなんていうのも、今回出てますのでね、ぜひ

さん、そしてキムチ漬物などを出しているペロちゃんキムチ、あと焼き芋が予定されていて三宅さんのブースも出るそうです。そして、海鮮ですとか、あと、こちらは、リアスイチゴなんか並ぶモーネキッチンさん、そして、私もですね、おすすめのパン屋さん、国産小麦パンなどを販売する泉パンさん、あとはよもぎ蒸し専門店のいちごさんの、出店もあるようで、こちらは健康茶ですとか温活グッズ、ハーブリーディングなどの商品が並ぶそうです。そして株式会社マルセン醤油さんがお醤油やお味噌など、調味料なんかが出されるそうです。そしてですね、もう一つ体験ブースっていうのがありまして、こちらマッサージ、フットマッサージの場所もあるそうです。ということで、この他にも三少根横丁で営業中のお店も元気に営業です。ぜひ港でマルシェ、時間が午前8時から午後2時まで開催されます。三少根横丁で開催の港でマルシェ、今月5月24日日曜日開催となっています。ぜひ足をお運びください。そして最後にもう一つ、今週末が見ごろになっていると言われています日本最大級のツツジの名所、徳泉城、その数およそ50万本と言われていますが、こちら今週土曜日日曜日がいよいよ最終便のツツジバスの運行日となります。JR 気仙沼駅前を出発し、内湾迎える前、そして海の市を経由してから徳泉城へ向かうツツジバス、1便目は8時55分、2便目10時40分、3便目12時30分、4便目は午後2時20分です。それぞれ所要時間が、35分程度となっています。ご利用料金は中学生以上が1000円、小学生以下は500円となっています。片道中学生以上1000円、小学生以下は500円です。今年、最後になるツツジバスの運行、次は来年まで乗れません。もしよかったら今週土曜日日曜日、ツツジを見に出かけてみてはいかがでしょうか。なお、お天気見ていきますと、気仙沼市の今週の土曜日日曜日は、土曜日は晴れ時々曇り、予想最高気温が13度、降水確率は 30% で、日曜日なんですが予想最高気温16度とちょっと気温は上がるんですが、この日降水確率 40% の曇り時々雨なんですね。ひんやりとするかもしれませんが、土曜日早めにお出かけ良さそうです。時刻9時26分になっています。この時間はお出かけ情報でした。

時刻9時27分になっています。シェアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョッテフェメがお送りする直三差一便、お相手佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さあメッセージいただいてまして、今日のメッセージテーマ、思わず言った、聞いてないよ、思わず言ってしまう、聞いてないよ、皆さんはどんなシチュエーションを思い浮かべたでしょうか。ということで、聞いてないと、ドキッとすることもあったりするんじゃないかという日常、この方どうでしょうか。ラジオネームとっこさんからいただいてます。りかさん、師匠さん、皆さんおはようございます。今週もお疲れ様でしたというね、ねぎらいありがとうございます。でそんなとっこさんなんですけれども、相模原も今日雨が降っているそうです。で、今日はですね、気温が14度と肌寒いんですよというねメッセージいただいていました。ということで、今日ちょっと肌寒さがある、そんな相模原市、ちょっとね風邪とかひかないように気をつけていただきたいなと思います。でそんな中でとっこさんからいただいているメッセージがこちらですね。りかさんが札幌で

くパン屋さん、すごく美味しそうです。私はカンパーニュ、バケットなどのハード系が好きなんですよ。近くに美味しいパン屋さんがあるのは羨ましいです。ドーナツ屋さんもハニークリームやシュガー食べてみたいと思いました。いいなーというねメッセージいただきましてありがとうございます。なんかそれこそ実はもう一軒ハードパンを中心に販売しているパン屋さんがどうやらそばにあるらしいんですけど、結構ね、ただいま食べ物渋滞を起こしているということもあって、なかなかちょっと行こうかどうかはばかれているんですけど、まあ、本当に双子の妹とうちの母が結構この周辺の、美味しいパン屋さん情報を結構してて、実は昨日は皆さん一番最初に紹介したパン屋さんの、いちごじゃない、リンゴだ、リンゴのデニッシュが美味しいんだよってね、双子の妹が言ってて、これが母の大好物なんだっていうことで、まあ買いに行ったりとかねしたんですけど、私はチョコのパイが美味しそうだったのでチョコパイにしましたけれども、これもまたね美味しかったんですよね。ということでパン好きの私としては非常に満足なパン生活を送っています。ということで、実は結構パン屋さんが多いというね、私の実家の周辺情報を、とっこさんにも食べさせてあげたいと思うのでございました。さあ、そんな中、とっこさんからも今日は聞いてないよというねメッセージいただいてますが、もう皆さんご存知かと思いますけどね、うちのパパが気仙沼に行くことです。私聞いてないよと、パパ今日行くって言ってないじゃないというねそんなメッセージいただいてるんですよね。私もジュニアもラジオで知るか、リスナーさんからの連絡で知るか、もう家族も謎ですという、メッセージいただいてました。でそれこそこの間メッセージねいただいてまして、ルール、家族ルールとしておそらく勝手に一人で行かないとか、行くときは連絡するとか、そういうルールがおそらくあるんでしょうけども、それをそっと破って気仙沼に遊びに行っちゃうというね、とっこパパさん、私聞いてないよと、先日はりっちゃんさんからの連絡で、パパ行ってたの気づいたそうですけれども、ということで、そんなパパの聞いてないよ、行くなら言ってよねという、そんなとっこさんからのメッセージでございました。ちなみにそんなとっこさんからリクエスト曲いただいているので、この後ラジオ気仙沼は全国ニュースを挟んでご紹介させていただきたいと思います。時刻9時31分です。

0: Radio Kasenuma. Headline News.
1: 時刻9時31分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。失礼しました。この街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。高市総理大臣は昨日、総理官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から生成される粗製ガソリンの石油製品について流通過程での目詰まり解消に取り組むよう指示しました。中東からナフサの輸入が落ち込んでも政府は供給継続は可能との説明を繰り返していますが、包装の見直しや値上げなど身の回りの商品への影響は広がっていて、供給不安の解消にはつながっていません。高市総理は中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から生成されるナフサ由来の物資供給に対し、取引先との交渉力が弱い小規模事業者を中心に切実な声が多数あると指摘しました。続いてのニュースです。アメリカメジャーリーグは20日各地で行われ、ドジャース大谷はパドレス戦で先発投手兼1番指名打者で出場し、1回6試合ぶりのホームランとなる8号ソロを放ちました。先頭打者ホームランは今シーズン3本目です。投手としては5回無失点

4勝目を挙げました。続いてのニュースです。大雨が降ると富士山は数センチ高くなることが北海道大学などの研究チームの調査で判明しました。火山が膨らむ現象はマグマ活動による噴火の前兆とされますが、大雨でも膨張することが分かり、チームは違いを見分けることで噴火の前兆をより正確に把握できるとしています。論文が国際科学誌に掲載されました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

0: ケイフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケイフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケイフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。
2: 伝承館の福岡麻子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼、ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ワカメの国のプリンス、村上健太だぞ。ワカメを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ヨット FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
4: 気仙沼ラジオ、
5: ラジオ気仙沼、
6: ラジオ気仙沼、トラフィックリポート。
0: 時刻9時41分になっています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼。ここからは道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線ですが、本日まで前谷から柳津駅間、日中、失礼しました、本日まで、前谷から柳津駅間、メンテナンスのため列車の運転取りやめ、もしくは、日中時間帯の列車運休、区間運休が発生するということです。代わって BRT 気仙沼線、大船渡線ですが平常運行です。代わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式

時刻9時48分になっています。お送りしてまいりました直送朝一便、そろそろお別れの時間近づいてます。そんな中、ラジオネームやじゅさんからリクエストいただいてまして、お届けしました先ほどの曲パフュームからホールドユアハンドをお送りしました。ということでやじゅさんメッセージありがとうございます。リスナーの皆さん、おはようございます、そしてこんばんは。1週間お疲れ様でした、やじゅですとね、いただいてました。やじゅさんこそ1週間ねお疲れ様でした。そしてまあ、先週末あたりは登米までねいらして、いろいろとそのお帰りもね

にこう放送から5年経って、そんな中改めて登米気仙沼を、見ていただいたということもね、すごく非常に嬉しかったんですけれども、いち早く情報としておかえりコンサートの話題もお届けしてくださいましてありがとうございます。ちなみにそのやつさんが今お話としていただいてたのがこちらでございますね。今日も特攻ファミリーのパパの行動を聞いて、仕事しながらイヤホンを聞きながらプルプル笑いをこらえていますというねメッセージいただきました。そう、まさに特攻パパ来てるのって、ね、しかも一人で、みんなに内緒というか知らせずにみたいなね、そんな話を聞くと本当に確かに面白くて面白くて、そんなパパがね、ニコニコしながら手を振ってくれるあの風景はとってもね素敵だったりするんですよね。ちなみに焦っていった、思わず言った、聞いてません、聞いてないよという今日のテーマなんですが、たまたま出先でばったり出くわした友人から会わない間に起きた重大イベントを聞いて、そんなん聞いてないと言ったら、言ってないもんと返され、お互い爆笑したことがあります。言ってないならしゃあないな、となら今から聞くわ、話すわと、その後ご飯を食べながら話を聞くことになりましたよというねメッセージいただきました。これ私結構確かに友達に久しぶりに会うとね言われますね。そんなの聞いてなかったけど、だって今言ってんだもんってね言われますよね。でしかもなんか忙しいと思ってさ、なんか言おうかなと思いながらそのままになってたとか言われることがねあったりとかするんですけど、まあでも本当に久しぶりに会うといろんな情報が入ってくる、友達ね多かったりしますよね。まあそんな中やっぱり皆さんもねどんどん人生のライフステージを上げているんだなと思うところもあったりとか、ということでそんなやじさんの聞いてないだって今言ったんだもんという、そんな友達とのなんか見えてくるような会話教えていただきましたありがとうございます。さあそしてラジオネームひろこさんからもいただいてます。りかさん、師匠さん、皆さんおはようございます。雨上がりの愛知県、今日なんと本日最高気温25度、今日も暑いですとねいただいてます。今日も暑いしですね、まあでも25度、もう本当に夏みたいなね数字が出てますよね。ということで今日は終日雨模様ということですが、湿気がひどく蒸し暑かったです。昨日はですね、気仙沼仙台の気温聞いて13度、寒いってどんな感じだったっけとリアルに考えてしまいましたというねメッセージいただきました。まあ確かにそうですよね、我々からするといやーなんか寒いよねなんて言ってますけど、一足早くちょっとこう夏日に向かっている愛知からするとなんか逆にいいなみたいなもうこっちすごい暑いけどみたいなね、そんな感じもあったりするんでしょうしね。ということで本日のテーマ、まさにこの気温聞いてないよ、5月でこんなに暑いなんて聞いてないよ、誰に当てて言っていいかわからないんですが最近よく思ってしまいます。ちなみに近所の高校、暑さ対策のため制服ではなく学校ジャージでの登校になっていると聞きました。確かにすれ違う高校生の子供たちはみんなジャージですとびっくりしました。5月でこの暑さ、8月元気に過ごせるか自信がないというねメッセージいただいてますが、ひろこさん何をおっしゃいますか。ひろこさんには8月楽しみな出来事イベントがあるじゃないですかね。え、港祭りに来るんです、ひろこさん。そう、気仙沼で夏を迎えるんですよ。さらにもしかしたら今、やじさんのメッセージの時に話題に出しましたけれども、おかえりコンサートが当たってるかもしれないじゃないですか。そうすると暑さの中でも心の暑さで暑さを忘れるかもしれないということで、大丈夫、元気に過ごしていることでしょう。でちなみにひろこさん、愛知の、ね、近所の高校で暑さ対策で学校のジャージ登校、しているという話題を教えていただきましたけど、私雪国札幌出身なんですけれども、言われてみたら中高あまりにも雪がひどい冬の日、おそらく制服のスカートが寒いからということだったのかもしれないんですけれども、女子生徒ジャージ登校許可みたいなのがあった気がしますね。まあ、ただ授業中になんかずっとジャージを着てるのもなんか嫌だなっていうことで、意外と皆さんね、スカートの下にジャージのズボンを履いてる子とかいましたけど、ただね、あんまり

こうそれがあの重ね着が似合うようなあのスカートでもなくてということでちょっと私は遠慮してしまってましたけど、そういう子たちいましたね、言われてみたらね。さあ、そしてラジオネーム猪苗代2号さん、えりかさん、しおさん、おはようございます。今日も小雨混じりの猪苗代、今日も一桁、肌寒いですというね、この寒さ愛知に少し遅れば平均的にいいんですけどね、お互いね。ということで夏日になったり肌寒くなったり体がおかしくなりそうと、こちらは、猪苗代からは寒いよという、そんな、ね、メッセージいただいてます。ということで今日の聞いてないよ、若かりし頃結構記憶力に自信がありましたが最近は聞いていないのか覚えていないのかわからないと、なので聞いてないよと言い切れないので、そうだったっけと言っておいた方が、無難な私でございますというねメッセージいただきました。確かになんかこう聞いてないっていうね、はっきり言っちゃうと、言ったじゃないみたいな時にちょっとしたなんかこう争いの火種が大きくなる可能性がありますからね。あれそうだったっけって、なんかちょっとこうワンクッション置いていいかもしれないですね。優しさ感じる、そんなメッセージでございます。ということで、覚えてないよ、聞いてないよ、さまざまな言い方があるかもしれませんけれども、今週末、ちょっと気温が回復してくれると嬉しいですね。気仙沼では、ツツジ見頃になってますので、素敵な週末を皆さんに過ごしていただきたいなと思います。それではそろそろ番組のエンディング曲に行きましょう。今月のエンディング曲、伊藤貴博、ふるさと思い出祭りを聴いてのお別れです。それではまた来週月曜日午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手は私、佐藤理香でした。

0: お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション、平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報は K インフォメーションで。
5: この前ラジオで言ってたイベント、みんなで行くか。
6: 行きたい。あ、この間あの歌もかかってたよね。
0: 家族で同じ話題が増えるってなんだか嬉しい。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
7: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと

0: ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。ここからの時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りします。
1: お昼はナジョスペ。
2: 5月22日金曜日、時刻は12時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼はナジョステレ。お相手の西条潤と
3: 松武です。
2: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: このお昼はナジョスペはこの時間何しようをテーマに、ラジオお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。どうぞ最後までお付き合いください。ということで、内湾海の見えるピアセブンスタジオの周辺は今日も雨でございますね。なんか本当に
3: 昨日と同じような風景というか、
2: 昨日に引き続いて、なんかあの雨、まだ梅雨ではないんですけど、
3: 気仙沼はね、
2: なんか梅雨っぽい雨って言いますか、しとしとしとしと冷たい雨が降り続いている、そんなお天気となっておりますね。
3: 寒いですよね。なんか
2: 寒いです、現在の気温 9.6 度、
3: はい、一桁台。寒いわけだ。
2: だってさ、火曜日30度
3: 、はい、
2: 水曜日20度、
3: はい、
2: 昨日と今日は10度。
3: 何なんすか
2: そりゃこんだけの気温差があったらね、ちょっと体もおかしくなってきちゃいますよね。
3: そうですね。なんかね、学校によっては学年閉鎖になってる、ね、会長不良、風邪とかかな、はい、熱出て休んでる方が多いからっていう話も聞こえてきますもんね。なんか
2: もうインフルエンザの時期も終わったというのに、
3: そう、なんかこの時期にそうなってて、珍しいなと思ってですね。
2: あ、なんかニュースでもやってましたよね、謎の風が流行ってるみたいな。
3: あれ九州の方でしたっけね、なんか謎の風邪という名前が流行ってるってワードがね、
2: なんでかよくわからないけどっていうね。まあ、そんな感じでね、こんだけあの気温下がると体調崩しやすくなるとは思いますので、気をつけていただきたいですね。
3: はい、
2: まあ、ちょっと前までは10度あったら暖かいなって思ってたんですけど
3: そうですね、30度になってまた9度とか、
2: ね、30度からの、ね、10度は
3: そこは厳しいですよね。
2: そんな中、今日なんかあの僕朝、
3: はい、
2: 出勤してくるときにね、子供たちが、
3: はい、
2: いっぱいいたんですよ。
3: あ、なんか声聞こえてましたよね。なんかアナウンスかなんかやってたのかな。
2: で、どうも幼稚園ぐらいの子たちが、まあ親子連れでいっぱい来てて、どうしてんのかなと思ったら、あの遠足なんですかね。
3: 遠足だったんですかね。
2: 大島汽船さんのね、遊覧船に皆さんで乗って、
3: はい、
2: はい、でさっき11時ぐらいに帰ってきたんですけど、なんかそういうのもやってるのいいなと思いましてね。ただ今日残念ながらこの天気だったんですけれども、
3: まあまあまあね

0: まあでもね、楽しそうに乗って帰ってきてたのでね、良かったななんていうふうにも思っておりました。
1: いいですね。
0: さて話変わるんですけど、
1: はい、
0: 今日三陸新報さんの方に、先日、ラジオの方でもご紹介させてもらったあのインバウンドの受け入れのあり方を考える講演会ですね、こちらが開催されましたっていう記事が載っておりました、
1: はい、
0: ちょっと笑っちゃったんですけど、タイトルが、外国人から逃げないで
1: そうですよね、そうね、
0: なっているんですけれども、まあ、こちらがですね20日行われたということで、
1: はい、
0: 40人ほどの参加者がいたということなんですね、
1: 私も行ってきましたよ。
0: お、そうなんですね、
1: はい、それでやっぱりまさに外国人から逃げないでっていうアドバイスが、まあ、その場でね、やっぱりこう決戦の前にいるじゃないですか、いらっしゃるじゃないですか外国の方、でその時にやっぱり困ってそうでもやっぱりなかなか、ね、英語が苦手だから声かけられないっていう風な声が結構あったんですね、会場でも、ただそうじゃなくて、カタカナの英語でもいいので、そこは伝わると、何割くらい伝わるのでぜひ話しかけてあげてくださいっていうところでしたね。
0: もう日本語でもいいんですか。
1: 日本語でもなんとかジェスチャー、身振り手振り、本当その表情が困っ、こちらが分かんないから困って話しかけるよりは、明るくジェスチャーとかで接してあげるっていう気持ちがやっぱり大事っていうお話でしたね。
0: なるほどね。
1: そう、
0: こちらを見るとですね、まあ、訪日客の最大の目的は食、ということで、ここにしかできないこと、映像に残せること、歓迎されていると実感させること、まあ、こういったことがコンテンツを作る上で必須だということをお話をされていたということですし、最も必要なのは英会話ではなくコミュニケーション、テーブル、ドアなどなど、日本人が日常的に使うカタカナ語の7割は英単語由来であるということで、外国人を見て逃げてはならない、知っている英単語やカタカナ語を使いながら、ジェスチャーや表情でコミュニケーションをしてくださいというふうにね、まさに今松君が言ってたように、こういったことが記事の方にも書かれておりましたね。
1: あともう一つポイントありましたよ、名前、自己紹介するとき、やっぱりこうよく言うのが My name is なんとかっていうフルネームで答えるじゃないですか、例えば My name is 純西条みたいな、じゃそれを最初に聞いた外国人が名字が西条で純なのかっていうところまで判断に至らない部分が結構多いらしいんですよ。なので I'm 純で言ってしまった方が覚えやすいとか親しみやすいらしいですよ、ワンポイントとして。
0: 松たけるだったらどうする。
1: たけるんですねアイムたけるんですね、
0: アイム
1: たける、そっち系の YouTube もやるかなと思ったりとかね、やっぱりその一言ワンフレーズしたか、どっちかの名前で、紹介した方がいいらしいですよ。
0: なるほどね、勉強になります、
1: はい。
0: まあ、こんな感じでね、じゃあぜひ次外国の方見かけたい、見たらぜひ、話しかけてもらってね、
1: はい
0: はい、気に入ってもらえる、気仙でも好きになってもらえるようになるといいですね。
1: そうですね、
0: ということでね、そんな話題なんですけども、あと今週、今週先週珍百景に気仙沼が出てたという。
1: そう、何これ珍百景に気仙沼映ったんですよ ね。5月16日の夜だったかな、その時に放送されたんですね。
0: うん、
1: 実は私も大島のグリーンアイランドで取材を受けまして、
0: はい
1: はい、カメラ回してたんで映るかなと思ったんですが、もう見事にカットされてましたねまあまあそんなもんですよね、
0: 残念
1: 、でも結構いろいろ巡ってましたね。
0: へ、
1: はい、鶴亀食堂さんのね、定食が映ったりとか、だんだんこう大島を目指すような番組内容で、最終的には言っていいのかな、ジンベエザメのお墓、大島にあるんですけれども、そちらを取り上げてました ね。
0: いやだから珍百景どういう紹介され方したのかなと思って、そんなに珍しい風景でもないなくないって、
1: まあ、ストーリーはジンベエザメのお墓がわざわざそこにあるっていうところが多分珍しかったと思うんですけども、
0: まあ、サメのお墓が珍しいってことか。
1: そうですね、気仙沼はサメの町ならでは、やっぱりサメにまつわるエピソードがお墓としても残ってる、やっぱそのサメに守られてきたところなんだなっていうところだと思うんですけれども。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 僕もラジオの番組で何年か前に取材しに行ったことがあって、
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
1: だ
0: から知ってるんですよね、場所と行ったことも行きましたし、昔サメがこう打ち上がって、食料難だった気仙沼の人たちはそれを食べてね、上をしのいだみたいなお話があって、それがあって、まあ、お墓ができたっていう話、だったと思うんですけれどもね、かなり分かりづらい場所になりますからね。
1: そう、こんなとこにあったんだって、ちゃんとね Google のマップとかには載ってるんですよね、でも

0: あ、ここにあったんだっていうのはもう数十年暮らしてきて分からなかったです、
1: ね、僕もです。
0: うん、
1: そう、はい、探偵ナイトスクープみたいに、みんなに聞いて知ってますかっていう話をして、うんうん、はい、そこにたどり着くっていう企画だったんですよね、なんですけど全然みんな知らなくて
0: そう、テレビでもやっぱりあれでした、あの地元だけど行ったことないっていう町の方とかいましたもん、やっぱり、
1: そんなのあるんですかみたいな、
0: うん、うん、そうそうそうそう、
1: で最終的に気仙沼で民族学を青島でね、うん、勉強してる小野寺さんっていう方がいて、その方に聞いて、あそこにありますよっていうのを知ったっていう僕はルートだったんですけども、竜舞崎の近くにあるんでね、もし行かれることがある方は Google の方にはさっきも言ってた通り、うん、なんていうかピン刺さってる
0: んで、刺さってるんでね、ジンベエザメのお墓で検索していただいて、
1: うん、はい、行ってみるとねいいかもしれないですね、
0: うん、
1: ということであっという間に時刻12時8分になってますので、はい、そろそろ今日のテーマ発表していきましょう。
0: はい、
1: お昼はナジオスペ、今日のワンワードテーマは、うん、急な抜擢ナジョスペ、急な抜擢ナジョスペ、こちらのテーマで皆さんからのメッセージをお待ちしております。
0: はい、
1: 番組へのメッセージ宛先は、
0: はい、こちらラジオ気仙沼ホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス番号0226258471、0226258471にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョットをつけてお送りください。ハッシュタグギョットをつけてお送りください。本日も皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしております。
1: はい、お待ちしております。時刻間もなく12時10分になるところです。それではこの後2時までの生放送、お昼はナジョスペ、どうぞ最後までお付き合いください。この後はオラホの給食、聞いてけラインです。

0: お昼ナヨスペ
1: オラホの給食聞いてけらい。
2: 時刻12時10分です。ここからは気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力で本日の気仙沼市内の給食メニューを見ていきたいと思います。まずは市内の小中学校13校へ約2200食を提供しています気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューです。5月22日金曜日、今日のテーマは、春巻きについて知ろう。こちらのテーマとなっております。
3: はい、
2: 今日の献立、ご飯、春巻き、
3: はい、
2: ちゃんぽんスープでフルーツ杏仁、ちょっと中華のようなね、組み合わせとなってるのかな。テーマの方のご紹介もお願いいたします。
3: はい、こちらのテーマは春巻きについて知ろうとなっております。春巻きは中国で生まれた料理です。春の食材のニラやネギ、タケノコなどの野菜を炒め、小麦粉で作った皮に包んで食べたことからこの名前が付けられたと言われています。英語でも揚げた春巻きはスプリングロールと直訳されているそうです。今日の春巻きにはキャベツやタケノコ、鶏肉などが入っています。パリッとした食感を楽しみながら味わって食べましょう。今日のカミカミメニューはちゃんぽんスープです。よく噛んで食べましょうとなっておりました。
2: はい、ありがとうございます。面白いね、
3: スプリングロールなんだ。まんまですね。
2: まんまなんだね。これもね、じゃあインバウンドに来た時に、
3: はい、
2: 使えるかもしれないですね。
3: This is スプリングロール、ね、もう知ってるよって言われるかもしれないですけどね。
2: そんなシチュエーションがあるかはどうか分かりませんけれどもね。はい、ということで今日もこちら交わって食べてみてください。
3: はい、
2: こちら気仙沼中央給食センターの給食は気仙沼、九条、月立、獅子折、新城、松岩、大島、唐桑の各小学校と気仙沼、松岩、新月、獅子折、唐桑の各中学校に届けられています。続いて市内の小中学校8校へ約1200食を提供しています元吉共同調理場の本日の給食メニューです。5月22日金曜日、今日のテーマは、甘夏について知ろうですね。
3: はい、
2: はい、ということで今日の献立ですが、
3: はい、
2: ご飯、シャキシャキサラダ、麻婆豆腐、
3: はいはい、
2: で甘夏ゼリーとなっております。
3: ゼリーなん
2: ですね。ゼリーなんですね。
3: なるほど。
2: ということでこちらテーマの方ご紹介お願いいたします。
3: はい、こちらのテーマは甘夏について知ろうとなっております。

0: 甘夏は夏みかんの枝が突然変異して発見された3から5月が旬の柑橘類です。夏みかんより酸味が少なく、爽やかな甘みと苦み、香りの良さが特徴です。ビタミン C やクエン酸が豊富で、疲労回復や肌や血管の健康を守る効果も期待される初夏に人気の果物です。今日のカミカミメニューはシャキシャキサラダです。よく噛んで食べましょうとなっておりました。
1: はい、ありがとうございます。そうだったんですね、夏みかん
0: 突然変異、
1: うん、甘夏、
0: 甘くなっちゃったってことですね。
1: まあそういうことですよね。
0: そういうことですよね。
1: いい風に突然変異した
0: ってことですね。そんなことが、
1: 今度食べるときはその辺気にしながら食べてみたいなと思います、
0: うん、はい。
1: ということでこちら元吉共同調理場の給食は津屋大屋橋上おもせの各小中学校に届けられています。この時間はオラホの給食聞いてけらいのコーナーでした。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻は12時14分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には強風波浪霧の各注意報、強風波浪霧の各注意報が発表されております。東部では今日昼過ぎまで強風に、明日明け方まで高波に注意してください。宮城県では明日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は気圧の谷となっています。また前線が東シナ海から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。宮城県は雨となっています。今日は気圧の谷や前線の影響により雨や曇りですが、高気圧が張り出してくるため次第に晴れるところが多くなるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により朝晩は曇る見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時16分、日の入りは午後6時45分。今日は中潮です。この後の干潮時刻は午後1時24分、その後の満潮時刻は午後9時です。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月22日金曜日の天気は雨のち晴れでしょう。予想最高気温は12度、予想最低気温は7度。なおここまでの最高気温は午後1時29分観測、失礼しました、午前1時29分観測の 12.4 度。また気になる現在の気温は気象庁の観測計で 8.9 度を観測しています。続いて今日午後の降水確率は 90%。 今日の午後はだんだんと晴れるでしょう。気温は低めで昼間もひんやりと感じるので暖かな服装がおすすめです。変わって明日5月23日土曜日の天気は晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温は13度、予想最低気温は5度。降水確率は午前 10% 午後 30%。 この先の1週間ですが、天気は周期的に変化します。晴れる日は日差しの有効活用をなさってください。今週土曜日にかけては気温が低めですが、来週は暑さを感じる日も増えるでしょう。服装選びにお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。

0: 1日は8万6400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
1: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: 時刻は12時22分です。お昼はナジョスペ、この時間お送りしているのは西条潤と
1: 松武尊です。
0: 引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 特選者さんからは、お今日の朝も今日のツツジ情報、はい、
1: あ、来てたんですね。
0: 来ておりました。で今ね、その話をしようと思ったら目の前の人が帽子飛ばされそうになってて、
1: はい、風が強くてね、
0: はい、歩いてるのは見えまして
1: 危ない危ない、
0: だいぶ風が強いようです、うん、ね、
1: お気をつけくださいね、
0: はい、お気をつけください、うん、涼しい、はい、寒いですし、
1: ね、寒い、うんうん、
0: まあ、この後午後になると天気は一応やむ予報にはなっているんですけれどもね、
1: ここから晴れるんですね、
0: ということでツツジ情報なんですが、はい、今日のツツジ情報、うん、大粒の雨、
1: はいはい、
0: 立っていられないほどの強風、
1: あ、

0: 風強いんだ山。
1: うんなんですね。ツツジ園全体の山ツツジの花の落下、まあ、花が落ちるで落下ですね、
2: はいはいはい、
1: が早まりましたと、
2: レ
1: ンゲツツジはツツジ園全体で満開です。
2: ほうほう
1: 数日間楽しめそう、このようにいただいておりました。
2: なるほど。
1: だから今日はあの雨ですけれどもね、明日は晴れる予報、明後日またちょっと雨がパラパラ降るかもっていう、はい

0: 団体とかを見つくろってお出かけしてみるといいのかなという感じがするんですが、明日も寒いです。
1: 寒いんですよね、
0: まあ、寒いというか気温があまり上がらずということで、なんと気仙沼市には現在霜注意報が出ていると。
1: 霜ですね、すみません、先ほど霧って言ってしまったんですけど霜ですね、
0: はい、霜注意報、明日の朝寒いよってことです。
1: 寒いと、
0: うん、畑には霜が出るかもしれませんよ、
1: お気をつけください
0: ですね。冷え込むということですし、うん、特選城さんなんだかんだ案外標高が高いので、
1: うんうんうん、
0: はい、油断してるとこの、ね、地上よりも
1: 全然寒いですもんね。
0: 寒いということにもなりますのでね、うん、お出かけする場合はぜひぜひ一枚多めに、
1: はい、
0: 油断せずに、はい、羽織るものを持ってですねお出かけするといいんじゃないかなと思います。
1: うん、
0: お花は綺麗でしょうからね。
1: そうですね、行きたいな。
0: はい、うん、ということで今日のメッセージテーマは急な抜擢なんですかね、
1: うん、
0: 抜擢、
1: 抜擢
0: なんかね、うん、君は今日からこれのプロジェクトのリーダーだみたいな、わかんないですけど、一番最初に思いついたのはそういう場面だったんですけども、
1: まあね、うん、なんかドラマでよくありそうだしですけどね、なんかこういろいろ
0: ありそうね、
1: うん、
0: まあ、その他にもいろいろあるとは思うんですけれども、どんなメッセージいただいてますでしょうか。
1: は
0: い、
1: こちらラジオネームとっこさんからいただいておりました。
0: とっこさん
1: ありがとうございます。西条さん、たけるんさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週もお疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。
1: 相模原は雨で肌寒い日です。
0: やっぱそうなんですね。
1: 寒いですね。
0: 相模原も肌寒い。
1: テーマの急な抜擢、抜擢かどうかは分かりませんが、昨年のビアフェス8月の港祭りでスタジオにお邪魔した時にリカさんに誘われ、スタジオの中でホヤフレンズの皆さんと生放送でインタビューを受け、
0: うんうんうん、
1: マイクの前で話したことですと抜擢されますじゃね、それはね、
0: はいはいはい、
1: 急なお誘いにびっくりしました。頭が真っ白になり、今となっては何を話したのか全く覚えていませんっていうことにねそっか、急にだったんですね、そんなシーンが。
0: まあ、でもあの日は、まあ、港祭りの、うん、まあ、2日目日曜日、
1: はいはい、
0: で我々お昼頃からですね生放送をやっていたんですけれども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、リスナーの皆さん、ホヤフレンズの皆さん、
1: うん、
0: 皆さんね、ハマライアとかに出場をしていたりとかっていうのもあってですね、
1: はいはい
0: はい、翌日の日曜日もこの辺でですね、うん、いろいろ楽しまれていたところ、
1: はいはい、
0: はい、ぜひぜひって言って、すごいまあまあの人数の方がこのスタジオの中に入ってですね
1: なんかそうでしたよね
0: 、はい、
1: あの時西条さんもいたんですよね。
0: いました、いました、
1: うん、西条さんとリカさんと、あとホヤフレンズの皆さんと、
0: はい、うん、みんなでいてですね、
1: はい、
0: リカさんそういうとこあるから
1: めちゃくちゃありますね
0: すぐ無茶ぶりしてくるから、
1: はい、そうそうそうそう、ね、なんだろう、ナジョスペのゲストさんたちもね、ご好評をいただいておる、ね、まあ、無茶ぶりの無茶ぶりの感じがね、
0: はい、うん、ということでね、今年も多分、はい、同じ時に来たらまた話してもらうことになるんじゃないかなと思いますよ、
1: ね
0: うん、
1: ぜひぜひまた来てくださいね。
0: ねえ、うん、今年どうなのかな、まだですもんね募集ね。
1: そうですね、まだこれから、うん、ですね、
0: とはいえ、うん、案外すぐですよね、
1: 多分パッと、
0: 考えてみたら、うん、港祭りもも
1: う目の前ですよ。
0: そう、今年もね、暦的にも8月の1に、うんうん、すごい早いんですよね、たまたまなんですけれどもね、うん、なので今年も、まあ、ホヤフレンズの皆さんはホヤ坊やと一緒にハマライアができるのかどうか、うんうん、
1: はい、
0: こちらが皆さんのねこう気になっているところ。
1: そうですよね、はい、まだかまだかと、ね、去年すごかったですもんね、
0: もうすごい人数、
1: あれ100人超えたんじゃけど、なんかすごいですよね、
0: はい、
1: すごかったんだよな。
0: 今年さらに人数がねこう増えてきて、応募があると、うん、いよいよ抽選で落ちてしまう方がいるんではないかと、いう感じもしますけれどもね。
1: なるほど、ホヤボーヤルームに泊まりつつ参加するとかっていうね方ももしかしたらね。
0: それは最高ですけど一日一組じゃないですか
1: そうですよね、そうですよね、だいぶね競争率が
0: なかなかの競争率なんじゃないかなって気がしますよね、
1: はい、
0: ということでですね、とこさん無茶ぶりには負けずぜひ今年もチャンスがあればラジオの方で喋、ね、はい、ってもらえたらね、我々も嬉しいなと思っておりますよ。
1: 楽しみにしておりますので、はい、お越しください。
0: ということで、とっこさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 直12時28分です。今日のワンワードテーマは抜擢されたナジョスペ、
1: うん、
0: ということで、急な抜擢ね、どんなお話があるか引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしています。
1: お待ちしてます。
0: それではこの後はKインフォメーションピックアップです。

0: ピックアップ。
1: 時刻は12時29分です。ここからはケインフォメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の出来事、お知らせ、催し、情報、休日等前など今月号の情報をお届けします。はじめに今週の休日等前、調剤薬局のご案内です。5月24日日曜日、高校生以上外科・皮膚科、東新城斉藤外科クリニック、診療時間は午前9時から午前11時、午後2時から午後3時まで。電話227260。続いて歯科、南郷菅原歯科医院、診療時間は午前9時から正午、最終受付は午前11時30分まで。電話241818。続いて薬局、東新城かもめ薬局東新城支店、電話211026。なお都合により変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上受診をお願いいたします。続いて草刈りボランティアサポート事業についてのご案内です。指導以外の私有地や公共施設などの草刈りをボランティア活動として取り組んでいる団体に、使用した燃料の支給や自走式草刈り機を無償で貸し出ししています。対象はボランティアで草刈り活動を実施する自治会や振興会、 PTA、 施設利用団体などの団体。なお一斉清掃での活動は対象外となりますのでご注意ください。燃料支給については、作業前に気仙沼市への申請が必要です。施設の職員または担当課に相談してください。作業終了後に担当課が実施状況を確認した後、市販の缶入り混合燃料を支給します。また自走式草刈り機常用タイプ仮幅 650mm の貸し出しについては、作業前に気仙沼市への申請が必要です。施設の職員または担当課にご相談をお願いいたします。なお安全に草刈りをしていただくために、必ず複数人で作業してください。また申請書は気仙沼市公式サイトからダウンロードができます。お問い合わせは気仙沼市環境、失礼しました、気仙沼市生活環境課生活衛生係、電話223417。ここまではケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

Radio 気仙沼 Headline News。 ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。高市総理大臣は昨日総理官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で原油から生成される粗製ガソリンナフサ由来の石油製品について流通過程での目詰まり解消に取り組むよう指示しました。中東からナフサの輸入が落ち込んでも政府は供給継続は可能との説明を繰り返していますが、包装の見直しや値上げなど身の回りの商品への影響は広がっていて供給不安の解消にはつながっていません。次のニュースです。森永製菓は昨日キャラメル製品のハイソフトミルクと塩キャラメルの出荷を休止していると明らかにしました。中東情勢の悪化を受け一部原材料の調達が難しくなっているためだということです。いずれも出荷済みの在庫限りの販売となり再開の時期は未定となっています。次のニュースです。昨日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終値

では20日と比べ276ドル31セント高い5万285ドル66セントとなり最高値をつけました。最高値の更新はおよそ3ヶ月ぶりです。原油先物価格やアメリカの長期金利の下落が好感されて買い注文が優勢となりました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース読売新聞の配信でお送りしました。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

ハンバートハンバートのお二人もこの間の荒ばきでですね、ホヤボーヤと記念撮影をしておりまして、時間差でね先週ぐらいにアップされてちょっとびっくりしたんですけれどもね、ぜひチェック、そちらの方も気になる方はしてみてください。お送りした曲はハンバートハンバートでトラでした。

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼、
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
4: ラジオ気仙沼、
5: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
6: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼。
1: トラフィックリポート。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉節さんの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。まずはじめに JR 気仙沼線、こちらは今日5月22日まで設備メンテナンスのため日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。これに伴い代行輸送は行いません。詳細については JR 東日本のホームページ運行情報のお知らせ欄からご覧ください。続いて JR 気仙沼線、JR 大船渡線、こちらは平常運行。 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらも平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験と行うため7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのお昼0時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上り線は登米インターチェンジから物置山インターチェンジまで50キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりませんが、仙台東部道路下り線は仙台東インターチェンジ付近に故障車が発生しています。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらは現在上下線ともに一ノ関インターチェンジと泉インターチェンジの間が雨のため80キロの速度規制となっています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後明日5月23日土曜日の午前中は元吉町豊間沢で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉節さんの提供でお送りしました。

0: チョ。
1: 時刻まもなく12時48分になるところです。ここからはのんびり文化庁のお時間、リアスアーク美術館のですね、加岡さんといろいろお話をしていくコーナーではあるんですけれども、
2: はい、
1: 本日リアスアーク美術館、うん、
2: お休み
1: となっております。ゴールデンウィーク中の開館していた分の振り替えの休館が、まあ、今週1週間ですね、18日から22日までということになっておりますので、リアスアーク美術館は今日までお休み、うんうん、また明日からですね開館再開するというような形になっておりますので、
2: はい、
1: 今日のこの時間は我々2人でやっていきたいと思います。
2: のんびりやっていきましょう。
1: のんびり文化庁ですからね、
2: うん、
1: 松君結構行ってそうなイメージだけど、
2: あります。まあ、あれ
1: 授業とかもあって、
2: そう、そこですね、やっぱり、はい、映像の講座の会場がリアスアーク美術館だったので、うん、はいはいはいはい、結構ですね普段より行く機会多くなりましたね。うんうん、
1: そうだよね。
2: そう、
1: ということですね、今日なんですけど、はい、今日はこのリアスアーク美術館常設展というのが、
2: ま
1: あ常にあるものということで、
2: はい、
1: 開かれているんですけれども、うんうん、こちらがどんなものがあるのか改めてご紹介しようかなというふうに思っております。
2: はい、
1: ちなみに何があるかご存知ですか？
2: 常設展はあれですからね、気仙沼の暮らしをこう取り上げて、はいはいはい、

0: 上げた昔釣り針をね、こういう骨から作ったとか、そういう文化がこう発展してきた流れが展示されてるものだと私は思ってるんですけど、違いますかね。
1: 合ってます。
0: あ、よかった、はい、怒られるんじゃないかなと、うん、
1: 一応常設として、はい、見れるものが3つあるんですよね。一つが今言ってた、はい、歴史民族資料常設展示箱舟日記、うんうん、というものですね、はいはい。まあ、気仙沼の海とか山とかの歴史、漁具だったりですとか、そういったものが展示されているもの、うん、
0: はい。
1: で、2つ目が、うんうん、リアスアーク美術館東日本大震災の記録と津波の災害史、東日本大震災の記録を残しているものですね。
0: これ下の階ですね、階段降りて下の階にあるやつ。
1: そうそうそう、実はあっちが1階なんだよね。
0: そうなんですよね、なんか不思議な作りですけど、あそこが1階なんですよね。
1: そう、う
0: ん、
1: で3つ目が美術作品の常設展示、はい。こちらの3つが、まあ、常設展示として見ることができるものとなっているわけでございます、
0: はい。
1: で一つ一つ、ね、どんなものが紹介されているのか、あ、見れる見ることができるのかっていうのをご紹介していきたいと思うんですけども、まずはその箱舟日記からですね。はい。この展示のテーマは海と山を生きるリアスな暮らし、
0: うんうん。
1: 三陸海岸といえば豊かな海のイメージがもちろんあるわけですけれども、はい、実はこの山の恵みというのも暮らしを支えてきました、
0: うん。
1: 黒潮と親潮が交わる海、そしてそのすぐ後ろに迫る山、
0: うんうん、
1: この独特の地形の中で人々がどんな暮らしをしてきたのかを食をキーワードにして、展示をしているものとなっています、
0: うん。
1: で展示されているのは漁具、
0: はい、
1: 農具、うんうん、で昔の、ね、炊事の道具だったり保存食作りの道具だったり、
0: うんうん、
1: 地域の暮らしに根ざした民族資料となっています。でそこに生きてきた人たちがどんな知恵どんな工夫をしながら自然と向き合い合ってきたというのが見えてくるというものですね、
0: うん。
1: でまたこの展示の特徴大きな特徴がイラストです。
0: はいはいはい、
1: はい。美術館の、ね、学芸員の皆さんが自ら描かれたイラストパネルがこう展示に添えてあって、うん、どう使われてきたのかっていうのが、まあ、分かりやすく伝えられる分かることができる見ることができるというものになってます。
0: これすごく分かりやすいんですよね。なんかイラストだからこう親しみやすさもありますし、なんかすごく分かりやすい情報が入ってくるんですよね。ただこうパソコンで打った文章だと多分見るの辛いんでしょうけど、
1: はいはいはい、
0: これすごくね見やすい、もうおすすめポイントです ね、
1: ね。漁とか、ね、保存食作りの風景、うん、人々の仕事の様子、こういったものが書かれてまして、はい、文字だけでは伝わりにくい空気感というかね、うん、そういったものも感じられるんですよね。
0: あと実際に当時の居住空間といいますか、人がいて、ね、模型がいたりとか、あとスルメが上に干してあったりとか、あ、なるほどリアル、あ、こういう風にってね、すごい実感しますもん ね、
1: ね、 ね。でまたこの箱舟日記、
0: はい、
1: タイトルにもまあ意味がありまして、箱舟、うん、つまりアークですよね、はい、美術館の名前に入ってます、
0: うんうん。
1: 地域の文化や記憶を未来へ運んでいく場所にありたい、うん、まあ、そんな思いも込められているということですね、
0: はい。
1: ということでこちらが箱舟日記について、
0: うんうん
1: う
0: ん。
1: でもう一つの常設展方が東日本の記録と東日本大震災の記録と津波の災害史、
0: うん、
1: こちらですね。でこちらは震災アーカイブとはちょっとま違ってて、ただ被害こんなものがありましたよって並べるだけではなくて、
0: うん、
1: なぜこのような被害が起きたのか、
0: うんうん、
1: 私たちは何を忘れてはいけないのか、そういったものを問いかける展示となってます。でこのリアスアーク美術館では東日本大震災の発生直後から学芸員の皆さんが実際に被災地に足を運んで調査の記録を開始してます、
0: はい。
1: で気仙沼市南三陸町を中心に壊された町並みだったり、まあ、いろんな暮らしの後津波の痕跡を実際に自分の足で見て写真に残していったと。
0: うん。
1: でその数は、現場の写真がおよそ3万点、
0: 3万点、
1: はい。で、その収集していく中で津波で傷ついた生活用品だったり、あとは建物の一部などの被災物というのも収集をしてきておりまして、はい、この常設展示ではその中から写真203点、被災物155点などなどの合わせておよそ500点が展示されています。
0: うん。
1: でこの印象的なのはこの一枚一枚の写真に、まあ、言葉が添えられているんですよね。単なる説明とかじゃなくて、その写真を撮った学芸員の方が、
0: はい、
1: これを見て何を感じてこの写真を撮ったのか、
0: うんうん、
1: みたいなことが書かれているということなんですよね。
0: この被災物っていうワードもですね、リアスアーク美術館として生み出した言葉で、そこからどんどん周りが使い始めたりとか、ね、その被災物っていうメッセージ性の強さと、あと実際に展示されている中で被災した洗濯機とか、あと炊飯器とか、

0: 実際に震災当時はご飯が入ってたらしいんですよね。だからそこがやっぱりこうメッセージ性といいますか、その時の情景がこう文字を通して読み取れるっていうか、そういったところもね、ぜひ見ていただきたいなというポイントですね。
1: でこちらの展示なんですけれども、はい、まあ、その他にも それよりも昔の、津波の被害なんかについての資料もありますね。明治津波、三陸津波、そしてチリ地震津波、さまざまな地震があった地域となっておりますので、そういった歴史も振り返りながら、まあ、歴史そのものを見つめるもの、そういうふうにして、展示をされているということになっております。まあ、こちらもですね、ぜひまだ見たことがないよという方は、見てみてほしいなというものになってますね。
0: そうですね。
1: まあ、こっちはね、常設展ということで、要はお金がかかってしまうところではあるんですけど、
0: ね、まあそうですけどね、ただその価値はあると思いますから、
1: そうじっくり、見てもらいたいなというものになっております。
0: はい、
1: ということでね、こちら常設展示、現在こういうものがリアスアーク美術館行くと見れますよということなんですけれども、直近のイベントもですね、情報入ってきておりますので、
0: イベント
1: 紹介していきたいと思います。
0: はい、
1: こちらがなんと明日です。
0: お、明日、
1: はい、リアスアーク美術館×立教大学の企画、哲学対話、身近なものにときめき、自由、喜びを掛け合わせたら何になる、世界や私はどう変わるんだろう。哲学っぽいですね。
0: あ、なるほど。面白そう。哲学いいですね。
1: はい、例えば、はい、まあ、これで例にって書いてあるのが、電話に、ときめきと喜びと、自由をかけると、スマホになる。
0: なるほど。なるほど。
1: なるほどなってちょっと思いますよね。
0: 座布団1枚、
1: はい、
0: ちょっと違うか番組が変わる。
1: 違う、ということでね、自分にとっての自由、喜び、ときめきについて絵で表しながら対話することによって、リベラルアーツを考えてみませんか。
0: お、リベラルアーツ、ね、は
1: い、リベラルアーツ、これもまたね、ちょっと難しい言葉が出てきましたけれども、リベラルアーツっていうのは古代ギリシャ、ローマ時代にルーツを持つ人間を固定観念や束縛から解放し、自由に生きる力を養うための総合的な学問だったり教養のこととなっています。
0: なるほど。縛られるだけじゃなくて自分で考えて、それからね、こう自由に解放されてくださいよということですかね。
1: そう、これはこういうものっていう、まあ、固定概念とかをね、取り払おうっていうことなんでしょうね。
0: あ、創造性あふれた、なんかいろんな発想できそうですもんね。
1: でこちらが明日の午後ですね、1時30分から4時までリアスアーク美術館のワークショップ会場で行われます。なんと対象が就学前の児童から高齢者まで
0: 幅広
1: いですね、はい、家族も歓迎です。参加費は無料です、ということで、今週1週間休みだったんでね、もう申し込みができなかったっていう方もいらっしゃると思うんですけども、明日23日土曜日の午前9時から11時30分までの間、まだ定員に達していない場合は受付することが可能ということになっておりますので、気になる方はぜひですね、お問い合わせしてみてください、リアスアーク美術館、24-1611、 24-1611 番です。ということで、この時間のんびり文化庁をお送りしてまいりました。来週はまた茅岡さんがご登場する予定となっておりますので、ぜひ来週もお楽しみにください。
2: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

ケイフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケイフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
1: 5月22日金曜日、時刻は1時になりました。改めましてこんにちは。この時間はラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするお昼は
2: ナジョスペ、
1: お相手の西条潤と
2: 松武です。
1: 引き続きよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: このお昼はナジョスペはこの時間何しようテーマにラジオを聴きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。今日のお昼はナジョスペ、ワンワードテーマは、急な抜擢ナジョスペ。急な抜擢ナジョスペということで、皆さんからのメッセージを引き続き、募集しております。
2: はい、
1: 番組へのメッセージ宛先は、
2: はい、こちらラジオ気仙沼ホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス番号0226258471、0226258471にお寄せください。このほか X への投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョットをつけてお送りください。ハッシュタグギョットをつけてお送りください。引き続きたくさんのメッセージお待ちしております。
1: はい、お待ちしております。気仙沼雨止みました？
2: なんか雨粒は見えないですね。
1: 見えなくなりましたかね。
2: はい、
1: 気温、
2: いやでも降ってるな。地面見ると降ってるな。
1: あ、降ってる、
2: はい、
1: もうちょっとかな。
2: もうちょっとだ。
1: 明るくなってきたかなって気がしててね。
2: 地面には波紋がパチャパチャと広がってはいましたね。
1: はい、一応予報になると、この後午後になると、雨の方は止んで晴れてくるという予報になっております、気温はね、低いのでお気をつけください。
2: 寒いです。
1: 下がってますからね。12時の時点から
2: また下がりましたよ。
1: 8.7 度ということで現在。
2: うん、5月ですよ。
1: 5月なんですけどね。暖かくしてお過ごしください。
2: はい、
1: ということで今日はですね、情報提供いただきましたのでご紹介しようかなと思います。
2: お、
1: 大漁丸のさっちゃんから。
2: あ、私もショックできました。
1: はい、はい、無言で、チラシが送られてきましたけれども、はい、前回は先日、何ヶ月前かな、
2: ありましたね、行きましたね、はい、西条さんに会いましたもんね。
1: 会いましたよね。たんですけど、あの大島でですね、
2: はい、
1: 大漁丸マーケットというのが今月の日曜日、今週の日曜日、24日の日曜日に開催されますという内容でございました。
2: は
1: い、時刻が10時から15時まで、場所がですね、あの大島の、ね、真ん中ら辺なんですけど、民宿、旧民宿神という、今やってない民宿なんですけれども、そこの建物を使って、お庭と建物を使って行うというものになっております。
2: 何やらね、あのサンセットサンライズに映ったっていう。
1: そうみたいですね。
2: C ランクアキアとしてって、なんか自分に言ってます。何ね、言ってましたね。
1: はい、ということで、前回やった時、まあ僕もね、今言った通り行って、そしたら松くんにもあったと、いうところなんですけれども、結構ね、いろんなお店があって、で、建物の中も使って

0: んで建物の中行くと、はい、コーヒーショップがあったりですとか、うんうん、まあ、古本屋さんがあったりですとか、携帯の相談が受けられたりですとか、
1: なんかいろいろね入ってましたね、
0: うん、
1: 今回前よりちょっと多いような、
0: ちょっとなんですか、出店者が入れ替わりも結構あるような気がしますね、
1: 今回なんかカレー屋さんも来るんじゃないですか。
0: これがですね、
1: はい、
0: 風船提供って書いてあるんですよね。
1: あ、風船提供、
0: 風船だけ提供してカレーは出さないのかどうかっていうのはちょっと分かんないんですよね。これだけ見ると。
1: でもあれですよね、カラクワ
0: の
1: ね、カナカナ
0: スープカレーさんの、
1: はいはいはい、
0: カナカナさん、
1: まさか、いや、カレー食べたい食べたい、
0: 風船だけってことはないかな、
1: ないと思
0: う、とかね。あとは今回はコーヒーとしてはくるくる喫茶さんが出店するみたいですね。
1: うん、
0: であと宮カフェさん、
1: はいはいはい、
0: 宮カフェさん、
1: 宮カフェさん
0: 出店するんですね。
1: はい、宮カフェさん、この間私、クラフトコーラ飲みました。
0: ああ、はいはいはいはいはい、はい、
1: 出没してます。
0: なるほどね、お店の方は今もう閉じちゃったけれども、
1: は
0: い、
1: そうですね、店舗は閉じたけど、
0: こういった形でイベントとかには出店してるって感じ、
1: うんうんうん、そうですね、なんかそのようです。
0: なるほどですね、うん、なのでそういったものありますし、
1: はい、
0: 花屋さん、アトリエユキさん、
1: ほうほう、履
0: 物店、加藤履物店さんとかね、うんうん、あとハンドリフレクソロジーですとか
1: ですね、手の癒しですね、
0: うんうんうんうん、そういった形で食べる飲むだけではなくていろいろ商品を見たり買ったり、うん、そういった意味でも楽しめるんじゃないかなというふうに思いますので、
1: はい、
0: ぜひ大島探検してみてください、
1: うん、
0: なかなか行くことない場所にあると思うので大島の中でも、
1: はい、そうですね、
0: うちおばあちゃん家がこの近くだったから。
1: あ、そうなんですか。
0: そうそうそうそう、
1: 私もこちら行くまで分かんなかったですね。あ、しかもここで開くんだってね、そういうマーケットって思って、
0: うんうんうんうん、
1: さっちゃんに会うのも面白いですね、
0: うん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: パワフルで、
0: そうです
1: ね、うん、
0: ということでね、こちら24日の10時から15時まで開催となっております、うん、
1: はい、
0: ぜひ気になる方足運んでみてくださいということで、メッセージの方もご紹介していきますか。
1: はい、
0: はい、じゃあマツコお願いします。
1: はい、こちらはですね、ラジオネームほやぼや大輔おじさんからいただいておりました、はい、
0: ありがとうございます。
1: 西条さん、たけるんさん、リスナーの皆様こんにちは。
0: こんにちは。
1: 本日のテーマ、急な抜擢なじょすっぺ。急に抜擢されるよりも突然外されることの方が圧倒的に多い僕ですがそうなの、そうなの、急に抜擢されたことといえば、コロナ禍に入る前のお話。ある日、上司から相談があると呼び出されて、なんだろうと思い話してみると、社内法のチームに参加してくれないかという打診でした。他部署のメンバーと一緒に社内法の制作に携わるということで、期待と不安が入り混じりながらも約3年ほど楽しく参加させていただきましたってことですね、
0: うんうん、
1: すごいですね、特集を組むためのインタビューは、紹介する商品の掲載許可をいただくための連絡をメーカーにしたりといった、普段やらないことを経験できたのは嬉しかったですし、勉強になりましたね。その過程においていろいろと至らない点はあったものの、この仕事を引き受けてよかったなと思いました。すごいですね、3年です。3年、西条さん、ね、なんで僕が選ばれたんだろうなって思っていたけど、選ばれたのは僕でよかったと思ってもらえたとしたら、当時の上司も鼻高々でしょうと。さて、僕が制作に携わった社内法は紙でいただいていたのですが、どこに保管したかわからなくなっちゃいましたあっても社内の情報がいっぱいなので写真は載せられませんが、涙ってことでね、いただいてました。
0: いやいやい
1: や、これ結構じゃないですか、やっぱり3年間や携わってできた制作物のそれなりにね、多くあったっていうことだと思います
0: し、ね、どのくらいのペースで発行してたんですかね。社内法ということでね、
1: なんか面白そうですね、見てみたいですね。
0: 結構楽しいですよね、学級新聞みたいな、
1: はいはいはいはい、なんかね、いろんな人の視点もあったりもしますしね、意外と社内のことだけど知らないことがあったりとかね、
0: うんうんうん、
1: 会社が大きければ大きいほどなおさらじゃないですかね。
0: そうでしょうね、全然知らない人たちとね、お話しする機会もこういうことがあるとね、増えますしね、そのお仕事の方にもその後ももしかしたら結構役に立ってたんじゃないかな、なんていうふうに思いますね。
1: なんかつながりもできそうですしね、すごいな。
0: ぜひ探してせっかく
1: こそっと
0: そうそう生活物ですのでね、
1: はい
0: はい、宝物に、ね、してもらえればいいんじゃないかなって思ったりもしましたけどもね。
1: はい、
0: うん、ほやぼや大好きおじさん、メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではリクエストをおかけしましょうか。
1: はい、ほやぼや大好きおじさんからリクエストをいただいておりました。おかけする曲は宇多田ヒカルでトラベリング。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻は1時13分になりました。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には強風波浪霜の各注意報、

強風、波浪、霜の各注意報が発表されております。東部では今日昼過ぎまで強風に、明日明け方まで高波に注意してください。宮城県では明日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。続いて宮城県の天気概要です。東北地方は気圧の谷となっています。また前線が東シナ海から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。宮城県は雨となっています。今日は気圧の谷や前線の影響により雨や曇りですが、高気圧が張り出してくるため次第に晴れるところが多くなるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により朝晩は曇る見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時16分、日の入りは午後6時45分。今日は中潮です。この後の干潮時刻は午後1時24分、その後の満潮時刻は午後9時です。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月22日金曜日の天気は雨のち晴れでしょう。予想最高気温は12度、予想最低気温は7度。なおここまでの最高気温は午前1時29分観測の 12.4 度、また気になる現在の気温は気象庁の観測計で 8.5 度を観測しています。続いて今日午後の降水確率は 90%。 今日の午後はだんだんと晴れるでしょう。気温は低めで昼間もひんやりと感じるので暖かな服装がおすすめです。変わって明日5月23日土曜日の天気は晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温は13度、予想最低気温は5度、降水確率は午前 10% 午後 30%。 この先の1週間ですが、天気は周期的に変化します。晴れる日は日差しの有効活用をなさってください。今週土曜日にかけては気温が低めですが、来週は暑さを感じる日も増えるでしょう。服装選びにお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会、フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

0: おはよう。
1: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。じいちゃん、
2: 何した？
1: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズって知ってる？
2: 知ってっけんと、なかなかまずまで開催げねくて。
1: 今なら T シャツもタオルも通販サイト気仙沼さんで買えるんだよ。
2: ネットで買えんだらすぐ買えっぺっちゃ。
1: 検索は通販サイト気仙沼さん。
3: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
1: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
4: ラジオ気仙沼、
5: なんだりかんだり。
6: ここからはなんだりかんだりのお時間。今日のこの時間は5月26日火曜日に開催される令和8年度宮城県気仙沼市倫理法人会倫理経営講演会、企業は人なりにつきまして、気仙沼市倫理法人会会長の千葉武史さんにお話をお伺いしていきます。千葉さん、よろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。
8: お願いします。
6: まずはじめにこの倫理法人会っていうのが、まあ、どのような団体なのかお伺いしていきたいと思うんですけれども、どんな団体なのかご紹介いただいてもよろしいですか？
8: はい、倫理法人会は、まあ、簡単に申しますと一般社団法人倫理研究所というところがあるんですが、
6: はい、
8: そちらで運営されている企業や事業者向けの会員の組織ということです。で、企業経営に倫理を取り入れて会社、職場、家庭を良くしていこうという趣旨で活動をしております。はい、そして我々気仙沼市倫理法人会のスローガンは感謝と実践、心の経営を高めようということで活動しております。
6: はい、どのような方が参加されてるんですか？
8: はい、当会気仙沼市倫理法人会では気仙沼南三陸地方で、事業経営をされている方、あるいは団体のリーダーとして活躍されている会員約150名で構成されており、中には主婦の方や学生さん、外国の方がいる地域もあります。
6: じゃあ気仙沼だけじゃなくて全国いろんな自治体とかでこういった形で組織があるというようなイメージですかね？
8: はい、そうです。
6: なんかやっぱり倫理って聞くとちょっと難しいかなって感じたり、
7: ね、ピシッとしてるなんかイメージがありますね。
6: はいはい、するわけですけれども、どういったことを皆さんで学んでいらっしゃるんですか？
8: はい、倫理法人会というと、倫理っていうのは、はい、まあ、純粋倫理といって一言で言うと、守れば幸せにつながる。

日常生活の法則、暮らしの道ということで倫理というふうに定義して説明しております。で、物の世界に物理法則というのがあるように、人間の生き方にも法則があると、経営も原理原則が大切ということで、倫理法人会では原理原則を学びます。素直な心で、ただ目の前のことを一生懸命に

0: まあ、それを経営にも、まあ、生かして、やっていこうというそんな解釈で合ってましたか。
1: あ、そうですね、
0: はい、ということで今回開催されるこの講演会ですね、5月26日に開催されるわけですけれども、こちらの講演会っていうのはどのようなもの、どのような内容になってるんでしょうか。
1: はい、まあ、この倫理経営講演会はですね、はい、あの毎年一度大きな講演会として開催をしておるんですが、令和8年度の講演会では、経営者をはじめ共に事業を推し進める人たちの人間力に着目して、企業は人なり、経営者が変われば会社が変わるということをテーマに掲げ、倫理法人会の観点から事業繁栄のヒントを多くの方にご提案するというような内容の講演会となっております。
2: 年に1回大体開催されてるんですね、毎年。
1: え、はい、そうですね。
2: なるほど、
1: はい、
0: で今回は講師として西森美信さんという方がいらっしゃるということなんですけれども、はい、あのこの方はどのような方なんですか。
1: あ、はい、まあ、プロフィールから言いますと、まあ、高知県の高知市で株式会社賢章という会社を経営されている方で、まあ、サラリーマンから起業をされてですね、まあ、倫理法人会に出会って心の経営を実践し、経営の取り組み方がそれで変わって、会社が飛躍的に成長発展しているという方であります。
0: はい、この方からまあこういうことを気をつけてますとか、こういうことをやってますですとか、そういったお話を聞くことができるということですかね。
1: そうですね、はい、
2: なるほど。
0: で、もう一方壇上に上がられるのが、こちらが事業体験報告ということで、はい、花谷明久さんという方になってます。
1: はい、
0: こちらはどのような方になるんですか。
1: はい、この方は埼玉県の富士見市からおいでになる方で、株式会社 H プロスという会社を経営されております。まあ、この方は建築の塗装リフォーム業を創業して、倫理法人会でやはりこの方も学び続けてですね、あのいろいろ事業に取り入れて、まあ、今年は事業承継をされる予定ということで、まあ、そういう関連の方にはですね、あの非常に興味のある、お話なのかなというふうに思います。はい、
0: はい、確かに事業承継、あの気仙沼でもどうしようって思われている方、考えられている方多いと思いますからね、
1: はい、
0: 興味のある方も多いんじゃないかなと思います。でこちらが5月26日に行われるという講演の内容なんですけれども、
1: はい、
0: 次の日にはこの同じチラシにですね書いてあるんですけど、モーニングセミナーもあると。
1: はい、
0: はい、書いてあるんですが、このモーニングセミナーというのはどういうものなんですか。
1: はい、あ、はい、まあ、倫理法人会ではですね、モーニングセミナーを実は核にしておりまして、
0: はい、
1: まあ、経営者モーニングセミナーといいまして、まあ、全国で約750カ所の会場で毎週1回早朝に開催しているセミナーでございます。
0: はいはい、
1: で気仙沼市倫理法人会は毎週水曜日朝6時から、ホテル一計画さんの2階をお借りしまして開催をしております。まあ、参加者は朝方の生活習慣を身につけながら、純粋倫理の学びと各界で活躍する講師の体験談などを通して、企業を健全な繁栄と導く倫理経営について学んでおります。で、まあ、会員間の交流であったり、経営者にとって大切な気づきをここで得ておるんですが、まあ、講演会翌日のモーニングセミナーは前日の西森講師から夢果てしなくというテーマで引き続きお話をいただく予定としております。
2: はい、すごい、毎週朝6時、
1: うん、はい、
2: 朝6時めちゃくちゃモーニングですね。
0: モーニング、冬だったら暗いですよ。
2: そう、暗いところ、ね、いやすごいですね。倫理について皆さんね、セミナーで学ばれてるってことですね。はい、すごいな。
0: 毎週じゃないですか、
2: 毎週水曜日6時。
0: 要は どんな方がその毎回講師というか。
1: あ、そうなるんですか。まあ、基本的には、はい、そのまあ、経営者の方、各地から、まあ、あの県、その倫理研究所から派遣されてくる、まあ、ベテランの講師からですね、あとは宮城県で活躍されてる経営者の方も派遣でいらっしゃるんですね。あとは手前どもで、まあ、チョイスしたこういう人の話を聞きたいという方ですね、そういう方をチョイスして講師としてお招きをして、お話を聞くというところで、はい、やっております。
0: なんか毎週6時から
2: すごい熱量ですね。
0: すごいですよね。はい、ということでですね、改めまして今回のそれではその講演会とモーニングセミナーについてなんですが、はい、参加する方法を教えていただけますか。
1: あ、はい、

0: 講演会は事前にですね、今もあのチケットを販売しておるんですが、うん、はい、当日会場に直接おいでいただいても全然構いません。受付で、会費はですねチケット2000円で、当日懇親会もございますので、懇親会3000円ということで、取り扱っておりますので、当日本当にあの気が向いたらおいでいただければというふうに思っております。で、翌日のモーニングセミナーはどなたでも無料で参加をいただけるので、これもお気軽に朝6時ですが、おいでいただければ
1: お気軽に行けるか
0: お気軽にですね、はい、おいでいただければというふうに思っております。
1: これはその、いわゆる倫理法人会さんの会員になってなくとも、
0: はい、
1: たとえ経営者ではなくとも、はい、お話をお伺いすることは可能ということでよろしかったでしょうか。
0: そうですね、基本はモーニングセミナーはあのゲストさんも多数いらっしゃるんですが、できれば会員さんになっていただくと、いろんな特典がつくのでより学べるというようなことでございます。はい、
1: 改めまして日時5月26日火曜日の6時から8時まで、夕方午後6時から8時まで、会場が5時30分となっています。会場がゲストハウス気仙沼アーバンさん、はい、で翌日のモーニングセミナーは朝6時から、会場がホテル一計画さん、一計画さんの2階となっております。
0: はい、
1: ぜひ興味のある方は足をお運びになってみてください。
0: はい、
1: ということであっという間にお時間になってしまいます。ぜひですね、最後にラジオをお聞きの皆さんへ千葉さんの方から一言メッセージをいただけますでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。倫理法人会ではですね、あの倫理法人会に出会って人生が変わった、会社が良い方向へ動き出したなどですね、たくさんの方の喜びの声をいただいております。自ら進んで変わりたい、会社も人生も良くしたいと思っている皆様におかれましては、ぜひご参加をいただきたいと思っております。これからも、たくさんですね、いろんな大変なことがあるかと思いますが、私たちも皆さんとともにこの地域の皆さんに少しでもお役に立てるよう喜んでいただけるように頑張って、段取りをして準備をしてお待ちしておりますので、ぜひお越しいただいて皆さんとともに前に進んでいきたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、この時間お話をお伺いしたのは気仙沼市倫理法人会会長の千葉武さんでした。千葉さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

Radio Kasenuma Headline News。 時刻は1時33分になりました。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆し、研修旅行中だった京都府の同志社国際高校の同志社国際高校の生徒らが死傷した事故を受け、松本文部科学省は今日の閣議後の記者会見で文部科学省による調査結果と見解を公表しました。文部科学省は同志社国際高校の辺野古への移設工事に関する学習が政治的活動を禁じる教育基本法に違反するとして、同志社国際高校と運営する学校法人同志社に公正を求めました。次のニュースです。厚生労働省は昨日、受動喫煙対策を検討する専門委員会で加熱式タバコの副流煙から発がん性物質が検出されたとする厚生労働省研究班の研究結果を報告しました。周囲の人は受動喫煙にさらされるもののがん発症との関連は判断できないものとしています。次のニュースです。高市総理大臣を支える自民党内の議員連盟国力研究会は昨日、初会合を開きました。自民党内の基盤に不安を抱える高市総理の政策推進を後押しする狙いがあると見られています。入会者は347人で、自民党所属議員の8割以上と異例の規模に膨れ上がり、両院議員総会のようだとの冷めた見方も

を出ていますが、どこまで影響力を示せるかは未知数の状況です。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するメンリー気仙沼店の提供でお送りしました。

0: お送りした曲はピーナッツバターズで春のテーマでした。
1: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション、平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
2: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円、気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
3: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ぎょっと FM。
1: この時間は本日放送されたお昼は謎スペの再放送をお送りしています。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、こちらは今日5月22日まで設備のメンテナンスのため日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。これに伴い代行輸送は行いません。詳細については JR 東日本のホームページ運行情報のお知らせ欄からご覧ください。続いて JR 大船渡線、こちらは平常運行。 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらも平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後1時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらは現在上下線ともに一ノ関インターチェンジと泉インターチェンジの間は雨のため80キロの速度規制となっています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。三重県警察によりますと、気仙沼市ではこの後明日5月23日土曜日の午前中は元吉町豊間沢で交通指導の取締りが行われる予定です。なお交通指導の取締りはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻は間もなく1時45分です。12時からお送りしてまいりましたお昼はナジョスペ、ももう少しでお別れの時間。
2: はい、
1: 今日は朝から雨でしたけれども、
2: うん、
1: だいぶ上がる寸前ぐらいの天気に内湾はなってきてますかね。
2: そうですね、気持ちなんか中にいても少し暖かさが出てきたかなみたいな感じですかね。
1: なんだっけ、暖かさは多分ね、まだね、あんまり変わってないんだな。
2: 日差し、本当は気温で言うと変わ

0: ないですね。
1: なんか日差しの関係かな。
2: ちょっと明るくなってきた感じがしてね、うん、はい、あの止みそうな雰囲気にはなってきております、うん、で一応今日はこの後は、雨が止むと夕方ぐらいからは晴れ出すという予報になっておりますし、
0: はい、
2: 明日は晴れ時々曇り、
0: うん、
2: 明後日は曇り時々雨、
0: うん、
2: 微妙な天気ですね。
0: 微妙ですね。
2: 微妙な天気ですね。お出かけするのはもしかしたら明日の方がいいんだとは思うんですが、
0: うんうんうん、
2: 明日涼しいというかまあまあ今日ぐらいの気温なんですよね。
0: うん、なんかね、うん、暖かくはならなさそうな。
2: 予想最高気温が13度、予想最低気温が5度。
0: 5度ですよ。
2: 霜注意報。
0: 霜注意報
2: となっておりますので、ね、
0: うん、5度って冷蔵庫の中より寒いですからね。
2: そう
0: 冷蔵庫10度だったりしますからね、野菜の冷蔵庫は。
2: はいはいはい。ということでね、週末お出かけする方はちょっと天気の方も気にしながら、いただけしていただけるとお出かけいただけるといいのかなと思います、
0: はい、
2: ということで今日のテーマは、
0: うん、
2: 抜擢された急な抜擢ね、急な抜擢、うんうん、メッセージいただいてましたので引き続きご紹介じゃあお願いいたします。
0: はい、こちらはラジオネームジョージさんからいただいておりました、
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: じゅんさん、たけるんさん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 今日は東京も少し寒く感じます。この前30度超えだったのに体調に気をつけていきましょうねっていうことでね、本当そうですね。
2: 本当ですね。
0: テーマ急な抜擢、じゅんさんは佐々木オールスターズのシンセサイザーに抜擢されましたねこれね、楽しそうでいいですねってことでね、
2: これは抜擢というか
0: 抜擢じゃないんですか。
2: 抜擢だったらいいけど、
0: 抜擢オファーお願い懇願嘆願、
2: 巻き込まれた無理やり
0: 巻き込まれた、うん、抜擢じゃないですか。
2: 抜擢と言えば抜擢、
0: 抜擢と言えば抜擢
2: と言えるかもしれない、
0: うん、
2: 最近5月3日にライブがあってね、
0: はいはい、
2: まあ、無事に終わったので、それからさっきその時までは、
0: うん、
2: その弾く曲だけを練習してたんですけど、
0: お
2: その後になって、
0: はい、
2: ちょっとずつそれ以外の曲も練習を始めてます、
0: うん、お次に向けて、
2: いや次に向けてっていうか、
0: じゃない、
2: なんか弾けるようになり、
0: 弾けるようにな
2: る、なれるように、
0: お
2: 全然動かないけど手が筋肉痛になりす、
0: あ指の筋肉痛、
2: そう、
0: あなるんだ。やっぱり久々に弾くとやっぱりな指がね、なるなる、なかなか動かない、
2: 普段使わない筋肉使ってるんだと思うんですよ。パソコンのタイプとはまたちょっと違うんですよね多分。
0: そっか、鍵盤だとよりちょっと強めに押したりとか、こう力加減の、
2: そう強めに、あと深めに、
0: 深めに
2: っていうかな、の関係だと思うんですけどね。で右手はまだいいんですけど、
0: はい、
2: 左手、
0: 西条さん右利き、
2: はい、右利きですね。
0: あ左はなかなかね、
2: そう
0: 使ってないと、
2: しばらくやってなかったから本当に、
0: でこの間
2: 指の運動からやってるんですけど、
0: 指の運動から、
2: 指の運動、
0: でも大抜擢じゃないですか、佐々木オールスターズに。
2: いやもう誰でもウェルカムですから佐々木オールスターズは。
0: そうなんですか。
2: はい、そうですね。20人ぐらいにしたら言ってましたもんだって
0: 何の楽器あるんだろう20人って、オーケストラみたいな、
2: ね、人間明かしも OK ですから。
0: 人間明かしも OK、 なるほど、エアバンドみたいな、
2: そうそうそう、
0: あ弾かなくても OK、うんうん、
2: サック君なんてタンバリンとコンが叩いてるからね
0: そうですよね。
2: ギターはどうしたっていう、
0: びっくりしました、私前見た時に、おおコンガなんだと思って、
2: そんな感じで次いつになるのか分かんないんですけど、
0: うん、はい、あるかもしれないってことですね。
2: まだ決まってないんで次のライブがいつにな
0: るか、ね、
2: はい
0: はい、
2: 忘れないうちにまたやれたらいいなとは思ってます
0: らしいですよ、たけしさんらしいですよ。
2: 一応持ってはいるんだよ。
0: 一応持ってるらしいですよ、
2: はい
0: はいはい、ぜひ抜擢してください、
2: はい
0: はい。続きありまして、
2: はい、
0: 僕も昔はパンクバンドでベースやギター弾いてって抜擢されることがありましたが、
2: はいはいはいはい、
0: 練習しないのですぐクビになったりしたものですなの抜擢されるね、やっぱりそう、おすごいできんじゃんみたいな言われるけども練習はしないとしないパターンですね、
2: はい、
0: だってパンクロッカーですもの、練習より先がパンクだと思ってますからねなるほど、
2: そうね、
0: うん、タケルさんが抜擢した役者さんに大根役者はいませんでしたか、 PR 動画みたいですってこといやそんなことはないですよ、もう皆さんね気仙沼にお住まいの方でやっていただいて、もう本当にね一生懸命、うん、あとでちょっとねちゃんと影の方で今ちょっと事情あって公開できないですけど、
2: うん、
0: お見せしたいと思いますんで、
2: あ一応公開する したいなって思って
0: る、したいなと思ってるんですけど、うん、なんかちょっとね、あの大人の需要がなんかあるようで。
2: ああそうなんだ。
0: そうなんですよね。なんかあれです。
2: じゃあ気仙沼来た時にでもこっそり、
0: はい、はいはい、こっそり、はい、
2: 見て

0: 見ていただければと思います。
1: ということでね、ジョージさんもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: なんかあるかな、抜擢されたことって。なんか思いつかないよかったよ、ね、なんかずっと考えてたんだけど。
0: あ、抜擢のテーマですか。
1: 抜擢のテーマ、あ
0: ー、なんかないですか。例えばクラス委員やってよとか、急にその小学校とか中学校とかあるかもしれないですし、私で言ったら抜擢なのかな、抜擢ってどの、ね、レベルから言うのかあれですけど、例えばラジオ気仙沼、うん、出てみないかっていう声がけっていうのは抜擢なのかなと思ったんですよね。まあ、あとなんだろうな、抜擢最近多いような気がしますね。この動画を作ってください、お願いしたいんですって急にね、オファーかかって抜擢とか。
1: あ、でもいいじゃないですか、
0: はい、
1: ちょっとずつ知名度が上がっているかも。
0: あと自治会の青年会にぜひ入ってください。抜擢なのかな。わかんない。
1: え、そうなの。あ、そういうのもやってるの。
0: はい、今年入りました。名前だけでいいんでっていうことで。
1: はいはいはい、はい、
0: うん、やっぱり若い人がね、なかなか地域にいないっていうことで。
1: まあうちもそうですけどね。うちの
0: 地区もそうですよね。う
1: ん、なるほどね。
0: 名前を入れて平均年齢を下げるというね。
1: そういうこと。
0: わ、はい、かんないです、わかんないです。うん、はい、
1: はい、ということでね、まだまだちょっと情報提供いただいてたのもあるので、ちょっとこちらまずはご紹介してみましょう。
0: はい、
1: いつもありがとうございます。横見さんからです。
0: あ、横見さん、
1: はい、
0: うん、
1: 5月の星読み会、
0: うんうん、
1: 毎月やってるんですよね、
0: はいはいはい、
1: 星読み会、はい、今月は明日です。
0: お、明日、
1: はい、5月23日土曜日の午後7時30分から気仙沼公園で、
0: うんうん、
1: 気仙沼公園、市民会館のお迎えですね。
0: はいはい
1: はい、そちらを会場に行うという予定でございます、
0: うん、
1: でこの日月齢は6、月の月齢ですね、はい、うんうん、半月よりも少し細い月となっているそうです。うん、で、西に輝く金星とまだ見頃の木星が輝いていますと、
0: うん、
1: 金星は半月を過ぎた月齢9くらいの膨らみになっていて、これから見かけの大きさも膨らみも増していきます。
0: お、
1: 木星は縞模様が見えるでしょう、運が良ければ木星の赤い目玉大赤斑に会えるかも。
0: そうなんだ、木星に見頃ってあるんですね。
1: まあ、ちょっとした距離で多分大きく見えたり小さく見えたりするんでしょうか、ちょうどいいタイミングというか近いタイミングとかね、あるんじゃないですか。
0: そうなんだ、
1: ということでね、目的こういうのが書いてあるんですね。宇宙には不思議がいっぱい、
0: うん、
1: これらの宇宙の神秘に触れることで自然科学に対する理解を深め、心に安らぎを得て明日への活力を見出してもらおうと開催します、ということですね。で明日は、はい、まあ、一応晴れ時々曇りということで1時間予報を見ていくと、
0: うんうん、
1: 結構ギリギリ
0: ギリギリ
1: 夕方というか夜に入った8時くらいから曇りマークになってます。
0: あ、どうなることやら、
1: ね、ギリギリ天気が見えるか見えないかぐらいのところかもしれないですね。晴れるといいですけどもね。
0: でもなんか面白そうですね、やっぱり木星見てみて、なんで木星はしましまなんだろうとかね、宇宙の興味が湧いてくるかもしれないですね。
1: そう、楽しいですよ、実際見てみると、望遠鏡で見ると、
0: はい、
1: 本当に月の模様とかもくっきり
0: 見えたり、あ、クレーターがですね、
1: うさぎさんが見えたりとか。
0: うさぎはいるんですか。
1: 国によって違うらしいですよ、
0: ね、カニとかね、はい、見え方違うらしいですけど、そうそうそう、
1: ということでこちらは、無料となってますので、駐車場とかは自己責任でお願いしますと、
0: うんうん、
1: あと中学生以下の方はご両親の、はい、保護者の方の同伴でお願いします。
0: まあ、夜、ね、暗い時間帯になりますからね、
1: うん、はい、いうことです。明日の7時30分から、
0: うん、
1: 気仙沼公園、市民会館のお隣向かいですね、
0: うんうん、
1: となっておりますので、興味のある方は足をお運びください。
0: はい、
1: ということで、なんか今週末もなんだかんだで、
0: はい、
1: イベントいっぱいありますね。
0: ありますね。
1: さっき大量丸マーケットね、
0: はいはいはい、
1: ご紹介しましたけれども、同じく大島では、
0: うん、
1: まあ、毎週やってるんですけど、これは、
0: はいはい、
1: 大島グリーンマルシェ、
0: グリーンマルシェですね、
1: はい、うん、こちらもウェルカムターミナルですね、行います、
0: うん、
1: 春ということで取れたて新鮮たけのことか、
0: あ、
1: はい、その他ね、千葉のお惣菜、スイーツ、キムチ、ハーブ、手工芸品、
0: リオ
1: スマット、スマホ相談、
0: うんうんうん、
1: こういったものもあるということで、はしごするのもこちらは良さそう、
0: うん、
1: ウェルカムターミナルからの大量丸マーケット、
0: はい、うん、
1: 時間が10時から14時午後の2時までとなっておりますね、
0: うん、
1: でその他ですね、今週末は、
0: はい、
1: 2ヶ月ぶりになるのかな、こちらは
0: 2ヶ月ぶり、
1: 港でマルシェ、
0: あ、港でマルシェも、
1: はい、
0: うん、
1: 日曜日の開催です。
0: お、
1: 港でマルシェはあそこね、あそこ、
0: 三島の横丁ね、

0: ミシオネアでしょ。
1: 横丁
0: ね。指輪さしてたんで。
1: あそこの横丁、ミシオネ横丁。
0: はい。はい、こちらで開催となります、うんうん、こちらは時間8時から、
1: はい、
0: 午前8時から午後の2時までですね、うんうん、こちらもね多数のお店が出品、飲食もそうですし、いろんな物販、
1: うん、
0: はい、泉パンさんのパンとかね、
1: はい
0: はい、アクアラボさんのハンドメイド雑貨とかね、
1: うんうんうん、
0: そういったものも買うことができますし、こちらもマッサージ、
1: マッサージ、
0: はい、こちらもあるとこういうことで、港でマルシは大体2ヶ月に1回ぐらい、行われているんですけれども、今回の開催はあさって日曜日となっております。
1: はい、
0: そしてどうして、
1: お、もっとある、
0: なんと道の駅大谷海岸では、
1: はい
0: はい、気仙沼株主ミーティング、
1: あ、株主って言ってもあの会社の株主じゃないですよね、
0: はい、
1: うーん、
0: スーパー株が好きな皆さんの集まりですね、
1: うん、株の主ですね、
0: はい、
1: う
0: ん、こちらが行われるということです。
1: 何台くらい集まるんですかね、
0: いつもどんくらい集まってるんですかね
1: すごいことになりそうですね、
0: 10時から11時ぐらいの間で、
1: あ、1時間くらいなんですね、
0: うん、そういうことですね、うん、参加できるのはホンダの株シリーズにお乗りの方、
1: うん、
0: そして株2のバイクにお乗りの方
1: あ、株じゃなくてもよかったりもする、
0: 似てるやつ
1: でも、似てるやつならね、
0: あるんですね、
1: あ、それなりにカスタムしてるかもしれないですもんね、
0: うん、それ以外のバイクおよび違法改造車にお乗りの方は参加できません、
1: まあ、もちろんね、それはね、はい、うん、ちゃんと正規な、ね、ところでね、
0: うん、となっておりますね。ヒロウェズさんなんかね、株乗ってるんじゃないかな、
1: お、うん、来るのかなな
0: かなか見せるけど、今から来るのは難しいかもしれないですけどね
1: 、うん、
0: こういったイベントもあります、うん、ぜひね、皆さんお好みのイベントを探して、
1: はい、
0: 今週末もね、ゆっくり楽しんで、リフレッシュしてもらえれば
1: な、うん、
0: はい、そんな風に思います。あっという間に時刻1時57分でございますね、うんうんうん、お別れの時間近づいてきました。気仙沼市この後は晴れる予報、週末もね、雨降る時間帯もなんかこのままだとありそうではあるんですけれどもね、ツツジも見もごろになっているという情報も入ってきておりますの です、ね、晴れてる時間とか見つけてお出かけしていただければと思います。
1: はい、
0: ということで我々とはまた来週ね、お会いしましょう、うん、この時間お送りしてきたのは西条潤と
1: 松たけるでした。
0: それではこの後も良い一日を。
2: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしました。

0: 好きな世界を好きなだけ楽しもう。ワクワクするままに、想像の広がるままに、一人の時間を独り占め。あなたの街のギョッド FM。
1: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。
2: JOZZ2BOFM、 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 本吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしました。

JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送気仙沼ケーブルネットワークデータ放送未来チャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。ラジオ気仙沼が0時をお知らせします。

0: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なおこれよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送未来チャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Hola desde Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
4: Hello Kuniwa Bahama.
5: Hi one Sri Lanka.
6: Namaste from Nepal.
7: Wassalamu alaikum from Moscow.
8: 気仙沼の皆さん、おはようございます。
9: 77.5 Radio 気仙沼、与党FM。

歌は世につれ世は歌につれ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。ラジオ気仙沼が6時をお知らせします。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

ば去年死んだね。おめえらの姉様はどうしてだば。おらへの姉様知らねえじゃわ。神さえ言ったって血だばって神のどのどさ言ったかや。さっぱとわかねえだおいのはね。バカ子でバカ子で姿にね。おめえらの姉様はどうしてだば。おらへの姉様アメリカさ嫁子さんなったって何だでば。戻ってこねねえのバカ子だね。バラシコできたって血だばって。

まれたつまるのをなめんじゃねえ。よよよ青森広すぐごちゃらわら、はずのげむつねあんずがさわ、

大量演歌舟。今日お送りした曲は、コマドリ姉妹三味線渡り鳥、花はじめとクレイジーキャッツ、どんと節、前庄千恵子、白い花の咲く頃、藤山一郎、東京ラプソディ、北見京子、おいらの船は300トン。

川きよし、青い山脈、北島三郎、銀座の庄助さん、藤山一郎、丘を越えて、中井明、高橋勝とコロラティーノで、シャンバシブルースです。ここまでは大量演歌船お送りしました。

歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路、平日午前6時から大量演歌船。

0: 川柳
1: 575便。
0: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。おかわりございませんか。進行役鈴木俊光と
2: 青木智子です。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造する U メディアの提供でお送りします。
0: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCR FM 835、そしてラジオ気仙沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便、1309回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者は進藤貴弘先生です。
3: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
0: はい、先生、5月も半ばになりまして、ちょうど仙台アーバー祭りにかけての放送になりますね。
3: あ、そうですね。
0: 木々の緑もまさに森の都にふさわしい鮮やかさとなっております。天気も良くていいお祭りになるんじゃないか、いや、なったんじゃないかと、まあ、このように思うわけでありますけども、先生、この先の天気傾向が出まして、やっぱり暑くなるって言ってましたよ。
3: そうみたいですね。25度ぐらいにね、もうずっとやはり今年暑いでしょうね。
0: 列島全部がなんか真っ赤に塗られてましたもんね。もうすでに真夏日という話も ね出てますしね。あと今年から酷暑日ですか。
3: そうです、
0: 新たに、その、ね、言葉も生まれましたんで、そういった言葉を何回聞くことになるのかと今からちょっとハラハラするんですけれども、確かに最近の晴れた日の車の中に当たるあの直射日光の強さ、じりじりですよね。すでにね、
3: 本当にじりじりですよ。だから本当に車の中あんまりね、気持ちかな、まあ、エアコンかけたしてもちょっとひどいね、暑さの強さが違いますね。強さ
0: パワーが違う
3: です。そういうことですね。
0: あ、この暑さ、このじりじり感は7月8月に味わった暑さかなと思う日がありますもんね。
3: あります、本当ですね。
0: はい、どうぞこの夏もご注意いただきたいなと思います。まあ、最近は女性男性関係なく日焼け止め対策が叫ばれておりましてね。
3: そうですね、
0: 僕さんなんかしっかりやってるでしょ。
2: そうです ねもう今かなり1年の中でも強いって言われますもんね。
0: 特に今の時期が一番強いみたいな、
3: ね、そうらしいですね。
0: 先生も
3: 僕も、いや、やりましたけど、もう今しませんわ。もう
0: 前
3: あのテレビに映った時は、やはり、あんまり日焼けね、真っ黒になってんで言われたんで、今はもうなんかもうお構いなしになりましたわ。
0: 逆に私はですね、今まであまり何もしてこなかったのでこう叫ばれるとと思って始めました。男性用の日焼け止め UV クリーム SPF30、そして PA++++3+、結構これ高めです。
2: 高めかもしれないです ね3+、
0: これがあったんですよ。これだなと思ってですね
3: 僕も思ってて、やはりこれからはやりますけどね、暑くなってくるね。
0: そうですよね。もう周りがね、日焼け

0: 焼けて言ってるもんですから、私も、はい、仲間入りしたところでございます。さて一方、危機の気を抜けないのが熊情報ですね。相変わらずですね、参りましたね。
1: 本当に参りましたね。
0: これから夏になっていろいろ水辺に行ったりとか、山に入ったりとか多くなるんですけれども、相変わらず熊情報でありまして、各地からのニュースを見てますと、なんか街中を我が物顔で走り回っているという
1: 本当ですよ、
0: ばっかりですもんね。
1: 本当にもう本当に言葉に住宅街ですよね、ニュース見て、本当にね、家の脇の堂々と歩いてましたもんね。
0: ですよね。で北海道 の最近ではオコッペというあのオホツカに面した町に、あれは200キロもあるであろうという熊が国道脇を歩いてましたもんね。
1: 堂々と歩いてましたね。
0: 恐ろしい。
1: いや、あの本当にものすごい大事ですね、ヒグマのね、あれですよ、ね、いますとね、びっくりしますね。
0: いやいや、もうなんとかしなきゃということに、もうすでになってるんですけれどもね、どうしようもないみたいなところも一方であったりもいたしまして、で我が家の近くにも最新情報ではネットに今朝見たんですけれども、我が家のすぐそばに夕べの8時過ぎ夜、歩いてるのを見たという情報がありまして、いやいやいやいや、
1: ちょっと辻見さんの散歩はちょっとね、ね、いろいろどこで出くわすか分かりませんからね、ちょっとお気をつけなん
0: と。ですね、いや本当、皆さんもどうぞあの熊には気をつけて、夏お過ごしいただきたいなと思いますが、さて、お待たせしました、こちら千里湖175便1309回目でございますが、今週の課題は人形ドール、人形でいただきました。先生、10人合わせて何人何句の、集まったんでしょうか。
1: はい、51人の方から202句頂戴しました。
0: はい、51人202句いただきまして、入選はどういう割合でしょうか。
1: 課題銀が19句、自由銀が1句でございます。
0: はい、課題銀人形で19句の入選をいただきました。ありがとうございます。入選者の中からお一人に秀作詩を差し上げております。プレゼントです。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、後ほど発表することにいたします。ではまずは課題に入選19句の発表から参ります。課題人形、先生どんな傾向でございましたか。
1: 一番多かったのがひな人形の句が27句ですね、
0: はい、
1: 2番目にはね、こけしの句、こけしが19句、3番目には五月人形が14句と、今申し上げた3つで 42% から占めましたかね。
0: 時期が時期とい
1: って、そうですね、
0: 五月人形、
1: はい
0: はい、さあそれでは実際入選した句はどういう句なんでございましょうか。早速発表でございます。
2: 最初の方です。富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
1: 威風堂々跡取り託す武者人形、威風堂々跡取り託す武者人形。まあ男の奥さんね、威厳に満ち溢れた立派で、頼む威風堂々ですか、なりますようにと、まあ武者人形ね、鎧飾ったやつをこう飾って、いかにもこう頼むぞという雰囲気が出てきますね。ねえ、本当だ、
0: やっぱり男の子生まれるとやっぱり買いますよね、
1: こうなりますね、本当に期待度がますます高くなりますよ、男の子だけにね、
0: 強くなってほしいという一心に期待を集めて成長する赤ちゃん子供ですからね、まあ、ちょうど青葉祭りですので、まあ、武者人形と言いましょうか、武者行列というようなものもあるんでしょうね。
1: そうでしょうね、いいですね、
0: はい、そういう光景があります。富谷市富谷秋葉陽子さんです。威風堂々跡取り託す武者人形。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁さんの作品です。
1: 絵付けするこけしは徐々に妻の顔、絵付けするこけしは徐々に妻の顔。よくあの白木のこけしにこうね、皆さんやなさいますよね。本当これだん、あのどうしてもね、身近な人のこう顔になっちゃうらしいですよね、
0: 不思議とそうなのらしいですね。
1: 言いますよね、よくあのいろんなお店に行ってもどうしてもね、身近な人の顔になるんですよって。これは奥様のね代わりに だんだんとこうなってきたというので、はい、とてもいいんじゃないですかね。なかなかね、うん、世界に一つのこけしですか。
0: あ、そう。

0: ですよ ね。
1: いいんじゃないですかこれ。
0: あの本当にあの絵付けする工人の方は、夫婦喧嘩した翌日は筆を持たない。なんか厳しい顔にこう書いてしまいそう、
2: 影響するんです
1: ね。やはりね、心理状態、
0: ですから自分の心も穏やかでないと、弟子の目とか鼻とか口とかね、絵付けはやらないってこと聞いたことありますけど、
1: でもこれは素敵ないい句です。
0: そうですよね、はい。塩釜市藤倉間野仁さんです。絵付けするこけしは徐々に妻の顔。
2: 静岡県寸東郡にお住まいの柳谷松弘さんの作品です。
1: 感謝して今年も飾る五段ビナ、感謝して今年も飾る五段ビナ。これ5つの段でこうね構成されたひな人形の飾りで、本当これあ今年も子供がまあ健やかに成長したなというのもね含めて感謝してみんな飾ると、はい、これもまたいいですね。とってもなんか華やかさがあって素敵ですね。
0: 五段ビナですから結構豪華な。
1: ああ豪華ですねこれは。
0: ありますよね、
1: お値段も豪華ですからこれは、
0: ね、でしょうね。
1: 五段ではね
0: 飾るにもいろいろ時間もかかったり。
1: あ本当ですよ。
0: いろいろ物の置き場所もあれだって決まってるみたいですからね。
2: 選び順番、
1: 順番決まってますから ね。全部ちゃんとね、これもなかなかいいんじゃないでしょうか。
0: で後片付けもまた大変ですよね。
1: そうなんこれもぼっとしまうわけで綺麗にやはり、ね、包んでね、きちんとしないとね傷んじゃいますから。
0: 顔などはやっぱりあの薄いあの紙ね、なんて紙でしょうかね、綺麗なソフトな紙でもって ね、くるんで傷つかないようにという、そういう気持ちを込めてまた保管するわけですよ ね。静岡県柳山康弘さんです。感謝して今年も飾る五段ビナ。
2: 宮城の区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
1: 人型の AI すでに職を持つ、人型の AI すでに職を持つ。今の人型の AI で介護屋とウェイトレスのようにあの食事を運んでくれたりね、もう仕事のパートナーですよね、まさにこれはもうなんか人が僕がね前にお話したけども、人形で運ばれてきたから ボタンを押す、変なとこ押したらそのまま帰ったっていうのでね、僕言いましたよね。もう取る前に要件ボタン押せって書いてあったら押したらもうお帰り遊ばして、
0: まあそれが正直な行動なんでしょうけどね、
1: まあ本当にもう今は本当にこのすごいですね。
0: ですよね。あまりにも動きがリアルすぎてちょっと薄気味悪くなるようなところありますよね。
1: ありますこれね、はい、
0: マラソンでやって人間様よりも早かったっていうロボットもいたり、
2: 今ちゃんね海外中国でしたっけ。
1: そうでしたね、本当ですよね、
0: 本当に進化してます日々ね、
1: はい、はい。
0: 宮城の岩切楠本敏子さん、人型の AI すでに職を持つ。
2: 課題銀人形5句目です。青葉区荒牧本沢にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
1: ミルクのみ人形も子も熟睡し、ミルクのみ人形も子も熟睡し。昔ミルクのみ人形っていうのはこれ昭和30〜40年代ですよね。大流行したんですよこれ、ね、してあの下の方からちゃんと排泄物が
0: 出てくる、はい、出てくる。
1: そうです。
0: 桃子さんは知らない世代だ。
2: 知らないです ね。
1: そういうやつなんです。だからミルク飲ませると、今言ったように排泄ね、ちゃんとそれがものすごい人気だった。
2: え、ミルクって本物のミルク？
0: いや、
2: じゃないですよね。
0: あの遊びですけど、水。
2: ああ、
0: 哺乳瓶に水を入れて、それを口に入れて、チューッと押すと飲んでくれるんですよ。
2: 飲んで、
0: そしておしっこも
2: 下から水が出てくるんです。
0: そう。合わせて目もパチクリパチクリして、寝かせると目が閉じて、
2: それは見たことあるような。はいはい。
1: これは本当にすごい大流行でしたね。もう必ずもうあの女のあのお子さんにはね必ずもしゃ もう絶対の必需品みたいな。
0: ほぼ女の子はみんな持ってた、買ってもらったんじゃないでしょうかね。
1: ほぼ持ってましたね、僕の記憶でも。こういうことであったんですよ、お子さん。じゃあもうすごい進化。だって昭和30〜40年ですよね。
0: そうですね、30年代が
1: 30年代が多かったですね。そこから40年ぐらいかけたから、すご

0: ちにも妹2人いたもんですからやってましたよ。
1: 本当ですね、すごいです。
0: そういう時がありましたね。あとあのセルロイドの人形でしたね、昔はね。
1: そうです、セルロイドにね、うん、そうでしたね。
0: キューピーの人形などはセルロイド で、まあ、それがあの発火して、ね、燃えやすいっていうんで、その材質変えた、ね、使えなくなったっていうことがありましたし、あと着せ替え人形なんていうのも
1: ありましたね。
0: 男子も混じってままごとやってましたよね。
1: そうです、そうです、うん、結構あれも人気ありましたよ。
0: そうですね、昔は遊ぶこともあんまりね、なかったですから、テレビとかテレビのテレビゲームとかパソコンとかない時代ですから、まあ、こういう遊びで楽しましたよ ね。はい、アーバク荒牧本蔵 NT さんです。ミルクの実人形も子も熟睡し。
2: 青葉区堤通り天宮町にお住まいの斉藤明さんの作品です。
3: 見せられて堤人形取り揃え、見せられて堤人形取り揃え。これ堤人形、仙台市ね、青葉区堤町ですから、そこに堤人形という名前もなってね、これもう300年ぐらいの歴史持つんですよね、うん、これは本当、いやもう仙台の伝統の、ね、人形ですよね。
0: 江戸時代からの、
3: そうですよ、
0: ね、ですよね、あれね、
3: これはいいですよね、うん、とっても素晴らしいね、と素晴らしいもんだ。これ技術があったんですね、相当ね。
0: 江戸の人形はね、いつも評判になりまして、 それを揃えるというのが一つの目標としてありましたよ ね。
3: そうでしたね、僕もあの揃えてましたよ。あ、これ江戸でももらって
0: です よ ね、
3: いいでしたね、
0: はい。青葉区堤通り天宮町の斉藤明さんです。見せられて堤人形取り揃え。
2: 塩釜市泉ヶ丘にお住まいの中村孝子さんの作品です。
3: 女系四代ぬくむ白酒ひな祭り、女系四代ぬくむ白酒ひな祭り。女性だけ四人姉妹、
0: はい、
3: こう素晴らしいです。もう毎回もうね、豪華なもうひな祭り飾りをして、白酒がこれまたいいんですよね。ほんと白く濁っててトロッとして、うん、まあ皆さんでこれはいいなと。4人の姉妹っていうのは本当に素晴らしいですね。これはなかなかね、
0: 4姉妹ですから ね集まるとこれは華やかで賑やかで、
3: あ、本当ですね、本当にこのぴったりひな祭りにはね、うん、最高ですね、シチュエーションが、
0: うん、冷たい白酒もその雰囲気でもってぬるくなっちゃうと、ぬくんでしまう。
3: そうですね、
0: いい雰囲気ですよね、はい。塩釜市泉ヶ丘、中村孝子さんです。女系四代ぬくむ白酒ひな祭り。
2: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
3: マネキンを羨ましげに見る乙女、マネキンを羨ましげに見る乙女。マネキンってあの服やアクセサリーのこの点ね、展示してこうた、より購買欲を作るって、これして綺麗なんですね、マネキンさんのあれね、あ、
0: はいはいはい、
3: 結構あのお顔なんかも今すごくね、人間ね、うん、昔はちょっと本当のなんかね、人間
0: あ
3: なんか
0: ちょっとね、ありました、作られたっていう ね、
3: 今本当に精巧にできてる、うん、あらっと見てね、まさにこう綺麗な方だなと思うようなこうなりますね。
2: スタイルを羨ましく持ってるのかもしれないですね。お顔もそういうことながら、
3: なるほどね、あれこう流線形でね、綺麗な
0: 八頭身という
3: か、そうですね、してウエストはキュッと締まってね、なるほど、
0: これを誤解させるというか錯覚させる、これを着れば自分もこうなれる、これはね、うん、しょうがないですけどもね、うん、まあ、そういう思いで買って、う、うん、自分も体型をそれに合わせていくんだという、そういう気構えでもって、
3: そう、大丈夫ですよ、そうなりますから
0: ね、大丈夫ですよね、はい、マネキンを参考にしてお買い求めください。大崎市三本木、山崎隆さんです。マネキンを羨ましげに見る乙女。
2: 岐阜県岐阜市にお住まいのラジオネーム三流亭さんの作品です。
3: からくりの妙義見事に受け継がれ、からくりの妙義見事に受け継がれ。これからくり人形、これも江戸時代ですよね、千枚ら歯車のこの機械仕掛けで動かす、これはまた見事です。

0: ですね。よくあの技術っていうんですか、その操り方が、これはやっぱ職人ですよね。
1: キメの細かい動きできるんですよね、
0: できるんですよね、
1: からくり人形っていうのはね。
0: あれ相当な熟練技ですね。
1: 本当ですよね、もう文化財にね、
0: まあ、なって
1: ですよね。はい、ね、はい、岐阜県岐阜市三流亭さんです。からくりの妙技、見事に受け継がれ。
2: 課題銀人形10句目です。泉区赤石南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
0: ひなの目に暮らしちらりと寝踏みされ、ひなの目に暮らしちらりと寝踏みされ。これおひな様の目にはやはりいろんなあれガラスの埋め込みとかっていうのあるんですよね、うん、高いものになってくると、うんうん、いろんなこの、 あの手法があって、いやまあこれも寝踏みされっていうのは、まあこれは本当におひな様ももう少し高いの買ってくださいみたいなとかいろいろ見るんでしょうねやはり。
1: あとその家庭の暮らしぶりっていうのを
0: よく
1: 見てるということ
0: です
1: ね。
0: そういうことですよ、これはね、うん、本当ねすごい、うん、やっぱ色がピンから切れまでですから。
2: でもひな人形を飾ってるというだけである程度ね、やっぱりその余裕というか、
1: ですよね、
2: ある気持ち的な余裕もあるというか、
0: ね、そうですよね、うん、いいですよ。だから、ね、
1: まあ、おひな様はどう見てるのか、いやもっと余裕のあるうちに飾ってもらいたかったとかそういう欲もあるかもしれないし、
0: おっしゃる通りですね。
1: そうなると人間味が出てきてますますひな人形が面白くなってくるかもしれませんね。生きたひな人形が、はい。泉区赤石南、佐藤翔子さんです。ひなの目に暮らしちらりと寝踏みされ。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの峰岸敦史さんの作品です。
0: リカちゃんを宝の箱に嫁に行く、リカちゃんを宝の箱に嫁に行く。これリカちゃん人形ですよね。これもあの宝富井さんものすごい売れました。日本のもう代表的な、これは奇世界人形ですよね、はいはい、これはいいですよね本当にね。 かわいい、これなんかモデル11歳ぐらいの、はいはい、ね、リカちゃんです。これはいいですよ。それを宝物にして、やはりお嫁に行くときはやっぱこれがね、うん、要するに次自分ご自分が赤ちゃんお子さん産んだときにね、こうまたできますよね。
1: 女の子が生まれれば、ね、また利用できるという、ね、
0: これいいですよ。リカちゃんは
1: 大事に大事に、
0: リカちゃん
1: 嫁ぎ先にはまでは今は持っていかないけれども、これは捨てないでねという、そういう宝物でしょうね、うん、おそらくね。
0: ですよ、これはね、うん、大事です。
1: もさんね、そういう人形さん、
2: いやどうしたかなと思いますよね。ちょっと思い出せない。それこそでもぬいぐるみだったり人形の類って、まあ、なかなか捨てづらいっていうのがありますよね。
1: そうですよね。
2: でもそんなに何かまだあるかって言われるとあまり覚えがないので、どうにか処分をしたんですかね。あんまり記憶がないですね。
1: そうですね、あのよくどうやっておひな様など
2: そうなんですよ、ね、
1: あの処分したらいいんだろうか、
0: あれきちっとしないと、ね、ダメだってよくおっしゃってますよね、昔の方。
1: あのお寺ね、ちゃん神社でお焚き上げ
0: というような、そうそうそうそう、何か奉納する、ね、うん、ちゃんとしないと、ね、っておっしゃいますね。
1: そうですよね、やっぱり何か人間に近いもの感じますもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、魂っていうのがね、
2: そのままポイッとゴミ箱にはちょっと捨てづらいですよね。
1: そうですよね、はい、塩釜藤倉峯岸敦史さんです。リカちゃんを宝の箱に嫁に行く。
2: 富谷市明野平にお住まいの松本ゆり子さんの作品です。
0: 人形劇操る人の苦労知り、人形劇操る人の苦労知り。これはね、操り人形は素晴らしいですよ。先ほどもね、うん、すみませんお話ししましたけども、この動かし方とかその人間とですね、同じようなこの動作をすると、よくマリオネットなんかでこ
1: う、そうそうそう、あれ糸何本ありましょうか、ね、
0: いやもうすごい、ね、ほんと数切れね。
1: そうですよね、
0: よくね間違わずになと僕、
1: 一本にね、命を与えてるというかね、吹き込んでますよね。
0: 本当ですよ、これ素晴らしいですね、
1: はい、うん、富谷明の平松本百合子さんです。人形劇操る人の苦労を知り。
2: 埼玉県川越市にお住まいの伊藤翔一さんの作品です。
0: 横綱も飛んで倒れる紙相撲、横綱も飛んで倒れる紙相撲。
1: なるほ

0: これね紙で作ったらよくテーブルに置いてお互いに叩いてトントントントンと、どっちが早くね倒れるかと土俵ね机が以外に落ちるかって、これは
1: もう、なるほど ね,
0: ねこれ横綱のこの発想が良かったですね。
1: そうですね、
0: 紙相撲でたとえ横綱でも紙相撲ではね、これ面白いですね。子供がやりましたね。
1: この空が本当にいいところに目をつけて、ね、面白みを出しましたね。
0: いいですね、
1: はい、あの強い横綱も一叩きテーブル一つで倒れてしまうという面白さを読んでいただきました。いい、ね、埼玉川越の伊藤翔一さんです。横綱も飛んで倒れる紙相撲。
2: 青葉区新坂町にお住まいの小野敏子さんの作品です。
0: 一族の歴史知って知ってる古人形、一族の歴史知ってる古人形。これ長年ご家庭で大切にされた古くなった人形にはね、世代を超えたこの継承っていうのはありますよね。だからいろいろ全部祖母から母、母から娘さんとかね、全部だから歴史を知ってるっていうことですよ、まあこういうもんですよね。
1: そうですね、まあひな人形や五月人形とは別に、まあ一家の
0: ありますね、
1: で和室、
0: はいはい、何か、
1: ね、こう人形がね、
0: はい、
1: 日本の古来の
0: ありますよ、ね、
1: 古典的な人形とか、博多人形とか、
0: ガラスにね、
1: ケース
0: に
1: 入れて、ありますからね、
0: ずっと置いてますよね、
1: 確かに歴史知ってるかもしれませんね。
0: そうですよ、長年置いてますからね、はい、
1: じーっと見ていて、
0: はい、
1: 確かに知ってますね、はい、そう思うとちょっと怖い気もいたしますね。
0: そうですね、
1: 粗末にはできないという気にもなってまいりますよね。
0: はい、
1: 青葉区新坂町小野敏子さん、一族の歴史知ってる古人形。
2: 宮城の区神殿にお住まいの福島ひろ子さんの作品です。
0: 捨てようとした人形に見つめられ、捨てようとした人形に見つめられ、ね、先ほどお話ありましたけど、人形はゴミとして引っ越してはダメなんですよね。先ほどね、としみさんもおっしゃる、やはりある程度神社にお寺に持ってってね、供養するとか、やっぱ適切に処分しなきゃいけない、これよく言いますよね。なんていうんですか、こうね、
1: 呪い
0: があるとかってよくね、だから下手なことはちゃんとしない、やはりきちっとしない。
1: そうですね、やっぱり人形には魂が宿ってると言われると確かになと思うところありますしね。
0: ありますよね、だから先ほど清水が目ほらパチクリ、ね、したりね、閉じたり開いたりってこと、やはりそれは魂というものはありますよ。これ
1: でましてや捨てようなんて思った時にふと目と目が合ってしまうと、これはちょっと怖いですもんね。
0: そうですね、
1: はい、ちょっと待って次の機会にということになるんじゃないでしょうかね、普通の感覚だと。宮城の区神殿、福島ひろ子さん、捨てようとした人形に見つめられ。
2: 青葉区中山吉成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
0: 五月人形飾るたび知るこの成長、五月人形飾るたび知るこの成長。まあ五月人形ね、男の子ですけど健やかに健康、その飾るたび五月いつからですか、そのたびに、あら大きくなったなってね、これわかりますね、子供さんは ね、
1: そうですね、
0: 本当ですよ、実感ですよ。
1: 1年後、ね、来ますからね、
0: だから今つめですけど、本当1年後だから、より、なんていうか、その成長を感じますよね、
1: そうです
0: ね、逆にね、毎月飾るもんでないですからね、これね。
1: ですから、柱の木図はっていうのあるんですよね。
0: そういうことですよね。いいですね。
1: はい。青葉区中山吉成、長谷川富さんです。五月人形、飾る旅知る、この成長。
2: 泉区証言にお住まいの大場隆さんの作品です。
0: 人形をママの言葉で叱りつけ、人形をママの言葉で叱りつけ。まあ人形で遊んで女の子さんですよね、普段ママから叱れるような、はいはい、これになかなか面白いですね、
3: 面白い、
0: こういうことありる感じがしますね、
3: よく見てるって言いますからね、
0: ね、 いやいや、これはなかなかユーモア、
1: お母さんの口調がね、そのまま乗り移ってしまってるというい
0: や本当、あの子供さんは今と智子さんおっしゃったけど、すっかりちゃんとね真似しますよ、これは。
1: そうですね、
2: ママがパパを叱ってるセリフかもしれない

0: ね。
1: そうですよね。
0: ありえますね。
1: 本当にちょっとこのゾッとしますね。
0: そうです。
1: この間あの県民賞というの見てましたら、関西の子どもたち日常的な喋りは、いわゆる関西弁で、ままごとなどの時も関西弁が主流なんですけれども、何かその人形さんなどに語りかけるようなそういう会話調になると、それは標準語になるんです。そこで関西弁がたっとね消えるらしいですよ。
2: なんでしょうね、
1: これが不思議だ、その現象をね。
0: なるほどね、なんか心理状態があるんでしょうね、その人形に対する思いっていうのが、
1: 何か改まった気持ちになるの、
2: よそ行きの感じになるんですかね。
0: そうかもしれないですよね、相手が相手だけに、人間でないですから、そういう優しさが少しあるかもしれないね。
1: いや面白い現象だなと思って ね感心して見てました。泉区証言大場隆さんです。人形をママの言葉で叱りつけ。
2: 課題議は残り2区です。次は宮城の区神殿にお住まいの宮本実さんの作品です。
0: こけし絵がなぜか似てくる母の顔、こけし絵がなぜか似てくる母の顔。これはこけしのね、これはお母さん顔を描いていると、この自然と、先ほども話しましたね、冒頭でもあった身近な方って、これはお母さんをやっぱ浮かんでくると、これはありますね。
1: これやっぱりそういうもんでしょうね。
0: そういうもんですよね、思いますね。
1: だんだんだんだん ね、
0: お母さんはやっぱね、出てきますね。
1: 身近な人、愛する人、愛おしい人に寝てくる、似てくるというのが、普通じゃないかなと思いますよね。はい、宮城の神殿宮本実さんです。こけし園がなぜか似てくる母の顔。
2: 次は課題議最後の句です。宮城の区岩切にお住まいの平井孝子さんの作品です。
0: イプセンの戯曲に感化自立する、イプセンの戯曲に感化自立する。このイプセンですね、ノルウェーの劇作家、詩人で代表、これ人形の家というのがあるから、ね、これに負けイプセン持ってきたんですね。まあ女性がこれ自立するというね、本ですけど、なかなか戯曲でいいですね。
1: ああ
0: これは本当にこれこう、あ今現実こういうね、女性の皆さん多いですから、いいですこれは。
1: ああちょっと文学的な香りも入って、
0: 入ってました
1: ね、ちょっと高尚な、
0: いいですね、
1: 作品になりましたでしょうかね。
0: はい、
1: はい、平井孝子さん、イプセンの戯曲に感化自立する、イプセンの戯曲に感化自立する、課題人形入選19句ご紹介したところでございますが、あ先生いろんな人形出てきましたけどいかがでしたか。
0: 人形とこの人間との関係性、
1: はいはい、
0: つながりを巧みに読んだが19句でしたね。
1: はい、以上課題人形入選句でございました。おめでとうございます。はい、折り返し点でございます。では皆さんからのお便りもいただいておりますので、ここでご紹介いたします。
2: はい、ご紹介します。こちらは石巻市の新沼克夫さんからいただきました。575便いつも楽しく拝聴しています。先生と鈴木、青木、両アナのトーク心に響きます。課題ムードで私の諾を先生に添削していただき、素晴らしい句に返信、なるほどと得心いたしました。ありがとうございます。先日町内会の総会があり出席した際に、ご近所の方からいつもラジオを聞いていますと言われ、嬉しくて意を強くしました。今年米寿、川柳を作するたびに脳を刺激、ボケ防止に役立てています。これからもよろしくお願いいたします、ということで。飯沼さん、おはがきでいただいたんですが、素晴らしい切手を貼っていただいてるんですよね。
1: しかもちょっと普通の切手じゃないですよ、それ。
2: これはですね、まず1964年の東京オリンピックの記念切手や、まあ、3枚あるんですけど、1972年の札幌オリンピック冬季大会、
1: いや貴重な、
2: 素晴らしい切手を貼っていただいて、
1: 新品で持ってたんですよね。
2: ですよね、
0: そうですよね、うん、もう60年、うん、ですよね、
2: 貴重なものを、
1: 貴重な、
0: もったいない、もったいないですね、
1: もう数百円からひょっとしたら1000円ぐらい、
0: 1000円ぐらい、
1: ね、与えるかもしれません、
0: あららら、

0: 対ないですね。
1: よかったんですかそれで。
2: ね、使っちゃって。
1: そうですよね。
0: もう決心をしてますからはね。
1: もうね、そうですね。ね、もう中古規定になってしまいましたけどもね。
0: いやでも貴重なもんですね。ね、驚きました。ありがとうございます。
1: 新品のまあ先生換金したら110円切手が何枚できたか分かりませんよ。
0: そうですね。いやいや驚きました。はい。

0: 授業で構成美の要素に触れる機会があるのですが、これ中学校の美術の先生をねされてるんですよね、はい、グラデーションとかアクセントなどとともにシンメトリーという言葉と意味をしっかりと学習しています。ちょうど数学で線対称や点対称を学習する時期と被るので生徒も理解しやすいようですね。
1: なるほど。
0: ということで自分にとってシンメトリーは生活の中で生きている言葉なのです。
2: なるほどね。あの時お話ししましたけどね、さすが美術の先生ですね。
1: 素晴らしいです。
0: 泉区証言の大場隆さんです。5月7日の課題退屈では修作賞憧れた悠々自適持て余すという句に選んでいただきありがとうございました。先生の添削コーナーでは大変勉強になっております。説明句、詰め込み、散文、リズムなどなど一旦句ができるとハマってしまい抜けきれず、送信してから先生の何回も言っているようにに気づいて反省しています。今後ともよろしくお願いします、
2: はい、どうもありがとうございますね。
0: 大崎市田尻の走れ幸太郎さんです。先日は先生からの川柳添削につきまして大変勉強になりました。ありがとうございます。ポジティブに傍中感と捉えてはなかなかとポジティブとは出なかったです。今後もトークさせていただきますのでよろしくお願いします、
2: はい、よろしくどうぞね。
0: 青葉区堤通り天宮町斉藤明さんです。やっと気候も変わり私のパソコンも今から自分の勉強机に移動となり春の指導を開始しました。連れ合いからはいつも資料を山積みにして読みふけったままにしているので文句を言われっぱなしでしたが、やっと今から資料がなくなりほっとされています。便利なもので無線 LAN でプリンターもつないでいますので欲しい資料などはボタン一つでサクサク印刷、資料の全文検索で見たい資料も立ちどころに見つかります。さて私が支援している有給農地を活用したミツバチの育成も順調に進んでいるようで、今度ミツバチの巣箱作りに参加予定です。思い切りうまい空気を味わい蜂蜜の試食も楽しみです。家にこもらずできるだけ外にも出て少しでも地域づくりに役立てればと思っている今日この頃です。
1: なるほど。寒い期間は今に暖かいところにパソコンを置いてそこで作業仕事をやっていた、暖かくなったんで自分の部屋にもそうですか。それは奥さんほっとしたでしょうねあとミツバチって先生、あの富谷で結構
2: もうすごいですよ、ね、富谷、もう毎年もうものすごい量取りますね、まあ環境もいいですから、お金も、ね、環境いいし
1: 金魚がすぐ流れますからね、
2: すごいですね、
1: 富谷も本当に蜂蜜の町、
2: そうです
1: ですもんね今ね、
2: はい、
1: はい、
0: こちらは青葉区の道の関心男さん。前回の放送にて北海道の中における鉄道の現状についてコメントがありました。最近では留萌本線が全区間廃止、このほか不採算路線の上下分離方式を JR 北海道が自治体に提案するとか、これでは札幌近郊を除き北海道内は車がなければ移動困難になり札幌一極集中がさらに進むと思われます。 JR 北海道に限らず JR 東日本や JR 西日本でも不採算路線が発表され、普通列車の一部を郵便輸送に活用したり利用促進キャンペーンが始まっています。国が地方創生を掲げるなら道路だけではなく JR の路線を維持していくことが大事なのではないでしょうか。
1: そうですよね、やっぱり人が住んでますから ね、
2: うん、そうですね、
1: 確かに人口は少なくなっていくし、過疎は進んでいるしという問題はありますけれども、そこをどうやって、JR 移動手段を起こしていくかという、問題ですよね、難しい問題あります。
0: こちらは石巻市駅前北通りのゆうじさんです。転んでしばらく入院していました。なんと大丈夫でしょうか、
1: はい、
0: この病院というのが名前は出しませんが、なんとテレビ、ラジオ、現金でニュースはもっぱら新聞のみということで

0: しばらく皆様と離れておりました。でも食事は最高で、テレビラジオのことがなければまだまだここにいたい気分です。でももう大丈夫ということで解放されました。家に帰って友達に会期祝いを持って挨拶に行ったところ、今はスマホやタブレットがあれば全国どこのラジオでも聞けるのにと笑ってましたが、本当でしょうかということですが、本当ですね。
1: 本当ですよね。確かにね、
0: はい、
1: ハプニングあります
0: ね。そうですね、ラジオ3もそうですけれども、全国いろんなそうですね、ラジオ局をアプリで聞くことができ
1: ます。ラジコとかリスンラジオとかね、ありますからね。
0: そうなんですよね。
1: 本当に仙台にいて九州の放送も聞けるし、北海道の放送も聞けるという時代ですもんね、
0: はい、
1: で今時テレビもダメ、ラジオもダメという病院っていうのはちょっと理解できませんですね。
2: 僕も理解できませんね。
0: そうですよ ね。特にラジオなんて入院の時にね、良いお供になるというか。
1: そうですよね、
2: 寝ながらね。
0: そうですよね、イヤホンで。
1: ですからトランジスタラジオで ね、イヤホンしながら ね、
2: 小さいやつね、ポケットさ入るぐらいのやつで、
1: ちょっともう部屋中に音を流すようなことをしてないと思いますけど ね、テレビにしてもね、面白い病院です。はい、はい、ありがとうございます。さあ、それでは10人の入選でございますが、10人の入選、今週はお一人一句のみでございました。はい、入選者はこの方でございます。
0: 青葉区中山にお住まいの城川哲也さんの作品です。
2: 昇進を癒す故郷の人情味、昇進を癒す故郷の人情味。例えばこの昇進で傷ついた心ですよね。いろいろ、まあ失恋やと大切な人の別れと悲しい出来事、心が深く病んでる時にふるさとにお帰りになったら、お友達とかあとお家なんかもね、優しくお声をかけてくれると、ああいいな、やっぱし、これはよく言いますね、ふるさとに帰ってくるといいわっていうのは、これぴったりです ね。本当に
1: 昇進を、何があったのか分かりませんけれども、まあいろんな意味でふるさとがあるというのは、いいことですよね。
2: 本当ですよ、この人情味です、やっぱりみんな周りの方もね、優しく迎えてくれます。
1: そうですよね、私も東京に4年ほど住んでましたけれども、やっぱり東京の人間というのはふるさとがない、言ってみれば
0: 東京ご出身の方は、
1: 東京出身者はね、
2: そうですね。
1: で私なんかやっぱり休みになると国へ帰るとか、それをね本当に羨ましがられてました、ずっと、帰るところがあるのはいいよなって、
2: 本当ですね。
1: 俺らはいつも自分の家に帰るっていう
2: 本当ですね、
1: そうですよね、はい、ふるさとお持ちの方、ふるさと大事にしてください。はい、10人はお一人でございます。青葉区中山、城川哲也さんです。昇進を癒す故郷の人情味、昇進を癒す故郷の人情味。10人の入選、この句でございました。おめでとうございます。さあ、変わってのコーナーは添削コーナーでございます。今週もお二人の句取り上げます。まず最初はこの方でございます。
2: はい、宮城の区幸い町、ラジオネームゆうこさんですが、人形で腹話術、心の傷を癒す行、腹話術、心の傷を癒す行。これ腹話術が心の傷を癒す行というのはちょっとね、飛躍しすぎてんですよ。
1: これ先生、癒す技って読んだ方がよろしい。
2: ああ、いや、そう、技、これね、技ともあるんですけど、行という方の意味もね、いろいろあるんですよね。まあ技でもいいんですね、腹話術、心の傷を癒す技と。ところがこれ、そこちょっとね、腹話術とはちょっと無理があるんですよ、あまりにも心の傷ですから。ですから腹話術で人形のしゃべりの巧みさに感動し、深く心に入り込んだと、すると句がいいくなると思いますね。添削申し上げます、はい、人形のしゃべり心にしみる技、原から申し上げます、腹話術、心の傷を癒す技。添削、人形のしゃべり心にしみる技と。
1: ああ、
2: こうすると分かります。
1: 添削の句の方は先生は底辺の技をね

0: そうですよ、技術ね、
1: はい、宮城の区幸い町優子さんであります。腹話術、心の傷を癒す技、行と書いて技と読んでおりますけれども、腹話術、心の傷を癒す技といただきました。で、先生言うには、腹話術が心の傷を癒す技というのは、ちょっと冷やきくしすぎて結びつけるのに無理があるんじゃありませんか。確かにかもしれません、言ってる意味はわかるんですけれども、果たして本当にそこまで深いかということですよね。
0: そういうことなんです。こういう判断しなきゃいけないんです。ちょっとね、僕は無理があると思いますよ、これは、
1: 一般的な考え方でいくと、やや無理がある表現であるということですね。一般的な、人並みの感覚でもって読んでいただけるといいということで、そういうことで、優子さん、まずはその辺の指摘がありました。腹話術が心の傷を癒す技という、これはちょっと飛躍しすぎているんじゃないかなという、まず感想が一つありました。そして、腹話術で人形のしゃべりの巧みさに感動して深く心に入り込んだとすると、読み手に伝わるんじゃありませんか。あ、先生、この部分でも十分に癒す方に取れますもんね。
0: そういうことです、
1: はい、ということで直しました。人形のしゃべり心にしみる技、人形のしゃべり心にしみる技、これ腹話術という言葉はありませんけれども、しゃべる人形ということになりますね。
0: こういうふうにした方がかえってね、句が生きてくるんですよ。
1: そうですね、
0: あまり腹話術って言わないと、大体皆さん、あ、そうかっても想像つきますから、そういうところなんです、テクニック。
1: そうですね、人形のしゃべりに心にしみる技という、どんな人形かちょっと分かりませんけれども、でも人形という、おそらく魂を持っているであろう物体がしゃべって、そして心にしみてくるという、その部分を読んだ方がよろしいんじゃないかということで添削いたしました。原句でございます。腹話術、心の傷を癒す技、腹話術、心の傷を癒す技といただきましたが、添削いたしました。人形のしゃべりに心、しゃべり心にしみる技、人形のしゃべり心にしみる技と、このように表現も先生すっきりして、分かりやすくなりましたね。ということで、優子さん、参考になさってください。ありがとうございます。さあ、お二人目です。
0: 富吉日吉台竹中英子さん、人形ですけども、バレエ発表動く人形気取り孫、バレエ発表動く人形気取り孫。まず上句です。バレエ発表を、孫バレエでも分かるわけですよ。発表ってもう動いてるんですから、発表してるわけですよ。で、下句ですよ、気取り孫ではね、言葉として不自然ですよ。気取り孫なんて言わないですよ。だから孫のバレエの美しさに心を引きつけられ、うっとりと我を忘れて見入ったとするとよろしい。添削句、孫バレエ動く人形見惚れてると、原から申し上げます。バレエ発表動く人形気取り孫、添削句、孫バレエ動く人形見惚れてると。
1: これもちょっと、先ほどの優子さんと同じように、ちょっと意味の飛躍がそうなあったということですかね。富谷竹中英子さんいただきました。バレエ発表動く人形気取り孫、これ人形気取りしている孫ということで書いたんでしょうけども、五七五から切ると動く人形気取り孫とこうなってしまうんですけれども、バレエ発表動く人形気取り孫といただきましたが、先生言うには、バレエ発表を孫バレエで、バレエの発表会で分かりますよということですね。そうですね、で、気取り孫、言葉としてちょっと不自然になるので、孫のバレエの美しさに心を引きつけられて、うっとりと我を忘れて見入ったとすると、こういう句に改めると分かりやすいんじゃないでしょうかということで、添削したのが、孫バレエ動く人形を見惚れてる、 まるで動く人形のように綺麗で、
0: はい、そうです
1: ね、しなやかで実際表情があってと、はい、いうことですね。
0: 見惚れますよ、みんな、おばあちゃんおじいちゃんなんかはみんな。
1: そうですよね、
0: 見惚れます
1: よ、みんな綺麗にお化粧して

0: そうです、出てきますからね、衣装も素敵ですね。
1: そういう風にある言葉を持ってこなきゃいけないんですよ、
0: でやっぱりこの英子さんも多分使いたかったである動く人形っていう、この先生残してますもんね、そこにね、
1: そうです、
0: はい、孫バレー動く人形見惚れてる、孫バレー動く人形見惚れてる、これに改めたんですが、原句はこうでした。バレエ発表動く人形気取り孫、バレエ発表動く人形気取り孫といただきましたが、添削は孫バレエ動く人形見惚れてる、ああ綺麗なダンスがバレエが様子が浮かんでまいりましたね、はい、竹中さんいかがですか、このように添削させていただきました、どうぞ参考になさってください。それでは、今週の秀作賞発表でございますが、堅い人形で19句の入選がございました。先生どれでしょうか。
1: はい、塩釜市藤倉間野仁さん、絵付けするこけしは徐々に妻の顔。
0: あ、なるほどなるほど、はい、今週の秀作賞決定でございます。塩釜市藤倉間野仁さんです。2番目にご紹介した絵付けするこけしは徐々に妻の顔、絵付けするこけしは徐々に妻の顔、あ、先生改めてお願いします。
1: とてもね微笑ましい句でね、こけしの絵付けは身近な人の顔をね、はい、何度も面白い、うん、夫婦の仲の良さをこの句から感じられます、とても素敵な句でした。
0: あ、とってもいい、お互いこう愛し合ってるというか気心知れて、だんだんだんだんやっぱり似てくるものという話は聞いたことありますけれども、その部分を読んでくださいました。あのなかなかほっとするような温かい句ですね。
1: 素晴らしい句でした、
0: 夫婦愛も感じます。塩釜藤倉間野仁さん、おめでとうございます。入選句、絵付けするこけしは徐々に妻の顔、絵付けするこけしは徐々に妻の顔、今週の秀作賞と決定でございます。さあプレゼントです。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします、
0: はい、おめでとうございます。さあそれでは司会者銀のコーナーに参ります。
1: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: はい、人形、
1: はい、
2: 押し入れで我慢覚えるひな人形、押し入れで我慢覚えるひな人形。
1: あ、なるほどね、その通り、本当に
2: 外に、ね、出られるのはほんの一時、
1: 本当ですよね、ほんの一時、今ともくさんおっしゃる、本当になんかかわいそうですね、うん、もう少しこう、長くね、
0: そうです
1: ね、かわい、なるほどね、うん、この我慢覚えるがなんか人間味があっていいですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、人間もやっぱり、人間ね、心があるという、
1: そういう、
0: 感情があるという、
1: とてもいい表現でしたよ。
0: 確かにそうですよね、一、ね、年のほとんどを押し入れに、はい、閉じ込められている、ね、
1: あの博多人形だったら、
0: うん、ね、かわいい、そうですね、常にね、ね、ガラスケースに入れられて、大切にみんなに眺められて、ね、四六時中いてもいいわけですけれどもね。
1: やはりひな人形だけはそうなり、うん、うまくね、うん、捉え方がすごく良かったです、
0: ね、うん、あといろんなあの習慣も頭に浮かんできまして、ひなに祭り終わった後はすぐ片付けなきゃいけないという
1: そう、あれ
0: ダメなんですね、片付けないといけない、
1: お嫁さんに行くのもすぐなるって言いますからね、
0: そう言われてますね出すのはいくら早くてもいいとは言っても一年中出しておくわけにもいかないしというわけで、
1: とてもいいとこつきました。
0: なことを考えると、ね、うん、確かに我慢を覚えるひな人形
1: いいですね、
0: いいですね、
1: はい、じゃあ利光銀でお願いいたします。
0: 私の人形はこうしました。今の世も晴れの願いはテル坊主、うん、今の世も晴れの願いはテル坊主、晴れというのはあの天気の晴れで、
1: はい、
0: これ簡易括弧でくくっていただけるといいかなと思います、うん、今の世も晴れの願いはテル坊主、
1: は
0: テル坊主のテル坊主
1: であるね、そうね、これ世のあのいろんな世界的なものも含めてのあれですよね、今ならね、
0: この科学の時代でも、
1: ね、うん、
0: ね、っていうような、
1: そういうこと
0: なんですけども、
1: いいですよ、これいいですよ、今の世もね、晴れの願いって晴れってやはり簡易格好した方がいいですね、
0: はい、あ、そうですね、
1: ね、その方がいいですね、
0: テル坊主のテルはカタカナでやって、ね、表現した方がいいですね、
1: その方がいいですね、あの、かえってその方がいい、インパクトがありますよ、いいです、なかなか、
0: そうですか、
1: いいです、いいです、
0: はい、ありがとうございます、司会者銀揃いました。智子さんは押し入れで

0: 我慢覚えるひな人形、押し入れで我慢覚えるひな人形。私めは今の世も晴れの願いはてる坊主、今の世も晴れの願いはてる坊主、このように司会者吟とさせていただきます。失礼しました。さあ、それでは先生、選者吟お願いします。
1: はい。人形も時に泣きたいこともある、人形も時に泣きたいこともある。人形を人間に見立てて、
0: はいはいはい、
1: 分身の気持ちでちょっと作りました。
0: そうですね、今日もずっと人形にはその気持ちが心があるというような話でずっと通してきましたが、最後に先生の句もいただきました。人形も時に泣きたいこともある。無表情でいるかもしれないけれども、感情はいろいろ揺れ動いたりもするわけですね。
1: そうです。そこを読みました。
0: 人形も時に泣きたいこともある、選者吟でいただきました。ありがとうございます。さあ、それでは来週以降の課題を申し上げますので、どうぞメモをお取りいただきます。来週の放送はすでに締め切りました。いただきましたキビキビキビキビでいただいておりました。来週はキビキビで発表いたします。どうぞお楽しみに。そして5月28日から6月1日にかけて放送分はラッキー、ラッキー幸運、ラッキー5月19日火曜日の締め切りでございます。6月4日から6月8日にかけて各局放送分の課題は軽い、軽い、重い軽いの軽いです。軽い、5月26日火曜日の締め切りです。そして6月11日から15日にかけて、先生何でしょうか。
1: 計画、計画、ものある物事を行うためのこの手段とか方法、はい、まあプランですね。計画、
0: 計画、
1: 計画的に、
0: はい、プラン、スケジュール、はい。6月11日から15日にかけて各局放送分課題は計画、計画です。6月2日火曜日締め切りです。来週はキビキビ、5月28日から6月1日はラッキー、ラッキー、5月19日締め切り、6月4日から8日にかけては軽い、軽い、5月26日火曜日締め切り、そして6月11日からの放送分は計画、スケジュール、プラン、6月2日火曜日の締め切りでございます。さあ、宛先はこちらです。
2: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065 仙台市若林区土戸井103番地、ファックスは022-213-1123 213-1123番、メールアドレスは762@radio3.jp、 千流575便宛てでご応募ください。
0: はい、お待ちしております。そして、課題吟、自由吟3句ずつご投句可能でございます。計6句合わせて番組中ほど、ここで一休みのコーナーのお便りもお待ちしておりますので、どうぞお寄せくださいますように。千流575便、選者は新藤貴博先生でした。ありがとう、
1: ありがとうございました。
0: 進行、鈴木俊光と
2: 青木智子でした。千流575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するUメディアの提供でお送りしました。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
5: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョ

0: ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。
1: エミリーのおしゃれフリー。

皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日はカーネーションの音楽を特集いたします。エミリーのおしゃれフリーク。改めましてエミリーです。今週はリクエストをいただきましたのでメッセージを読ませていただきます。ラジオネームいちご大福さん。エミリーさん、おしゃれフリークフェスの開催決定おめでとうございます。まことちゃんも出演するということですぐにチケットを購入しました。9月のライブを楽しみに仕事を頑張ります。リクエストですが、エミリーさんはカーネーションというバンドをご存知ですか？昔よく聞いていたのですが、もし聞いたことがなければぜひ一度聞いてみてほしいです。アルバム名はエドリバー、曲名はエドリバー Be My Baby サマーデイズラブエクスペリエンスでお願いします。ラブエクスペリエンスは7分ぐらいある長い曲なのでかけられるところまでで大丈夫です。9月のイベントも大成功するよう祈っています。ということで、いちご大福さん、ありがとうございます。何度かリクエストを読ませていただいてますよね。おしゃれさんないちご大福さん、ありがとうございます。カーネーションを私知らなくって、エドリバーのアルバムを購入しました。インスタもフォローしましたよカーネーションは1983年に結成されて、まあ、メンバーはいろいろ変わっていったみたいなんですけど、今のメンバーは太田譲さんがボーカルとベース、そして直江雅弘さんが、ボーカルとギターという編成になっているそうです。今から13年ぐらい前にカーネーションのトリビュートアルバムがリリースされていて、これ発起人が澤部渉さん、スカートさんみたいなんですけど、森高千里さんとか大森安子さん、岡村康之さん、曽我部圭一さん、そしてスカートの澤部さんという、そうそうたるメンバーの中に森は生きているというバンドが入ってたんですよ。もう世間は狭いなという感じなんですけど、私が2月28日にライブをした時に、あ、バンド編成だったんですね。でその時ドラムを叩いてくれていたのが、この森は生きているのボーカルを務めるたけちゃんこと竹川さとしさんなんですよ。いや、森は生きているの楽曲も素晴らしいので、ぜひこの機会に皆さん聴いてみてください。このトリビュートアルバムも聴きたくて同時期に購入したんですけど、まだ届かないんですよ。

ので、またね、別の機会に特集できたらなと思います。ちょっと脱線しましたが、本日はいちご大福さんにリクエストいただいた曲をかけようと思います。ちょっと時間の関係で3曲。アルバムエドリバーから、エドリバー、Be My Baby、サマーデイズ、3曲続けてお聴きください。

カーネーションアルバムエドリバーからエドリバー、Be My Baby、サマーデイズをお聴きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本日はいちご大福さんにリクエストいただいたカーネーションのエドリバーというアルバムから選曲いたしました。いかがでしたでしょうか。4曲リクエストいただいてたんですけど、1曲かけられなかったので最後に BGM としてかけてみました。ラブエクスペリエンスという曲ですね。そしていちご大福さんも楽しみとおっしゃってくださっていたおしゃれフリークフェス2026、2026っていうことは27もあるのって思ってしまいますが、続くかどうかは今年のイベントが成功するかどうかにかかっております。4月29日からチケットが販売開始いたしました。イベントの日程は9月21日月曜日祝日のね、シルバーウィークの5連休のど真ん中になります。3日目ですね。1時50分開場、2時 DJ スタート、2時半開演となっております。会場は小田原三の丸ホールの小ホールです。小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいで、小田原城の目の前にあるホールになります。出演は川本誠さん、 YMCK

そしてエミリー橋本、 DJ はグルーヴあんちゃん、オープニングアクトには小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさん、ハルさん、ジュノンさんが小田原部を歌ってくれます。チケットはサンノマルホールの窓口とサンノマルホールのウェブで購入できます。席が2種類ありまして、 S 席は前方3列の指定席になっております。こちらがお土産付きで1万円、そして4列目以降の自由席が A 席となっておりまして、こちらは6500円です。小田原三の丸ホールのイベントページから9月21日を選択していただくと、おしゃれフリークフェスのページが出てきます。一番下にチケット予約というボタンがありますので、そちらからチケットをご購入ください。シルバーウィーク、関東に旅行ついでに小田原へぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。全国のコミュニティ FM41 局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNS、X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

Please don't let me.

0: この間あの歌もかかってたよね。
1: 家族で同じ話題が増えるってなんだか嬉しい。聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁天下船。

改良塩化舟。今日お送りした曲は天童よしみ道頓堀人情、美空ひばり一恋酒、山内圭介君の酒、服部ひろ子タンゴ、パクジョニュン空が笑ってる、中村光子幸せ酒、北島三郎予作です。ここまでは大量塩化舟お送りしました。

0: You're listening to FM 77.5.
1: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと

0: この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は金沢亜希子、北国の青春からお送りします。
1: 上見れば虫っ子、下見れば和だっこ、北国の雪は果てしなく降ります。

暗い季節、けんど北国の暗い重さは冬の雪だけではないんです。天下太平と言われた元禄の頃も、津軽の記録を見れば元禄五年大凶作、元禄七年大凶作、元禄八年大凶作、元禄九年凶作、元禄十五年反凶作。人はどうしたふにして生き延びてきたのでしょうか。それだけに雪がようやく終わり、その代わりに大地の上さ吹きこぼれるよんた一時に咲く花の数々、梅、桃、桜、梨、あんず、りんご、丸メロ、あの花この花、咲き誇るその花びらに今年の実りを思う春は、北国の人々にとって最高の喜びの季節です。